0: 30、40度ずっと続く言ってますからね、
1: うん、
0: 京都なら特に京都の方は本当35度過ぎるんじゃないかなっていうね。
1: いや
0: そんな状態でございますということで
1: ねもうそんな状況が続きますもんでね、うん、
0: いよいよ
1: ついに、ついに、
0: ね、
1: エアコンを買いました。
0: 清水の舞台から飛び降りました、
1: 飛び降りましたまあ大層なこと言いがちと思うんですけども、
0: うん、
1: エアコン高い、
0: 高いんですよ
1: 最近、高い
0: 高い。僕もね、賃貸業やってましてね、
1: はい、
0: リフォームして、まあ、お人に貸したりしてるんですけれど、
1: はい、
0: まあ、6畳ぐらいのエアコンぐらいって昔安かったんですよ、
1: うん、
0: あれなん か家電量販で34,000なんぼとかね、
1: うんうん、
0: 特価やったらね、うん、40,000ちょっとで6畳ぐらいのエアコンやったあってね、
1: はい、
0: あったんやけど、今普通のご家庭で買うエアコンが16万とか、
1: そう
0: 20何万とか、え、業務用ちゃうのっていうぐらいね、
1: うん、
0: でっかいのが、でっかいいうかいろいろ機能ついてるんでしょ、あれね。
1: そう、なんかね、もう昔ってただ冷やすか温めるかだけやったんですけど、うんうん、今も自動洗浄がついてたり、
0: そう PM2.5 のあれが取れたり、なんて花粉症のあれが取れたりとかね、はい、花粉がなくなったりとか、
1: うん、
0: いろんなもんが、で、なんかこうクーラーをクリーニングせんでも自分でやりますよとか、
1: はい、
0: だからそういうもんがいっぱいついてるから、
1: はい、
0: クーラーも高いけどでかいね、
1: はい、
0: ボボーンと業務用みたいに出てきてますよね。
1: そうなんですよね、うん、なんだろうねと思うぐらい、
0: ほんま、だからもう別に冷やすと温めるでええんちゃうの、
1: うん、もうなんか単純なその機能だけでと思うんやけど ねただね、ちょっと気になってたことがあって、うん、なんか来年の4月ぐらいから、
0: はい、
1: エアコンがもっと高くなるぞと。
0: なんで？
1: あのね、
0: 値上げ、
1: そう、なんか省エネ基準がね、
0: うん、
1: 強くなるらしいんですよ、
0: そうやね、
1: 国からの、
0: そうやね、
1: まあ、こういう状態を満たさないと販売できませんみたいな、うん、で今現状その低価格で売ってるやつっていうのは、うん、ほぼその基準を満たしてないんですって。だから今回うちがもう1年発起して買ったやつね、うん、僕らネットで買ったんですよ実は、
0: うん、
1: 店舗で行くとすごい高いんで、
0: うん、
1: 寝てたそのまに半値ぐらいで売ってたから同じような機種が、うんうん、そっちにしたんですけど、まあ、それでもうやっぱ 4,5万しましたよ。
0: あ、そう、
1: うん、でそういうのがやっぱ基準を満たしてないと、
0: うん、
1: っていうことで、まあ、最低販売価格帯がまあ10万ぐらい、
0: うん、
1: 10から15万ぐらいになる見通しらしいですね。もうそうなってってくると今の現状の基準で買える在庫っていうのは今のうちにしか買えないっていう。
0: 窓用エアコンも赤になるんですよね。
1: そうやろね。
0: あれ窓用しかつけられへん部屋とかありますからね。
1: そうなんですよ。
0: あれは抜くくはできないけどね。
1: ええ、僕がねかなり前に、まあ、実家離れて一時期住んでたとこがちょっとしたビルやったんですけど、うん、僕が借りてた部屋、
0: うん、
1: はベランダというかバルコニーがバーンってあったんで、うん、まあ、そこに室外機置いて一部屋だけつけてたんですよ、クーラー、うん、ただ僕らが寝てる寝室って言われる、まあ、自分のあの部屋ね、
0: うんうん、
1: そこに関しては、うん、エアコンがつけられなかったんですよ、
0: はいはい、
1: 言うたら壁に打ち込んでっていう方法はあるんやけど、うん、その隙間が狭すぎてよそとの、うんうん、一回電気屋さんに見てみたらこれ無理ですねっていう、
0: ね、僕もマンションやから、うん、壁でないとあかんやつ、
1: うん、
0: 手前がね、
1: うん、
0: うん、だんだんどうなんのかなと思ってね、
1: ねえ、
0: うん、
1: だからマンションって言ったらまあそれベランダに置くみたいなのができるけど、うん、それができへんとこってどうすんねやろな、これからね、
0: なんていうかな、通路側の方は置けないんでね、
1: うん、
0: 管油が管油がぶわー伸ばしてこなあかんのか、
1: そうや
0: ん
1: ね、
0: っていうのはね、なんかちょっとどうなんねやろうと思ってますけど、うん、何言うて、まあ、世界中が異常気象で、
1: はい、ええ、
0: フランスがえらいことになってます。
1: あ、そうですね、
0: 2000人超えの死者ですよ、
1: うん、
0: 死んであるんですよ、
1: そう、
0: 暑さで40度超えで、
1: ニュースで見ましたもん、45、6度平気で行ってるらしくて、
0: うん、もうあこら辺のヨーロッパの方が軒並みえらいことになってましてね。
1: ね
0: え、ほんでフランスの死ぬのがね、
1: はい、
0: クーラーのある家が 20% しかないらしいです。
1: あ、 そうやね、海外ね、
0: うん、そのなんかこう PM あのあれですよ、二酸化炭素が増えるとかね、
1: ええ、
0: この新あの環境破壊になるからって言って、うん、なかなかクーラーつけなくって、
1: はいはい、
0: だから学校とか公共施設でもなんか普及率が 7% かな、ご家庭で 20% っ
1: ていう、はあ、
0: ほとんどあのクーラーエアコンがついていない状態で、
1: 怖、
0: だからあのオリンピックの時にね、うん、いろいろ問題になりまして、選手の部屋クーラーついてないと、
1: はい、
0: でその代わりにあの床になんか冷水を通して、
1: はあ、
0: このなんていうかこう室温を下げるみたいな、そういう風にエコをやってますみたいなのを、うん、オリンピックでこうフランスはなんていうかアピールしてはりましたけど、だから、ね、その急に冷水を床に流したから言うて、
1: うん、
0: うわーつーって帰ってきた人が、
1: うん、
0: ハース敷いてなかなかならない、うん、急にね、それ選手が大丈夫かっていうふうに懸念をされてたのを覚えてますけど、だからあのホテルでもクーラーがついてるホテルが少ないんです、
1: うん、
0: だから日系ホテルとかついてますけどね、
1: はい、
0: 日系のホテルでないとクーラーついてないっていうところが結構あ
1: るん
0: です、だからまあちょっとね、今フランスかわいそうですね、急にだから暑いから言ってクーラー取り寄せてつけようかっていうことも、うん、もう人が殺到してて、
1: うん、
0: 台数がなくって、うん、もちろん業者がいなくってつけれない、
1: はあ、
0: 水に入ってもぬくいわけですよ、うん、だからもうどうしようもないよね、
1: もう日本に生まれてよかったなと思いましたよ、
0: ね、ほんまに なかなかこうあのちょっとしたらこうクーラーパッとつけれるからね、
1: うん
0: うん、でもまあでもなんとかこのね、これフランス尋常じゃない
1: ね
0: スペインのお隣のなんかスペインの方も大変でしょ、
1: そうやね、
0: うん、なんかなかなか死者が出てるから、
1: うん、
0: あの暑さで死ぬってよっぽどや
1: ん、いやほんまに
0: 京都もね、あれ30年ぐらい前かに40度続いたことありますよね、
1: うん、
0: 覚えてない美香子さん、覚えて美香子さんの年ぐらいだと覚えてると思うねんけれど、ね、美香子さんと今番組やってるからね、
1: おあ美香子さんね、今退職されたそうですよ、
0: あそう、なんで今になってから、
1: 事情があって実家にいますって
0: 、あなるほど、
1: 職場も退職しました、西成なんですって、なんかアーカイブで見ますとのことで、
0: ありがとうございます、うん、いやほんまにね京都もね、
1: うん、
0: 一時僕多分20代後半やったかな、
1: うん、
0: ずっとこう連日40度続いてて、京都の学校であの高校生が死んでましたからね、
1: あそう、
0: うん、あの若い人ってなんかあのフランスでやっぱり死んでる人で65歳以上の方が多いんです、
1: はあはあ、
0: やっぱ高齢者の方ってやっぱりダメになるんだよね、でも京都 の暑い時って高校生死んでましたからね、あの線路曲がってたりしましたから、
1: ね、線路が曲がってる、
0: うん、暑さで
1: えぐいな、
0: あの伸びてしもて、
1: うん、
0: 線路がうにゃんと曲がったとかね、
1: はあ、
0: だからちょっとねそんな今年はなるのかエルニーニョ現象って書いて言うてますからね、
1: お、
0: うん、だからなんのかなるどうなのかってよくわからないんですけど
1: ね、え恐ろしいな、
0: ね、え、まあまあ美香子さん退職されたって ね、まあ、
1: ねえ
0: もうええんちゃいます、
1: うん、
0: もう昔はね終身雇用が日本の伝統的働き方やって、
1: うん、
0: 一回入ったら死ぬまでその会社に尽くして、
1: うん、
0: ずっと行くっていうのが日本的なあの仕事の仕方やってん、
1: ね、あまあそうですね、
0: だから途中仕事辞めるなんていうのはもう本当に、うん、あのなんていうか信用が置けないというかね、
1: はいはい、
0: 結婚してないやつは人間じゃないみたいな感じがありました、
1: ね、
0: 子供の産めないところはもうなんかかあのなんか欠陥があるんじゃないかみたいに言われてて、で離婚したり仕事を辞めたりする家は何かおかしいぞみたいに噂されたりしてました、ね、
1: はーはーはーはー、
0: でももうそんな時代じゃないじゃないですか、
1: そうやね、
0: うん、でも できちゃった婚っていうかその再婚でも堂々と結婚しある人もおったら、
1: うん、
0: もう全然あの、結婚してみてこれあかんわってもう別れて何回も結婚する人もおるし、
1: うん、
0: でそれに対してごちゃごちゃ言う人もいないしね。
1: そうやね、
0: うん、ご縁の問題よ。で仕事もそんなもう今あの辞めて退職して言うても、
1: うん、
0: なんぼでも辞めてますわ、いろんな事情で。
1: いやほんまに、
0: うんうん、だから反対にいろんな経験できていいんじゃないですかね、
1: うん、
0: でやっぱり実家をご実家帰ってね、
1: うん、
0: 休憩したり休んだりね、うん、する時間僕はあってもいいと思いますよ。長い人生やからね、
1: うん、
0: そんなあの仕事辞めちゃってましたあの、ね、実家に帰っちゃいましたって言ってマイナスに考えることはないですよ、
1: うん
0: うん、
1: むしろ僕もなんやかんやまあ反発して、ね、うん、家飛び出して、うん、半ばほんまに飛び出したような状態で、うん、ね、え別に住んでましたけど、まあ、今みたいな仕事してるとね実家がありがたい、
0: うん、まあ、ほんまに、
1: あ、もうほんまに言うたら集中させてもらえるから
0: 本当にあの、うん、今しかできないことっていうのを、
1: うん、
0: 経験したらいいと思うんですよ、うん、実家帰って、うん、ね、ご実家のお父さんお母さんと一緒に暮らすっていうのを、
1: うん、
0: もうそらね、あと何年できるかって話やから、
1: うん、ま
0: あ
1: ね、
0: 分からないですよそんな、うん、だって10年言うても10回しか正月迎えれないでしょ、
1: まあね、
0: でな20年あとお父さんお母さんと一緒におれるって、うん、20回しか正月迎えれないわけですよ、
1: うん
0: うん、たったの、
1: ね、
0: うん、だからまあ今できることっていうのをまあね、いろいろ経験したらいいと思います。
1: そうやね。
0: いろんな仕事した方が引き出しいっぱい増えるし。
1: うん。
0: うん、
1: だからなんか僕もね、
0: うん、
1: 結構親が、うん、ちゃんといろんな仕事は経験しとけって言われましたから、うん、まあそのおかげでね、
0: うん、
1: すっごい今いろいろ。いろんな方面で役立ってるし、
0: ね、
1: ラジオのネタにもなるし、
0: だってこの仕事しかやってなかったらこの仕事のことしか分からへんようになりますやん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、だからまあ僕はお得なんじゃないかな。まあでもいろんな理由で辞めはったからね僕ら分からへんけど、
1: うん、
0: その理由は大変やったかも分からへんけど、
1: うん、
0: 長い目で見たらなんかね、
1: いやほんまに
0: いいことも絶対あると思うんでね、うん、そんなに軽々しくは答えれないと思いますけどね、うん、いいんじゃないかなと思いますよね、う
1: ん、いやほんまですよ。
0: いやでもね、まあ、これでも、ま、もうちょっと涼しならんと働く気にならんね、
1: うん、いやね、もう
0: 帰ってだるいもん。
1: そう
0: だるっていうね、
1: 僕ら今室内でね、
0: うん、
1: ほぼ仕事、まあ、外言うても撮影でちょっと外ロケするとか、
0: うん、
1: まあ、そんなぐらいやけど、中の仕事でよかったなと思いますよ、
0: ね、今工事現場とかでね、
1: うん、
0: まあ、いろんなもん今ねこう建てたりしてるのが多いからね、
1: うん、
0: 僕多分無理、どんな体力あっても、
1: うんうん、
0: 現場仕事が絶対できへんなっていう。
1: まあ、あれも一回経験しとくと楽しいな。楽しいですけど、
0: いやーなんか一緒にラジオやってる人が現場仕事してるけどもう真っ黒になってきはるんですよ。歴史好きの俳優さんの方なんやけど、
1: うん
0: うん、いやー同じことできへんなと思ってねね、万博のとこでは警備とかやってはりましたけど、
1: はいはい、
0: どうしてちょっとねしんどいなと思いますね。
1: そう言ったら今朝ね、うん、夜勤、まあ、そろそろ夜勤終わりやな思ってた頃に、
0: うん、
1: まあ、朝のお客さんがバーッと来るんやけど、うん、ほんまに1年ぶりぐらいに見たまあ、よう来たら現場のおっちゃんらがフラッと来て、はい、
0: うん、
1: またこっちの方の現場やねん言って、うん、めっちゃ真っ暗になってましたからね。
0: ちょっと心配なんだけどね、
1: うん、
0: 皮膚がんとかならへんのかなと思って。
1: あれね、やっぱ思うよ。
0: 思うよ、あれ、うん。ただね、僕は頭洗えるからね、
1: うん、
0: 最近の人は毛少なくならんでいいよねみたいなことをね、ちょっと美容師で言ったんですよ。
1: うん、
0: いや、徳間さん、そうでもないですよ、
1: ね、うん。
0: 頭よく洗うから、ハ、
1: う、
0: ゲ、
1: ん、
0: が止まるかって言うたら。
1: うん、
0: そうでもひょっとしたらちょっとでも遅らすことはできるんかもわからへんけど、うん、ホームレスの人がね、
1: うん、
0: やたら毛長い人いるでしょ、
1: はいはい、
0: 風呂入ってないですよ、
1: うん、
0: そうやな、うんうん、そう言ったらそうやね、うん、だからやっぱりあの遺伝なんですよって言われて、うんうん、なんぼがん

0: るんかなって。
1: あ、来る、来る、来る、あの、おじいさんはどうやったかいうことですよ。
0: うん。ああ。
1: おじいさん。
0: そうか、そうか。
1: お父さんじゃなくて。
0: 親父のお父さんのお父さんに。
1: そう。覚醒遺伝しますから
0: ね。ああ、はあ、はあ。
1: うん。だから、あ、そうか、天野さんのお父さんが、
0: うん、
1: もし、ハゲてたら、覚醒遺伝。
0: ハゲ。
1: うん。
0: 来るね。
1: 来ます。ただまあ、29でしょ。
0: うん。
1: 大丈夫ちゃいますか、僕一緒に立てやってた、相沢友里さんっていう、あの、武田さんの統括マネージャーが、うん、もうあの、かれこれ18年ぐらいお付き合いしてますけど、
0: ええ、
1: 変わらへんもん。
0: そやね、そういったら、僕もまあ資料ってまあ数年経ちますけど、そんなに
1: 変わらへん、前からハゲで、
0: もう安定してるって
1: ことね。そう、安定的ハゲで
0: 安定的ハゲ、
1: もう20代からおっちゃんみたいですっていうか、小学校の時にあとなんかおじいさん言われてたあの小学校の時におっさんとかね、うん、親父とかっていう子は言いました。
0: うんうんうん、
1: 僕は初めておじいさんって言われてる小学生っていうのは初めて聞きますおっちゃん飛び越えて、うん、だからまああのだい、まあ、僕も大丈夫やとは思うんですよ、母親に似てたらね、
0: はあはあ、
1: うん、あのまあ美容師の人が徳丸さん大丈夫ですよって何回も言うてくれるから、うん、毎回大丈夫ですかねって言ったら大丈夫ですよただね頭頂部あたりがね、
0: うん、
1: あのなんで毛が立たんようになってきたっていうのはね、いやあの薄くはないんですけどね、なんか毛が立たんようになってきたら元気なくなってきたんちゃう、
0: うん、元気なくなってきた
1: なんかそんな感じします、うん、いろんなとこは元気なくなってくるんでしょうけど、
0: そうやね、
1: うん、
0: まあまあそれは元気なくなってくるのはもうみんなしゃあないです
1: よ、しゃあないね、
0: うん、うん、もうだって僕でもやっぱり若い頃のことから考えたら元気なくなりましたよ、うん、
1: ね
0: え、うん、
1: あのつまずくのが多なりましたね、
0: うん、
1: もうほんまにほんまに、いやこれ危ないわっていうぐらいつまずくのが多なってね、うん、なんかそれはそう感じてますね。ほんであの多分足のかかとの方に打ってからかもわからないですけど、
0: うん、
1: なんとなく痛い、
0: お、
1: うん、あの無理すると痛い、
0: うんうんうん、
1: 痛いけど無理するいつ治るんやろって、
0: 無理しないといけないみたいな
1: ね、なんかまあまあ、 あのやっておりますけどね、
0: うん、
1: まあでも今日もあのその近くの喫茶店でかき氷を食べてきましたけど、
0: あ、すぐそこですか、はい、あのあひっそり隠れ家の、
1: そうなんです、
0: 今日久しぶり空いてたんや
1: で、誠に勝手ながら6時に閉めますって、
0: ね、はいはい、
1: 書いてあるんですけど、うん、毎日6時やろうと思ってるんですけど、
0: うん、
1: 本日はって書いたんだけど毎日6時やった、こんなかき氷食べてきては美味しいねと思うんですよ。かき氷だけはね僕やっぱり、うん、食べますね、
0: うん
1: うん、アイスクリームは食べないけどかき氷食べます
0: ね。ああいいですね、
1: うん、まあまあ、若い証拠やねと思いますね、
0: うん、ほんまやね、
1: もう59歳になりました、
0: おめでとうございます。
1: いやーめでたいのか、もうとうとう50代最後です、
0: うん、最後の50代
1: ね、え
0: もうアラカンですよ、アラカン、
1: ねえ、アラカン還暦やね、
0: はい、
1: うん、いや、ほんま、ああそう、昨日ね、
0: ええ、
1: コマーシャル撮影の打ち上げ終わってから、
0: ええ、
1: みんなあの若いんですよ、撮影女子の人とか、
0: うんうん、
1: 音楽あの音声女子の人とか、
0: はい、
1: もうそろそろ還暦なんでって、まあ、みんなお祝あのラピス和尚さんってクライアントの方が、
0: はい、
1: ハッピーバースデー歌ってくれて、
0: はい、
1: あのやってくれはったんですけどね、
0: うん、
1: なら還暦って知ってるって言うたら、
0: うん、
1: 知ってますよって言うから、
0: うん、
1: で何歳やと思うって言って聞いたんです、
0: はい、
1: 65って言うた
0: ら、
1: 60っていうのは知らないですね、還暦、
0: うん、
1: だから、まあ、みんなが年のギャップを感じましたね。
0: そう、そうか、若い世代の方が60歳が還暦やということを知らない、
1: そう65や言うてました、
0: それは年金をもらえる最低ラインの年齢みたいな、
1: 多分お父さんお母さんが65ぐらいかなって言ってるから、
0: あ
1: それが還暦は思ってはんねやろうとは思うねんけど、
0: はあ、
1: 還暦知ってるといや知ってますよって、
0: うん、
1: 何歳なんて言ったら65言ってました、うん、
0: へえ、
1: うん、でもう一個僕 の、 あの、うん、若い時僕は孫の役の年取った、
0: はいはい、
1: 若い時の孫役の男の子は、
0: うん、
1: 還暦って知ってるって知らんって言ってました、
0: はあ、もうなんかそういうなんか昔からのこの日本伝来というか伝統というか、うん、ねえ、なんかそういう言葉的なもん

0: がもうだんだんみんな気にしなくなってきてんの。
1: 僕らも還暦以上の言い方ってパッと出てこないじゃないですか。
0: 僕出てこ、キジュとかュベージュ。
1: キジュは何歳ですか、77か。
0: キジュが77
1: で、80は、
0: 80が何やったかな。あ、出てけへんのよ。
1: 出てこない。
0: 88がベージュでしょ。
1: なんて
0: ベージュ。
1: ああ、
0: うん、あの米の字になるから88が。
1: 8030じゃない。
0: ん、
1: 30、あの傘っていう3。
0: あ、80が3。あ、うん、そうなんや。ちょっとそれ気になるな、
1: うん、
0: 還暦以降の呼び方。
1: あと120で大還暦とか言わへん。卒寿が90でしょ、
0: うん、ほんほんほんほん、
1: うん、で90が卒寿で、
0: うん、
1: 白寿っていうのが100か99か
0: 99、
1: うん、
0: あの白寿のあと
1: 1歳から100になるから、あ、1秒がないか、
0: うん、
1: 白寿が、
0: うん、
1: 卒寿が90ですか。
0: 卒寿が90
1: ね、
0: うん、
1: で、あと何、80あるでしょ。
0: 80がね、今とこまさんやったら
1: 30やね、うん、傘、うん、ね、8が傘みたいな感じ。
0: ほんで
1: ベージュが
0: 88。
1: ほんで120とかなんか110とかないですか。
0: ね、なんかその以降はちょっと今出てこないんだけど、うん、その前のがね、
1: うん、
0: 66歳がね、
1: そんな
0: あんねん、60って言うんて。
1: 60、
0: うん、
1: 60と60は違うね。
0: 66が、66と読めることに由来してっていう。2002年に日本百貨店協会が制定した。
1: あ、やっぱり新しい。
0: そう、新しいんやって、うん、
1: 知らないです
0: わ。で70が古希。
1: 何、あ、うん、古希か。なんで古希言うんやろ。
0: これなぜかというと、中国の詩人さんが、うん、人生70古希、古希まれなり、
1: うん、
0: 70歳まで生きる人はまれであるっていうことから古希って読むんですって。
1: まあ僕らもだから、まあだから還暦知らない人おってもしゃあないことですね。
0: うん、
1: 俺もわからないですね。
0: そうやね、うん、
1: 自分の近い年しかわからないですね。
0: そうやね、もう来年はなんやなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: うん、
1: ああ、そうですか。
0: あ、あったこれこれこれ、108歳が茶寿っていうんで。
1: 茶寿ね、うん、あれ聞いたことありますわ、茶寿。120大還暦やったっけ。
0: 120、そう、大還暦、ね、2回目の還暦、
1: 2回目の還暦やね、
0: うん。で、その後ね、111歳っていうのは皇寿っていうのがあるんで、
1: 皇帝の皇やった。確
0: かそうそう、あ、白に111で組み合わせで111っていう。
1: へえ、すごいな。
0: で250歳、
1: 誰やそれ。
0: ここまで生きることができれば、
1: はあ、
0: 天寿という。
1: いやいや、もう神様でしょ。いやもう気持ち悪いし、
0: あ、ほんまに天寿を全うするっていうこの言葉が
1: 使われてる。ここまで生きなかの天寿全うしよう思った。
0: そう、250歳やで、
1: いや でもいくら元気でもね、
0: うん、
1: 250は生きたないわ。
0: しんどいね。
1: もうしんどいいうか、誰も友達おれへんなるやん周りが。
0: いや、ほんまや。
1: 多分ね、100ぐらいになるとね、
0: うん、
1: あの知らん人ばっかりになると思う、
0: うん、
1: 誰もあの縁故者がいなくなると思う。
0: そやね、
1: うん、誰を自分が面倒見てもらえるのって感じや。
0: もうそれこそ漫画の話じゃないけど、あの人魚の肉食って不老不死になりましたみたいな。
1: そうやね、だから、うん、まあある程度の年でいいかな。
0: 徳丸さんちなみに何歳ぐらいまで。
1: いや僕ね、まだ会社のローンが残ってますね、
0: はい、
1: 84ぐらいまで多分ね、
0: うん、
1: いきなあの店長に迷惑かける。
0: 会社のローン、
1: ああの土地を購入
0: した土地とかの、
1: うん、だから会社のローンが残ってるから、
0: うん、
1: 84まではしっかり生きて会社を運営しないと、
0: うん、
1: あと店長が大変なことになるから、うん、だからまあそこら辺までは頑張って、
0: うん、
1: だから88、うん、だから父親が生きた89まではなんとか生きたいかな、
0: はい、うん、
1: うん、でも親の13回忌がもう精一杯と思う。33回忌になるとね、92、3になるんですよ。
0: お、
1: 覚えてるかって話、生きてたとしても、
0: お、
1: うん、あの自分の名前も覚えてあんた誰とか、この人誰とか言わなき
0: ゃ。いや、
1: だから だから人間の一生ってね、
0: うん、
1: やばいね、やっぱり短い
0: ねえ、うん、なんかそう考えたら短いよね。
1: だ監督も元気に監督業やあと何年できんのって話。
0: そうだって僕今47でしょ。
1: 7でしょ、走り回ってできんのってあと20年ぐらいちゃう
0: の、うん、もう似たようなことできるのはもう20年がそこそこかもしらん ね、
1: ですよね、うん、僕多分ラジオこれねあと僕5年ぐらいやと思ってるんですよいやもうほんまに5年かぐらいかなって、うん、だってあの5年で65、まあ、なぜ65、6ちゃんって、うん、70なんて絶対無理やんと思ってますから。
0: いやもうそれこそ徳丸さん収録やでって、あかん動かれへんしんどい
1: ね、ちょっとまあまあその全部なくしたらまたボケるから、
0: うん、
1: あれやけどほんまに6個7個ぐらいにっていうのは70ぐらいやと思います。
0: あのほんまに一部自分らだけでこの収録して終わるみたいなね、
1: そうそう
0: ぐらい残しといて誰かとこう一緒にするっていうのはもう、うん、そこまではしんどい。
1: 65ぐらいまでやと思うんですよ。
0: ほら今みたいに30本も40本も、うん、40本も抱えとったらでけへんで、きっと
1: 一回あの今日もあの佐田村先生言われまして、
0: ええ、
1: ギネス一回登録出したらってラジオ番組やってんのっていう、これ日本広しといえども、
0: うん、
1: 多分いないでっていうって言うてました。
0: なるほど。ということで言った CM です。
1: はい、
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦です。
1: はい、ね、まあ、もう、いやでも本当に、僕さ、CM の現場にちょっと3日と、はい、5日と行かしてもらって、
0: はい、
1: やっぱ楽しい現場っていいなと思いました。
0: うん、改めて、
1: うん、改めて、
0: うん、
1: やっぱり芸術ってね、
0: うん、
1: まあ、苦闘の中で戦うからこそいいものが出来上がるっていうのはあるんですけれど、それも究極あります、
0: うん、
1: ありますけどね、その苦闘っていうのは、
0: うん、
1: 自分の中の苦闘であったり、
0: うん、
1: 自分の芸とか、
0: はい、
1: 自分の技術の絵の苦闘やと思うんです。
0: うん、
1: 誰かとの人間関係で、精神が弱っていく苦闘では決してないなと思った
0: んです。うん、まあ、それは思いますね。
1: そう、決して手を抜いてね、
0: うん、
1: 楽をしてっていうのは楽しくないと思うんです。
0: はいはい、
1: やっぱりやり抜いてやり抜いて、やっぱり頑張って苦労して苦闘してやったもんでしか本当の歓喜って出てこないと思うんです。手抜いて手抜いて手抜いて、怠けて怠けて堕落して、
0: はい、
1: あ、やっとできたなって言っても喜びはないと思うんです。
0: いや、そうですね、
1: うん、
0: それは思いますわ。
1: ただね、
0: うん、
1: やりづらい人とやっても、いつも悪口を言い合ってね、でいつもなんかどんよりしてね、
0: うん、
1: 苦闘じゃなくて苦痛、
0: うん、
1: 苦痛の中での芸術的なものを作るってのは絶対無理や思いました。
0: いや、そうやろね。
1: やったところでそれが何のためになるの、
0: うん、と、うん、なんか達成感がないというか、
1: ない、うん、どんなに頑張っても達成感が、勉強にはなるけど達成感、
0: うん
1: うん、だから自分の勉強になるだけでね、達成感がないからね、うん、なんて今回のやっぱりいい仕事はいいなと思います、
0: うん
1: うん、だからまあこれからやっぱり、高山監督と一緒に作品作りするのは、
0: うん、
1: いい仲間と、
0: うん、
1: いい仕事を楽しんでやっていきたいな、
0: うん、そうやね、
1: ね、まあ、苦闘する、苦悩するってのは自分自身の芸であるとか、
0: うん、
1: 技術の向上であるとかっていうところに苦闘する、
0: うん
1: うん、っていうものの方がいいなと思いました、
0: ね。まあ、確かにその編集作業とかね、こう自分との戦いになってくると、うん、まあ、確かに
1: そうそう、いかにちょっとここをよく見せるか、
0: そう、もうちょっとこうでけへんかなとか、
1: 勉強して勉強して、
0: うん、
1: 眠りを割いて勉強して、ええとこの結果出す、
0: うん、
1: そうでないとちょっと、
0: うん、
1: なんかこう違うところにね、
0: うん、
1: 苦労せなあかんっていうのはね、
0: そう、ほんまに僕も今までいろんな職場ね、うん、行きましたけど、やっぱりね、その楽しい職場っていうのは楽し、もうまた行きたいってなってくるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 今日も頑張ろうって。
1: あ、そう、だから僕はまあ、ズームの例の中でね、
0: うん、
1: 決して楽な撮影ではなかったんですけど、
0: うん、
1: 朝から夕方まで、
0: はい、
1: ずっと濡れてる現場っていうのを、
0: うん、
1: ジャバジャバ濡れててもう そんなんてやっぱり体疲弊してきますから。でもね、意外と体は疲れますけど、
0: うん、
1: 心が元気なんですね。
0: お、
1: うん、なんかこう楽しかって、
0: うん、
1: いや、またこんなこういうやつやったらしたいなと
0: 思
1: いますね、
0: うんうん、
1: で、そういう現場ってね、
0: はい、
1: 不思議、人のね、うん、失敗しても人の何してもね、人の良さが見えてく
0: る、
1: うん、
0: も
1: う、うん、音声でもあかんかった、カメラでもあかんかった、
0: はいはい、はい、
1: 今までね、マイナスのところの現場ってね、
0: うん、
1: 何失敗しとんねんっていう、
0: あ、
1: よせえよとかなるやん。いや、この人ここまでやったけど、いや、頑張ってるなとかね、失敗する、それも分かるわ、すごい、はまるよな、これ何回もって言って、
0: うん、
1: 笑えてくるんですよ、今度は。
0: うんうんうんうん、
1: ほんまに、シリアスなとこは。
0: はあはあはあ。
1: だからね、いかにやっぱりそういうことって大事かと思いましたね。
0: 思い当たる節がいっぱいある、
1: うん、うん、あるでしょ。僕今勉強させてもらいました、それ。
0: この前ね、ほら、八尾で撮影したじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、あれも無事に完成したみたいなんですけど、うん、まあ、今監督がいろんな映画祭に応募しました、うん、ここ挑戦してみますとか言って、うん、いろいろね、プロデューサーの梅林さんとやり取りしてはりますけど、あそこもね、確かに女の子が失敗したとかなんとかって NG とかもあったけど、
1: うん、
0: 現場としては楽しかったんですよ。
1: そうそうそう、
0: もう終始なんかもう雨も降ってきて、わ雨降ってきたどうしようみたいな感じやったけど、うん、なんかちょっとしたことがすごい楽しくて、うん、僕その時のカメラ来てた方とね結構仲良くなって、うん、やっぱ自分も撮影するし、
1: うん、
0: 撮るしって言って話をしてて、うん、ほんまにそのわずかなこのポイント、
1: うん、
0: そこに2人がハマってもうて、うん、もうちょい行けよし行けなってなんか年甲斐もなくおっさん2人が、うん、ワイワイやってましたけど、
1: うん、
0: やっぱあそこはね本当にいろいろ苦労もあったけど、うん、もう今日何時までかんねやろうとかいうのもあったりしたけど、うん、やっぱ行ってよかったなって思ったし、
1: そうそう、だから同じ失敗してもね、
0: うん、
1: なんかそこをなんか批判するんじゃなくって、うん、あここすごい辛かったやろな、
0: うん、
1: 失敗して、
0: うん、
1: でもここでもよう超えたなみたいなね、うん、そういうのが見え隠れするんですよ。
0: そうなんですよね。
1: だからほんまにやっぱり心の健全な現場っていいよね。
0: うん、
1: ね人やなと思いましたね。
0: ほんまにね、ほんまに一緒にやる人やなって、
1: う
0: ん。
1: だからもうそういう人とやりたい。
0: うん、
1: ね、もうお金とか、
0: うん、
1: ちょっとこの人入れた方が得なんちゃうんかとか、
0: うん、
1: そういうちょっとまあ、打算じゃないんやけどやっぱり。経営やから維持をしていかなあかんから、
0: うん、
1: そっちばっかり目を向けたばかりに、
0: うん、
1: ちょっと失敗した部分もありましたんでね、
0: はい、
1: いや今回やっぱり少数制で、
0: うん、
1: ほんまに楽しいというものを作っていきたいなと、
0: うん、いやほんまです、
1: うん、
0: なんかこの前、ねまあ、今月ももう一回行かせてもらいますけど、うん、ショートドラマのね、はい、現場さん初参加させていただいて、うん、あここの現場はまた来たいなと思いました、
1: ね、そうそう思うでしょ、
0: うん、あここは楽しいな、
1: なんか女の子がキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ あのいやそれいいそれいいって言って、
0: そうそうそう、うん、あのなんか僕意外とね、あのほんま昔かたぎのその監督さんみたいな、あの、うん、黒沢監督とか、
1: うん、
0: ほんまにあのクラスの人が、うん、アホボケかすって何しとんじゃー言うような、うん、現場こそやっぱり映画みたいな、ね、うん、風潮あったんですけど、
1: あったけど違うよね。
0: いやそうじゃないなって、僕はどっちかやったらみんなでキャッキャウフフしながらやりたいなっていう、うん、
1: いやもう僕もね、うん、もうまあ、昔はそう言われてましたよ、
0: うん、
1: 灰皿飛んでくるわ、うん、ほんまに、役者なんてね、精神がいかれるぐらい、
0: うん、
1: もうほんまに追い込まれますよ ね、
0: ね
1: あの監督から。
0: そうやね、
1: でもう本当に自殺したいないぐらい、もう女の子にも追い込まれてましたからね、うん、あの何回もみんな役者辞める人いますね、ま
0: あ、
1: あの一個の作品で、水戸黄門の井上監督の時は本当によく怒られたんで、あの監督のもとからもう役者辞めた人って山ほどいます。
0: へ
1: それはもう乗り切った人はすごいやっぱり力あります
0: ね、うん、もうやっぱ気合と根性やつやね、
1: うん、そうそうそう、だからそれが悪かったか良かったかっていうのはもう後 の、うん、あのまあ、歴史が証明するんでしょうけど、
0: うん、
1: 確かに伸びてる人はいるんですけどね、辞、うん、めた人もいっぱいいてね、
0: うん、
1: でも僕もこの年になるとね、うん、そういう現場はもういいと、
0: うん、
1: もう怒られて気持ちいい言う人はやってくれ、
0: うん、
1: これやー言う人はやってくれ、僕は怒られてあんまり伸びなかったから
0: 、うん
1: うん、褒められて育ててくれでも思ってますよね今ね、
0: うん、
1: 今問題になってますやん、佐藤二朗さんがあのなんか
0: あ
1: れなんやろうと思って、
0: うん、
1: 思ってるけど僕、まあ、ここね、あの地上波のラジオ局じゃないから、
0: ええ、
1: あのなんぼでも言いますけれど、
0: うん、
1: 橋本さん、あの女優さんの、はい、あれどう思います？
0: いや僕はね、もう
1: 個人的な意見、
0: 個人的な意見ね、ちょっとそれはどうなのって、
1: もう佐藤さんちょっとかわいそうかなと思いますね、うん、あれ、そのなんかね、橋本さんの事務所も言
0: う
1: てたらしいよ、なんかあのそういうトラウマがあるから、うん、
0: はいはい、
1: で、佐藤さんの方のマネージャーにも言うてたらしいんだけど、うん、佐藤さんがちょっと顎かなんかに触れたんでしょ、
0: そう、ちょっとコメディーシーンでね、こうペンとこう触れたっていう、う
1: ん、それがもううわーってなったんでしょ、
0: うん、
1: で、それでちょっと佐藤さんがあのなんかこうその待合室に行って、
0: うん、
1: いやそんなあのトラウマがやっぱりあるんやったら女優できへんのちゃうかって
0: 、うん、もう難しいんちゃうかっていう
1: で、言うたんがもうなんかパワハラやっていう、
0: そう、
1: それ捉えてうわーっとなったんでしょ、
0: それも結局そうやって優しく、いやもうこうじゃないのって言って、うん、んで終始穏やかな 状況で話終わってたはずやのに、うん、なんか楽屋怒鳴り込んでいったらふざけたのかボケーって佐藤さんがもうバチギレしたっていうね。
1: そんで黙ってたんやけど、あまりにもあの、うん、報道が違うと、
0: うん、
1: あの記事に書いてることが違うと、
0: うん、
1: だからもうは言うたって言ってましたけど、うん、まあ、佐藤さんも精神疾患持ってはったからね。
0: そうやね、あの脅迫性障害とかも告白してありましたからね、
1: うん、だからどうかな、フジテレビ悪いよな、
0: うん、結局あれ、うん、フジテレビ側が差し止めて、それぐらいだったら大丈夫、言わんでええわみたいな、
1: そうそう言わんでええわ言うてたんを、うん、でいざこうなってなったら、うん、お前が悪いって言うちゃって、
0: そう
1: 側になって
0: トカゲの尻尾切りみたいになって、
1: ね、そうだから今ね中居君の問題とかあるけれど、うん、全然あかんなと思いますね、
0: うん、なんか、うん、だってその個人的なそういう問題っていうのは絶対お互いに伝えとかんと、
1: うん、
0: じゃこれ逆やったらどうすんねんっていう話なんですよ。
1: そうやねん。
0: いや佐藤さんが言ったら女性に対してちょっとトラウマを抱えてて、うん、触られたりするのが嫌なんですよ、うん、っていうのをパーンってこう触れた時にうわーってなったら、じゃあどっちがどう悪いのって。
1: そうでね、うん、橋本さんもね、
0: うん、
1: 横浜流星さんと撮影の時はね、
0: はい、
1: 何もなかったんですよ。
0: そうね、
1: あれ佐藤さんやからなんですよ、
0: うん
1: ね、うん、あの前の作品の時横山流星さん確かにあの気付いてる写真あるんですよ。
0: そうそうそう、もう普通に演技でギュッてねこう、
1: うん
0: うん、
1: あれもっとそうでしょ、
0: うん、
1: 人でしょあれって、
0: 多分人ちゃうかって、もうそういうのが見てくるとね、やっぱり、ね、
1: 昭和の親父汚らしいっていうのがね、
0: うん、
1: なんかあんまりにもって感じじゃないですか。
0: あともう一個これも写真がポンって流れてたんですけど、まあ、真偽の方では僕ら分かんないですけど、
1: うん、
0: まあ、見た目の印象ですけど、うん、あの鶴瓶師匠にハグしてたんですよ、
1: はい、うん、
0: あの番組の中でなんか感動してたかなんかで、うん、でなぜか、うん、鶴瓶師匠がちょっとそ言うたら思想が似てる人やから、
1: うん、
0: だから大丈夫やったみたいな噂はされてる。
1: でも佐藤さんも気をつけてたみたいですね、
0: うん、
1: そのコンプラのこととか、
0: そうそうそう、
1: 女性とこう一人一人で会うとか、
0: うん、
1: だから僕はそうやって常日頃から気にしてて、
0: うん、
1: 常日頃から周りに言ってたのに僕はやるわけないじゃないですか、
0: うん、そうそうそう
1: 言ってるからね、だからちょっとはめられたような感じもしますよね。
0: うん、なんかね、
1: うん、ただそこら辺のあの相手に求めることじゃ僕はないと思う、ね、
0: うん、
1: 自分のトラウマは自分の中で解消していかんと、
0: うん、そうやね、
1: うん、やっぱり仕事できへんと思う
0: ん
1: です
0: よ、うん、
1: やる以上はね、
0: うん、
1: 相手にそれを求めていくものでもないでしょうっていう。
0: そうやね、
1: 私はこういう人間ですから、あんたたちは私こういう風に付き合いなさいよっていうね、うん、だって演技する以上それがなかったらね、
0: うん、
1: ね、もし夫婦役やったとしたらね、
0: はい、
1: あのコロナの時ありましたやん、なんか近寄ってやったらおかしいっていうのに、
0: うん、
1: ラブシーンとかね、
0: うん、
1: 恋人同士のシーンでもなんかてあのクリアのあれ入れてやってましたよ、
0: はいはい、
1: キスもなんかせんと、
0: はい、
1: ああいう状態でやっぱおかしいし、
0: そう違和感があるもんね、
1: できないし、そういうのって、うん、だからやっぱりどこか違うんちゃうかなっていう、
0: うん、
1: まあ橋本さんを責めるんではないです
0: けど、ね、うん、
1: いや僕はその全てを佐藤さんに
0: 、うん、
1: あ私の病気はあなたがなんとか配慮しなさいよっていうのは違うんじゃないかな、うん、
0: あの逆に佐藤さんね、うん、あのまあ僕お会いしたこともないしお話したこともないんで、
1: うん、
0: ほんまのその深いところの人間性っていうのは分からん上でやっぱこう印象として喋りますけど、
1: うん、
0: あの方はちゃんと相談すれば絶対市民に乗ってくれる人なんですよ。
1: そうそうそう
0: そう、でも私実はこういう疾患を持っててって、
1: うん、
0: なのですいません、あの配慮いただけたらありがたいですよ、よし分かったって言
1: う
0: て、
1: うん、どうしたら私乗り越えれますか、
0: うん、
1: って言って、
0: うん、
1: なんとかあの作品作りたいんですけど、うん、うまいこといかないですかねって言ったら、うん、やってくれると思いますよ、うん、そんな。だからここまで大きくなったっていうのは僕はフジテレビ、
0: うん、
1: あの会社悪いな、
0: やっぱり会社でしょう ね
1: 事務所悪いな、
0: うん、
1: ここまで大きくした
0: って、ね、いやだって変な話そういう話をあの向こうの事務所からうちの橋本はこうなんですって、うん、マネージャーさんに伝えて、
1: うん、
0: あ分かりましょう、それ本人に絶対伝えないといけないですね、うん、っていう話をしてた中でいやもういいでしょって、なんでお前が止めんねんっていう話、
1: う
0: ん、
1: そうい
0: やそこは言ったら もうすっと伝えたら済む話じゃないですか、うん、こうやねんってこうなんですよって情報入れたら
1: ね、
0: うん、なんかそれを聞いてた上でわざとバーンってやったんやったら、うん、それは佐藤さんが問題あるやろうけど、
1: 問題もあるけどね、配慮できなかったっていうのもあるね。
0: 何にも聞いてない中でそんなんされたと、
1: うん、言われたとって、今だから佐藤さんだけが悪いようになってますよ、ね、
0: そう、
1: それ聞いてたマネージャーですら出てこないですか、
0: うん、
1: 佐藤さんだけがもうあの無期延期でなんか療養中になったんでしょ、
0: そう、
1: うん、で降板しちゃったから佐藤さんだけが責任が悪いっていうことなんです。
0: ほら佐藤さんもいやこれはもう最後までちゃんと追及せなあかんって言いますよ、
1: うんうん、僕はね佐藤さんも別にねあの何もこうしてもらったことも何もないんやけど、
0: うん、
1: あんまり最近ちょっとフジテレビ悪いよな、
0: うん、なんかねちょっと印象悪いっすよ ね、うん、
1: ね、僕はあのフジテレビとは何のお仕事もさせてもらってへんか勝手なことばっかり言ってますけどあの読売テレビとかはねちょっといろいろやっていただいたりとかね、あるからあれなんですけど、
0: うん、
1: まあ、あの関西ローカルとかね、うん、毎日放送とかは お世話になってますけど、あのフジテレビは何のお世話になってるかいやでもほんまでもちょっと気ぃつけなダメですね、
0: うん、
1: ねやっぱりダメだなと思いましたね、うん、映画撮影でもやっぱりあの自主映画やから言うてね、
0: うん、
1: やっぱりこうちょっと行き過ぎるのは良くないし、
0: そうやね、
1: うん、やっぱり気はつけなあかんし、
0: うん、
1: でやっぱりなんとか精神疾患とか、
0: うん、
1: っていうのを軽く考えてはいけないと思います。
0: いやそれはね思います、うん、ほんまに
1: 精神疾患やけど大丈夫かって言って、うん、突っ走ると、
0: うん、
1: 自主映画だからこそ、
0: うん、
1: 後で責任が取れなくなる。
0: そうやね、
1: 別に保険入ってるわけでもないし、
0: うん、
1: だからちょっとこうあることでちょっと僕も手伝ってって言われたことがあるんです
0: けど、はいはい、
1: ですやっぱりそういう精神な病気もお持ちなので、うん、やっぱ自分がこの人を救って、うん、最後まで血だらけになって救ってやろうという気持ちがないんだったら、
0: うん、
1: 一緒にお仕事したらあかんな。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: だからその覚悟がないと
0: ね、うん、
1: だからそこまでやっぱり難しいことやっていうことですよ、
0: うん、
1: 別に差別とかそうじゃなくてね、
0: うん、
1: そこまで精神疾患っていうのは難しい問題があるっていうことでね、
0: うん、
1: 中途半端に無責任にあええよみたいなことをやってしまうと大変、うん、
0: なんか僕もその辺はもうね、
1: うん、
0: 最近ちゃんとあかんとこはあかんでもパンってそうすると自分がもう抜いた精神疾患になってまうからもう追い込まれてね
1: 追い込まれてねその人のためにも良くないよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うん、だからちゃんと言わなあかんなって、ね、うん、最近いろいろ思いました。だから最近いろんなねドラマの撮影とか CM の撮影とか、うん、でまたいろいろちょっと面倒くさい案件が入ってきたりとかする中で何を大事にして何を切っていかなあかんのかっていう、うん、佐藤さんのことも含めていろんなことを思うときはね、
0: そうですね、やっぱ同じ業界に生きてるもんとして ね、
1: これはもう大きい小さい関係ないもんね、
0: うん
1: うん、同じ映像ですもんね。
0: そうですね、
1: ということで、
0: はい、
1: なんか NHK じゃないけれどなんかお昼のなんかそこまで行っていいんかいみたい なちゃんとしたなんか議題になりましたけど
0: ねえ、
1: ねえ、美子さんしょうもなーって思ってるかもからですごめんね美子さん、うん、正論を言ってしまいます
0: というところで、
1: はい、
0: 終了です。
1: はい、ありがとうございました。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれ、ね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント和田雅則大人が夢見て何が悪い。16位133ポイントモミユリナ日だまりの鳥。15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイントモミユリナ開いたトランプ。そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリートメ。そして166ポイント12位モミユリナガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイントモミーユリナときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント第2位もみゆりなは1291ポイントなので、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイント、そしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝ってるかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

0: はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田雅則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなので、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、7月に入ると祇園祭りが始まります。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくる。
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかも、
0: う
1: ん、もしかしたら。
0: そうそう、ゴールデンウィークあたりからもうコンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだっけ、今日から
1: だっけ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうなんですよね。
1: 後祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で17日が、先祭りの山鉾巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。
0: まあ、京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう、去年早かったよね。でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうなんか明ける気がする。今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみは修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわ、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん でその年長組の、ね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に、残念でしたねって本当に2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: 楽しそう、いいな
0: みんなで行こうやって、みんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言
1: う
0: んでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ、行けへんやんって、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな。
0: そうなんです
1: よ、肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あ、はいはい、ね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心にならんといてくれ、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろとでなってるんやろうけども、
1: うん、もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ、本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあ、その興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのなんていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかって やっぱこう、日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうね、うん、ほんまに、うんうんうん、であのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、グッとくるよ ね、あそこで ね、あの君が代を歌って、
0: そう
1: それグッとくるものがあるよ
0: ね。いやで、こっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそう、ワールドカップとかになってくると、ちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います、まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんどいわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし、
1: せめて2年に1回もう、まあね、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、おちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん、なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あそうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな。
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん、久保とかもそうやし、うんうん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさやっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でもうほら昔の元日本代表とかがテレビに出始めるやんか、はいはい、そしたらなんかうおおお
1: 懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうない、トゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、そ
0: うトゥーリオーと思って。今もねあのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコトゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月から通常の J リーグ始まります、はい、うん、でかん、まあ、ちょいちょいと言うけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね、
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね超監督、私もすごく好きだったんだけど、超監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、コーチとかなんかその辺がボベイロとかガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ねその今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあいいですね。そう入り混じってる感じね。
0: そう今だからね、J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: そうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさいろいろあるんで、いや誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついて行ったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、えなんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: 今ワールドカップとはまた別のドキドキが。そんな中新しいユニフォームも決まってめっちゃかっこいい、シンプルで
1: サッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: 分かる分かる、
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか、
0: もう欲しいなけどな。
1: 高いねんな、サッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね、
1: 野球の倍ぐらいするよな。
0: すると思う、
1: すごいよな。で
0: 選手の名前とかさ、背番号入れようと思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる、あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん私にお仕事をください。ユニフォームが書いて
1: かも、ユニフォームをください。
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。いい、ね、京都サンガの12番のユニフォームをかなちゃんにお願いします。はい、俺クラファンする。
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね、
1: お願いします。ぜひともお願いします。
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいやしていきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話。
1: 祇園祭りな。
0: まあね、
1: 祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった、あんな。
0: あ、ほんまに。あれはね、一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あ、ほんまに。
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、とか浮き上がってて、
0: うんうん、
1: えちょっと待って、私え、ま、待って、なんかちょっとなんかその何現世のものじゃないもの見てるから、ほんまに思ったもんな。ほんまに
0: でっかいカマキリ乗ってますから
1: 私だけ見えてるとか思ったもん。ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか方向にカマキリが乗ってるなんてほんまに思ってないから
0: 巨大カマキリね。
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も祇園祭行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、うん、ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てるのかなってほんまに思ったね。ほんまに、
0: まあ、そっか、
1: びっくりしちゃった私。
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんね。
0: あれなんでなんやろうな。ちょっと後で調べてみようかな、はいはい、というわけで、ね、今日もお
1: 聞きください。そんな方向もあります。
0: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 千里さんの雨でございました。しっとりと
1: ねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました。
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、その無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたくなったわ
0: ね、ピアノ曲なので ね、
1: いいよね、はい、いいよね、好きやわこれ昔から、ね

0: だだって歌って
1: ます。可愛い4歳の子のバレンタインキスとか可愛すぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて
1: 可愛い歌ってもらおう。ああのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、そういうわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: よろしくお
0: 願いします。お願いします。ではでは続きましてミキさんからの情報を
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階、
0: ワイズミ、
1: はい、ごめんなさい、泉府中泉府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモール泉府中の2階でね、はい、観覧無料でさせてもらいます、はい、2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですのでよろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか実はもう扇風機回したり一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないってなんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけどね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとねありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともうなんやろ、やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなって思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あ、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんね。やっぱり、あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカーって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あー、めっちゃ雷やってる。ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね、ピカって光ったってことはそれを見たわけやから、ほんまに雷に打たれる人はもう辺りが全部真っ白になるらしいよ。だから、あ、光ったなって目視確認さえできたら、あなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんってそういうこと言ってるんじゃないねん。それで、あー、なるほど、じゃあ安心だってならへんねん。ね、ちょっと分かってないなと思ってね、もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってね、ロジカルで考えてしまうね、そうじゃないねんと思うんですけれどね、まあ、ええんですけれどね、ちょっと今、雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをね、ちょっと思い出してしまってね、なんか、やっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな。ならんと思うねんけどね、はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでした？ね、SS 多分ならへんと思いますね。はい、まあまあまあまあ、そんなこともありながら結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかが、なんか、それ、まあ、ここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS

0: 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその奈良県ってどうしてもね、その何やろ、地理がね、地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある。これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をね、ちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして、東京の人たちにもしっかり自分をね、アプローチしていって、やっとその、今は、いろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って、結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその毎週東京行ってね、自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし、物価高いし、バイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、やっったらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるって言うんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね、結果がついてきたんで、SOS はね、これここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね。はい、ガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、サスカありがとうございます。
2: ただいます。
1: 全然逃げじゃないけどね、
2: 逃げ恥や。
1: いや全然すごい、だからそれを貫くのってすごいし、やっぱな、ほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして東京物価すごいし、うん、私のね、
2: 住むだけで大変。
1: そう、私の友達も横浜の方に仕事変わって引っ越した子がいるんやけど、もう京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
2: やね、
1: 今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうのが、
2: ね、わかる
1: しんどかったら、もう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でね、いろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
2: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、
1: ね、そしてソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
2: 物語ってますね、台風のすごさを。
1: そう、雷雨がねいやでもソスクは本当にすごいと思います。
2: はい、我らの期待の星ですから。
1: そうです、
2: シャルロテのね、
1: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです。毎日
2: 思ってるの、すごいな。
1: 思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね、私こそちょっと逃げております。そういうのは苦手やしと。
2: いや
1: ユニフォーム買えへんわ、こんなんでは
2: 大丈夫、ユニフォームはいつか届くから届くんがいい、12番やったな、
1: 届く
2: 12番や
1: のね、京都さんのね、ユニフォーム届いたらびっくりする。
2: いや、大人のサンタクロースがいるかもしれんから
1: ね、 L サイズでお願いします
2: サイズまで言ってる、
1: 服の上から着たいから。
2: 12番の L 京都さんがなんで、皆さんお願いします京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
1: ね、今でも偽物とかもありますんでね、
2: レプリカね、
1: はい、というわけで今日もありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコロ抜けたもみゆりなでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ6月の30日がね、ヤギ座の満月で、水星の逆行が始まって獅子座に、木星が入るというね、天体的にはものすごく大きな動きがあったそうですよ、なのでなんとなくこう体だるいなとかしんどとかいうのがあって、でもう一個言うならば水星の逆行があって、でも木星に獅子座に木星が入るので、ブレーキとアクセルを同時に踏んでるような感じの状況が、これが7月の26やったかなぐらいまで続く、水星逆行がそこまで続くのでね、続きます。だからなんかすごくやりたい、前に進みたい衝動と、いやいやいや、もうちょっと様子見ようとか、なんか思ったようにうまく物事が進まないであるとか、なんかそういうところのこうなんかせめぎ合いみたいな感じがちょっとあります。で昨日ね、私ちょっと知り合いに誘われてアフリカ料理を食べにね、大阪まで出る、でしかも心斎橋かの方まで行く予定だったんですけれども、まさかの阪急電車が人身事故で止まってたんですよ。で私3時7分の電車に乗ろうと思ってたんですけど、結局それには乗れなくて、でちょっと遅くなったんですね、家を出たのが。でわ遅なったわと思いながら行ったら、もうなんか駅がもう改札入れなくて、で見たらなんか3時の時点でもうすでに人身で止まってたみたいなんですね、で電車が。だからうわどうしようと思って、で別にその私が行かなくても、そのアフリカ料理に行く、ご飯食べに行く人たちはいらっしゃったので、うわこれちょっと電車でって言ってもう断ろうかなって一瞬よぎったんですよ。でもあちゃうわ、今水星逆行やわと思って、で水星が逆行ってすごくその交通とかにちょっと支障が出たりとか、連絡ミスであったりとか、で人間関係のコミュニケーションがうまくいかなかったりとか、いろんなそういうことが起こるんですよね。だからあこれは水星逆行に負けている場合ではないと思って、ね、私はバスで、JR の京都まで出ようと思ったんですよ。後から考えたら烏丸までバスで出て地下鉄で行った方が早かったような気がするんですけど、その時はバスで JR の京都まで出ようと思ってパッと行ったんですよ。そしたらバスがわーっと来て、みんながこう乗り降りしてるタイミングで信号がパッと変わってバーッと走ってって、そしたらその京都駅の正面じゃなくて八条口っていうところに行くバスやったんですよ。でも今これ乗らへんかったらまた待って普通のバスが来ても結局一緒やなって、後ろ追いかけるだけやしと思って、なのでもうほとんど脳みそ使わずにもう感覚だけでそれにバッと走って乗ったんですね。ほんでその八条口まで行って、で八条口からまあ別に歩いても知れてるんですよ、そこの普通の改札、中央改札までもさほど遠くないのでそこまで行って、ほんで電車乗ろうと思って下降りたらもう電光掲示板には普通しか来てないっていう感じ、何分に普通、何分に普通って感じが、うわ普通しか来てへんのかって、これまた遅なるなと思いながら、快速とか新快速っていう速いのがあるんですけど、それ乗ったらどうなんねやろうと思ってわーっと下まで降りたら、なんかアナウンスでドアから離れてください、出発できません、ドアから離れてください、ドアが閉められません、出発できませんっていうすごいそのアナウンスが流れてて、何と思って、何事と思ったらもう出発の時間に来てるけど、誰かがなんかそのドアのところに立っててドアが閉められへんから乗いてくれみたいなアナウンスが流れてて、それパッて見たらね新快速やったんですよ。ぎゅうぎゅうでしたけど、もうあれですよね、もう頭で考えずにわーって乗って、何人かわーって乗ってはりましたわ。でわーって乗れて、だからその5時に待ち合わせだったんですけど、まあほぼほぼそんなに遅れることなく行けたんですね。でもあれ多分あの時に新快速に乗ってなかったら5時全然間に合ってへんかったやろなっていうふうに思ったので、最初水星逆行の煽りを受けて電車に乗れなかったんですけど、その後は なんとなく自分の運と感と感覚でバーっと行ったら、まあ間に合ったっていう話なので、こっからしばらくそんなことが結構起こりますと。もう昨日それをねやりながらね、うわ明日の占いで絶対この話しようって思いながら今日もね思ってたんですけど、なのでうまくいかないことがありますけれども、なんとなく瞬間的にこうやったらうまくいくでっていうようなのがお空が提示してきます。でその時に脳みそをあまり使わずに感覚でパッと動けるかどうかっていうのがその後のリカバリーにすごく関わってくるので、そこのね前に進みたい気持ちと前に進めないそのうまくいかないそのところっていうのをうまくねリカバリーしながらこれ7月の後半ぐらいまで、進んでいっていただくのがすごくいいかなというふうに思います。今日ちょっと前置き長くなりましたけれどもね、なのでちょっとそこはねお伝えしておきたいなというふうに思ってたので、ちょっと7月の乗り切り方という感じで、ちょっと思っておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、7月はねお誕生日月間なの ね、 ね、まあ、そんな感じですので、なんとなくこううまくいかないこと25、6日ぐらいまでたくさんありますけれども、それはそういうことなので、あとは感覚と直感でリカバリーしていくっていうような、はい、そんな7月になるかなというふうに思っております。なので、7月の占いはまだやってないよね、はい、なのでちょっと7月の前半中盤後半みたいな感じで3枚カードを出しまして、サクッとね全体運を見ていきたいなというふうに思います。今日は3択ですね、はい、7月の前半、まあだから10日ごとぐらいで切ったらいいですかね、前半中盤後半という感じでいきましょう。はいね、皆さんの7月、3択です。香り出していきます。ちょっとお待ちください。よいとよいと。いやでもアフリカ料理はめっちゃ美味しかった。あ、日本人向けに、まあ、味付けは変えてはるんやと思うけどね、なんか万博とかにも出店してましたみたいに書いてたから。まずは A ペパーミント、ちょっと待って、こうやから、B がサイプレス、 C がレモンですね。はい、あと2枚出しときます。でもねほんまにアフリカ人っぽい人たちがいっぱいいて、7時からなんか演奏みたいなのをしますみたいなの書いてて、でも私らが座った席がほんまにステージのまんまやって、これ7時からさステージ始まったらさ逆に帰りにくくないって言って、もう始まる前に店出たんですけどね結構早から行ってたからね、そんな感じでしたけれどもね。あ、一枚多いやこれ、まあいいや、はい、という感じでした。美味しかったです。クスクス食べました。クスクス大好きなんですよ私、はい、まあそんな感じでございました。ではですね、A がペパーミント、 B がサイプレス、 C がレモンです。はい、7月前半中盤後半の、まあ、総合運というような感じで見ていきましょう。はい、 OK でしょうか。斉田さん見れますでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ではまずは A ペパーミントからいきましょう。
1: はい、ダーハマスさん、でからクライスさん、
0: うん、
1: でからラッキーちゃん、うん、チゴさんも A ですね、
0: うん、
1: 以上です。
0: はい、A を選んでくださった方っていうのはね、やっぱり7月からちょっと新しい波に、入ります。でそれはまあバイオリズム的なイメージで思っていただいたらいいと思います、ね、良くなる人もいれば悪くなる人もいるかもしれませんけれども、まあ、基本的には良くなると思いましょう、ね。まあ、6月までにやってきたことと7月からやっていくことってもちろんねその地続きの部分もあるんですけれども、ちょっと新しいことを始めてみるっていうのはすごくいいかなっていうふうに思いますね。もし地続きのことであったとしても、ちょっと新しい試みであるとか、まあ、新しい人脈であるとか、まあ、そういう風な感じのその新しいっていうところをちょっと7月はイメージしておいていただけると、全体的に7月の運気としては良くなりますよっていう感じです。で基本的には楽しい1ヶ月になりそうで、前半中盤後半っていう風な形で出してみたんですけれども、 まあ、全体的に楽しい1ヶ月になるっていう感じなんです。ただそれはその新しいことをやることによってその好奇心を刺激されたりとかワクワクしたりとか、あと初めて行く場所に行ってみるとか、初めて、チャレンジしてみることをやってみるとか、それは何でもいいんですよ。例えば、今までそのミステリーしか読ん、ね、本とかあんまり読まなかった人が純文学読んでみるみたいな、同じ本を読むという行為やけれども新しいジャンルにチャレンジするみたいなね、なんかそういう感じの7月は刺激をたくさん受け取るっていうことを、A を選んでくださった方っていうのは意識していただくと、すごく自分の中での好奇心も刺激されるし、何か新たにやってみたいことが出てきたりであるとか、今やってることにプラスアルファちょっとね、新しいなんていうか取り組みみたいなものが見えてきたりとか、なんかそういう風な感じでそこを楽しめるっていう風に言われているので、 A を選んでくださった方はぜひその新しい自分に今までなかったようなジャンルの部分であるとか、もう全く新しいことしていただいてもいいですよ。全く新しいことしてもいいし、まあもし転職とかね、例えばそういう例えば結婚であるとか、そういう風なその新しく自分の中でなんていうの、生活の部分が大きくガラリと変わるようなことがある人っていうのは、もうそれだけですごくその新しい世界っていうものにちょっとワクワクできるというか、楽しめるというか、なんかそんな感じの1ヶ月になりそうなので、特に前半中盤後半っていうその分け目みたいなものもはあんまり A の方はない感じがしますので、全体的に自分が楽しいこと、そして新しいこと、ね、チャレンジすることで好奇心をこう刺激されるようなことっていうところを中心に7月は活動していただくといいと思いますという感じです。はい、では B いきましょう。
1: サイプレスです
0: ね、
1: で、あとはミカコちゃん、モーリー、それからこちらにはいい品かな、以上ですね。
0: はい、B の方はね、一人で頑張ると、7月末になるともうしんどうてしゃあないっていう風になりそうなので、ちょっと手分けするっていうことと、優先順位を決めるっていうことをしてください。7月ちょっとねエネルギー的に変わってくるので、新しいことをしたくなるかもしれないんですけれども、新しいものに手を出し始めるともう今までのことが全くできなくなってしまって、それも全部やろうと思うと体クタクタになりますっていう感じなのと、あとキャパオーバーしますっていう風な感じで出ているので、今までそのなんていうのかな、培ってきたもので誰かに触れるものは振っていくっていう風にするっていうことも大事やし、とりあえずその新しいものに、手を出すのは8月以降かなっていう感じもします。なんかなんていうのかな、キャパオーバーっていうのがめっちゃ来るんですよ。だからなんか好奇心をね刺激されるんだと思います。多分それはなぜかというと木星が、獅子座に入るからなんですね。で獅子座さんっていうのは言ったら情熱火の星座になるので、もうやりたいことね結構自分の力でどんどんどんどん前に進んでいくっていう星座さんで、そこに木星チャンスの惑星が入ってくるので、皆さんの星座プラスアルファでどこの部屋になるかっていうのでまたちょっと意味合いは変わってくるんですけど、何かしらこう自分の力でガーッとちょっと強引にでも前に進みたいっていうエネルギーが少し強めに入る感じがあるんですよね。なのでどうしてもなんかそこ力づくっていうか、そのもうパワーで押し切るみたいな感じのことをしたくなる、全体的に、そういうところがあるんですけど、それがちょっと B の人は最終的に自分のキャパオーバーを引き寄せてしまう感じがするので、一人で全部何もかもしようとしないっていうことと、あまりいろんなことに手を出さない方が良さそうっていう感じがします。もう絶対キャパオーバーすると思うので、そこは無理しないでくださいっていう感じですね。自分のできる範囲のこととやりたいこと、優先順位をきっちり決めて、取り組んでいただくと7月はとてもいい1ヶ月になりそうなので、で、ちょっとキャパオーバーなところをね、頑張りすぎるともう月末ぐったりみたいな感じになってしまいますので、で結局そこがなんかこだわりみたいな風に執着みたいになってしまっても良くないので、 頑張るっていうことにね。なのでまずうまくいってることを前に進める、で新しく始めることに関してはちょっと8月以降にまあ、余裕があればと、7月中にするのでも、まあ、余裕があればっていう感じで自分のまずは優先順位を見ながら、お仕事進めていっていただくと、すごく前向きに物事は進んでいくので、ちょっとキャパオーバーになってしまうと物事がちょっとまたストップしてしまう、水星逆行の煽りの方が強く出てしまう感じがしますので、はい、そこはちょっと注意していただきながら、うまく自分のキャパとやらなくちゃいけないことと自分の好奇心とね、うまく折り合いをつけながら、はい、前に進んでいただくといいと思います。うまくいってることをとりあえず前に進めるっていうことを第一優先でしていただく方が7月は良さそうですというのが、B のサイプレスを選んでくださった方の7月のリーディングになりました。
1: なるほど、
0: では C 行きましょう。
1: はい、 C はこちらが伊坂さんですね、うん、そしてこっちがたまたま子さん、進次郎さん、時代屋の嫁さんが C です、うん、
0: はい、C の方の7月はですね、全般的な感じで言いますと、なんていうのかな、あなたができないことがあってもあなたの価値は下がりませんというような1ヶ月になりますという感じなんですね。まずは自分の生活であるとか、自分のルーティーンであるとか、まあ、そういうものをまずは大事にしてくださいということです、ね。誰かと比べるとか、あの人あんだけできてんねんから自分にもこれくらいのことはできるやろうとか、なんかそういう風な感じで、いろんなことを測らないでくださいって感じです。で逆もしっかりです。自分がこんだけできるから他人もこんだけできるやろうっていうのも、しないでくださいっていう感じなんですね。だからまずは自分の生き方、生活リズム、ルーティン、このあたりを守るっていうのが7月はすごく重要になってくるのが7月の方の、1ヶ月、死を選んでくださった方の7月という感じになりそうです。ですごく7月はね、頼られることが増えるかもしれません。もしかしたら、優秀な方が多いと思うんです、 C を選んでくださった方ね。なのでなんかいろんなこと頼まれたりとか、特に後半ですね、特に後半、あなたにいろんな頼まれ事であるとか、厄介事であるとか、なんかそういうふうにあなたがちょっと頑張ってあげなくちゃいけないようなことが、一つ二つ舞い込んでくる可能性があるんですけれども、先ほども言いましたように、それをやるかやらないかっていうところはあなたの生活が守れるか守れないかで判断してください。でもしそれを受け負ってあげられなかったとしても、あなたの価値は下がらないので安心してくださいというふうに言われています。なのでもしそれをね、何か頼まれ事であるとか、そういうことを受け負うことによってあなたの生活リズムが崩れるんやったら受け負わないでください。でも余裕があって、まあそれくらいやったらやってあげても全然私の生活に支障はないからいいよ、手伝ってあげるよっていう感じであれば手伝ってあげてくださいっていう感じなんですね。だからそこはそれぞれの今の状況っていうものによって変わってくると思うので、ご自身で判断していただくしかないんですけれども、でもその中でそのジャッジするときに大切なのは自分の生活リズムを崩さないっていうところを必ず指標としてください。何かそれをすることによって、まあ、お仕事であったら勤務時間が長くなるとか、家に仕事持って帰らなあかんとか、寝る時間が減るとかっていうんやったらもうそれは断る、きっぱり断る、ね、断ることによって何か自分が、ね、能力がないっていう風になるんじゃないだろうかとか、何かこうあの人冷たいわって思われるんじゃないだろうかっていうような不安をね持って、ついつい何でも やりますよって言ってしまう人いるんですけど、でもそんなことは起こりませんので、あなたの価値は下がらないので、ぜひ自分の生活をまず守るということを第一に考えた上で、今月は動いていただくっていうのがすごく大事になってきますというふうに言われています。特に7月の後半、に結構そういうことが起きそうな感じがしてしますので、後半やか、まあ、20日以降、でも10、そうやな、18日以降とかそれくらいかな、なので、まあ、そこの感じがするので、そのあたり以降ねちょっと気をつけていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。まずは自分のルーティーン、生活、リズムみたいなものを大切にする7月1ヶ月にしてみてくださいという感じです。はい、 どうだったでしょうね。今日は結構なんか三者三様って感じがしましたね。アフリカ料理はマラウイで食べた鶏肉の丸揚げとその油で揚げたポテトフライに顔ぐらいの大きさのアボカドが最高でした。タンザニアの離島で飲んだ生姜が効いた搾りたて砂糖きびジュースも最高でした。あとね、いやでも全体的に本当に美味しかったですね。量がめちゃめちゃ多かったですけどね。であのバナナの唐揚げみたいなやつ食べたんですけど、あの全然甘くなくてお芋さんみたいでね、すごい美味しかったですね。はい、頼んだ人はもっと甘くてフルなんかあのスイーツみたいなんやと思って頼んだら、全然普通になんかスパイスの味がして、ポテトみたいな感じやったか思ってたんと違うって言ってはりましたけどね。はい、そんな感じです。今日は26分押しなので37分までですね。あ、じゃあ結構時間があるのでね。たまこさん、その時にその言葉を覚えてない可能性があります、困ったもんですって、あのメモしといてください。はい、あのね、だからそう、占いってほんまそれがあってね、その時に聞いた、あそうか、気をつけようと思うけどね、もう寝て起きたら忘れてたりするから、何か自分がね、わ絶対これ忘れたらあかんと思うものはね、カレンダーとかに書いておくとかね、こういうメモに、スマホのメモに入れておくとかね、なんかポップアップでペッて出るようにね、なんかこう、仕掛けておくとかね、してみていただけるといいと思いますね。はい、若い時はテンパで、ああこれ髪の毛の話ね、うん、猿の丸焼き、そんなんはなかったね、そんなんはなかったね。はい、ではどうしようかな、生まれ月別でいこうかな。はい、時間が今日は26分押しやから36分まで、26分押しやから36分まで、あと24分あるからな、いけるな。はい、では生まれ月別の1週間占いしましょうね。だからまあなんとなく前半って感じはしますけどね、うん。では1月生まれさんからいきます。はい、うん、あ、1月生まれさんいいですね。1月生まれさんはね、今週はもう本当に直感で動いてくださいっていう感じです。あの逆に直感を信じずに、なんとなく自分のことを信用せずに動いてると全部裏目に出てしまいそうな感じがあるので、もうあのとにかくこれどうなんやろな、わからんなって思うようなことに関しては全部直感で動いてください。右行くか左行くかとかね、そういうのも全部あの直感で動いた方が物事はうまくいきます。で逆に打算というか、脳で考えたことっていうのは結構裏目に出やすい時期みたいなので、1月生まれさんはね、今週は特に直感で動くということを意識していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは、タコ。はい、では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ちょっと体調が良くなりそうな感じがします。で体調がいい時こそ動くっていう風にねしていただけるといいかなっていう風に思います。で例えばお家の掃除であるとか、なんかそういうちょっと気になってたことをね済ましてしまうと、それですごくね心も体もすっきりして、体調がいいのを持続できるっていう感じなので、この1週間の間ね、なんかちょっとこうやる気が出てきたりとか体調がいいなと思うときは思い切って動くということをしていただけるといいと思います。で特に気になっていることを片付けてしまう、うん、だから例えば電話しようと思ってできてないとかね、いろいろあるじゃないですか、なんかそういう書類的なことであるとかね、なんかそういうものを今週は片付ける1週間にしていただくと2月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは山芋。では3月生まれさんいきましょう。3月生まれさんはね、今週ね、まあ、梅雨の時期っていうのもあるのかもしれませんけれども、準備してない時に雨が降るみたいな、なんかそういう風な感じのことがちょっと起こりそうな感じがするんですよね。なので、今週はちょっと3月生まれさんは、雨だけじゃないのかもしれないです。これは比喩で入ってきてるだけかもしれないので、準備を怠らないということを、ちょっと念頭に入れていただけるといいかなっていう風に思います。うん、 なんとなくいけるやろうと思って、準備せずに挑むと割と、失敗するというか、であと雨降らへんやろうと思ってね、傘も何も持たずに出たらね、途中でね、あのじゃじゃ降りの雨にあって、なんか雨宿りするとこもなくてめっちゃずぶ濡れなったわみたいな感じのこととかね、なんかそういう風な感じのイメージです。うん、なので、3月生まれさんは今週ちょっと準備を怠らないっていうことを意識していただくと良さそうな気がします。なんか降水確率 50% やったら傘は持って出るっていうね、今週はちょっとそういうところを気をつけていただく、ちょっと慎重に行動するというか、そういう風な感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはもずく。では4月生まれさんいきましょう。
1: 話したよ。
0: はい、うん、ね、4月生まれさんはね、なんか今週すごくこう根っこを張るとか歯を伸ばすとか、なんかそういうこう伸びていく時期っていう感じがするんですね。なので、今やっていることに関して、ちゃんと根を張る、手を伸ばすっていうか、なんかそうやって、範囲を広げるっていう感じですよね。なのでなんて言ったらいいんやろうな、そうね、なんか言われるのはなんかあの力強くなっていくみたいな感じで言われるんですよ、すごく。
1: ほう、
0: うん、だから今までやったらなんかこうへにょへにょやったけど、根にしっかりこうね、土に根をしっかり張ることによって、もうこの雑草も抜けませんみたいな、雑草もさ抜きやすい雑草もあれば、もう何やっても抜けへん雑草とかもあるじゃないですか、はいはいはい、なんかそういう感じというか、だからなんかすごくこう枝葉も伸びていくし、根っこもぐっとこう下に伸びていくしっていう感じで、なんかしっかりしていくっていう感じのイメージなんですね、この1週間でね、うん、なのでなんかこう強くなるとか頑丈になるとか、なんかそういう感じのキーワードがすごく来るので、今週は何かこう自分の力みたいなものをちゃんと貯めるというか、うん、なんかそういう1週間にしていただけると、すごくこう来週以降もっと良くなっていくっていうか、力を発揮していけるっていう感じがするので、今週はしっかりとね、地に足をつけて、こうね、下に根っこを大きく張らしていく、太い根っこを地面にこう伸ばしていくっていうような感じのイメージをしていただくとすごくいいと思います。なんか頑丈になっていくっていうことをすごく言われるので、はい、ちょっとそれは人によってどういうことかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、意識していただくといいと思います。まあ何しか強くなるという感じですね。ラッキーフードはこれは何だろう、お刺身。
1: おー、いいっすね。
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週ね、あ、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんか秘密を作らないようにしてくださいって言われてます。すごくなんか秘密を作ったり、なんか影でっていう言い方すると良くないな、なんか秘密裏に行動するとか、だからサプライズ計画してたらちょっと失敗するかもしれないっていう感じ、うん、だからそうね、サプライズって結構いい意味で使われたりすることもあるけれども、でも私みたいにそういうのがあんまり好きじゃない人もいたりするし、まあ、それ人によると思うんですけれども、5月生まれさんはね、今週はちょっとサプライズ的なことっていうのはあまり考えない方が良さそうです。で、秘密を作らないっていうこともすごく大事です。今週はできるだけ正直に自分をさらけ出す方が何事もうまくいきますっていう感じですね。で、その場で仕方がなく、なんかなんとなく適当に返事してしまうこととかって結構あったりするじゃないですか。で、5月生まれさんはね、今週それがすっごい危険なんですよ。なので多分秘密っていう言い方してるけれども、思ってもないようなことを 返事してしまったりとか、受け入れてしまったりとかってしたら後々結構めんどくさいことになりそうな感じがしますので、5月生まれさんはね、今週は特に自分に正直に、はい、無理なことは無理、嫌なことは嫌っていう風にちょっと言う1週間にしていただいた方が後々いいかなっていう感じがしますね。はい、秘密を作らないっていうこと、あとサプライズとかもあんまり今週計画するのはあんまり良くないかなっていう感じもするので、まあ、そのあたりキーワードで何かピンとくるところがありましたら受け取っていただければと思います。ラッキーフードはキュウリ。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はね、なんていうのかな、もういろんなこと気にせずに、はい、気にせずに自分のやりたいようにやってくださいっていうふうに言われてます。うん、なのでなんていうのかな、まあね、日本人は割とその気遣いの人、気遣いができる人がすごく多いと思うんですけれども、でも、その気遣いとか、あと良かれと思ってみたいな感じのことであるとかっていうのは、まあ、6月生まれさんこれも裏目に出ますっていうふうに言われてるんですよね。なのでもう自分に正直に、これ私はこれをやりたいんですとか、もうこれが楽しいんですみたいな感じで行かれるとすごくいいと思います。あまりそのいろんな人の目を気にしたりとか、いろんな人の反応を気にしたりとかするよりかは、のびのびとあなたらしくいることの方がやはり、成功を導いていきますというふうに言われているので、はい、6月生まれさんは今週はのびのびと自分らしく、はい、もうね、周りの目は気にしない、そんな感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはかつお節。では続きまして7月生まれさんです。はい、はい、7月生まれさんはね、今週はね、何でも一人で考えないでくださいねって言われてますね。なんか周りと協力し合いながらとか、あと例えばあなたが今困っていることであるとか、まあそういうものを周りの人に話すことによって解決策が見えてきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからやっぱりね、自分で何とか解決、一人の力でっていうふうに思って頑張ったりすることもあると思うんですけれども、それで解決することもあると思うんですですけれども、ここはもうなんかちょっと人に相談したり、人に協力してもらったりした方が早いっていう感じがします。で、今週7月生まれさんなんか知らん、すっごいスピードが速いらしくて、あっという間に1週間が過ぎていくっていう感じがするので、そこでちょっとてんてこまいになって疲れが出たりっていうこともありそうなので、そこ注意してください。なので一人で抱えずに、いろんな人に協力を求めて、物事を進めていくことによって、いろんなことがスピーディーに片付いていきますっていうふうに言われているので、この人手伝ってくれへんやろうなって思ってるような人が意外と手伝ってくれたり、することとかもありそうなので、はい、ぜひそこはね、なんか無理せずに、はい、一人で頑張らないっていう感じで、一人で頑張らない方が物事はスムーズに片付いていくそうですので、そこちょっと、いつもお願いしない人にもちょっと手伝ってもらえるように声をかけてみるとか、なんかそんな感じの1週間にしてみていただけると良さそうです。ラッキーフードはマフィン、マフィン。では8月生まれいきましょう。そうですね、8月生まれさんはね、今週はね、そうだね、なんかさっきの占いとちょっと被るんですけど、新しい世界に、羽ばたくっていうような感じのメッセージが8月生まれさんには入ってきます。なので、まあ、こだわりは捨ててください。こうでないとダメっていうような考え方っていうのが一番足を引っ張るそうです。なので8月生まれさんはね、なんかこう新しいものを受け入れたりする時も、あ、なるほどね、こんな世界があるんだとか、こんなやり方があるんだとか、こんな人がいるんだみたいな感じで、ちょっと好奇心旺盛に動いていただけるといいかなっていう感じがします。なので、まあ、新しい例えば技術を取り入れる、今まで AI 使ったことない人は AI を使ってみるとか、何かね、なんかそういうその、今まで自分があまり触れたことのないような新しい世界みたいなものがちょっと、触れるような印象がすごく入ってきますので、8月生まれさんはそこをね、なんとなくこう今までの自分の人生に照らし合わせて、 違う、これはちょっとっていう風に思わずに好奇心旺盛に前に進んでいただくとすごくうまくいきそうです。ラッキーフードはサイダー。では9月生まれさんいきましょう。9月生まれさんはね、今週はね、なんか一歩一歩着実にっていう感じで言われていますので、今あなたがやりたいと思っていることに関して、なんかそういうワープ的な、近道的なものはちょっと見つからないかもしれませんっていう感じですね。だからその近道を探してる時間が無駄なので、もうちゃんと王道を進んでいっていただくと9月生まれの方は結局はそれが一番の近道になりますというふうに言われてますので、なんかこういろいろとね今、時短できたり簡単にできたり、ちょっとこうショートカットできたりみたいなこととかってあったりするかもしれませんけど、今週の9月生まれさんに関してはもう地道に一歩ずつっていうところが、メインになってくると思うので、つまんねーっていうふうに思わずに着実に、はい、一歩ずつ前に進んでいっていただくというような感じのイメージを持っていただくと今週は良さそうです。ラッキーフードは濡れおかき。7、8、9、10月生まれさんいきましょう。はい、10月生まれさんはね、今週ね、なんやろう、血液をサラサラにしましょうっていうことと、あと貧血気をつけてください。すごく血液のことを言われます。で、血液ってね、やっぱりそのなんていうのかな、体の全身を巡ってますので、全ての臓器に、やっぱり巡ってるものですよね。だからその血液そのものがあんまり良くない状況にあると、それは体の不具合につながったりしますというふうに言われてます。なので、まあちょっとこうね、貧血気味の人は、レバーを食べるとか、ちょっと分かんないですけど、牛肉の赤身を食べるとか、マグロとかもいいって言いますよね。そうやって、血液を作っていくっていうことと、あと例えば玉ねぎであるとかネギであるとか、そういうものでサラサラにするであるとか、あとまあ水分量が少なくなったりしたら、ね、血がドロドロになったりとか、あと、ね、糖分が上がりすぎると血糖値が上がりすぎたりとか、いろいろと体の不具合を引き寄せるきっかけになったりすることもありますので、今どういう風な感じの食生活をされているか分かりませんし、どういう風な、なんていうのかな、血液に対して何かね、アプローチされているか分かりませんけれども、今週はちょっと自分の血液に興味を持ってみてください。もしよかったら、できる方でしたら献血とか行ってね、自分の血に興味を持つというか、なんか自分の血に興味持つって変な話ですけど、なんかそういう、言ったら全ての臓器、自分の体の中全てを巡っているのは血液なのでね、なんかそこをもう少し健康でいるっていうことを今週は特に気をつけてみてくださいって言われてますね。酸素量であったり水分量であったり、いろいろ見る部分あると思うので、はい、ぜひ、献血行ける人は献血行ってもらってもいいかなという感じがしました。はい、今週は7、8、9、10月生まれさんはね、自分の血液に興味を持つという謎の占いですけれども、はい、よかったらなんかちょっと調べるところから始めていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードはらっきょ。では11月生まれさんですね。はい、11月生まれさんはね、なんていうのかな、ちょっと体の筋を伸ばしましょうっていう風に言われてますね。なんか例えば朝起きた時とか、体ぐーっとね、ちょっと伸ばす、あまりやりすぎるとね、急にやるとぐきってなったりするので、気をつけていただきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとこう、体を軽く動かしたり筋を伸ばしたり、することが今週すごく大事になってきますと。で、そこの部分が筋をね、しっかり伸ばすことによって、なんかあなたもすごく伸びますみたいな感じで言われてて、なんか成長する っていうとまたちょっとなんかイメージは違うのかもしれませんけど、あなたがぐーっとね体をこういたわって、筋を伸ばしてあげることによってなんかすごくねいろんなインスピレーションみたいなものがこう入ってきやすくなるみたいなんですよね。なんでか分かりませんけれども、多分そのエネルギーであるとかそういうところがこうあの筋が固まってるとあの滞ってくるし、ちょっと一箇所に疲れが出やすくなったりとか、なんかそんな感じのことがあるのかなというふうに感じます。なのでしっかりと筋を伸ばすことによって、体のねそういうエネルギーが上手に流れやすくなる、まあ、チャクラを整えるっていうような感じのイメージも入ってくるので、でもなかなかねそのあの瞑想とかも難しいし、チャクラを整えるっていうのはそんな簡単にできるものではないので、その代わりと言っちゃなんですがっていう感じで、なんか自分の体の筋を伸ばすっていうことがそういうことの整える、ことに、何かリンクしていくそうなので、はい、もしよかったら11月生まれさんはね今週はこう体の筋を伸ばして、自分の体をちょっと整えていくイメージを持っていただくとあなた自身の成長にもつながりますよというふうに言われております。ラッキーフードはこれは何だろうな、冷麺。では12月生まれさんいきましょう。はい、うん、12月生まれさんはねちょっと待ってね、12月生まれさんね今なんかね結構なんか大物を引き寄せようとしてるというか、大物が引き寄せられそうな、はい、なんかそんな感じの雰囲気があるんですよね。なのでどうしたらいいのかな、自分自身の願望を小さく見積もらないでくださいっていうふうに言われてますね。何かこう大きいものを欲すれば大きいものがちゃんと引き寄せることができます。だから私なんてとかね、もう私やったらこんなもんかなみたいな感じで、その小さくいろんなこの夢であるとか希望であるとかっていうものを見積もらないでくださいっていうふうに言われているので、12月生まれさんはね今週自分の能力みたいなものであったりとか、ちょっと大きく見積もる大風呂敷を広げるようなイメージをしていただくと自分が思ってた以上の成果を引き寄せることができたりとか、自分が思ってた以上の幸運を引き寄せられたりであるとか、なんかそういう感じのことが起きそうということなんですね。なのでなんとなく自分を小さく見積もってしまうとね、なんか逆に思ってたより小さいものを引き寄せるみたいなところがあるので、ちょっと大風呂敷を広げるぐらいのつもりで、夢とか、希望とかなんかそういう願望みたいなものをね少しいつもより大きく野望みたいなものを持ってもらってもいいと思いますし、なんかそういう感じの1週間にしていただけるといいかなっていうふうに思います。引き寄せが起こるのが今週に起こるかどうかはちょっと分かりませんけれどもね、まずは今週そういうちょっと大きめの願望みたいなもの、夢みたいなものを設定するっていうことがすごく今週は大事になりますっていうことです。そこから引き寄せが起こっていきますのでね、そこは楽しみにしておいていただけるといいかなという感じです。ラッキーフードはこれは何だろうか、じゃこ、はいですね、金チャクラを伸ばすとするかって書いてますけどねはいね、火曜日のラッキーフードのたくあんが入ったおにぎりセットをさっき買いましたとね、くらいさんが書いてくれてます。ありがとうございます。はい、そして、愛し焼きさんよく寝たということでね、おはようございます。なんかコメント書いてくれてるかな。はい、上司でも、M ドナルドのなんちゃらマフィンを食してみるかってね、佐藤潤さん書いてくれてますね。ソーセージマフィン、マフィンってついてたら何でもいいんじゃない濡れおかきないな、おせんべいをお茶に浸して食べようって、書いてくれてるので、まさかのあれですね、時代屋の嫁さんのところで、濡れおかきが出るとはね。はい、そんな感じでした。やりすぎていつも足がつってる、身長は縮んでるけど頑張って伸ばそうということで、足がねつるのはね また違う理由が原因やと思いますよ。ビタミンなんちゃらが足りてないとか、多分そんな感じのことかもしれないので、ちょっとね体の筋とか伸ばしてあまりにもつるようであれば、はい、それはちょっと違う原因の可能性もあるのでね、はい、無理のないように、はい、伸ばしてみてくださいね。たまこさん、麺類は好きですというふうに書いてくれてます。そしていちごさん、雨女なのでこの時期は傘は欠かせません。出かける前日に翌日やることをスマホにメモする癖をつけてます。今週も丁寧に準備を整えて過ごしますと。ちなみにもずくは苦手ですって書いてますね。まあなんかもしかしたら海藻で食べれそうなものがあったら食べてみてください。あ、マグネシウムかな、マグネシウム不足で足つるんかな。うんね、私あんましその辺のあれ知らないで、なんか妊娠してる女性とかって結構なんか足つりやすくなったりしますからね、なんかそんなんも気をつけてみてくださいね。でもマグネシウムで飲みすぎるとお腹ピーピーなるしね、難しいところですね、そういう意味ではね。はい、あ、いちごさん雨女やねんね。雨女の人、雨男の人もそうですけど、だいたい竜がついてたりするので、結構竜で有名な神社とか行ってお守り持っとくといいですよ。結構守ってくれたりしますから、はい、で竜とちゃんとつながれるようになると晴れ女になりますし、晴れ男になります。だから雨男雨女のうちはまだ竜さんとつながれてなかったりする人がいるので、もしね雨男雨女っていう自覚がある人は、はい、つながってみてください。で私は竜さんついてくれてたりする時があるんですけど、基本は晴れることの方が多いです。ただ私の娘の上ね、美月さんの上のゆうきちゃんはね、ものごっついでかい竜が生まれた時からついてるような子なので、全然まだコントロールできるようなサイズじゃない竜が最初からついてはるので、楽しみにしすぎると雨が降るっていうね、そういう子だったりしますし、めっちゃ雨女なんですけど、最近はだいぶね言うこと聞いてくれるようになってきたとか言ってましたから、はい、なのでいちごさんもねぜひ何かそういう雨女っていうことなのであれば、もしかしたら龍さんついてるかもしれませんので、龍が有名なねちょっと寺社仏閣行ってみるとなんかちょっと整うかもしれませんので、もしよかったら参考にしてみてくださいね。はい、非常に痛いですって書いてますね。水分不足と言われますが検索してみます。マグネシウムなんですね。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

月々トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっと これを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイント、シェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイント、シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント、和田正則大人が夢見て何が悪い。16位133ポイントモミユリナ日だまりの鳥。15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイントモミユリナ開いたトランプ。そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリート目。そして166ポイント12位モミユリナガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイントモミユリナときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント、第2位もみゆりなは1291ポイントなので、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイント、そしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝ってるかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位、シェイクマイデイズ知りもしないで。

0: はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田正則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: 真っ暗な中、
0: はい、
1: はい、皆さんにやってね、はい、なかなかね画面が真っ暗なんでごめんなさい。なかなかうまいこといかんみたいですね。
0: 放送前までは映ってるんですけどね、
1: 映ってるんですけど
0: ね、放送の時間帯になるとこういう現象になるっていうね、
1: なんなんでしょうね。ね
0: まあ、あ、そんな形で今ちょろっと映りましたけどね、ちょろっとチラチラっと映りましたけどね、
1: チラチラっときましたね。あ、チラッときましたね。
0: チラミですね。
1: チラミの、
0: はい、来ましたね。なんとなく来ましたね。
1: って感じでございますけど、
0: でございますけども、はいはい、今回も、はい、ね、二元生中継という形で皆さんお付き合いのでよろしくお願いいたしますということですが、
1: はい、
0: あのオープンレックがね、うん、メローファンというものに変わりまして、
1: はい、
0: もう皆さんすでに切り替えていただいていると思いますけども、うん、はい、そちらの形でお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておる次第でございますけども、はい、まあ、そんな形でね、うん、7月にも入りましたし、
1: はい、
0: 7月最初の日曜日、皆さんどうですか。なんとなく気分的に、ああ7月になったのねっていう、もうすぐ夏なのにみたいな感じでしょうけどもなのにね、
1: はい、
0: こう梅雨がまだ明けないっていうのはこう、うん、なんかこう反してるなみたいな ね、
1: 本当ですね、
0: ことを思ったりしますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな、あ、とりあえずね、ちょっとお耳で、ご参加いただけたら嬉しいかなと思いますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、各地でその海開き、
1: はい、
0: そして山開きもあり、
1: うん、
0: そして沖縄は梅雨が明けたというね、
1: はい、
0: ことですよね、
1: うん
0: うん、ですからもう富士山なんかももう山開き、まあ、この間あの 山梨県側のやつやってましたけどもね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、どんどんとね、そういった、あ、こう夏に向けてね、
1: うん、
0: 皆さんが楽しめるものがどんどん増えていくっていうね、うん、形でいいんじゃないかというふうに思いますけども、
1: はいはい
0: はい、はい、
1: うん、
0: まあ、そんな各地でいろんな流れが変わっている中で、はい、うん、また台風が2つできちゃったっていうね、台風っていうのはどういうことですよね。なんか今年はあの双子が多いなっていうのはね
1: 思ったりしますけどね。何なんでしょうね、ダブル台風ダブル台風でね、うん、そんなに仲良しさんなんですかね。
0: まあ、1個はもう大陸の方にね、うん、もうすでに上がっていってしまってるので、はい、まあ、それはいいけども、まだそれよりもね西の方にあるものが、はい、
1: うん、
0: あ、ちょっとこの後沖縄だとか、そちら方面石垣とかね、
1: はいはい、
0: あっち方面に向けてこうどんどん動いていくような、うん、
1: はいはいはい、
0: 流れを見せているということなので、
1: うんうんうん、
0: ですから、まあ、ちょっとね、
1: うん、
0: この番組の前にいつもね、うん、ライブ配信少しやってますけども、そこでも言いましたけども、
1: は
0: い、太平洋高気圧がそれの上にあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、で、まあ、その上にあるやつが、
1: うん、
0: こう押し出されると言いますか、うん、要はその太平洋高気圧の下に台風がいるので、
1: うん、
0: そこからの風がどんどんと送られて、
1: うん、
0: その太平洋高気圧の熱いのが日本に入ってくるらしいというね、形なんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、まあ、そのあたりがこうどれぐらい影響するかなって言ったね、
1: うん、
0: これ日本だけじゃないですよ今本当に
1: ね、
0: うん、アメリカとかヨーロッパとかね、そちらの方も本当に大変なことになってきてるっていうことなので、はいはい、くれぐれもね、
1: うんうんうん、
0: あのお体の方はご無理のないように、
1: ね、
0: はい、エアコンを適度につけて、今日もね、
1: はい、
0: 今夜も、
1: はい、
0: そしてね日中もお過ごしいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、今日はちょっとコーナーがね前半後半入れ替わりますが、
1: うん、
0: この後もお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい。

下圭司、モミー・ユリナ、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、ファントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなでね、チラ見シリーズで今週はお送りしておりますけども、
1: はい、
0: うん、あのいろいろなことをやってはいるんですけどね、
1: うん、
0: ちょっとあの接続ケーブル系を変えてみたりだとかね、いろんなことをやってますけども、はい、先週も途中から急に移り出したので、
1: うん、
0: はい、そういったこともあるのかなというですね、期待感ワクワク感いっぱい持っていただけたらいいんかなみたいなね思いますけどもね、
1: 何が悪いのかが全然意味が分からなくってですね、はい、非常に
0: ちょっとじゃあその間に私もあの他のやつ見ていきましょうか、はい、お話ししておいてください、う
1: ん、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあこの期間時間にね、皆さんからのねお便りの方、お便りだってもうテンパっとるよ。ちょっとね YouTube の方チラミチラミで見えてるみたいなんですけども、オープンレックの方はなかなかね、オープンレックがね、そう名前が変わったんですよね。メローファンっていうね、あの特に配信のね方には何も問題がないんですけども、皆さんの方ね、あのアプリのね名前が変わったりだとかね、そういう風なので、ちょっとね、あのなんだろうなこいつっていう風になってるかと思いますけども、FM ギグのね、番組は全部変わらず、オープンレックの方、オープンレックじゃないや、メローファンの方でね今までと同じように配信はしていきますということで、はい、皆さん目がね、YouTube の方目がねチカチカしてるかもしれません。でオープンレックじゃないやメローファンの皆さんはなんかね真っ暗でねラジオ放送になっておりますけども、まあそれも楽しんでいただけたらいいんじゃないかっていうね、もう本当にね皆様に申し訳ないです、ご迷惑をおかけしておりますが、そうですね、はい、 YouTube の方ですね、まずはうん、はい、チャリーシンさんですね、ケイシー様、サヤさんこんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきますっていうね、フラッシュの中皆さん来ていただいております。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、お願いしますという風にいただいております。そして新次郎さんです、今夜もよろしくといただきました、ありがとうございます。はい、そしてオープンレックの方はまだまだ全然ね動いてない真っ暗な中ですけども、美香子さんがこんばんはという風でねいただいております。はい、そしてみどりさんですね、こんばんは、我が家は引っ越しに備えて、荷造りより毎日バイヤーさんに来ていただき、買取交渉に専念中、なんとか間に合わせます、やっぱり関西人やわ私ということでね、すごいねバイヤーに買取に来てもらうっていうね、素晴らしいですよね。まあ確かにね、あのいらないものをね捨てるもあるけども、そうやってね買い取ってもらって少しでもお金になるならそれはそれでね OK でございます。はい、なかなかね放送の画面がね落ち着かないので大変申し訳ないですね。そしてアプリがね新しくなったので分からなかったっていう風でね、はい、ポップ近藤さんを来ていただきましたよ、ありがとうございます。
0: はい、
1: 先ほどまで鈴鹿8体見てたけど雨のため終盤は、残念なレースにということでございました。はい、
0: 大変ね。
1: はい、そしてこちゃさん来ていただきましたよ、あ、聞こえないね、聞こえない、聞こえてない、あら、それはそれは、そうですね、
2: リロードしてもらっても
1: どうなんですか、声聞こえてないですかね皆さん、ちょっと待ちください、ね、聞こえてないですか、あ、声も聞こえてない、
0: はい、
1: はい、
0: なんかね、
1: はい、
0: あの急に先週あたりからおかしくなってきてしまったってい
1: うね、
0: 何が邪魔してるのかよくわからないっていう
1: 現象、全然わからないのですが、
0: 途中から去年もね、
1: うん
0: うん、去年違う、先週も聞こえるようになったりだとか、YouTube の方は、
1: うん、
0: 大丈夫ですよね、まあ、チラチラしながら
1: YouTube の方はチラチラしてなんとか見えるかなって、ね、あ、声聞こえてますということで、うん、YouTube の方はね、はい、OK みたいなんですが、
0: はい、
1: メロファンの方がね良くないみたいですよ、うん、
0: 入り直していただいた方がいいのかもしれないですけどね、
1: でもこっちもどうなんでしょうね、 YouTube 聞こえてます、
0: ありがとうございます、
1: YouTube の皆さんね、
0: ね、YouTube の皆さんもありがとうございます、うん、はい、新次郎さん、ちょっと予想以外に、予想外に、先週バタバタしまして、
1: うん、
0: はい、で新次郎さんのリクエスト曲、ごめんなさい来週になります、はい、 来週は行きます、は
2: い、全然よろしくお願いします、画面は固まったまま音声なしですというふうでね、みどりさんね、はい、
0: じゃあこのメロンファンの方のやつがなんかうまくいってないんだ
2: ね。
0: うん、
2: メロンファンがうまくいってないみたいですね。ちょっとどうしようかなって感じ、どうにもちょっと、
0: ここではチラチラ映ったりしてますけどね、私の方では。
2: これ一旦落とすとまた URL が変わっちゃいますからね。
0: まあ本当に機械物ってね、なかなかこうどこかっていうのをね、見出すのが難しいところはありますけどね。まああのこの間もちょっとね、テレビ見てたら、あれどこだったかな、イギリスかなかどっかのそのあれですよ、新幹線、高速鉄道を日本があの受け負った時にっていうやつやってましたけどね、ものすごくこう目に見えないことが起きるんだって。その電気がこう急にね、2万ボルトぐらいからかな、こう750とかに変わるとかね、そういう機関を走らなきゃいけないだとか、それによってノイズが起きてくるっていうことがあって、ノイズによっていろんなものがこう影響を受けるっていうね、いうことも言われてましたね。はい、何ですか、
2: いやこれがつながってるかどうかだけ心配、はい、でもこれだけ、これは この画面を映すためだけの機械だから、
0: それを言っても全然つながら伝わらないと思いますんで。
2: いやいやいや、 あなたに言ってる。
0: いや、そんなことは分かってますよ。そんなことは分かってますよ。
2: だからそれは関係ないと思う
0: んです
2: が、ま
0: あ、そんなことで今日はですね、前半後半をちょっと入れ替えての、一部入れ替えての放送という形になりまして、ダーマさんのラジオ万歳じゃなくて、お手紙万歳のコーナーは、後半に行きます、
2: はい、
0: そして前半のダーマさんのお手紙万歳のところのコーナーには、高木みどりさんにお願いしております今週のアニマルトピックス、こちらのお話を、いただく形になります。まあちょうど入れ子になるみたいな感じでね、お願いしておりますんで、
2: 微妙に映ったり映らんかったり、
0: はい、
2: はい、微妙に映ったり。声はどうなんでしょうね。オープンレックの皆さんは声は聞こえてる。ゆかりんさんも来ていただきましたよ、はい、
0: ちらちらオープンレック
2: 映る感じですね。映り出しましたね。映り出しましたね。
0: 何恥ずかしがっとんねんっていうことですけども。
2: YouTube の方もチラチラチラチラ、
0: ね、どちらもね、
2: どちらもチラチラでございます。
0: まずこのチラチラするのがまあ魅力があるっていうね。
2: なんかよくわからんけど、どちらもどちらもですが、はい、オープンレックね、はい、
0: 放送に、放送のオンにするとこういう現象が起きてくるっていうね、ことがちょっとね不思議なことです。放送前は万全なんですけどね、まあでもこれは放送を続けていかないとね、はい、音源もちゃんとこれを使っていくことになるのでね、はいはいはい、
2: はい、
0: まあ、そんな中で全面解禁になったっていうものがね、
2: はい、
0: 全国的にあるということですよ、それは何かというと、
2: はい、
0: 実は軽自動車のタクシーが全面解禁になりましたと、いうことで、これ国交省がそれで言ったわけですけども、はいはい、発表したわけですけども、今まではその介護タクシーだとか、あと電気自動車 EV には、タクシー的に認められてたんだけども、
2: はい、
0: 今回からはもう全国的にそれが認められて使われるようになると、まあ、まだ始まったばっかりなんでね、これからですけども、いわゆるガソリン車もそれに、使えるようになってきたということがね、言われておりまして、
2: はい、
0: まあ、これによってその細かい、なんていうの、細い道だとか、いわゆる、仮想地域に対しての、まあ、コストがかかりに、まあ、安くなるので、そういったところにも導入できるっていうことと、
2: はい、
0: まあ、最近女性ドライバーも多いですけども、よりそういう方々も手広く、参入してくるという形のお話もね、
2: はいはい、
0: 出てましたんでね、
2: うん、
0: ただ金額帯は同じですね、普通車と同じ金額帯だそうで、ですので、まあ、今はまだね、北九州の市内で2台しか動いてないですけども、これが夏頃までには石川、長野、滋賀など17県で計20台の軽タクシーが導入されていくと、
2: はいはい、
0: いうことらしいですよ、
2: ね、はいはいはい、
0: だからね、今までこう頼みにくかったものも、だから数が増えればもちろん頼みやすくもなるでしょうし、いわゆる、運転手さん不足ね、ドライバー不足って言われたものも良くなっていくんじゃないかという期待も出ておりますけどね、はい、これはもう あれですかね、チラチラオープンレックも映ったりはしますけど、
1: うんうん、声がねなかなか聞こえてないみたいです。
0: はあ、困ったもんですね。何も聞こえない。
1: はい、
0: はい、
1: 申し訳ないね。YouTube の方はでも
0: 聞こえてる、
1: カッといって聞こえてるけど画面がだいぶね、うん、どうしたらもんです。とりあえず
0: まだあの画面がね、見ていただける ようにねまだなればいいんですけど、とりあえず YouTube の方は皆さん音声は聞こえてるって感じなんですね。はい、
1: うん、
0: まあ、YouTube の方でまた見ていただきながらっていう感じも なきにむしろあらずですけども
1: どんな
0: とりあえずその音としてはね、うん、今 YouTube の方は届いてるということなのでよかったですね、うん、
1: はい
0: 、ダーマンさんのね業務連絡も、はい、
1: はい、
0: はい、拝見しておりますのでね、
1: はい、
0: うん、ではでは、このよいしょ、
1: 困ったもんだね。声も聞こえてないのがね、せめて声だけでも聞こえてるとねいいんですけど、
0: オープンレックの方ね、
1: オープンレックの方ね、うんうん、あのメロファンの方ね、
0: はい、そうですね、はい、メロファンの方ですね、
1: うん、皆さんの方になぜ届かないか、
0: 最初は聞こえてたってことでしょ。
1: いやどうなのかな、最初から真っ暗だったから、誰もうんと聞こえましたっていうのがほとんど、
0: 何をやってもダメだねっていう形でね、
1: でも聞こえないっていうのがもうずっとそうなので、
0: そのライブしてるファンの あっちのそっちの画面の方のその音声はどうなってますか。
1: そっちの方の画面、YouTube の
0: こと。違う、これのオープンレックの、
1: これはこれ関係ないもん、音は普通にまんまだから何も触ってないので、
0: うん、
1: うん、
0: じゃあ、では一回見た方がいいんじゃないですかってこと
1: で。どういう風に見るんですか。
0: 設定をオーディオのところ何か。
1: いや触ってないから何も。これはあのこのゼロでいいんです。
0: じゃあまあ YouTube で聞こえてるってことは、うん、もうそういうことよね。
1: うん、そういうこと。
0: はい、うん、困ったもんだね。
1: 困ったもんです。うん、はい。
0: まあ、それとあといろいろ変わっていくっていうことの話になると、
1: うん、
0: あそうですね、 YouTube に移動していただけたら嬉しいですが、う
1: ん、もしよろしければ、YouTube の方に、ただこっちでじゃあ2時間やっちゃう、
0: まあ、ちょっとそれは状況見ながらですね、
1: うん
0: うん、で
1: とりあえず、うん、ともしも、
0: はいはいはい、じゃあ私からねまたちょっと情報をお伝えしておきましょう。その間にあのいろいろ変わっていくっていうことに関してですけども、この間あのちょいとテレビを見てたらね、いわゆるがん患者の方ですね、で手術の前からリハビリを今始めるそうです。いろんな、まあ、がんに関わらずですけどね、そうするとそのまあ1週間とか10日とかやるんでしょうけど、その間にリハビリのいわゆる筋力をつける、体力をつけることをやると、
1: うんうん、
0: まあ、手術した時に1回体力が落ちるんだけど、
1: はい、
0: その前に1回上がるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 上がったものが落ちるということは、うん、今までの通常時からちょっと下に落ちるって感じね、
1: はい、
0: でそれが回復力が非常に早くなるんだって。
1: うん、
0: それと術後の回復力が早くなるということと、うん、感知する力っていうのがまた高まるそうですよ。
1: はい、
0: うん、そういう流れが最近ね、
1: はいはいはい、
0: 研究結果で出てきたということで、
1: うん、
0: 今本当に手術の前に、うん、リハビリをだから筋力的に上げたりだとかね、そういう風になってきてるそうですね、
1: うんうんうん、
0: 全然数値的に違うみたいですよ。
1: へ、
0: うん、今までの平均値よりも先にやっといた方が、うん、術後の上がり方が早いのと、
1: はい、
0: 術後の平均値的にも高くなるっていうね、
1: うんうんうん、
0: いうことですね、うん、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、YouTube の方にね、
0: うん、
1: 移動メロファンの方ができるんでしたら変わっていただいて、今緑さんの方はね YouTube の方に変わっていただいたみたいなんですけども、
0: はいはい、
1: YouTube の方ね画面もまだね全然落ち着いてないんですが、お声の方は大丈夫でしょうか。皆さん聞こえてますでしょうか。美香子さんもこちらがダメだなってなってますが、どうなんでしょうかね、どっちも同じような感じですかね、画面が落ち着かない感じなんで本当ごめんなさいね。
0: まあ、これ、うん、 ラジオでね、うん、いわゆる再放送体的に聞いてらっしゃる方、何が起きてるんですか、
1: まあ、そうですよね、本当ごめんなさい ね、うん、申し訳ないですけども、はい、たまたまこさんね、そのお話よいですねっていう風でね、
0: そうですね、
1: はい、いただいております、うん、あ、聞こえてますよ、 YouTube の方はね、あの、しっかり聞こえてるみたいです、はい、
0: はいはい、うん、ね、であの YouTube の方で、うん、GIGTV ミックスっていうのでね、
1: うん、
0: あ、違う違う、 YouTube の方はパームトンカルチャー、
1: はい、
0: あるいはそのケイシーズバーで検索していただくと出てくる感じですかね、
1: うん、はいはい、はい、ね、はい、画面ね、落ち着かないのごめんなさいね、あの、なんなら画面オフにしておいてもらってラジオとして聞いていただいてもいいかなと思うぐらい、ちょっとね、皆さんね、チカチカしてるっていう風で、ね、あの、ご無理のないように、はい、でもね、まあ、お声の方は聞こえてるみたいなのでね、うん、なんとかね、ラジオですので、ラジオです、で
0: 先ほどより映る率がちょっと高くなってきて、
1: ちょっとね、うん、
0: はいますけどね、
1: ネット環境ですかね、なんかね、
0: うん、
1: うん、だとは思うんですが、
0: はいはい、9時になった途端に本当にもう、うん、やめてよって感じです
1: ね、やめてよっていう感じでございますが、うん、
0: はい、まあ、そんな形で、移動していただけたら嬉しいなと思います、はい、
1: うん、
0: はいはい、お世話をおかけて しておりますがね、
1: はい、
0: はい、GIGTV ミックス、
1: うん、
0: はい、あるいはケイシーズバーでも 出るんですかね、
1: そうですね、出ると思います、
0: はい
1: はい、うん、ライブの方でね、パームトンカルチャーですよ、
0: うん、あ、パームトンカルチャーね、
1: パームトンカルチャ
0: ー、それ打った方がいいのかな、
1: ね、
0: ちょっと待ってね、それをちょっと打ちますかね、うん、
1: ちょっとね、本当ね、もう、まあ、こういう機材のことはね、本当にある程度設定してしまうと、あとそれがダメだとどうしたらいいんだっていうところまでがなかなかね、あの、行き着かない素人がやってるもん、ごめんなさい、申し訳ないです、なんとかかんとかでございますけども、はい、まあ、あの、手術前のリハビリといえばね、私もこう股関節手術した時にね、はい、その前の前々の日、2日ぐらい前から入るんだけども、やっぱり手術前にリハビリ何度かね、させていただき、要はこう手術後のリハビリがちゃんとできるようなこう指導みたいなのもあったんですけども、やっぱり痛いからこう普通だと何て言うの、まあ、優しくやってたのがもう思いっきりやってくださいって、痛い痛い先生痛いですって言う、大丈夫もう切るんだからっていう感じでね、リハビリの先生はね、情け容赦ないですよ、もうね、何せ痛かろうが何だろうが、こうこのやり方でこんだけ頑張んなさいみたいなね、あの、術後はできるようになるからみたいな感じでね、情け容赦なかった、もう剣もほろろというかね、痛いっていう言葉を聞いてもらえないっていう感じでね、非常にね、あの、リハビリ濃くなりリハビリでございましたけどもね、あの、まあ、おかげさまでね、もう今は自由に歩けるようになっているので、まあ、そのリハビリの先生の厳しい指導のおかげもあったかなと、今にして思えばそうなんですけどもね、もう外科的な手術なんか特にね、もう手術後もう次の日とかね、もう翌朝とかにはもうちゃんと歩けっていう風でね、やっぱり言われるっていうのがすごいね、本当に今のなんていうかな、昔のパームトンカルチャー大丈夫ですかね、なんていうの、お産なんかでもそうですもんね、5日ぐらいでも退院させられちゃう、昔はね1週間とか10日とかね、やっぱり行って、もう本当に産後ね、三月は3ヶ月は なんていうの、動いちゃいけないとかね、いう風だったんですけども、もうね本当に早め早めにね、うーん、なってね、はい、なってます。ね、車大作さんね、目が疲れるので今日は撤収っていう風で、本当ごめんなさいね、申し訳ないです、はい、本当ね、よろしければ皆さんラジオとしてね、まあ、画面見ずにっていう感じで、なんなら画面のところはね、もうオフしていただくぐらいの感じでね、見ていただけるといいかなと思います。コメントの部分だけね、聞けるような感じでやっていただけるといいかなというのを思っておりますけどもね。あ、ゆかにさんも来ていただきました、ありがとうございます。 YouTube の方ね、はい、そうですね、うん、そう、ダーハマさんもね、 YouTube も画面がちらついたり消えたりですねって、なかなか安定しませんねっていう風ですのでね、本当ね、何が起こっとるかちょっとざっぱり、もうこちらのもう始まってしまうとなかなかね対応ができないので、本当皆さんには申し訳ないと思ってるんですけども、なんとかね、お付き合いいただけると嬉しいでございます。はい、 まあね、無理のないような感じでね、いていただけるといいかなと思います。はい、本当大丈夫でしょうか皆さんね。本当にもうこればっかりは何とも言えない、申し訳ございませんね。はい、中山さなえさん、みかこですということでね、みかこさんでございます。はいね、はい、ね、こうもう本当ね、今台風がねすごい来てて、気温もね、気候もすごくね、むちゃくちゃなのでね、それの気候の変動かなって勝手にね電波もんってね、そういうもんじゃないのみたいなところがありますけども、はい、
0: はい、
1: なんとかかんとかね、はい、
0: はい、よかったら、ね、オープニックの方はこちらの方の YouTube チャンネルの方にお越しいただきたいと思います。
1: そうですね、大変申し訳ないんですけども、はい、もしね、一旦ちょっと YouTube の方に変わっていただけるとありがたいでございます。こちゃさんもね、ね、喘息ね、復活の席なのっていうことでね、なかなか大変だと思いますけどもね、はい、うん、大事にしてください。はい、そんな感じですかね皆さんね。
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ、まあ、前半のね、ところからいきましょうかね。はいはいはいはい、はい、じゃあ今日は玉さんのコーナーと入れ替わっておりますが、
1: はい、
0: この後は今週のアニマルトピックスですね、
1: はい、
0: ちょっと準備をしますんで、
1: はい、じゃあ、もしみどりさんね、聞こえてましたらそろそろご準備お願いしますという風でよかったですか。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後は高木みどりさんのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
3: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バ

0: 今週のアニマルトピックス。クスクスクスクシュ。
1: はい、ということで今回は前半と後半のね、はい、一部コーナーが入れ替わりということで、うん、高木みのりさんに、はい、ここからねまた動物愛護を、うん、そして保護ね、そういったお話をしていただきましょう。カメラの方を今ね、うん、切り替えておりますので、
0: はい、
1: はい、それではご登場いただきましょう。はい、みのりさんこんばんは。聞こえてますかね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、
2: はい、
1: こんばんは。
2: はい、こんばんは。皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もうね、YouTube の方もちょっとごめんなさいね。なかなかもうさっきまでチラッチラしてたんですけど、今度はもうチラッチラもしなくなっちゃって、
2: な、真っ暗ですか。
0: 真っ暗なんで本当に
2: 声だけ、うん、あの皆さん聞いてください。
0: みなりさんの素敵なお声で、はい、
2: はなちゃんのお顔は見れないけれども、はい、今日はね、はい、あの本来だったらちょっと盲導犬の話をね、はい、予定してたんですけれども、
0: はいはい、
2: ちょっと緊急で、農林水産省と環境省が、はい、今月ちょっと新たな発表をされましたので、うん、特に猫を飼ってらっしゃる方にはね、はい、あの大事なお話なので、そのことをちょっとあの今日はお伝えすることに変更させていただきました。
1: はい、お願いします。
2: はい、まず日本にはね、希少動物といって、うん、そのどんどん自然の中でこう減っていってる動物、うんうんうん、例えば沖縄とか、なんていうんですかね、沖縄だったら、なんとかウサギっていう、
1: あ、いますね、はいはい、
2: いますよね、はい、ああいった希少動物を、はい、まあ野猫って言って、うん、野良猫と違って野生の猫、はい、そういう猫たちが食べてしまうんですね。
1: はあ、なるほど。
0: はいはいはいはい。
2: で、うんうん、その野猫を、うん、まあ、害獣として、うん、まあ、駆除はしてるんです、うん
1: はい、
2: だけど今度からは、うん、家猫、野猫じゃなくて、すべて猫は家猫として同じ扱いをするという発表をしたんですよ。
1: は、
0: はい、
2: はい。だからすべての家の中で飼ってる猫以外、外にいる猫は、たとえ家で飼ってても、その日中外にいる子も含めて、その子たちは害獣として扱うという、
1: うん、
0: は
2: そういう形になった、なあのを、まあ、予告してきたんです。
0: はいはいはい。
2: それで、うん、まあ私としては何ちゅうことをするんやと、
0: うん、
2: それはないじゃないかと思ったんですが、ここからが大事な話で、
0: はいはい、
2: 結局ね、まあ、うん、これ決定事項ではないんですけれども。うん、まあ、一つ警告なんですね、うん、っていうのは、うん、今現在犬の、ね、殺処分数よりも、うん、猫の殺処分数の方が倍の数字が上がってるぐらい、うん、猫の、うん、捨てる、
0: うん、
2: 放棄したり、うん、それから、うん、地域猫の方でも、うん、桜耳にしてます、うん、TNR してますって言ってるだけで、うん、耳はカットしても現実 TNR をしてなかったりとか、ね、なかなか厳しい世界があるんですよ、ね、その闇、はいはいはい、そこにも闇の世界っていうのがあって、
1: ね、
2: 本当に猫のそういう数が減らないし、
0: うん、
2: で多頭崩壊する現場は今ほとんど猫、
0: うん、
2: もう預かって預かって、うん、結局断りきれなくて預かって、うん、もう何百体っていうご遺体が出てきて、
0: うんうんうん、
2: それでね、本人自殺したり、うん、それからまあ捕まったり、まあ、軽犯罪ですよね、はい、動物愛護法軽いですからね、
0: うんうんうん、
2: でもじゃあ誰がそれを預けるのかって言ったら、うん、やっぱり人間なんですよね、
0: うん、
2: で全て猫に何の罪もない人間がしたことで、はい、猫が制裁を受けないといけないっていうね、うん、まあ、こういう筋書きになるんですけれども、
0: うん、
2: だから今回のこのことは、うん、 人間、私たち人間への警告なんですね。
0: うん、
2: で最初ね、やっぱりパブリックコメントでその反対、
0: うん、
2: こんなことはおかしい、
0: うん、
2: あの腑に落ちない、
0: うん、
2: 猫に罪はないっていうことを、
0: うん、
2: あの証明活動だとかに参加しようかなって私も考えたんです、
1: う
2: ん、で朝のライブ配信でもそんな話もしたりしてたんですけれども、うん、まあ、ある方が、私は直接話を、うん、あの厚生省の農林水産省と環境省と話をして、うん、よくその分かったと内容がね、
0: うん、
2: でまあいろいろあの教えていただいたりお聞きしたりしてる中でね、
0: うん、
2: あそういうことかと、人間へのこれは啓示だと、
0: うん
2: うん、だから反対する前にやるべきことを私たちはね、うん、あるんじゃ、他にあるんじゃないかと、
0: うん、
2: そういうこう考えに至ったんですけれどもね、
1: はい、
2: うん、だ結局その地域猫をお世話してくださって、うん、真面目に糞尿のお世話もして、
0: うん、
2: 走り回ってしてくださる方もそれはたくさんおられるけども、
0: うん、
2: そうじゃない方の方が、
1: うん、
2: やはり数多いということ、
0: うん、
2: だからこそいつまでたっても殺処分も減らないし、
0: うん、
2: それから野良猫も減らない、
1: うん、
2: で減らないのにはやっぱり TNR が進まないから、
0: うん、
2: どうしても子供が増えていく、1匹に5匹ぐらい産みますのでね、
0: うん、
2: でその子たちがまたあの猫って盛りが来たら1歳であっても妊娠しますのでね、
0: は
2: い、どんどんどんどん増えていく一方なんですよね、うん、
1: なるほどね。
2: なんかそこはもう人間がどこかで歯止めをしないと、
0: うん、
2: でその、まあ、脅しじゃないですけれども、
0: ね、
2: やっぱりそこまですると平気でこう家猫でも外へ出してたらね、交尾して増やしちゃってるわけですよ。でどこで糞尿してるかその飼い主さんは知らん顔なわけですよね。でも地域の人にしたらそれが迷惑なわけですよ。でまた猫が増えるわけでしょうね、
1: はい、
2: 女性も何も家猫だからしてない方多いですからね、
0: うんうんうん、
2: だからそういう今現状猫に関わってる人たちへの、まあ、警告であって、
0: うん、
2: それが実施されないように、
0: うん、
2: あの実施するなと言って相手に文句を言うんじゃなくて、
0: うん、
2: 自分たちが実施されないように努力をしてほしいなっていうのが私の、あの意見なんですね。
1: なるほどね。
2: うん、なんか物事って捉え方一つで、
0: うん、
2: こんなにも違うのかなっていうのを今回、こう私としては勉強させられたなと思いますね。なんか人間側から見るか、
1: うん、
2: 動物の側から立って見るかで、
1: うん、
2: もう全然違う答えが出てくるという、
1: うん、なるほど ね、
2: ね、はい、
1: そうか、うん、反対するよりも根本的にっていうか抜本的なっていうかね、
0: うん、
1: そういうことですよね、
0: うん、
2: そうだと私は思うんですね、
0: うん、
2: じゃないともうここまで、うん、あの行政が言わないと止まらない、
0: うん、
2: で犬のことにしてもそのペットショップで飼ったら、
1: うん、
2: その病気があったとか、
0: うん、
2: 文句はいっぱい書くんですよね、その SNS にね、
1: うん、
2: でみんながそれに同情して、うちの子もこうだっただったっていう、
0: うん
1: はい、
2: でも私から見たらいやいや違うでしょと、飼うなよと、
1: うん、
2: 飼わないでくれと、
1: うん、
2: もう飼うんであればしっかりしたブリーダーさんから飼ってくださいと、
0: うん
2: でまあ、厳しく言えばもうブリーダーも本当に限定された、
1: うん
2: うん、日本犬種とね、うん、もう決まったところ、
0: うん、
2: そういうところであの飼いたいのであれば飼えばいいし、
1: うん、
2: そうじゃないのであれば、
0: うん、
2: その保護犬を飼える環境に自分たちが環境を変えて保護犬や保護猫を迎えてほしいんですよね、
1: うん、
2: 自分たちは環境を変えない、
0: うん、
2: でも相手にはそれを求める、
0: うん、
2: 厳しすぎるんじゃないかって、
0: うんうん、
2: でも動物の側からしたらそうじゃないですからね、
0: うん、
2: やっぱりちゃんと自分も二度とね、
0: うん、
2: 捨てられてたくないわけですからね、
1: うん
0: うん、
2: なんか全てがね、人間側から見たね、あの考え方に今ねものすごく偏ってるんですよ。
1: まあでもあれですね、海外の方なんかもペットショップってないと国って結構ありますからね、はい、
2: まだまだまだまだあります。
1: いやいやいや、
2: でフランスとかはもうペットショップ、ドイツフランスはないのかな、
1: そうですよね、
2: ペットショップは。でもまだまだあの海外行ってもね、あの野良犬も多いし、あのいろいろ日本だけじゃないんですけど、動物への扱い方が違うんですよね。
1: 確かにね、
2: やっぱり物でしょ日本は。
1: うん、そうですね、
2: はい、
1: だからまあ、
2: そこがね大きく違いますね。
1: まあ、法律の枠の部分でもね、そういう、なんか所持品みたいな形で見られて
2: しまう、
1: ね、
2: そうです、はい、警察に届けたら遺失物。
1: そこら辺のねやっぱりこう感覚もそうですけども、まあ先ほどおっしゃった人間たちに対するその継承という部分で思うと、これは重い受け止めですよね。
2: そうなんです
0: ね、里潤さんもね、そんなことになってたって知りませんでしたっていうのでね、
2: そうなんですよ、
0: 本当に本当に。もうなかなかこういう現状って本当に誰かが伝えてくれないと私たちは知らないままにね、もうどんどん進んで物事が進んでっちゃうっていう、その原因を知らずにね、もう野良猫はダメなとかさ、そのなんで増えてるのかっていうところまでねやっぱり思わないと絶対どんどん増えていくだけ一方ですもんね、
2: ただ単純に。
0: で
2: 日本人ってね、何かこう一つ声をね、あの誰かがね、これはあの行政がね、悪いとかって声を上げると、ダーッと例えば有名なね著名なこう、杉本彩さんのような方がね、一言言うと、みんなね、そっちへダーッと流れていくんですよ、深く考えることなく、その人の言葉を信じて、その信じるのかな、何なんでしょうね、自分で考えてみる、立ち止まってみるっていう、そういうことがね、できない世の中になってきてるんですね今。
1: そういうことですね、
0: 確かにこうなんかね、すぐ鵜呑みにするっていうか、自分で調べようとしないっていうのがね、
2: ないんですよね、
0: なんかそれが怖いですよね、逆に言
2: うと怖いことです、すごく怖いことですね、
1: なるほどね、まあ、そういう
2: なんか迷子犬が出てもその逃がしたのは飼い主なわけじゃないですか、ところがコメントを見ると飼い主さんかわいそうね、気の毒だわって、亡くなって帰ってきたら飼い主さんあのおつらかったでしょうとかね、いやいや辛いのはその犬やねんと、もう知らないところに放り出されて迷ってね、で車にひかれて死んで、どんだけ辛い思いしてね、そのこと誰も触れないんですよ、
0: 確かにね、
1: まあ、だから本当にね、その緊急でお話しいただきましたけども、そこの考え方を今回お聞きになっている皆さん、ぜひまた共有していただけたら嬉しいですし、まあ、そういう話をねまたされてる周りでもね聞こえてくると思うんでね、そういう時にはちょっと一言ね、そういう部分もこういう考え方もあるんだよっていうことをね、
2: 一つのね、
1: 伝えていただけると嬉しいなと、
2: ね、そうですね、
1: いや本当にね、ちょっと今日はなるほどねって、人間しっかりしろっていうことですから、
2: そうですそうです、ね、本当にそうです、
0: ね、ゆかりんさんがね、飼うなら最後まで責任持ってほしいですねって、動物たちが生きやすい世の中に私たちもしなきゃですねっていう風でね、
2: 本当にその通りです、
0: 本当一人一人がねちょっと責任持ってっていうか、こう気持ちね、愛情を込めてやればそんな済むことなのになっていうのはありますよね、
1: いやいやちょっと ね、身にしみるようなお話を今日はねいただきまして、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: こちらこそありがとうございます、
1: ちょっと環境がね今日はあの整ってなくて申し訳ないですけど、
0: せっかくのねあれでしたけども、
1: はい、
0: みどりさんの美しいお顔が見えなくて、
1: ね、ありがとうございますよね、失礼いたしました、
0: はい、
1: はい、
0: すみません、
1: あ、花ちゃんもね今私たちの元にはね姿が映ってますけどね、
0: 映ってますからね、はい、ね、
1: 守っていくのは人間であるということですからね。
2: うん、そうです。
1: はい。
0: 最後にじゃあダハマさんがね、ペットへの愛情があればものではなくて家族のように感じるんだけどなっていう風でね、いただいてます。
2: そうなんですよね。うん、本当にそう。もうあのダハマさんですらね、メロメロなんです。
0: 本当ですよね。うん。はい。ね、
1: ね、
0: ぜひね、目の前の命をね大事にするっていう気持ちをね、はい、ぜひ皆さん忘れないでいただきたいなと思います。はい、
1: はい
2: はい、よろしくお願いします。こちらこそぜひね、はい、動物の側に立ってもの、うん、をね、考えてみるっていうこともね、はい、一息ね、一呼吸して、はい、考えていただきたいと思います。
1: はいはい、まあ、来週はねまた後半のコーナーという形でね、お願いしたいと思いますので、
2: はい、ありがとうございました。
1: お願いいたします。
0: またね、
1: また来週もよろしく。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: さあそれではここからまさえさんの和感のコーナーという形になりますが、
1: はい、
0: 皆さんの元には映像がいっていないということ
1: で、ラジオの状態でございますのでね、
0: これをもう一回こっちに変えてみますか。それか
1: もう一緒ですね。
0: 一緒ですか。
1: これじゃない、多分カメラの方からの信号がうまくいってないんだと思う。これはだってこの画面が映るかどうかだけの問題だ。
0: いやそれはないですよ、ここで映ってるってことは。
1: でも YouTube に映ってないよ、うん、なんでね、よくわかりませんが、まあ、今週の和感ということでね、皆さんのお耳だけで、ぜひね聞いていただきたいんですが、7月6日から7月12日までの1週間の和感でございます。今週からは、先週までがね冬の時代でしたけども、今週からはね春になってまいります。はい、極めるこの1週間はね春の1週間になっていきますので、まずね本当の自分っていうのをね意識してみてください。それがまず極めるというのがこの1週間のテーマになっていきます。それはそのね本当の自分を意識することによって、どんどんとねエネルギー、自分が本来やることは何だろうかっていうところをね少しね考えていただけるような1週間になっていただけるといいかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーは7月6日月曜日というふうにね、明日です。はい、明日はねなんでラッキーデーっていう風にしたかっていうと、絶対拡張と言いましてね、何度か出てまいりましたこのね絶対拡張、まあそうですね、この日にいろんなこと決断するとか、思うとか、あとノートに書いたり人にこう宣言する、そんなようなことをすることによってね物事が世の中に広まりやすい日という風になっておりますので、ぜひねこの日明日ですね一日をそんな一日にしてみてください。はい、これがね根が209波1ということで、同じエネルギーを持っているのがね北島三郎さん、由紀さおりさん、山下康弘さん、宮部みゆきさん、作家の方ですね、で雛形あきこさんに断密さんという風でね、このね波一ねが209波一っていうのは、ね、対極ですね。ちらちらと今ね映りかけておりますけど YouTube の方ね、はい、どうなってるんでしょうかね。はい、こんな感じで、はい、やっております。波一っていうのがね決断力とかね、ぶれないリーダーっていう、そういったねもう本当に表裏がなくもう意思が一つっていうところのね、なっておりますので、なんていうかな、ここで思ったこと、そういったものがこう常にね一本きちっとしたね芯が通ったような日になるんじゃないかなというところでございます。これをね春の雨というのがね、潜在意識顕在意識両方に流れてるんですが、この春の雨というエネルギーはね浄化とか清める、新しい流れね使命感、そんなような風になってます。ですのでこの、明日ね一日を皆さんね自らのミッションに気づく、そんな一日にしてみるといいと思います。今週1週間もまさにね極めるで本当の自分を意識するという日ですが、

ね、運気を ABC あじゃないや血液型で皆さんにねちょっとねお伝えしていきたいと思います。これからのね皆さんのね、半年間のまあ愛情というかね人間関係みたいな感じかな、うん、そこをねちょっとねやってみたいと思います。はい、お待ちくださいね。なんですので ABOAB ですね。 ABABO はい、いきます。でちょっと見てみたいと思います。皆さんの血液型何だってんでしょうかね、うん、ちょっとね後半期のね皆さんの人間関係ですね、人間関係のところでね、例えば問題点があるとしたらどんなことをすればいいのかなっていう血液型でねちょっと見ていきたいなと思います。はい、よろしいですかね。はい、ゆかりんさん B といただきました。チャーリーシーさん A 型というふうでね。はい、ではまず A 型からいきます。 A 型の、方へのね、そうですね、人間関係安全な場所と来ております。あのご自身にとってね一番安心できる、楽しくできるそんなような場所を大事にしてくださいとなっております。そして、そこをね整えるっていうことがさらにその安全な場所がねこうなんていうかな輝いていくっていう感じですので、ねそこを少しその自分の中で本当に安心できる安全な場所ってどこなんだろうなっていうのをね見つめてみてください。そしてそこを整えるっていうところがね一番皆さんにとってこの後半期ね愛あふれる楽しい場所になっていくかなと思います。人間関係もそうですね、そういったところをすごく大事にしてくださいとありました。はい、そして、B 型のあなたということで、たまたま子さんがね B 型と来てます。B 型のね、たまたま子さんお金と仕事って来てます。お金と仕事をね大事にしてくださいということです。はい、今ねご自身の中でこう人間関係をうまくやっていく中でね心を開く、うん、そうですね、お金に関しても仕事に関してもそのお金ってねなんかこうがめついとかひどいっていうイメージがあると思いますけども、そうじゃなくてねお金を大事にしてお仕事の仕事関係の仲間を大事にすることに、それにちゃんともうちょっとね自分に許しをあげてください。お金を愛すること、仕事を愛することっていうところにねもっと心を開いてあげてください。オープンにしてあげる、そうすることによってお金も仕事もうまく回っていくって出てます。はい、そして ABAB の方ですね、 AB 型の、方いらっしゃるかな。その方にはね、この半年間今後ね半年間皆さんがね安心安全楽しく過ごせるための人間関係、自分を知ってくださいと来ました。自分をまずね知って自分ってどんな人なんだろうっていう風でねこうちょっとねなんか見つめてもらえるというかね、自分をちゃんと知る、うん、第三者的にちゃんとこうなんていうかなちょっと俯瞰してみるて、そういうことですね。そして周りの人間に対しては無条件の愛、自分に注いでくれた愛をそのまま返すぐらいの気持ちで、接してみてください。そうすることによってね非常にこう、人間関係がねホットな感じになっていくと思います。ぜひこれをね心がけてみてください。 AB 型の方今ねそうですね、自分を見つめてそして周りの人に対しては無条件の愛で受け入れてあげてくださいとなりました。はい、そしてお待たせしました、O型のあなたへの半年間の人間関係ですね。 O型の方、ねサイクルと来てますので、そうですね、自分こう月日は巡るよ的な感じですかね。今ちょっと人間関係あんまり良くないなとか、気にならんなっていうような人がいたとしても、いずれこうなんていうの、自分の周りにはちゃんとしたサイクルで愛情があふれる人がまた戻ってきますね。今の関係がいまいちだなと思う方でもしっかりとねそれを待ってみてくださいっていう感じです。ギフトという風でねもうしばらくすると贈り物が来ます。ですのでぜひねその時をちょっと待ってみてください。焦らなくて大丈夫で、今人間関係がちょっといまいちだなって思う方がいたとしても大丈夫ですね。安心して待ってみてください。月がね日にちが来ると満月になるのと同じですね。はい、ですので時が経てば必ず

0: 必ずまたね素敵なギフト、ね、素敵な人間関係が築けるようになりますので、今少しお待ちくださいという風になっております。はい、ちょっとねバタバタっとした、もう本当にラジオの中でのね皆さんへの今一生懸命ケイシがねあれこれやってくれてるんですが、なかなかねなんともかんともうんともすんともいきませんが、こんな感じでちょっとね変わった感じで今日はね ABCD 血液型で皆様のこの半期のね愛情ね、愛情というか人間関係ですね、こちらの方を見てみました。いかがだったんでしょうか。はい、チラッチラッとね見えたりしてりもしてますけども、うん、なんともなんともかんともね、こんな感じでございました。はいね、A ちゃんもね来てくださいましたよ。はい、うん、あ、今すごく綺麗に見えてます。今とっても素敵です。非常に、はい、
1: 見られるようになったんじゃないでしょうか。
0: はい、ね、YouTube の方ね今すごく綺麗に見えてますけども、皆さんの方はどうでしょうか。はい、よいしょ。
1: これ多分、これで今ちょっとあれこれやり直してみましたけど、オープンレッグの方も映ってますね、
0: うん、あー、オープンレッグもね映れました。はい、はい、
1: 来ましたね、
0: ありがとうございます。ちょうど時間がね1時間ぴったしで、
1: そうですね、
0: うん、
1: ということは、うん、この後、はい、1時間を経過したら皆さん YouTube から
0: また大変申し訳ないですが、
1: オープンレッグの方に、
0: オープンレッグの方に移動してもらってよろしいでしょうか。
1: いいんじゃないかというふうに思いますので、うん、
0: はい、
1: ではでは、はい、一旦、ここで、この後は中締めという形になりますんでね、はい、和漢の内容と、そして、なんだっけな、なんだっけ、
0: 半年間の人間関係です ね、後半の、ね、はい、人間関係ね、大事にすること、
1: はい、そのあたりも参考になさっていただきたいと思います、はい、うん、じゃあこの後は一旦中締め。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで今日は先週にも増して、バタバタとした状況になって大変失礼いたしました。一旦ね、今オープンレックっていうかメローファン、こちらの方も立ち上がってきましたので、
1: はい、
0: ぜひね、ここで一旦 YouTube の方はまた切れていきますんで、そちらの方にぜひ更新いただけたらと思います。
1: はい、皆さんね、本当ね、ご迷惑をおかけしました。よろしければね、メローファンの方にご移動ね、またお願いします。
0: はい、じゃあね、この後はいつものような感じで、後半に進んでいきますが、
1: 最後ちょっとだけね、新次郎さんがね、マサイさんに以前タロットカードで占っていただいて、復活を表すジャッジメントの正位置が出ましたってことでしたが、最近になってやっと第一希望の不動産会社3社からオファーが来ました。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。面接ね、これからね、頑張ってください。
0: そうですね、はい、応援しております。
1: 応援してます。はい、はい、
0: はい、ということで、はい、じゃあこの後は皆さん、メローファンの方で、11時までね、お付き合いください、はい、またね、YouTube の方もぜひ移動してください、
1: はい、
0: ということで、今夜はここまでの方、また来週です。さよなら、
1: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

様こんばんは、ゆりなのサンサンひまわりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは、挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは、今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、ね、年も取りますし、髪型も変わりますしね、はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いやほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、あ、まあでもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とかこれ高校もまあ茶色かったけど、そうやな、茶色かったな、ずっとむしろそうやね、だ大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、うん、なんか黒、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよもう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、うん、まあでもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で正直男受けは黒の方がいいねやっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で私もやっぱり自分も女子だから茶色が良かったんですよ。まあもう今はね、もう自分の好きな髪型をさせてもらってるんですけどもね、あんまり金にしすぎるとなんか今度ちょっとさ、なんかヤンキーっぽくさ、昔やとね、ほらアイラインとか、まあちょっと男性の方わかんないかもしれないけど、こう目のメイクをね、がっつり入れる時代とかあったんですよ。その時に金にするとちょっとなんかヤンキーみたいにきつく言うと見えたりね、やりすぎるとね、顔がちょっと派手めだとなるんですよね。それもちょっと避けたいなとか思って、あんまり髪の毛の色明るすぎるの嫌やなとか思って、落ち着かせたりしたことはあったんですけどね。まあ今は、うん、やっぱちょい茶色ぐらいが好きかなと思いますね、うん、自分にね、自分が似合うなと思ってんのがいいなっていうのもありますね。はい、ということで、ゆりなって、いや携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ、音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん、そのなんか通知とか来るじゃん、あれがさ、レッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったからね。いや今年も早いと思うんだけどね、なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？そう、3日も降る日もなくない？正直昔もっと降ってたイメージなんですけどね、本当になんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちょっといた時とかも大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。ヤンキーで元番長だけど呼んだいやんね、ヤンキー元ヤンいいですね。はい、ということでね、今日も、はい、始めていきますのでよろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのもっぺんもみゆりなのね曲を
聞いていただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ね、イベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聞けてないんですけれども、今日聞いていただいている人と限定にね聞いていただきたいと思います。どうぞ。

0: ということでね、今週のゆりなの三歳前ラジオを聞いてくださっている皆様ありがとうございます。いやもうね、ワールドカップ応援してたんですけど、ね、ちょっと日本は負けてしまいましたけれども、ラストのブラジル戦、私仕事だったんですよ。でももうちょっと早めに終わって、もうダッシュで見て後半戦見るかみたいな話にもなってたんですけど、まあね、もう優しきお客様がね、 iPad を持参してくださって、お店で見てたんですよ。まあまあ仕事そっちのけで見てたんですよ。実はもうラストな、辛かったよな、もうちょっとショックでしたけどね。はい、もうショックに打ちひしがれて、お手洗い掃除行ってましたけどまあもうね、ショックやったけどもうしゃあないしね。はい、もうショックでいきなり疲労がどっときますっていうのは、まあ、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバンドモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうぴょんぴょん跳ねてたら、もう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし、寝不足やし、日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ、日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったら、なんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思ってちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね。はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね、悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなって思ってます自分の中ではね。はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね。
1: いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな。
0: 会えるよ、恋する乙女、今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日1日目からね、祇園ミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月一のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひね、バンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンにロスで歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね。ピアノ演奏でお送り出しますのでよろしくお願いします。そして18日の土曜日もミュージックルームグリー、あ、ごめん嘘した、ジョニーロスで歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のね、もみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。おお、塚野さん来てくれてる、はーい、うおー、5時からじゃん、せれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね。はい、ということでね、皆様本日もありがとうございます。ではね、最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。で、どっちにしようかな、うわ、どっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さんまたね、おいちゃん。で、来週のゆりなの三歳マリアージュはかなちゃんと一緒にね、隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。みんなまたね、バイチャー。

0: ということでね、ありがとうございます。ザードさんの曲オーマイラブをねお送りした前、あれ恋する乙女歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。三河姉さんまったね、日本ありがとう。そうオーマイラブです、めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですかのボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーとして喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさん、ガチのザードファンがちゃんと投票したんやろなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞書けんで三河子姉さん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します、恋する乙女を。恋する男子も応援します。はいね、まあ夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ゆりなの、イベント情報ねお伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの僕最大賞期と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ、毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にまたらしいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蠅で、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: おなるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よし、知ってますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、まあ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、
0: はい、うん、俺確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい、
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、は
1: い、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんよ。ハガキで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、丸まで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランクではないです、ね、うん、そこを留意してくださいね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです、
1: はい。
0: まあ、後で、ね、配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど
1: 今度、ね、多分ね、
0: はいはいはい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです、ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、うん、タイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですが、
0: ですが、
1: はい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: ましたか、はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: お、その理由は。
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので、あの大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で後の3曲で4曲目は知らないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあやっぱりそういうところの、まあ、ある一定のそのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うって、やっぱりランキングは初動が大事なので、はいはいはい、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、なのでまあどっちが上かなっていうと、でも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がね あれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするので、
0: う
1: ん、ちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、ここからですね、茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、うん、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 進次郎さんが2134、
0: うん、
1: 玉子さんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お、来た、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですけど、ね、なるべく聴かせないみ
1: たいな。音消されるからね。
0: 消されるからね、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川です
0: よね。あ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: 陽子港。
0: 陽子港の川はなんかない、ね、何も説明してないからね。
1: 陽子港、わかんないんですよ
0: ね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川 ね、
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: ああ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれは好きな人多いですから、
1: うんうん、
0: まあ、何やったらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲン・ダスカーの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲン・ダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞なんかでデビューして、はい、期待はされてたんですがなかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、まあそういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっとこれ歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。
0: まあ
1: そうですね、かっこいいですけど ね、
0: うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚、
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや、出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか、
1: あ、まあそうでしょう
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリゴンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これが岸、
0: 岸
1: なんとかさんですよね。
0: 岸、
1: あ、岸田、
0: あ、岸田さとしな、
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う、
0: それはモーニング、モーニングの人
1: だからか、ペガ サスの。
0: ああ、そっちです。
1: 朝。
0: ああ、そう。
1: 合ってる？
0: ああ、君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝。朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: う
1: な。
0: ああ、そう、間違いそうよね。
1: ね
0: え、翼言ってる。
1: 違うのこれ？
0: そう。
1: ああ、そうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐、あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう。アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこう なんていうかな、こうちょっと細身の、
1: いやービジュアルは分からないですね、覚えてないです、ね、
0: 北海道の人なんですよ、
1: はい、
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね、でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね、
1: そうですね、おしゃれですよね、
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清隆っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日他の曲も全部そうなの、アルバムとかもめっちゃおしゃれやん、別にギター弾き語りする必要ないのよ、
1: あ、ちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、ああそうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、
1: はい、
0: そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね、
1: はい、そうですね、
0: ね、で時代だから、そのさっきの万里の川と比べてどうかって話なのよ、
1: あ、
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね、
0: ということで売り上げが 42.9 万枚、
1: そうなんや、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: あ、こっちは逆、
0: そう、ここがね、
1: はい、
0: すごいですよ、
1: うーん、
0: さあ、そして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小
0: 紅、あ、これは知ってますか、
1: これはよう知ってますよ ねめっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか、化粧品、
0: 化粧品のね、春の新聞さんですね、
1: はい、

0: 37万枚。おお。ベスト10では3位でした。
1: はい。おお。
0: オリコンでは5位です。
1: はい、あ、そうなんや。意外。
0: 意外。でも割と矢野はよく出てたんですテレビに。ご機嫌さんで。
1: はい、そうでなんですね。
0: そう。だからまあちょっとそこ人気もあってね。
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうなね、そうそうそう、感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。そういうことです。
0: はい。ということでした。まああとは詳しく解説していきましょう。はい、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲？
1: 横浜銀蝿。
0: うん。
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からんよね。これ一番最後に言ってるんですけどね。はい、カットビロックンロール。おー。で、このカットビロックンロールが全部難しい感じなの。あの暴走族の使う。
1: ああ、なるほど。当て字みたいな。
0: そう。ちょっと説明できないです。
1: なるほど。そう。カットビロックンロール、ね。
0: そう。これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を。
1: あ確かにね、でも書きたいんでし
0: ょ。書きたい書きたい。でこれが先週紹介しました突っ張りハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
1: はい、
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽい感じだったんだからすると、はい、これはどうですか印象としたら。
1: ああでもこれも別に、
0: うんうん、
1: コミックソングっぽいですけど、
0: それがまああのあれよりはマシな変なセリフも入ってないし、
1: ああそういうことです、
0: ね、なんかいわゆる暴走族系 の, あの、はい、ロックンロールという王道を言ってて、僕、はい、はこの曲は好きなんですよね。
1: あねロックンロールになってますよ
0: ね
1: ちゃんと、ね、
0: あのローとかトップとかの掛け合いも面白いしね、はいはいはい、ということでして、まあ、あのヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが32万枚、
1: はい、おお、はい、
0: ベスト10では5位でした。
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、はい、ということは2で4で3で1か、
0: うん、
1: あ、茶太郎さんすごいね、はい、茶太郎さんでほんで、2、3、4、1、2、3、あ、ラッキーちゃんも
0: 2、4、3、1で、
1: え、2、4、3、1か、2、4、3、1、あ、ほんまや、ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね、2、4、3、1、あ、意外といないね。あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、こっちが2、4、3、1、あ、モーリー、
0: あ、
1: モーリー、かぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: でもねこの番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただうーん13位、
1: なるほど、う
0: ん、はい、ダーハマさんが11位、ミカコさん13位、伊坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシワさんが4位、茶太郎さんが8位、しんじろうさんが11位となっております。
1: はい、まあ、この当時のオフコースね、うん、まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
0: あ、大ヒットの後ですか。
1: 後です、後です。
0: あ、なるほど。
1: だからオフコースあの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
0: はい、
1: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、あれ売れるために書いたんで、
0: はいはい、
1: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
0: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
1: そう、はい、なんかもうなんかまあ普通に出したら売れるのに変な曲をシングル化とするっていう、ね、ことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
0: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
1: そう、だからさよならの次の曲生まれくる子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
0: うんうんうん、
1: あれね、君を抱いているのでね、はいはい、あれ売れますよね。
0: あ、売れますよね。
1: その次は確か、時に会えばだからまだちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからこれ売れた方の部類なんですね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
0: まあそうですね。
1: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、うん、みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
0: はい、
1: 特にイエスの方が好きな人は。
0: あ、
1: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、はい、この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
0: はい、
1: なのでベスト10には入ってます。
0: オリコンの。あ、そうなんや、
1: そこは絶対大事、
0: はい、
1: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、うんうん、オフコースので、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 18.3万枚、
0: はい、
1: ベスト10では15位でした、
0: うん、あ、
1: まあ、出ませんしね、
0: はいはいはい、まあ、出ませんし ね、
1: そしてオリコンでは6位です。
0: あ、そんな上。
1: そう、分かるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
0: はい、
1: 地味な曲でね、
0: うんうんうんうん、
1: そう
0: なんや、
1: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
0: あ、これこれって、
1: うん、
0: あ、そうですか。田口さんが正解、
1: はい、
0: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
1: まあ似てるよね、うん、そんな変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
0: そうやね、うん、
1: そこはさすがに、
0: クライさんがね、ああ早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
1: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何その9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
0: まあまああるよ、そういうのは。そういうの、ね、ありますあります。
1: まあ時数だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
0: そうですよ、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: はい、
1: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、ね、
0: そうなんですね、
1: はい、楽しみ、はい、見せてください。サウンド3もお届けしていきます。最大賞期と
0: 太田美智子でした。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

を口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、セーラー正気のサタデーワイド歌謡曲。こっち画像が映ってないけど気にすんな、すべていこうぜということで、60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ロック、ミューミュージック、フォーク、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持ってる、カセット録音していた、 CD を買ったぞ、ダビングを MD にしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるとそんな時です。今夜の1曲目はちょっと感心しないメロディーでおなじみの、石川秀美、夏のフォトグラファーでスタート。さあ次だ。

あの曲の作りはこれ一応ディスコなんですね。ドラムとベースの作りと、あとでトゥクトゥクトゥクトゥクってシンセドラムが入ってましたけどね、あんまりそれ感じさせないですよね。普通に歌謡曲として聴ける、まあ、70年代後半のね8年9年あたりはこういうサウンドが多かったですが、でもこの曲いい曲ですよね。で僕は2番のね、あの2人で見た映画を深夜のテレビでやっていたわって、あのフレーズがね、なんかこうね、いいところついてきたなと、こうリアリティがあるというかね。でも今そんなもなくなりましたね、世の中テレビつけたら映画やってるっていうのがね、はい、歌詞の作り方もだんだん難しくなってきました。井上のぞみの名曲です。意外と売れてないんですよね。ルフランでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

さんこれもね、何でしょうね、チューリップにとっての初期の、まあ、中ヒットって、まあね、って感じなんですけど、後にねリメイクされたりドラマに使われて代表曲になりましたが、財津さんの作る曲の中ではあまり財津さんっぽくないねフォークっぽい曲ですけど、逆にオフコースとの差別化がこれでできてるって感じですね。サボテンの花チューリップでした。さあ次は

まあ、あのブレイクしてねすごくポップな感じで、売れてる頃にこういうシングルを出したんですよね。これ奥井かおり作曲でね、なんかねギターのね中山かなちゃんのこうねスタイルっぽいこうロックンロールですけどね、だからこの辺が侮れないですよね奥井かおりね、やっぱりその同じ世代やというのがあるのというのとちゃんとロックンロールが作れるというところが僕は非常に高く評価してるんですけどね、普通のポップなメロディも書けるんですけどね、その辺の歌謡曲っぽさとロックンロールの要素が入っているというのが、まあ、おそらくプリンセスプリンセスが幅広く、人気を得たビッグバンドになったのはそのポイントかと思うんですけどね。プリンセスプリンセス、オーイエーでした。さあ次の

もともと五代を結成前に竹下幸秀がソロアルバムでデビューするんですけど、その時の曲でしてね、でそれをその、まあ、この頃いろいろ CM の発注があって、これビールの CM でしたね。それを引っ張り出してきて五代五でアレンジし直して、リリースしたという流れでしてね。だからこれソロ名義なんですよね。別に五代五で出してもよかったんやけど、まあ、そこは線を引こうみたいなことだったらしいです。これはハッピネス竹下幸秀でした。さあ次だ。

0: 私以外の一人今は生きないで、
1: まあ、雨の御堂筋の次にね、雨のエアポート、これは堤恭平がね担当してベンチャーズっぽく作ったんですけど、まああれで一応仕事を果たしたということで、その次の曲は、好きにやらせてくれよということで、堤恭平がやりたいことをやってるって感じですよね。ラブチェイス恋の追跡でした。さすがに

あの途中の展開は多分テレビで流れることほぼなかったでしょうね、うん、でもまあ一応これ3分ちょいあるんですけど、あそこも作ってあって、もしかしたらドラマの途中で使われてたかもしれないですけどね、印象的な曲です。まあで車のあの派手なカーチェイスにちょっとこの明るめの曲調がなんか印象的ですよね。西部警察のテーマでした。さつぎだ。

まあ、じっくり聞くとね、山口百恵の声の良さ、歌のうまさがよく出ててね、いい曲やし、しみじみとはするんですが、まあ前後の曲ずっとインパクトのある曲ついてましたからね、地味だなという印象はありましたね、演歌っぽいというか。でもあの曲想的にあの夢人よと同じ世界観でね、当時の映画のイメージねとかも、琴とかねでやってましたよね、いい曲だと思いますが、愛染橋、山口百恵でした。さあ次なんだ。

まあだっておいしんぼこそですよ、何がこそかって話で、あの再放送死ぬほどやってましたからね、だから初期の頃に特に全話なんか見覚えがある話がしてるぐらいですし、これエンディング流れましたからね、いい曲ですよね、だいたい声聞いて気づかなかったんですが、テロあの、ね、クレジット見て、あ、中村今が歌ってんねやというのを思った記憶は当時ありますが、これもそれなりには売れたっぽいんですけどね、まあこの頃はねレコードが移籍したかなんかで、その後のプロモーションがされてないんですよね、だからもったいなくてなんか高騰してるとかなんでしょうね、中村今でだんだん気になる、売野雅林鉄次船山元木トリオですからね、それはいい曲ですよ、次だ。

陽水青空一人きりですね、と心模様とかのヒットの後でこれもヒットしてるんですよね、陽水らしいかっこいい曲です。青空一人きり井上陽水でした。鈴木さんの

ングルスです。女子やったガールズバンドのね、草分けの一人ですね。ゴーゴーズとね、こうライバル関係だったんですけど、綺麗なお姉さんたちの多い方がバングルスでしたね。のエターナルフレームという曲でして、これ2000年代に日本のドラマの主題歌で使われて、ヒットしたんですよね、日本でも。全米でも1位取ってますから、めちゃくちゃ有名な曲で、いい曲ですよね。コード進行とかも綺麗でして、この辺のコード進行は、なんか90年代、日本のバンドでもね、いろいろと使われているような気がしますが、真ん中の展開とかね、あの店長なんか3人で作ってるらしいんで、まあ、その辺もあるんでしょうね。バングルス、エターナルフレームでした。さあ次なんだ。

まあ、なんかこの曲、さっきの初期、中期、後期というと、僕、中山美穂、この曲から変わったっていうかね、あ、なんか違うっていう感じがしましたね。なんかまあ時代とピタッと合ってきたって感じがしてね、かっこいい曲ですよね。まあ、ウォーとかって変な曲ってあれいっぱいあるんですけどね、キャッチミー、中山美穂でした。次だ。

の天真爛漫なね感じからこんなに情感たっぷりに歌えるんだというのがやっぱり可愛いのはこの奥深さというかいいところですよね。まあこの辺りにイメージチェンジした感じの曲詞はどれもね僕も好きですし、可愛いのはこの本質的な良さがよく出ていると思うんですけれどもね。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。アンバランスです。この後はシェイクマイデイツのね、まあ、最近ちょっとまたあのミュージックビデオに似ておりまして古い曲ですけれども初期の曲ですけれどもこの曲のミュージックビデオがもうすぐ完成します。青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごしてまた月曜日にお会いしましょう。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: い、
1: よいしょ、
0: よいしょ、
2: はい、乾杯、
0: はい、
2: 乾杯、
3: 乾杯、乾杯です。
1: うわ、すごいっすね、これ。
0: あー、マンゴー、
1: あー、美味しい。
0: はい、ジュース
1: ですね。
0: ジュースやね、ジュース
1: やね、完全に。
4: はい、サイバーチョブネスク1008回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番
0: 賞
4: と、
0: はい、ではショキと、
4: 今回のゲスト
5: のっぴーです。
4: はい、よろしくお願いします。はい、のんぴーは僕と一緒にね、 YouTube チャンネルのおっさんずリターンやってます。
0: はい、はい、
4: 緑担当ですが、
1: 緑今日は仕事帰りでごめんなさいね。
4: はい、ということで私は黄色担当でございます。ということで、よかったら見てくださいね。まあ、単におっさんが遊んでるだけで、うん、遊んだり飲んだりしてるだけ
1: です。まあ、最近は飲んでるのが多い。
4: ああ、飲んでる方がなんか見られてるとかやね。
1: そう、飲んでる方が再生回数があってね。
4: うん、なんか食べ歩きでの飲み歩きの方があれで、前も僕ね、コンビニで「あっ!」とか言われて、ね、うん、店員のおばちゃんに「なんか見てます」とか言って言って、琵琶湖かなとか思って、よう聞いてみたら、なんかあの YouTube で。なんか飲み歩いてるやつとかから、おっさんずりいたんですかって、あ、それそれとか言って、ほんでね、こう
1: 何シール、あ、シール配ってね、
4: おっさんずりいたのシールあげましたけどね。なんかなので、飲み歩いて美味しいもん食ってるというイメージがやっぱ強いんかいな、うん、
1: まあそれとなんか釣りしてる、
4: 釣り、あ、最近ね、
1: なんか、あ、なんか鮎釣り、
4: 鮎釣りが異様に伸び
1: てる、ね、急激に伸びるという
4: なんか去年の鮎釣りがまた伸びて
1: るね、うん、そうそうそう。で、意外となんか あかんのが、うん、美女を連れてきたやつ、
4: あ、
1: 何か女絡みはあんまり伸びないんですよ実は、
0: うん、ただ私利私欲が透けて見えるから、
1: ね、なんかおっさんぜやから、やっぱり
0: こう、ね、
1: 女性を見たいかなと思って、
4: ね、ニーヤンガールズ、
1: ね、ガールズを呼んでくるんですけど、
4: ニーヤンが全部ね、
1: なんか意外とね、ダメなんですよね、あれなぜでしょう
4: はい、ということで、おっさん釣りたんね、よろしくお願いしますね。はい、今日の乾杯ですが、マイナス196サントリーの、本日発売日です。発売日がね、2つあったんですよ、これ。ね、なんとかリンゴっていうやつと、
0: すりおろし
4: リンゴ、いや、三つがるリンゴと、俺からマンゴーが2種類発売だったんですよ。ほんで、今回ね、番組4週連続で発売日完売です。
1: あ、すごいね。
4: 持ってるでしょ。
1: 持ってます。持ってますね。まあ、火曜日は発売日なんで。
4: 4週は続かんやろ思って。いつもはね、なんかそのいろいろ回って見たことないパッケージがあったら、ちょっとネットで調べたら、あ、今日だ。発売日やん言って、それが3週続いたんですよ。で、まあ4週はないやろって前日ぐらいに、なんかちょっとポチッと検索したら、今日発売日っていうのがこの。マンゴー味のマイナス196と、俺から3つがるのリンゴが限定で発売日ということやった、うん、ほんでね、総帥さんが今日、キメちゃんのヤマハがあって、何、イオンの中にあるんだね、ヤマハがね、うんうんうん、で行った時に、もしあったら買っといてって言って言ったら、これ、リンゴはなかったんやけど、このマンゴーあったんで買ってきてもらったんですよ。で、僕その後買い物に行くんですけど、そこではなかったんですよ。いつもはライフとか松本とかで、うん、なんかたまたま見つけたりね、あとはなんか山屋とかねで見つけるんやけど、そこなくってね、イオンであったんですよ、うん、買えたという、うん、創設さんに買ってきてもらいました、はい。ということで、どうですか、どうですかっていうか、
1: いや、
4: わてらおっさんにはもう単にジュースですよね。
0: あ、ジュース、ジュース
1: まあかなりこのマンゴーの味がガーンと入ってくる。お酒の、お酒のなんかどこにお酒みたいなのはある
4: 、うん、
1: 甘いからね、
4: うんうん、まあ、あとこういうのね、なんかちょっとあんまりお酒感がないから 7% とかね、
1: あ、
4: 9% とかね、なんかちょっと度数が高いの多かったりしますけどね、
1: うん、5%
4: ですから、ね、5% ですから、
1: ね、こうなんでも意外と酔うんですよ。
4: あんま分からんからね、
1: 分からんからね、ジュースのように飲んで、
4: うんうん、
1: で次の日こう甘いから喉が渇いてね、うん、
4: あ
1: 大変なことになる
0: っていう、ね、まあ、これ2本も3本も飲むもんじゃないですよね
1: 辛いな
4: はい、ということで、そういう風になるのは分かってましたが、うんうんうん、発売日やったんで、自分の欲を通して、
1: 欲を通して、は
0: い、いや、でもマンゴーとしては美味しい、
4: うんうんうん、
0: すごく、
4: うんうん、でね、これ置いてるところね、結局なかった言うて、僕もライフとかでね、うん、いろいろ見たんですけど、いろんな味が出てますわ、
1: あ、
4: いろんな果物のね、うん、なんとかフルーツとか
1: なんで196飲んだんでしょう、 しょうね。
4: ねえ、なんかあの当社のマイナス296度独自の製法でなんかフレッシュななんか果物がどうのこうのみたいな感じでございます。
1: ね、96度ではあかんのかね、マイナスとかね、まあ単純な
4: 違う温度だったら ね、
1: どうなんだ
4: ろうね。まあなんか見つけたんでしょうね。
1: あ、出たよね、こう損益分岐点みたいなの。
0: 損益分岐点
1: あるでしょ、まあね、バツッ、あ、ここだみたいな、ここ
0: 味もいいしコスト的にもあれやしみたいな。
4: はい、ということでございます。はい、今回もダーハマイーツ持ってきてくださってます、ありがとうございます。ということで今回のダーハマイーツは、つみれと野菜の甘酢あんです。色合いを良くするために嫌やけど人参入れました。ダーマさんね、人参嫌いでね、くくらからでの人参も外すとか言ったりして、ね、
1: そうなの、
4: 言うたりしてましたけど、ね、
1: いや人参あるから美味しそうに見える
4: ね。あ、うん、まあそれは、うん、あの視覚的なところで、ね、ダーマさんが入れたと。でもね、これ私もいただいたんですから、よかったら入れてくださいよ、うん、はい、いただいたんですけど、人参がね、大体こういうのって柔らかいじゃないですか。これがね、嫌いなダーマさんやからかどうかわかんないですよ、うん、なんか割とね硬くてね、それが良かった。
0: あ、なるほど、
4: はい、うん、なんかあんまり食べた感がないじゃないですか、こういう、
0: まあ確かに
4: な、ね、
0: ま
4: あ、なんかあれにしても、あの何、酢豚とかにしても
0: 、ね、ああそうね、
4: うんうんうん、だから野菜がしっかりして、
0: 歯応え、
4: あ、人参美味しいんですよ、
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: 確かに、
4: うん、確かにね、
1: うん、まだちょっと生っぽかった、う
4: ん
1: う
4: ん、ああ、うんうん、それがええんですよね、うん、で、この何、つみれもね、うん、中に人参があるんやけど、その人参のね、硬さとね、なんか比例しとるんですよ、なんか、この中の人参がね、またちょっと硬いのが、なんかつみれとかに入ってるなんか、
0: はいはいはい、
4: なんかこれと比例した感があってよかった
0: ですよ。うん、うん、うん、
1: ほどよい、あの酸っぱさで、
0: 酸っぱさがね、
1: うん、そう、
0: うん、
1: うん、
0: うん、うん、うん、
1: いいっすね、
4: はい、ありがとうございます、うん、わざわざ届けていただきました。
0: ほんまや、
4: はい、
0: 確かに、
4: はい。ということで、ダーハマさんからは、いつもの手紙もいただいております。

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんのんぴーこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。はい、今回もダーハマいつありがとうございます。今回も美味しゅうございました、
1: 美味しいです。
0: はい、日曜日のがっちりマンデーって番組してます。
1: なんか
0: 日曜日にやってる、日曜日やのにマンデー、
1: うん、そんまへん
0: がっちりマンデーで岡山の地元おやつとしてシガーフライが紹介されていました、うん、油で揚げずにオーブンで焼いた後に油を振りかけるから油っぽくないとよく考えられてますね。バンさんも子供の頃よく食べてましたかということで、シガーフライってわかりますか、うん、
2: なんかものすごいあの口の水分取られるやつちゃうんですけど、
0: そうなんですかね、
2: 多分
0: シガーフライ、
3: あー、はいはいはいはい、まあ、クッキーなんだ、うん、あれ、あのパサパサっと
1: パンの
3: 硬いやつ、
1: パンの硬い
0: ビスケットって書いてますね。
1: あ、ビスケットね、そう、
0: はいはいはい、これね、こんなんですけどね、
1: まあ水分取られていくやつです。
3: でも噛み切るのも大変だよね、結構硬かった、
2: 硬い、そう
0: なんかおばあちゃんとこで見たような、その時食べたかもしれんけど、特に岡山のもんなんですか？でも知って
3: ます。ああ、知ってます。
0: じゃあ
2: 岡山なのっていうこと？
0: 岡山のなんか ご当地のなんかあのおやつとして紹介されてましたみたいなの書いてますけどね、地元おやつとして。
1: 食べたことはある？
0: ある、
1: う
0: ん、まあじゃあどこの県でも、まあ例えばシガーフライっていう名前じゃなかったにしても、同じようなものが、
3: あるんでしょうね、製法としてはそんな2つのものがあるんですよ、
1: 買って食べたことはないと思う、おそらく、
0: まあお菓子とか子供はなんかまあ普通にあのカルビーポテトチップスとか、そういうなんかあの普通に置いてるようなもん買っちゃいますもんね、まあでもなんかあのご当地って言ってみんな なんやかんやって言うんですよ。なんか最近ではね、あの倉敷コーヒーとかね、倉敷餃子とかね、聞いたことないですよ、倉敷コーヒー専門店みたいな、ね、そんなあったみたいな、
1: まあ、あったみたいなねまあ
0: なんか4大なんかコーヒー店みたいな、うん、がなんか4種類ね、お店で出てて、その中の一つに倉敷コーヒーで入ってることがあって、
1: 聞いたことないね。
0: 大体あの美観地区の裏もすぐ田んぼやしね、
1: 田んぼ
0: やあそこだけですね、はい、ということで、ダーハマさん今回もありがとうございます、のんぴからもなんか持ってくださってるよ、
1: まあこの間仙台行ってきました、
0: はいはい、
1: まあ、仙台といえばホヤ、でバンちゃんがまあホヤで、最後の晩餐するぐらいですっ
0: ていう、もうホヤはね一番好きな食べ物なんですよ。
1: 明日死ぬって言うてもやっぱ最後はこれで、
0: そうですね、これがね、ホヤをね、あの初めて食べるまでは、あのナマコのね、あの内臓の卵巣、オレンジ色のビューって細長いね、あれだけ集めたこの子っていうのがあって、あれが好きやったんやけど、まあ何世か少ないじゃないですか、
1: まあまあね、
0: ね、ほんで高いじゃないですか、ちょっとしかないの集めて、
1: 普通の
0: だからそれがホヤを食べた時にそれがずっと味わえると思ってね
1: 匂います？ホヤの匂いする？
0: あ、ちょっとするな、
1: まあ強烈にはしないですけど、
0: 強烈ではないですけどね、
3: ああね、はいはい、海の匂いね、
1: 海の匂いしますね、どうぞ、
0: はいはい、
1: バンちゃん
0: おなんか普通にホヤの
1: ホヤでしょ、でもなんか
0: 干したような、ね、なんかつけたような、
3: あ、
0: うま
1: っ、やばい、
3: 見た目なんかあの貝柱のちょっとね、
0: あ
3: の
0: それ、いや、うま
1: っ、あ、ホヤの味、
3: あ、ホヤの味や、
1: うわ
0: 久々に食べたからうまっ、
1: これでも正解ですね、意外とお土産コーナーに売ってて騙されたファンでいつも買うじゃないですか、家帰ったら美味しくないんやろなとか言いながら、
3: このホヤなら食べれる、
1: だいぶうまい、まともなホヤは食べれないって言うでしょ
3: 本物のやつは、
0: いやでもね、何あの海岸沿いのね、なんかその回転寿司もやってるような、魚屋さんでお昼食べた時は、そのやっぱり新鮮なやつでさばきたてやから、全然臭くなかったんですよ、 あ、それはそれでなんか不満なんですけど、
3: 逆にね。
1: ちょっと臭いだろ。
0: 臭い、臭さないと嫌やね。このホヤ臭いのがいいんよ。
1: バンちゃんは臭いのが好きなの、ね、有名でね、う
3: ん、なんかこうホヤ最初食べた時にあのなんか鉄の味がするなと思って、
0: うん、ああその亜鉛とかね、ああいうのいっぱい入ってますね。なんかマグネシウムとか
3: 食べたことはないけど鉄棒の味がすると
1: 。鉄棒の味
0: わかりますわ。まあ牡蠣とかでもね、なんかそういうね、なんか亜鉛の味なんですよね。
3: なるほどね。
0: ホヤといえばね、あの野村さん、韓国料理とかめっちゃ好きじゃないですか。前に韓国の方がやっておられるあの韓国料理屋さんで、あの鍋をチゲ鍋みたいなのをね、うん、した時に韓国にはなんかの日本でいうホヤのあのちっちゃい版のやつがいて、うん、それをその海鮮とかの、あのそういう何プサンのあのそういうチゲ鍋みたいなのするときにはこれを入れなきゃ完成しないんだって言ってたんですけど、知ってますの？
1: いや知らないですね。
0: なんか俺みたいですよ。もうちょっとちっちゃい別品種のホヤ、
1: ホヤが、
0: うん、ホヤホヤ日本でいうホヤなんやけど、そのちっちゃいやつがその韓国のその海鮮のあの鍋には入れる
1: っていうか、ホヤっていうこの完璧な姿見た人ってあんまりいいヒント思いません？
0: ああでもね、あの僕前住んでたところの前のスーパーでは売ってたんですよ、そのままあのマブホヤね、うん、あの赤ホヤじゃなくて、あの北海道赤いじゃないですか、あのイボイボしたやつね。
3: あれだから一回バーンさんと宮城に行った時のスーパーに入ったらホヤがこんな感じのままこう、うん、なんかこう
0: 氷
3: 水みたいな、カップを貼り付いてあって1個いくらってやってきて、でまあそれ食べたいって言うから買って、で料理ホテルというかね部屋に持って帰ったけど、さばくものがない、
1: どうすんの。
3: で料理屋さんの時にハサミを借りて、でプッと切ったらビューッ、
1: あそうそうそう、
0: ほやすい、
3: あの灰色の液が出るから慌ててなんか皿ボールだから借りてきたら、たまったそのねほやすいが本当にあの灰色で、あの絵を水彩が描いた後のパレット上がった後のもう全部色の混ざったあれを飲むんですよ。
0: あれは飲まなかった、
1: え
0: 飲むって書いてますよ、
3: 部屋中がその鉄棒の匂いね。
0: いやね、ほんで僕あの口腫れるじゃないですか、
1: そうだね、
0: だからその次の日もちょっと腫れてます、うん。
1: まずこの姿を見て食べようと思う人はいないです。
3: そうね、あれね、
0: うんうん、あれさばくの簡単ですよ、ピッて切ってね、ほんでもうビヤーって開くんで、ほんで手で身がピュッとちぎれるのね、カバーってね、
1: さばいたことはないですね、
0: うん、売ってるの、うん、売ってた
1: こと売ってるな、
0: 本体を、うん、
1: 本体、いやいやいや、僕は大津ですけど、大津でも、
0: うん、売ってるの見たこと
1: ある、見たこと
0: ある、うんうんうん、でも買ったことある、
1: 買ったことない、いや、
0: それは人生半分損します
1: 、まあ、いやそう、食べさせてもらうんだったらまあ食べますけど、うん、わざわざ買ってまでみたいなところはないです。
0: あホヤいいですね、口の中に残るホヤ感が、
1: ホヤ感バンちゃんとキスはでけへんな、
0: ホヤ食べ方できるんかいな。
3: じゃあ何ならできるんすか。話が変わってくる、
0: はい、ということでありがとうございます、ホヤホヤホヤ
1: プレゼント、はい、でもう一個紹介してください、わー、はい、もう一個は、
0: あ、もう一個、まだある、
1: おトウキビ、トウモロコシ、まあ今
0: テーマ、
1: 今時期、
0: そんなこと
1: ない、もうでも、6月の中旬から7月の中旬、うん、この期間がもう7月入ったら大体もう収穫終わっちゃうんで、うん、これがもう最盛期で、うん、実はトウモロコシって、
0: あ大好き、
1: 生で食べたことあります
0: か？いや、ないです、ないです、ない
1: です、でしょ、普通、焼いて、醤油
3: するか、蒸すか、
1: ですよ、でね、ここの僕の、この知り合いのあのところは、うん、生で食べるっていうのが、うん、まあ、このトウモロコシのこう
0: 特に新鮮なよね、
1: 新鮮な、はいはい、だからこれを食べた瞬間がもうフルーツですよ、
0: トウモロコシもね、大好きなんですよ、
3: じゃあ、いただきます、
1: うん、こう、冷やしたらね、
0: あ、冷えてる、
1: 実はね、
0: うまっ、うま
1: っ、うん、こういう、
0: 甘い、おいしい、これはいいね、うん、
1: この、うん、なんかフルーツ、
3: リンゴかじったみたいな、
1: そうそうそう、フルーツっぽい感じが、うん、意外とこの生で食べるっていうのが、うんうん、あんまり知れ渡ってなくて、
3: うん、これは品種なのか、
1: 品種はちょっと、う
3: ん、何でもいいってわけ
1: では、何でもいいわけじゃないけど、この品種聞いてないね、うん、でもなんかこう育て方らしいです、
0: うん、
1: で毎年6月にの後半ぐらい
0: これはやばい。
2: あの取りに、取りにっていうか収穫しに行くんですけど、
0: うんうん、これはうまい
3: な。みずみずしいし、
0: やばい。
2: これがなんか新しい食感、
0: うん
2: うん、なんかあのお風呂上がりのおやつみたいな、
3: うん、なるほどね。
2: そういう感じで食べてもらったら、
0: うんうん、ま、
2: いいかなっていう。
3: すんごいジューシー、
0: うんうん、
2: またよかったら
3: 食べましょう。美味しい、ね、
0: うまいわ。
2: もうもうあの収穫終わったら次秋野菜植えていかはるんで、もう終わりです、うん、っていうですね、
0: うん、うまいですね。
2: そうなんですよ、
3: まあ、まあ、でも回ることも難しいことですね、新鮮時期
2: も。あのね、まあ数もそんなに作ってあらへん人なんで、うん、ほぼもうあの個人商売 の、 あの、うん、居酒屋さんじゃないですけど、うん、料亭さんにボンボンボンと出していかはるだけなんで、うん、あともう収穫あの早いもん勝ちです。
3: まあ、貴重なのをいただきました、ありがとうございます。
0: 僕はノンアルビールをいただいてますけど、このなんかこうホップ感と、
2: ホップ感と
0: この甘さが合うね、
2: 合うね、
0: うん、これ普通のビールにも合うね、
2: はい、ね、
0: 多分ね、
2: もしね、こ、うん、れ、こういうのが
0: やばいな、
2: やばいな、うん、今日は、
0: はい、まあ、ホヤで昇天してね、
2: うん、ホヤで昇天して昇天したもん、
0: 昇天
2: し
0: ました
2: 。ポップあのコーンで落ち着いて、
0: はい、
3: うん、
0: うまい、
3: あ、美味しい、美味
0: しい、やばい、
2: うん、ペロリっていかれます
3: ね。うん、これ何枚でもいいけど、
0: ほんまや。はい、ということで、私からもうお酒もう一丁持ってきております。里のあけぼの会な、
2: あけぼの会なんて自分でも読めへんやろ、はいはい、あけぼの
0: は、あけぼの、多分あけぼの、はい、あけぼのローマ字で書いてあるわ。はい、里のあけぼのでございます。はい、なんたら受賞、連続受賞とかなんやらかんや書いてますよ。はい、これ飲んでいただきたいと思うんですが、奄美大島とか
3: の
0: 黒糖焼酎なんですけど、
3: あ、焼酎、
0: はい、ゴールドで、ゴールドっていうタイプは原酒でなかなかないんですよ。43度。
3: ああ、焼酎だ、
0: はい。
3: 本気や。
2: はい、そうやね。なかなか焼酎そこまで上がらないんじゃないですか。
0: うんうんうんうん。熟成も用意しとるみたいやし、
3: うん。色はでもまあそんなにね、透明。うん、あ、アルコール。アルコールだ。
2: もうほぼアルコールの匂いしますよ。
3: アルコールだ。
2: 理科の実験室みたいな、
3: ね、青い火がつきそう。
0: 佐藤のあけぼのは鹿児島県奄美大島の町田酒造が製造する人気の奄美、黒糖焼酎です。減圧蒸留をいち早く取り入れ、黒糖本来の豊かな香りとすっきりしたまろやかな味わいを実現した飲みやすさが特徴の、うん、本格焼酎ですっていう中で、うん、里のあけぼのゴールド括弧原酒ということで43度、原酒ならではの濃厚なコクと長期熟成の深い余韻を楽しめますということで、このゴールド のおすすめはやっぱりあのハイボールとか、
3: そりゃそうでしょ、ね、もうだからあの、テキーラとかウォッカとかの飲んでるぐらいのアルコールの、
0: うんうんうん、
3: ちょっと待って、ね、いやめっちゃ味は美味しい、
2: 味は
3: めっちゃ美味しい、うん、
2: 僕焼酎苦手な人でも、
3: うん、ああ全然焼酎かもね、うん、まあ、うん、むしろアルコール、
2: むしろアルコール。
0: ほんまや、まあね、
2: ロックがいいの、
3: いやロックも、
2: まあまあ、
0: ハイボール、ハイボールなどもおすすめみたいな感じでございますよ。
3: ハイボールでしたらちょうどいいんじゃないですか。いや味はでも美味しいような気がする、今一口飲んだ。ああ、なるほどね。いや、でもなかなか少々終わったぐらいではアルコール感は、アルコール感は抜けないですよ。
2: ほんまやね。アルコールの味は抜け
0: へんね。何ぐらい ?4000 ぐらいやったかな。なかなかないん
2: ですよ。結構しますね。
3: うんうん、こう、あ、でもすっごいアルコールの味するな。うん、これどうしたもんやろか。
2: ちょっとマンゴー入れたいぐらいね。
3: あ、そうね、そうね。
0: 台無し。まあな、あったかいところの2つやからね。
2: そうだね。
0: まあ合わんでもない
3: から、ね。まあまあね。
0: 野村さん、焼酎あんまりでした。
1: そうそうそう、焼酎苦手、ほんま
0: はね、うん、バーボンがね、お好きやっていうのは、ね、
1: マンゴーのこれ焼酎でしょ、うん、酎ハイやからね、まあ、うんうん、こういう甘いやったらまだ焼酎けど、うんうん、焼酎のお湯割りとかね、ほうほう、うん、あよくみんな飲まはるけど、うんうんうんうん、あんまりこう味があるわけではないじゃないですか、うん、ビールとかやったらやっぱりこう苦味があったり
3: けど、うん、あ、なるほど、
1: 焼酎とかはあんまりこう甘みもないし、
3: うんうん、まあ芋焼酎ならちょっと癖がある、
1: 癖があるんですけど、うん、なんとなく苦手ですね、
3: 乗り気にはならない、うん、
1: そっちの方に足は向かないです、ね、
0: これはちょっと違う感じですよね。
1: これはなんか焼酎の味というよりもアルコールの味にも、うん、
3: でも甘みはすごくある、うんうんうんうん、
0: いやー私も帰っていただきました、う
3: ん、でもすごいアルコール感はある
1: ですよね、うん、
3: なかなか焼酎のね高いやつとかどっちの高いやつってアルコール感なくなるじゃないですか、うんうん、あの千年の孤独とかなんなってきたら、うん、もう滑らかなほのかな甘さなんだけど、これ割とちゃんとアルコール感があるから、ほんまにあのウォッカとかの、
1: あーそうそうそうそう、ね、ウォッカだからちょっと飲めるかもしれない、だから僕はどっちかから、うん、ウォッカとかやったら飲めるんですよ、
3: ね、はいはいはい、はい、うん、ズブロッカとかあんな感じのこう、うん、
1: あそうそうそう、
0: なんか25度くらいは中途半端やねみたいな感じか、
1: あそうかもしれない43度持ってこい
0: 芋焼酎とかでもね、でもね、僕前はなんか芋はそのハイボールなんかせえへんからお店なかったけど、うん、その時から無理やり注文して飲んでましたけどね、あ、うん、芋の
1: ハイボール、
0: 芋のハイボール、あーあのだってチューハイのチューって焼酎のチューでしょ、もともと、
3: まあそうですね、そうそうそうそう、うん、
1: チューでハイボールで三入れるから、うんうん、チューハイなんで、うんうんうん、東京ではサワー、
3: あ あ, そうか、うん、あ、なるほど、あれ東京から生まれた言葉、
1: いや知らないですけど、向こう行ったらチューハイはじゃないでしょ、うん、ね、
3: だレモンサワー、ね、
1: サワーでしょ、向こう行ったら
3: 二人レモンチューハイ、
1: こっちはチューハイでしょ、
3: チューハイレモンか、チューハイレモン
0: ですね、でも焼酎言うたらね、九州のもんですもんね、
1: まあねあ、なんでサワーって言うんだろうね、
3: ほんまや、うんうん、騙されてる気がする、
0: 一気になんかこうお子様な感じがしますけど、そうそうそうそう、サワーって言われると ね、ま
1: あ、なんかサワーってなんかものすごいジュース感あるんですね、
3: うんうん、やっぱ女子供を対象に、
1: うんうん、タコハエって何なんですか、じゃあ
0: タコハエはあのあれでしょあの商品名、
1: あ商品名ですか、あれは、うんうん、タコが入ってるわけではない、
0: タコはキャラクターですね、
1: あキャラクターですか、
0: ドンナキスミー、うん、
1: 主演のタコライスとか、
0: タコライスは
1: タコ入ってないって言うでしょ、あれ何やろうね、
0: 先週のタコスね、
3: いやいやダーハマイです、今日はダーハマイです、タコスですって言ってみたら、でもなんかどう見てもタコとキュウリが入ってるんですよ、こんなタコスあんねやと思ったらタコスですそれ、インドネーシア違う、
0: 岡山県民はそう言うかもしれんのよ、
1: タコスね、
3: なんか関西そうタコスって言ったらね、あのメキシコのあれに、これはタコスですよ、
1: それ酢のもんでしょ、
3: そうそうそう、
1: サンバヘツにつけた酢の
3: もん、そうそうそう
0: そ
3: う、
0: そんな一緒じゃん、そんな岡山じゃ一緒よ、はい、どういうことでございます、いろいろ食べれて今日はよろしいです
1: ね、今日はね、
0: はいはい、私からローストビーフもね、
3: はい、よかったで、ね、じゃちょっとコメント言っておきましょうか、はい、一番のり新次郎さんです、はいはい、バンサーサイダーさん、皆さんこんばんは、新次郎です、よろしくお願いします、ダーマさんです、ボスバンさん、のんぴーこんばんは、はい、17時から飲んで寝て今起きましたと、はい、どうするんでしょうね、KC さんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
3: そんでから、うん、ダーマさんがね、つみれはうちの工場で作ってるものです、自分で作るなら人参は入れないんですけどね、そしてね、出たバンさんの顔が腫れるやつということでね、うん、それからキャッチャーさんです、バンさん、はい、斉藤さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: お願いします、
3: でから、シンジェルさんがね、美味しそうなトウモロコシですねってことで、これ美味しい、まあ、いいですよ、これ、
0: も
3: うこれ
0: 食べた後も口の中に甘みが残る、
4: そう、爽やかね、その甘みがまたね、よろしいですな、
3: ね、そんでから、ダーマさんがね、ボスも笑うくらいのアルコールってことでね、そうそう、むしろアルコール、新たなキーワードということでね、ダーマさんもね、タコスではなくてタコス、ね、
0: それ
3: 書いてますね、カタカナとね、ちゃんとひらがな、カタカナ感じでね、
5: 日本語で難しいとこですよ、はい、新次郎さんです。たまに飲みますが黒糖焼酎は口当たりよく飲みやすいですね、うん、僕は40度以上の焼酎は夏場はグラスいっぱいに氷を入れてロックで味の変化が楽しませる。
0: かっこいい、
5: かっこいいね、ジンとかもされたらめっちゃ美味しい。あ、うん、そっかり昼間から飲んでベロベロになるんですよね。そういうことです。はい、以上です。
0: はい、ということで今日の曲ですが、曲名忘れた、栄光の彼方へでございます。野球教の歌です。野球教の歌見てました？
2: 見てない。
0: あ、見てないんか。野球少年だったのんぴにと思って。だいたいね、のんぴの時はね、選曲ミスですよね。前プリンプリン物語
2: って
0: 言うけど、見てないとか言ってましたからね。
2: ドカベンにしてくれへんかな。
0: ドカベンはね、やったことあるんですよ。今は亡きかどうか知らんけど、上谷さんが来た時
5: ね。あ、そうね、
2: はい、そうか。
0: はい、栄光の彼方でございます。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: や
1: はい、
0: ボスは知ってます。なんとなくそんなに見てなかったんですよ。
1: うん、
0: なんか裏番組やってたでしょ、確かに。
1: うん、
0: それ何曜日なんじゃったかな。そう、そのあのあたりあんまりちゃんと見てない。
1: うん、はい、残念でした。
2: 残念。ちゃんと下打ち合わせしてから。
1: いや、聞こうかなと思ったけど、さすがに知ってるやろとか思って。あのドリームボールぐらい出してます。
0: ああ、それは知ってる知ってる。それは知ってる。
1: それはあのね、あの水原勇気の。
0: はいはいはい。
1: これやってたの後半やったから、なんか昔の思い出して誰々が若い時とか、
0: あ
1: 誰々が入ってきた時とか、
0: はいはい、
1: 金太郎が入ってきた時とか、あのバット持つのって逆なんですよね。
0: あ
1: これからあの里中君みたいなのいたじゃないですか、あの歌舞伎役者の国立玉一郎か、
0: あ名前は知ってる。
1: でなんか打てへん時になんかその家でもごたごたがあったんですよ。なんかの歌舞伎役者継ぐのかほんまにみたいな。でも野球やってたら腕太になるじゃないですか、女方やのにみたいな。
0: あ知ってる、その話も知って
1: る。でなんかある時なんか吹っ切れて、そんなあのホームラン打つんですよ。ほんで最後あのこうあのホームに帰ってきた時に、うん、あの弁慶のなんか女方ちゃうんかと思ったんですけど、弁慶のあのなんかあの勧進帳、勧進帳広げてホームに入るみたいな。もうまあそうなるかな、なんかそういうなんか割となんかこう短編の話の時とかの後半がこの曲やった
2: ないな。
1: オープニングの最初はあの前にあの沢井さんが来た時にやって、沢井さん知ってましたけどね、トゥトゥトゥダラララララ
0: あ
1: トゥトゥトゥダララララ
0: ゴリ一平とかガンって
1: あんまりでしたか。あんまりでしたね。
0: なんか裏番組やってたんですよ、その時。
1: コメントに期待しようかな。
2: コメントに
1: 見てましたとかね。ね。
0: さあどうだ。
2: さあどうだ。
1: コメントはどうだ。
0: 特には。
1: 特には。
2: 特には。
0: 木之内みどりって
1: ね。実写ですね。
0: 旦那さんがかっこいいと。ケイシーさんです。バンさんの音色深夜の街に染み渡ります。でね。新次郎さんもね、歯切れの良い尺八の音色に引き込まれますねということで。
1: はい、
0: まあ芯には触れずに。
1: なんとなく褒めときゃええかみたいな。
2: みんなまあ。ごまかしょんな。
1: はい、まあ、これも自己満足な感じ。
2: 自己満
1: 足。はい、ということで今回はあの釣りということでね、のんぴょんもむっちゃ釣り、ね、
2: いや最近釣りもめっちゃハマってますよ、ね、素晴らしい。釣り行きまくってるんで、
0: ね、そ子供の頃ってわけではない最近。
2: そうほんまに行き出したの頃もう
1: へ
2: のちょっとお金に余裕が出て
0: くる。なるほどね、金と時間に。
2: 金と。いやなかなかでも、うん、もう子供の時ってもう近所の川ぐらいしか行けないでしょ、
1: うん、川で遊んでた
2: 川でてそんなんね、うん、で琵琶湖の周辺に住んでたらその食える用の魚を取ってるわけじゃなくてね、うん、まあ水槽に買うようなやつばっかりですよね、う
1: ん、なんか売ってるあの糸あるじゃないですか、
2: はい、
1: それにもうなんか直接針とかつけて、うん、でこのまま下ろして
2: そう
1: 橋の上から取って
2: とかザリガニ
1: ザリガニ
2: とかね、
1: うん、取りましたね。
2: そういう
1: 僕らの子供の時はね、ザリガニのね、日本ザリガニがむっちゃいたんですよ。
2: いたんですよ。今もういないんですよ。
1: うん、なんかね、川をあの探検してたら、横にヒュッと入っていくとこがあって、そこ入っていったら、なんかあの、ほんまの泥の沼、
2: うん、
1: なんかもう泥の、ネズミ色の泥の丸い、なんか溜めた。
2: 小屋水のもう。
1: そうそうそうそう、なんかそういうとこがあって、そこに穴がいっぱい開いてるんですよ、うん。そこに全部日本ザリガニがいてね。
2: よかったですね。
1: おーみたいな。
2: もう今ほぼアメリカザリガニしか取れないですからね、
1: うんうんうん、
2: いやいやまあね、うんうん、まあほんまに
3: きっかけはあるんですか。
2: え
3: きっかけは釣りにハマった
2: ゴルフが嫌いになったんですよ。
1: ああ
2: わかります。
1: ははは
2: でゴルフと釣りって大体人口同じぐらい、
1: うん、なるほどね、はいはい、大人の
2: 趣味大人の趣味としてみんなゴルフと釣りは大体
0: だからまあどっちも朝早くから、まあ、被るからどっちか選ぶとか、
2: ね、そうそうそう500万人ぐらいいるんですかね大体、まあ、もっと、まあ、隠れもいるから、まあ、もうちょっといるかもしれないけど500万人ぐらいで大体朝早いでしょ
0: どっちもね、
2: うん、でお金が大体1万5千円ぐらい使うでしょ、う
0: ん、行って1回
2: 行ってで大体、ね、でこの辺の人やと京都大津やと大体まあ1時間半ぐらいかけて行くでしょ。
0: ああそうでしょうね。
2: で帰ってくるのが大体夕方で、
0: まあ、その前日暮れて終わって
2: そうそうそうそうもう一緒やなみたいな
0: だどっち取るかこの週末みたいな
2: ね。ほんでゴルフしてまああのそのね賞金稼ぐ人もまあ、まあ、中にはいますよねっていう、はいはい、でもまあ ビッタコはもうほぼないですよね。
0: 払っており趣味としてね。
2: 趣味としてやっておられるけど、うん、釣りだけはね別に競争じゃないもんね。
0: あ、まあそうね。うんうん、まあ、勝ち負けないです、
2: ね。まあ勝ち負けはないんで、
0: 自分との戦い。まあ、
2: 釣ったらまあお土産はあるわけですよね。うん、はあ、まあなんとなくのおかずはできるわけですよね。まあ、そっちの方がええかなみ
0: たいな。あ、なるほどね。なるほどね。その気持ちはわからない。
2: わからない。
0: そうね。負けて帰るって嫌ですもん、ね。
2: 嫌でしょ。うん。
1: まあ、釣れなかったら負けた。
0: え、
1: 釣れなかったら負けみたいなもんで。
2: まあ、釣れなかったらまあ負けですけどね。ただまあまあそれでもゴルフと一緒やないという、う
0: ん、あそこでね、は
2: いはい、同点ゴルフとそれで同点なんですよ。で釣れたらゴルフより勝ちみたいな、なんかそっからスタートしてもなんかもう、
0: なるほど、
2: もう火ついて、
0: あれだって僕思うんですけど、釣りなんてね、さっきの話ですよ、親がやってなかったら多分なかなか無理でしょ。
2: なかなかきっかけないでしょうね。
0: 釣れても行ってもらわないとね。
2: そうです、そうです、そうそう。
0: 僕は親どっちもやってないんで全然やらなかった、今もやらないとか接点がないんで。
1: うちはね、結構やってましたよ。住んでたのが旭川のね、川の前やったんで、もう暇があったらあのなんか鮎かけとかね、あと打ち網、
2: 打ち網
1: 呼んでね、あのなんか何あの酸っぱいので煮るやつなんか、揚げてちっちゃい魚は
0: 南蛮漬け
1: みたいなやつをしたりしてもろたりね。だから僕もなんかやって取りに行ってましたよ。あのこうやりみたいな、何
0: 森で
1: なんかついて取ったりね、あのナマズとか取って自分でさばいたりとかしてましたけど ね、
0: うん、誰かには今最近その教えてもらったりしたんですか、それ誘ってくれる人というか、それは必要でしょ、なんかこう教えてくれる人というか。
2: いや、
0: 自力で独学で、
2: なんとなく自力で。
0: すげえな。
2: いやでもまあでも子供の時にちょっとだけこうなんか近所のお兄ちゃんとか、うん、ま
0: あ、
2: そんなんに一緒に連れて行ってもらった記憶をたどりつつ、で復活させて、
0: すごいな、そっから始め
2: た。まあでも今はもうみんな YouTube 見ます。
0: まあ
1: そう、ね、あなるほど、
2: みんな YouTube 見ます、まあ、で、うん、釣り具屋さん行ってどうすんの、うん、ああすんのって言って、うん、もうね、うん、もうとにかく貪欲に聞いたら、うん、まあ、教えてくれはるし、で今は釣り船、まあ、基本僕釣り船に乗って行くタイプなので、うん、まあ、釣り船の船長が大体こう仕掛けとかも全部、うん、まあ、教えてくれるというので、うん、はい、で比較的エントリーをしやすいと思うんですよ、うん、途中からでも、
0: はい、
2: 僕らみたいに小学校やってても途中抜けても、うん、まあ、どうやろう今の感じみたいなんで、
0: でそれなりに楽しめる。
2: それなりに楽しめるようになって
0: き
2: て。
0: なんで常に一人で行って一人とかって
2: 。いやいや、そんなことないですよ。そんな寂しいことはないですけど。あの、日が合えばみんなとこう一
0: 緒に。何人かの釣り仲間がいる。
2: 釣り仲間
0: といる。
2: こう、LINE グループ作って。
0: ああ、そうなんや。
2: で、今日行くかみたいな。で、日が合う人間だけでパッと行っちゃうというタイプです。で、もうどうしてもあかんかったら、まあ自分一人で
0: ポッと行くこともある。
2: こともあります。うん。でも結局、でも、あの思うんですけど、いつもまあみんなで行ったらみんなで行ったで楽しいんですけど、うん、まあでも没入してるんですよ、
0: ね、実は始まったらね、
2: もう始まったら没入してるんで、うん、誰とも喋ってないかなというふうには思いますけど、ね、うん、でもまあなんかあのふと思った時に、うん、最近なんかそのデジタルデトックスとか言ってよく言わはるじゃないですか、なんか意外とデトックスしてるかなと思って、
0: 釣りしながら
2: 釣りしながら見ないです見ないです見ないです見ないです、
0: あ、数時間ずっと見てるわけですか、こうその釣り
2: 針のところ、もう釣りに没頭してるから、意外と、
0: うん、
2: 共通するのがなんかこの間その友達と話してて、なんかツーリング好きな人、バイク、
0: はいはい、
2: バイクの人も意外とデジタルデトックスができるって言って、
0: 確かに確かに、
2: あの
0: スマホ見ながら無理ですからね、
2: あ、そうそうそう、で車やと、
0: うん、あ、そうか。
2: なんか若干見てるんですよみんな、
0: はいはいはい、まあ、曲流し
2: あかんけど
0: 信号待ちの時とかね、
2: 渋滞とか、ね、とかそうなんですよ。だから、
1: ね、なんでデジタルって言うんですか、
2: え
1: デジタル
0: デトックス、
2: だから携帯とかをこう、うん、からこうなんか離れようっていう、だからキャンプとか行く人もそうじゃないですか、うん、一旦こう携帯から離れて、うん、なんか生活しましょうみたいな、はいはい、こう遊びましょうみたいな、でも意外とキャンプでもなんかこう、うん、ね、手持ち無沙汰だったら結構見てるんですよ、
0: 電波さん入ったら見てしまいます、
1: 電波入らんとこ
2: はいかんもんね、でも電波入らへんとこはまあそれでそれでまたちょっとやばいじゃないですか、うん、いろいろ家族の問題とかも連絡先の問題があるから、うん、なんか意外と釣りもまあ没入できるかなっていうのでまあええかなっていう、うん、でこの間ちょっとね、
1: はい、
2: たまたまもう、うん、もうちょっと 久々ですよ、はい、ずっと坊主が続いてたんで、はいはいはいはい、久々に95のね、うん、あのサワラを揚げてきたん
1: で、あ、食べました、
2: 食べました、
1: 美味しかったですか、
2: 大体スーパーの売ってるのも結構痩せ細ってると思うんですけど、うん、もう釣ってきたやつはもう、うん、もうこんもりもう、うん、メタボリックなやつ、うん、もう腹の刺身なんかこれぐらい の, あの断面ありましたからね、う
1: ん、サワラってね、なんかあの瀬戸内海が結構多かったんです
2: よね、瀬戸内海もい
1: ます、ほんで、だから僕子供の時にあの一番よう食卓に上ってたのはサワラの刺身やったかな、でも今ね温暖化とかで結構あちゃこちゃで、
2: 和歌山とかも
1: 見たんですね、
2: だいたいこう和歌山あの紀伊水道の間には結構います、
0: サワラも高くなったから、長らく食べてないさ、サワラ美味しいの、
2: あ、美味しいんですよね、
1: 焼いたやつも美味しいもん
2: ね、だいたいみんなこう旅館とかで出てくるね、
0: 最強焼き
2: ね、最強焼いて出てくるけど、なかなかお刺身で出てくることがないかなっていうので、まあそれはでも唯一の楽しみかな、釣ってきたそのままね、
0: でも自分でさばいて、
2: 全部自分でさばいて食べるっていうのは面白いですね、
0: いいですね、
2: いいですね、
0: じゃあそのお土産を、
2: お土産、ああお土産、それね、お土産ねしたいんですけど、やっぱり生もんやからね、
0: なかなかタイミング、
2: そうそう、タイミング合わないとね、ただね、まああのあのイカとかタコとかこう軟体動物のやつは、うん、まあ、意外と冷凍効くので、うん、まあ、バーンとすぐ冷凍して、うん、まあ、お土産できるんですけど、うん、まあ、ちょっと青もん系ね、なかなか冷凍してみんなに配るっていうのはちょっと難しいかもしれないですね、うん、イカもやるんですよ、タコもやるんです、タコも今釣るんですよ、ね、
1: あ、タコ、
2: 昔はなんかタコツボとかじゃなくて、ね、うん、釣るんですよ、
1: へ、
2: まあ、そうそうそう、
1: 何ダコですか、
2: いや、そう、マダコですよ、
1: こんなでかいのとこいるじゃないですか、
2: いますよ、うん、釣れないですけどそんな釣ったらもうあれですよ、
0: ヒーロー、
2: ヒーローになりますよ
1: 僕あのね、あの前言ったかもしれないですけど、あのスペインでね、あのバケーションがあった時にツアー中にで1週間スペインにいるんですけど、前の海であの海岸沿いにでね、あのこんなでかいタコがおったんですよ、はい、うわ、これ捕まえたらむっちゃ食えるやんみたいな、みんなとも食べれるし飲めるしとか思って、カクカクとシカクカクカクカク、最後逃げられる
2: しです、あまあまあまあまあすぐ逃げます
1: ね、うん、あれはもういまだになんか
2: でもまあでもワンちゃんともたまに一緒に、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、おっさん釣りターンでね、
2: おっさん釣りターンで一緒に
1: あの、う
2: ん、アユ釣り、
1: アユ釣り、
2: こんな小アユを釣りに行くんですよ、うんうん、あのアユの、まあ、僕らがやってるのはいつもコアユ釣りって言って、まあ、いっぱい針がついたところにシュシュッと川にこう流、餌と一緒に共に流すと、まあ、サビキみたいな感じで餌にこう餌が溶けてブワーッと川の中に溶け出すと、うん、魚アユがパッと寄ってきたらそのアユとこに針がついてるところに引っかかるみたいな、どっちかって引っかかるみたいな、
1: アユかけみたいな、
2: そうそうそう、アユかけみたいな、あってかかって食べてるんですけど、いつも一緒に、あの友釣りアユって、
1: はいはいはい、
2: あの本格的なアユはこう、うん、この制御になったこのこれ、それ、ね、15センチから20センチぐらいのアユをおとりアユとして使ってる、でそれがこうアユはこう縄張り意識あるので、うん、縄張りに自分のやっぱり苔、うん、苔を食って自分の意思があるんです、意思についた苔を食べよるんで、その苔を敵に食べられると嫌なんで、その住処が襲われるとまあ、攻撃するっていう習性があるので、まあ、釣り人はそのおとり合いというのを自分の針と糸につ、つけて、まあ、流すんですよ、うん、そうすると敵が入ってきたと思って追い出そうとするところに、うん、実はその、おとり合いのお尻の方にまだ針がついてるという、うん、それに引っかかるという、うん、まあ、仕組みでやってる、それと2つあるんですけど、うん、僕らやってるのはね、小さな、うん、
1: 小鮎ね、
2: 小鮎をね、いっぱい釣ってね、天ぷらにしてね、
1: 美味しかった、
0: 美味しそう、
2: 天ぷらにして食べるというね、まあ、釣れる時はね、30匹、40匹、50匹ってバーッと釣れちゃうからね、それもいいサイズが釣れるんですよ、
1: うん、娘もね、むちゃくちゃ鮎好きなんですよ、ね、なんかこう同級生のね、あの親とかとがその鮎を釣るのが好きな親がいて、で一緒に連れてってもらったら、そこでもうすぐ料理するんですよ、はい、でそこでもうすぐ焼いたやつを持って帰ってくれて、うん、で僕にも食べさせてくれたんですけど、めっちゃ美味しいですね、そのなんかその
2: 取ったやつね、
1: 取ったやつをすぐ、うん、前行ったのどこでしたっけ、あのなんか食べに行ったところ、あの養殖 しててね、あの大ちゃんが連れてってくれたじゃないですか、長浜の方か、
2: 長浜だよね、あゆじゃや、
1: あゆじゃや、 あそこもね、なんかもう串に刺して持ってきてくれるのも生きてるやつ、
2: ね、1匹300円ぐらいでね、
1: 食べ放題
2: 食べ放題な、まあ9月くらいだったら食べ放題になっちゃう、う
1: ん、最後もう置いててもしゃあないから、う
2: ん、年魚なんでもう、うん、あの年越せないんで、鮎は、うん、あの越冬できないので、うん、もうその年に死んじゃうので、う
1: ん、あれはやばかったな。
2: で9月ぐらいでもうみんな吐いてしまうので
1: 、鮎茶屋、鮎茶屋長浜の
2: あれはいいですね、
1: あれはいいです
2: ね。で自分で焼いてね、うん、頃合い見て食べるというスタイル、うんうんうん、ロバタ方式なのかな、うんうん、なんか、ね、分からんけど、うん、美味しいですね。
1: 僕ね、あの大体あの夏はあの柳に行くんですよ、あの岐阜県のね、あの揖斐川の横で、あの川床でね、うん、やってるね、あれより美味しかったな、あれじゃん、
2: なんでやろ
1: あれも行ったやつやってるのよね
0: でもこのままの高槻の山のところに鮎と鯉の洗いを食べさせるところがあるんですよ。めっちゃそれ美味しい思い出があって、だからこう鯉の洗いと鯉の鍋と鮎の醤油、はい、それも、うん、で川の上流のところで見て、うん、まあなんか それセットかなっていうなんかイメージがあって、鯉、うん、鯉と鮎っていうの
1: は、うん、ね、おちょぶいなりはね、あの、うん、鯉の洗いとナマズ料理じゃないですか、うん、うなぎとね、うなぎと鯉とナマズ、うん、海の、あ、海ちゃんは川のルビーでしたね、あ、ね、卵がね、
2: あ、そうやね、うんうんうんうん、まあ僕は小鮎が好きなんで、
1: ね、あ、美味しかったです、
2: うん、どっちかいうとこの大きい鮎をこう、うん、まあ見栄えはいいですよね、うん、けどあの小鮎はね、たまらんですね、うん、焼いてもうまいし、うん、天ぷらしてもうまいし、うん、で煮付けしてもうまいという、うん、この三拍子揃ってるからいいかなと思うんですけどね、う
1: ん、何でしたっけ、小鮎の時は肉食なんですか。
2: 肉食なんです。
0: あ、へえ、
2: うん、でだんだんこう大きくなってくると、うん、まああの苔を食べ出すんですけど、うんうんうん、で苔を争い、みんなこう縄張り争いし出すんですけど、う
1: んうん、なんか小鮎釣るやつに大きな鮎はかかってこないってことですね、
2: う
1: ん、
2: まあそうですね、うんうん、基本的にはでももう、琵琶湖の鮎、琵琶湖におる時の鮎はもう大きくならないので、もうまあセンチでいうと7センチぐらい。
1: うん、だから川を上がっていっていい苔を食べながらでかくなる。
2: でかくなる。
1: なんかその川のこの川の流れがきついところで。
2: そうです、そう
1: です。不思議な生き物ですね。
2: でもまあほとんど琵琶湖の鮎っていうかもうほぼ天然はいないって言われてる。
1: うん、なるほど。
2: いわゆる養殖の稚魚を育てて放流して、うんうん、それを大きくさせてるっていうか自然に大きくなってるっていう、う
1: んうんうん、親父がね、なんかその鮎かけて取ってきた時もなんかぐちぐち言ってましたよ、うん、なんかブクッと太い鮎はこれは地鮎や言って、
2: う
1: ん、
2: あ、そうそうそう、
1: で普通になんかあのスレンダーな普通の鮎はこれは放流したやつやみたいなとか言ってね、ちょっと黒いんですよね、地鮎っていうか、
2: うん、なんか、うん、
1: 黒くてなんか丸かったですよ。
2: だからアド川とかでは全部放流してるって言ってるんですけど、うんうんうん、まあそれは中には天然はおるやろうと思うんですけど、うん、
1: まあその放流したやつがの2代目ぐらい
2: 2代目ぐらいはおるやろうとは思うんですけど、まあでも一生懸命あの育てて放流をして、まあ、あの自然界でいわゆる大きく育ってもらってるっていう、でそれを皆さんが食べてるっていうのが、うんうんうん、

0: 肝臓と心臓あたりを食べなダメでしょ、うんうん、まあなんなら浮き袋もねなんかちゃんちゃんにするぐらいからね、
1: う
0: ん、
1: ああまあそうやねまあまあまあまあ、まあでもね、
2: うちの実家ではサーラーの味噌漬けがよく出ましたこと
0: は反省です。ああ、いいですね。
2: 新庄さんです。僕のいとこが子供の時から、王子に釣りにしょっちゅう連れて行かれ、うん、釣り好きが高じて広島大学水産学部の大学院を卒業しました。
0: 素晴らしい。
2: 京都州京区京北町で、河川脇の土地を売りましたが、桂川上流のその辺りの鮎はとても超えて大きな美味しい鮎、うん、
0: それそれ先食べたっていう、うん、
2: 京北町ね、うんうん、
0: 京北町なんか毎年行ってますわ。その時取ったゴリがまだ生きてる。
1: まあね、でもまあまあ、でもな、もうそのゴルフじゃなくて釣った魚を食べてる、うん、あの食べる、うん、あの夜が素敵なんです
2: よ、う
1: ん、
2: まあ、確かにね。
1: その晩の、
0: うん、大人ですよ、
1: 大人でしょ、大人でしょ、うん、やってることが、
0: うん、いやゴルフはね、だって、いや明日早い、ゴルフの人むちゃ朝早いんでしょ。
1: そうそう、
0: まあまあそれは釣りも一緒
1: やけど、いやいや、ゴルフは、うん、あの自分が楽しんでるだけやけど、うんうん、あの釣りはあの持って帰ってきたら、うん、子供家族が喜ぶっていう話だよ、うん、嫌いなやつおらんから、うんうんうん、ただ釣りすぎると、うん、パパもうそろそろ刺身言えやろっていう話
0: が確かに、ね、
1: 飛び交ってきて、うん、そろそろ煮付けか何かしてくれっていう。
0: ああ、それ確かに確かに。僕も前にね、あの船でオッサンズで行きましたけど、
1: う
0: ん、ブリ釣
1: った。そう、釣りすぎたでしょ。
0: うん。いや、でもあれも1匹持って帰っただけやのに、うん、いくら食べてもなんか1匹やの減らへんみたいな。ほんならもうなんかね、やっぱ刺身はもうええやろとか。
1: もうええやろなるでしょ。
0: 半切れ。半枚食べたら、半身食べたらもうなんか刺身ええかなみたいな。
1: 贅沢な話。まあ釣れたら釣れたの楽しみがあるし、まあ釣れなかったらまた悔しいから、うん、まあちょっとでも男の人がハマる、まあ、人が多いので、まあ、まあ、博打性強いので、うん、やっぱりこうこの、自分の思った通りにいかなかったらこうしようとか、うん、ああしようとかいうので、でこうだったら正解っていうのを、はいはいはい、自分なりにその
2: 分析したりね、
1: そう分析してその場所場所に応じてやってるっていうのはやっぱり博打性強いから、うん、だからまあハマる人が多いかなっていう、
3: 道具とかも凝るんでしょ。
1: やっぱそうそう、道具とか凝り出したりあの船はいいとか悪いとか、まあいろいろ船長の案内もあるので、
2: ああ、まあなるほどね、
1: そうそうそう、まあそれもあるので、まあ、博打性強いかなっていうのは思いますね。
2: でもまあ別に人と争うわけじゃないしって
1: こと ね。あ、そうそうそうそう。まあそういう意味ではまあ楽しいスポーツ、うん、レジャー、結局1万、そうですね、1から1万5千円ぐらいいりますしね。
2: で月1回ぐらい、
1: 月1回ぐらい、
2: あ、まあ、
1: まあゴルフぐらい
2: と、まあ、草野球しててもそんな、
1: ね、あ、そう、草野球でもそんなぐらいかかりますしねっていう感じですかね。
2: 趣味としては健全な、
1: 健全でしょう、
2: ね、変なその夜のお店行くとかね、
1: 夜のお店ってもっと長つきますしねね、お土産ないあね、ちゃんと持って帰ってくるし、
2: いいかもしれないね。
1: で魚なんかさばいてたらだんだん上手になってくるし、
2: う
1: ん、
2: あ、う
1: ん、
2: そこもいろいろ、
1: あ、そうそう、そこもだいたい YouTube 見て、おーおーおお、だんだん上手になってきて、
2: ほんなら今度包丁にも
1: 買って、あ、そうそうそうそう。京都のそこのありつぐ行って包丁買わなかな。
2: あ、なるほどね。
1: そう、
2: いいですね。趣味、趣味というかね、いいですね。
0: うんうん、僕子供の時あのおじさんによくあのハゼ釣り連れて行ってもらいました。
1: ハゼ、も
2: うそんなどこで釣れるんですか。
0: 岡山港のなんかこう
2: あのあ泥みたいなところでしょ、ハゼ釣れるのって
0: 。いや、
1: 砂地、
0: いろんなところで釣りましたけど、まああの海と川が一緒になるようなところのテトラポットみたいなところ
1: で、水あたり、
0: はい、うんうんうん、でハゼもね、あの唐揚げにして美味しかった
1: です。美味しかったですね、うんうん、
0: ね、かわいいですね、かわいい。
1: そうそうそう、うん、根魚言われてるやつね、
0: うん、
1: 下にお
0: る、あ、はいはい、うん、
2: でキャッチャーさんもね、退職したら釣りにはまりたいな、
1: はい、ああいいですね。もう僕の友達とかもみんなもうなんか瀬戸内に住みたいとかね。
2: ああ、
1: うん、
2: なるほどね、
1: うん、やっぱり瀬戸内やっぱりいいですよ、やっぱり、うん、魚豊富だ。
2: 僕この辺東京行ったんですけど、友達もね、もうそのころ退職近くなったんで、はい、釣りがしたいからって言ってあの四国に引っ越したみた
1: いな。ああいいです
2: よ、単身で引っ越した
1: みたいな。単身で、ね、何やろその単身は。でもね、四国あの瀬戸内とかあの辺は、うん、淡路島の天候が安定してるんで、うん、比較的釣りに出れる回数が増えるんですけど、うん、日本海は、うん、日本海でちょっと、うん、

0: 量の期間がやっぱり狭い、まあねうんうん、もう1、2月はもう全然出れないので、うんうん、いうのはありますよね、
1: うん、
0: 気候もね、
1: うんうん、いいですね、
0: できたらね、うん、そうしてでももう、で僕のところはあの日本海も攻めることもできるし、
2: うんうん、あそうかそうか、
0: 太平洋はもう行くこと、大体全部100キロ圏
3: 内で、
0: 100キロちょっと圏内で、
2: うん、いわゆ
0: る1時間半ぐらいあればどっちも攻めることができるんで、うんうんうん、まあいいかな言って、うん、
1: まあ琵琶湖も、
0: 琵琶湖もあるし、そうそうそうそう、
1: 琵琶湖
0: そうやって慰めてるんですよ。自分の住んでるところを、ほんまはもっと海沿いに住みたいねんけど、みんなええやん言うて、
3: なるほど。
1: 琵琶湖とかやったら他食べれるもんって。
0: いやもうビアマスとか
1: ビアマスぐらい
0: 釣れたらいいですけど、
1: うん、なかなか難しい、
0: まあ、でアユとか、はいはい、モロコ、はい、で、うん、テナエビ釣りが
1: あ
0: エビも釣れる、
3: 時代屋の嫁さんです。フライフィッシングを30年くらいやってます。自然に溶け込めるので癒しになりますね。
1: どうなんですか、
0: フライフィッシングは。この虫みたいな、
3: あ、はいはい、
0: 自分で虫、まあ売ってますけど、
1: はいはいはい、
0: 自分で虫みたいなやつを作って、ケバリ言うて、
1: うんはい、ケバリ
0: それをピョンと投げて、
1: うんうん、あの行信さんがやってたやつですね。
0: 行信
1: さん、あの釣り吉三平の、
0: あの
1: サングラスかけ
0: てね、そうそう
3: ピューってこんなやつ、
0: そうで自分でこうリールを巻くというよりもこう糸を自分の手で引っ張るって感じ、難しい、もう渓流釣りはもう多分釣りの中で一番難しいと思います、うん、だって人影の影が映っただけで魚逃げちゃうっていう、
1: はあ
0: うん、それぐらい難しいって言われてます、
1: うん、そんなもん
3: そうですね。じゃあ A 時間ですね。
1: はい、最後はジャパン8回でございました。ということで、また来週でございます。この放送は尺八番
3: 衣
1: と
3: シャデショキと
0: ノンピーでした。
1: はい、また来週です。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

月曜の深夜入った時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット残していた、 CD を持っている、 MD ダビングしていた、そんな思い出のために歌手名と曲名を思い出すと、そうすることでボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな人時です。今日の一曲目、工藤静香、口、あら、なんや、2曲目だ。

こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでして、で阿木燿子作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあそう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺典子ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線だったと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあ、そこがねやっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね、渡辺典子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

0: 저 안타가 좋아 안타가 가부르시 안타가 안타죠
1: いや、楽しいですね。この曲本当にね、まあ、この曲でちょっと浮上しかけてたっていうね、一回落ち込んでた海援隊も、ね、この後次の次ぐらいに、送ることができます。なんとか大将、海援隊でした。続きは

まあ、あの時の新人賞ね、いろんな解釈があると思いますがね、売れた売れてたでやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそれ都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるんって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。うん、でこの曲もなんか A メロ B メロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦美幸で悲しいなでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲はなんだ。

スト知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、性欲と気持ちと全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をねうまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

らゆるね CM やら何やら使われてましたが、まあバッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラで愛のテーマというねそんなタイトルなんかって感じですね、でしたラブズティームでね。さあ次はなんだ

さて白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね。佐田玲子ね、それから、まあ、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田正史の事務所のスタッフ、いうてもまあ弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね。さだまさしに弟子入りしてた若者と妹で、組んで、さだまさしが作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、さだまさしがね、まあ、手塩にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲がさだまさしが作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちのでも曲もやっておりますが、まさにさだまさしでね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね。心にスニーカーを履いてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。何で別れるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景がわからないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。男の方は例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいな、ね、思い出がありますが、確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね、途中怖かったですよね、これね。五木ひろしで明日の愛でした。さあ次の

0: 全然まだ見ぬやセントラルステーションのバックで、ね、旦那さんのバンドね一緒にやってて、ね、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう、臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さすがなんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください山本さん、いや実はですね

0: 二人がレコードを出したんですよ。
1: 川崎さん、
2: じゃあボンチは本当にレコードを出したんですか。
0: そうなんです。そのおかげでこの山本が有名に。

こんなのおさむちゃんがかっこいいですよね。ソマトスマサと師匠がネタを書いてます。日記鯉と一緒ですよね。日記鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね。ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺が何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ、恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバムも売れまくるという時代でしてね、で80年代の半ば、36.5度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ。山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、まあ、さすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代に持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連邦になるわけですね。この泥棒猫じゃないよって意味だからじゃないわけですね、はい。まあ、そういう違いです。おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲ぐらいいきましょうか。次の曲は

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリー巻。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目はごめんなさい、だから90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろとダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時、ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この、この前がねえかな、ねえ、スティール・エラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃です。ということで、荻野目洋子、スティール・ユア・ラブでした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレの、あれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ侍。

はい、ラジオ侍山下忠彦です。はい、7月に入りましたね。第1回目の放送です。もうね、半年終わってあっという間の半年でしたがね、後半戦も頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はいね、もうやっぱりこのね、50代、まあまあね、5月で58になりましたけども、やっぱりこのね、もうとっくに折り返していると思いますよね。この辺が折り返しちゃったら、私はもう116まで生きることになりますからね。なかなかやっぱり今はね、皆さん長生き、結構、健康法であったり食べ物であったりとか、まあ、あの昔は不治の病って言われてるようなもんでも、やっぱり今はもう治りますよっていうもんであったりとか、平均寿命はものすごく伸びてますよね。それで、やっぱり昔は、例えばサザエさんの時代ね、いつも言いますけども、ハゲチャピンのね、で孫がいるおじいちゃんみたいな、あれもね、波平さん54歳でしたっけ、船さんが52歳かなんかですもんね。ね、もう昭和のおばあちゃんって言ったら、もう大体50代、おじいちゃん50代、まあ、そんな感じですもんね。まあまあ、マスオさんなんて20代半ばぐらいでしたっけ。で、マスオさんの会社の同僚のね、何でしたっけ、ね、アナゴさんなんて、もう貫禄のある、部長クラスの顔してはりますけども、あの人も27ぐらいですもんね、まだね。びっくりしますよね、昔の感覚。だいたいこの辺の年になったらこうや、ね、このぐらいの顔つきだっていうような。ね、なかなかね、やっぱりね、ああいう、昔自分らが見てたあのヒーローもんとかでもそうですもんね。やっぱりその、あの時ってこの人こんな若かったんだってありますもんね。だいたいあのウルトラマンとかのウルトラ警備隊の おっちゃんとかもね、あのキャップとかのボスみたいな人がまだね、20代みたいな感じの、で30代みたいな、ってものすごい、もう40、50代やったら60代ぐらいに見えるような人が、まだそんなあの時若かったのっていう、ね、おやっさんにしてもそうですよね。おやっさんね、あの仮面ライダーでおやっさんもそうですよね。おやっさんって言われるような年代じゃないぐらいな若かったんですよね。なかなかやっぱりね、昔の人はしっかりしてありました。で最近驚いたのがね、あの長渕剛さんね、69、まあ、今年70になられますけども、若いですね、パワフル。それはまあ矢沢永吉さんもそうやし、まあ、浜田省吾さんもそうやし、やっぱり、ずっと歌声も変わらずに、活動の仕方スタイルも変わらずっていうのはね、年を感じさせない。昔なんて70って言うたら、もうせね、もう言ったら背中も丸くなって、もうしょぼしょぼで、まあ、ハゲてるか、もう白髪だらけで、ね、どう頑張ってもおじいちゃんっていう感じのイメージしかなかったのが、もうまあまあ努力というか、ね、努力もあるんでしょうけども、やっぱり全体的に人ってやっぱり若いですよね、今。まあ、それは例外もありますよ、それはね、いろいろありますけどね。まあ、高見沢、アルフィア高見沢、すごいですよ。もうね、すごいですね。まあ、なりたいです。まあ、そういう、見た目とか、多分まあ精神も、そういう、もう俺はしゃいついくつやからとか、いやもう息子がな、娘がな、孫がな、そやからもうええねんみたいな、自分で自分を年寄り扱いしてしまうと、もうどうでも、まあどうでも別にそんな格好つけたところで、今更女性にモテたとて何もできへんし、もう立つもんも立たんみたいなね。だからそんな状態で、なんやろ、もう美味しいもんが食べれたらええやん、ええとこ行けたらええやん、おもろい番組見れたらええやんっていうような、まあまあいう感覚で、別に若く見られんでもいいやんっていうのがどっかであると思うんですよね。でもやっぱりこういう芸能的な仕事してる人、やっぱりどうしても若くというか小綺麗に見られたい、見られたくないじゃなくて、見せておかなあかん。中身はね、やっぱりこの音楽やってる人なんて、やっぱりこのギター少年というか、あの頃のまま
そのままね、まあ、見た目がふけていくっていう中身の根本的な魂の部分っていうのは大して変わらへんかったりしますよね。だから自分もやっぱり、そんな感覚、結婚もしてへんしね、子育てもしてへんから、もう気がついたらあの時のままなんか音楽が好きで盾が好きでとかなんやかんや言うてるけど、年齢だけはいってしまってるからびっくりです。まあまあね、それはもう嫌がおうでも体力的にああしんどってこと多いですよ、まあ、そういう50代しんどい時ほど知ってほしい脳と心の真実っていうのがあります。ね、運がいいって思うだけで運は上向くね、俺は運がいい、運が、まあ、ついてるついてる、大丈夫大丈夫みたいなね、運がいいと思うだけで運は上を向きますよ。そして笑う角には福来たると言いますけど、それは本当なんですよね。やっぱり笑ってたらね、そこに福は来るんやでね、まあそういうふうな今実感、ただ単にとりあえず悲しいけど笑っとこうでへーへーへーへーって無理やり笑ってもね、やっぱ心から笑っとこうってね、ならんとあかんのかもしれないけどね。そして運動すると脳が目覚める、ね、もう運動不足、もう運動もせんとこう、もうのらりくらりとみたいなよりもやっぱりこうパパパって動くと、その分やっぱり脳も活発になるっていう感じでしょうね。で、未来を描くと脳は現実だと思う、ね、まあまあ所詮夢やからどうのこうのっていうよりも、やっぱり今度はこうしてきた、ああしてきたいな、こうやな、ああやなっていうふうに、なんかね、それがまあ現実になっていくような感覚、だからもうそう、この時にはこれがこうあってどうあって、でもそれがあるのが当たり前みたいな感覚というか、それはなんとなく分かるような気がします。そしてできると思うだけで力が出る、あ、これは無理やわ、もう無理無理と思ってたら、それはそこに、ね、意識も なきゃね、あえて無理して何かしようとも思わないでしょうけども、やっぱりね、おいやこれはもうやるで、やるやる、できるできるっていう風に思うだけで、ね、なんか自然とそっちの方に集中してるというかね、力が出る、そして小さな成功が自信を育てる。やっぱりね、でっかい成功せんから満足できん人もいるでしょうけども、やっぱりちょっとした目標、今日はこれやろうとか、今週はこうしよう、今月の目標こうしとこうとか言うてね、それがパパッとこう成功になると自信につながりますもんね。そういうのはやっぱり、旗から見てね、何やそんな小さいことって言われてようが、対して旗から見たら何も変わってないに見えても、自分の中でこれができた、よっしゃちょっと叶ったっていうのが、よっしゃじゃあ次はもっとこうやってみようっていうような、なんかちょっとね、自信につながる、自信を育てるってね、はい、で挑戦すると脳は喜ぶ。新しいことね、もう落としなとか、もうこの覚えるのめんどくさいなと思っても、めんどくさいけどやってたら、あ、出た、なんかできへんと思ってたことはちょっとできたぞってね、なんかこれもやってみようか、あ、でもできたわ、あ、できるやんこれみたいなね、結構やっぱりそうやってもう嫌やなと思ってても、そうやって挑戦して何かこうできたっていうのがね、やっぱりこの脳が喜ぶ、若返っていきますよね、50代しんどい時ほど知ってほしい脳と心の真実ですよ。で、習慣は脳を楽にする。ああしなあかん、こうしなあかんで毎回毎回持ってやるよりかは、もう勝手に生活の習慣の中にちょっと含まれてるようなこととかね、なんかそういうな風に、なんやろね、もうやったのが普通というか、それはやっぱりこのいちいちそれをやらなあかんとか考えなあかんとかないから、やっぱ楽になるでしょうね。で、夜のネガティブは朝まで残るね、ぐよぐよぐよぐよぐよぐよぐよぐよぐよと思って、そのまま寝てたらもう朝まで引きずってますぜっていう ね、やっぱりね、もう今日は寝て忘れよ、まず明日は明日の風が吹く、どうとでもなるっていうような気持ち、慣れればいいんですけどね。いや、あかん、なんぼそう思う思てもあかんわ、マイナス思考になってしまうっていうのはもうしゃあないですね。はい、で、深呼吸は、ね、ストレスが減りますよっていうね、しっかりこう、改めてちょっと、ね、落ち着け、ちょっと深呼吸っていうのは分かりますね。でね、やっぱり、ね、この脳に酸素を送るっていうだけでもちょっとはね、気分転換になりますから、ほんまに深呼吸ってね、大事だと思います。どっかでね、息を吸うの、ああ死んだって、息吸うの忘れてたみたいなとかね、ありますから。で、まあまあ、もっと呼吸っていうのはやっぱ基本です。夜あるじゃないですか、無呼吸症候群の人ね、息が止まってしまう人ね、ガガガガガガ、いびき、ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ
で止まってる間はね、何秒間かあって、その間脳にこの要は、ね、酸素が送られてないっていうので、ちょっとあんま危険な状態で、脳もこれ以上息が止めたら危ないぜってもう無理やり呼吸を促すという、やっぱりそうやって酸欠なってる、知らない間に酸欠にしていってるのがだいぶ細胞が死んでいくみたいですね。やっぱりこの酸欠なるだけで、まあ、要は結局首絞めて死ぬのもそうですよね。首を絞めるっていうことは、そのまま脳に、血液がいかない、血液がいかないっていうことは酸素が運ばれていない、で酸素が運ばれてこないっていうことは、脳は要は、まあ、全ての細胞がそうですけども、要はあれじゃないですか、血が止まるとかね、こうぐっとこうそこだけ押さえたら紫になってきてとか、でそこからその血が止まった状態と壊死してしまう、なんで壊死してるかって言ったら酸素がいってないからですね。要は酸素が、いかないっていうことは細胞も死んでしまう、っていうことなんでしょうね。だからやっぱり、無呼吸症候群でクッて息が、俺いびきすごいねん、息止まんねんって笑ってる場合ちゃうでっていうね、いやもう死ぬでって、要はいろんなところが死んでいってますよっていうね、いうことなんで、やっぱりもっとちゃんとしなあかんでっていうね、いうことなんでしょうね。あの食生活もそうですもんね。今の人間の自分の体って何でできてるんですかって言ったら、勝手に作ってくれてないでしょ。自分が食べたものでできるわけですよ、だから、まあ、ビタミン、ミネラル、いろいろなものが揃ってやっと一つのパーツとしてあの細胞ができるわけですよね。だから野菜嫌いやねんって言うて野菜食べへんとして、ビタミンとか取らへんとしたら、ビタミンが入っていないいびつな細胞ができるわけですね。いびつな細胞ばっかりパコパコパコパコとできていって、そのいびつな形になったままできるわけですよ。要は細胞がそういう変な形になった細胞のまま増えていくわけですよね。だからやっぱりそうやってバランスが取れてないっていうことは、お肌が最近荒れ気味なのっていうのも別にね、それはそれでそれはちゃんとした栄養取ってへんからやんってなるんでしょうね。まあまあ当たり前のことでしょう。まあよくあのお好み焼き作るのに、一つの綺麗な形のお好み焼きを作るのに、ね、まあ、好みはあれですよ、何しよう、海鮮、エビ入りよう、イカ入りよう、ね、で卵入りようとかね、まあ、基本的にはお好み焼きの粉があって、でそこにキャベツをダーンと入れて混ぜて、ね、卵も入れて混ぜて、で具を入れて焼いていくんで、丸いね一つの形になるわけじゃないですか。これが俺野菜嫌いやねって言うてキャベツを抜きます。キャベツなしのお好み焼き、ただ粉物の海鮮とか、いや肉好きやからって言うて豚肉牛肉とか入れて、豚肉牛肉と海鮮だけの粉物を焼いただけになりますよね。それお好みじゃないね、野菜の入っていない、ね、お好み焼きってどうなんだというような、そういうものができていくわけですよね。やっぱり野菜いやいや取らへんかったらちゃんとしたお好み作れへんでみたいなもんなんでしょうね。まあまあ分かりやすいのか分かりにくいのか分かりませんけども、まあ、そういうように何かやっぱり一つのものを、一つの細胞を作るのはそれなりのちゃんと材料が揃ってないとできないんですよっていう細かいところです、全て、皮膚もそう、ね、脳細胞もそうですし、髪の毛もそうですし、やっぱり材料が揃ってないとできない。その分その材料をしっかり口から取らないと、点滴だけじゃダメです。ちゃんと口から取らないと、そんで、全ての栄養に変えていってくれるっていう感じなんでしょうね。体が要は、例えば何か食べ物が入ってきた、よしじゃこれを分解して、これはこっちにやろう、これはこっちにやろうっていう風にちゃんとそこでどこでそれがどう使われるかっていうのを体が勝手にこうやってね分解して栄養源に変えてくれるわけですよね。そういうのをしっかりと、ね、食べたもんっていうか体でができるんやと思ったら、あちゃんと足らんもんを取っとかなあかんなって、もう好き嫌いだけ、お菓子しか食べませんっていう人は、それはお菓子でできてる体おかしくなるよってねよく言われてます。おかしな体になるよ、ね、お菓子ばっかり食べてるとみたいな、だからそういうふうに分かりやすく子どもたちに伝えると、子どもも、ね、
ね、ちゃんとした体が作られないよ、ちゃんとした細胞が作られないよ、ね、自分がやりたいと思っているようなこと、例えば、ね、サッカーの選手になりたいとかバレーの選手になりたいとかって言ってても、それを作る体ができなくなるよ、だからあなたはしっかり栄養を取りなさい、ね、なぜそれを食べなきゃいけないのか、栄養を取らなきゃいけないのかっていうのを、それをちゃんと教えることによって、もっとこう好き嫌いがなくなるような、ね、子供たちなんじゃないのかななんて思ったりしてたりとか、ね、子育てしてへんのに偉そうに言うなということです。はい、というわけで、本日の1曲目、月の初めはこの曲です。朝日が昇る場所。

0: はい、ギグ時代劇です。はい、今日も昔話を一本聞いてください。はい、今日は歌ぬのになる太鼓。昔々ある寺に新しい小僧さんが来ました。和尚さんは小僧さんがどれくらい役に立つのか試してやろうとわざと難しいことを言いつけました。小僧小僧、歌ぬ太鼓になる太鼓、手振り足振りしかめ顔をするものを持ってきなさい。
1: なんですかそれ。そんなもんがあるんですか。
0: この世にないもんはない。もし持ってこられへんやったらお前の負けじゃ。参りました参りましたと十遍言うて、毎日三度のご飯を二度に我慢しなさい。
1: わかりました。なんとか持ってきます。
0: 小僧さんは一人になると腕を組んでじっと考えました。
1: やっと待てよ、歌の太鼓になる太鼓、手振り足振りしかめ顔するものなんやそれ。そんなもんがほんまにあんのか。あ、でもなんとかせんとな、ご飯減らされるしな。そうや。
0: 小僧さんはにっこり笑うと小さな袋を持ってお寺の裏の庭へと出かけます。そしてその庭から森に行くと、森から帰ってきて今度はお金を持って町へ行って太鼓を一つ買ってきました。そして太鼓に細工すると和尚さんの部屋へと行きました。
1: 和尚さん、言いつけのものを持ってきました。
0: はあ、どれどれ。和尚さんは小僧さんが差し出した太鼓を見てびっくりしました。誰も叩いてないのにプランプランプラン一人でになってます。
2: いや、なにこれ、誰も叩いてへんけど硬い子なっとるな。どういうこっちゃこれ。
0: 和尚さんは太鼓の縁から中を覗こうとしました。すると蜂が飛び出してきて和尚さんの鼻の頭をチクッと刺したんでございます。
2: じゃあ痛い、もう見たい。
0: 思わずしかめ顔をした和尚さんは手や足を振り上げて蜂を追い払います。それを見て小僧さんが和尚さんに言いました。
1: ほらね、和尚さんが言ってたように歌ぬのになる太鼓、手振り足振りしかめ顔するものでしょ。どないでっか。
2: 確かに。
0: 見事にやられた和尚さんは二度と小僧さんを試すようなことはせえへんかったそうでございます。ポテチン、まあうまい具合ね。まあその蜂もミツバチぐらいでよかったんかな。ねえ、スズメバチやったらどえらいアナフィラキシーショックとか起こしてね、鼻から鼻がもげるみたいな。ねえ、なかなかないですよ。もうね、やっぱりこのどんな蜂だったか、まあそれはどんな蜂だったか分かりませんけど、ミツバチは針が釣り針じゃないですけどもね、あの返しがついてるんですよね。だから一回ブチュッと刺したらもう抜けないんですよ、ミツバチは。で抜こうとしたらその針は残って内臓ごとブチュッ取れちゃうんですよね。だからもう蜂は刺したら刺したで命がけ。もう刺して次移動しようもんなら内臓が置いていぼうり。もう自分もありましたよ、昔ね、花博やったかな、行った時に、ちょっと頭の骨が気になってブローンって言うんで、ちょっと気になってバーって払おうとしたらブチッてこう指刺された。あ、刺されたと思ってパッて指見たら、指の先に針は刺さってるんだけど、針の先に白いね内臓がついてるんですよ。ペカペカ動いてるんですよ、まだ。
2: これ何やこれと思って、
0: で抜こうにもやっぱり簡単に抜けないんです。やっぱり返しがついてるから、
1: いでででででででって長くって。
0: まあでもね、やっぱりまあ毒はなかったんでよかったんですけども。でスズメバチはその返りがついてないので何回も刺すらしいですよ。ブジャッブジャッ ビャッビャッビャッビャッってね、怖いですね。ほんまにでっかいでっかいのいますからね、まあ、毒も持ってますから ねなかなかやっぱりねいろんなのがおりますけども、やっぱりこの和尚さんの鼻にね、鼻を刺されたのはまあまあミツバチじゃなかったんかな、うん、ぴょって刺してぴょって逃げてくれやったら、スズメバチやったんかね、もうそれに中には死ぬ人いますからね、アナフィラキシーショックでね、要は死因が鼻に刺された蜂の毒、うん、ね、この小僧は殺人ですよ、もうね、ちょっと使い物になるかどうか試そうとしたばかりに和尚さんがね、命がけですよ、もうね、まあ、まあそんな感じでね、昔はまあそうやってね、もっともっとまあまああれですよ、うん、蜂の毒にも強かったんかもしれませんね。今の子とかはやっぱり弱いからね、そういうのに刺されるだけでもショックを起こして亡くなってしまう子いるんかもしれません。昔はなんか、あ、また蜂刺された、おしっこかけとけね、要は言われましたね。でも実際に自分もね、小さい頃小学ぐらいの時にかけた覚えありますよ。あ、いたーと、これあれ蜂に刺されたんかな、これ、いてていてと思ったら、おしっこかけとけ言われて、じゃあかけたことあります。消毒なったんやろか、余計バイキン入ったんちゃうやろかと思いますけどね。えはい、まあ、というわけで歌布になる太鼓をお送りいたしました。はいはい、それでは、ねえ、まあまあもうちょいとしたら明けるかな、梅雨の後聞いてください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

月30日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の30日ということでね、上半期が終わります今日が最後の日ということでね、まあいいタイミングで、そして今日は満月なんですよね、ぴったりなタイミングで、で今日はなので割とこうエネルギー的にもね、すごい感じですよ。なんとなくこう停滞感を感じている方もここんとこもしかしたらいたかもしれませんけれども、こっからガーッと行くかなと思いきや、 なんか聞いた話によると、いつもねよくお伝えしてます水星逆行があるらしいですよ。で水星って何って言ったらね、物事スムーズに動かしたり、コミュニケーションであったり情報であったりっていうものだったりするわけですよ。それが逆行するわけですから、その辺が全部滞るわけですね。なのでまあね、ガーッと前に進もうとする力とね、後ろに引き戻そうとする力で、だからいつも言うてるブレーキとアクセルを一気にガンって踏む感じになるので、もうあーってなってる人も中にはいるかもしれませんが、まあ気持ちは前向きに持っておいていただけるといいかなという感じがします。でするとちょっとモヤモヤ感は晴れるかなと。あまり先を見すぎるとその焦燥感であったりとかっていうところが出てくるので、きっとなんか何もうまいこといかへんみたいな感じになりがちにね、そういう感覚に陥るんですけど、実際そんなことはないのでね、なのでこうちょっとこうまあ今一つずつ着実に前に進めていくっていうような感じで思っといていただけたらいいかなというふうに思います。でまあ7月に入りますのでね、もう夏本番ですよ。で梅雨もなんかね、この間京都は大雨が降りまして、まあ台風が2つ来てた時ね、できっと京都以外の地域もすごい雨が降ったところたくさんあると思うんですけれども、もう鴨川が溢れかけてましたからね、実際ちょっと溢れてたんですよ。まあ溢れてたというか、道路にまでは溢れてきてないんですけれども、ちょうどねみんなが普段こう座ったりしてるような一つ目のちょっとこうなんていうかな、土手のようなところはもう全然水かさはそれより上に行ってたんでね、だから結構濁流になっていたので、なんか梅雨のこうしとしと雨が降るっていうよりかはもうなんかズワーって降るっていう感じで、雷がね鳴ってる日もあったみたいなので、なんか結構そういうところで、土曜日はうち家族全員頭痛くてねもうなんかみんな全員3人とも家にいたんですけれども、もう頭痛いみたいな感じで、ちょっとグロッキーだったんですけれどもね、なんかだからまあそういう意味ではそのエネルギー的なものであるとか、まあそういうものに敏感な人敏感じゃない人いると思いますけれどもね、そこの中でちょっとずつなんか体調悪くなりながらちょっとこう這い上がりながらみたいな感じの繰り返しかなっていうふうに思いますので、今日だから本当にいい切り替えなんですよ。なのでちょっと切り替えていきたいなっていうところもあるので、まあそのあたりも含めてちょっと占いなんかもね見ていっていただけるといいかなっていうふうに思います。もう満月やしね、もう手放しちゃえばみたいな感じのところもあるので、あまり深く考えずに、その場の雰囲気でねなんか乗り切っていけるような、なんかそんな感じのちょっとエネルギーのお話とかもしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後1時までお届けしてまいりますので、もちろんギグ的トップ10もやりますのでね、楽しみに1時間、まあお昼休みの人もいればそうじゃない人もいると思いますが、お付き合いください。

トな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時7分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。まずコメントねご紹介していきましょうね。一番のりさかさんでした。こんにちは耳だけというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そして石焼さんですね。美智子さんこんにちはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね。珍しいですねこの時間。こんにちはと今日はリアルタイムで聞けますと。リスナーの皆さんこの時間は新参者なのでよろしくお願いしますというふうにね書いてくださってます。ありがとうございます。いつもアーカイブにねあのコメント書いてくださってるんですけどなかなかこう返事しようと思いながら曲は聴いてるんですよ。曲は聴いてるんですけど返事しようと思いながらね曲聴いて忘れるっていうねで戻って今日コメント書こうとまだ過去の忘れてたと思ってなんか溜まってたりしますけれども、はい、曲はね聴いてますしコメントも読ませていただいてます。いつもありがとうございます。今日はリアルということでありがとうございます。そしてクライさんですねこんにちはといただいてます。そして茶太郎さんも皆さんこんにちはといただきました。そして時代の嫁さんですね。美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。ありがとうございます。今日は男性率高いですね。いちごさんですね。美智子さん皆さんこんにちはといただいてますごめんね寝起きなもんで、いちごさんねいちごもすごいすいません失礼いたしました。いちごも頭痛い日が続いていますというね書いてくれてます。キャッチャーさん返事なんていいんですよって書いてくれてますね。ありがとうございます。いつもね書こうと思いながらねできるだけ、昨日くらいから鼻がムズムズしてる。なんやろう花粉稲かな。今の時期の花粉やったら稲ちゃうかなねえ。そうね今日はね起きてからは1時間経ってる。今日はちょっと早く起きたの。今日月末だからねちょっとしなくちゃいけない仕事もあったからねちょっとだけ早く起きたの。いつもよりいつも11時回っちゃうんだけどね起きるのね、いやそんから遅まで仕事してるから許してでは今日は6月30日ということで、まあね最後ですよ6月も。そして下半期に入っていきます明日から。で満月ということもあってなんかすごいよね今日。なんかストロベリームーンかなんかでしょ確か。ちゃうかったっけな。せやんな。もう朝の8時57分やからもうあれやね、満月はのピークは進んでますけれども、ヤギ座の満月ですね。はいね、実り成就収穫を象徴してるそうですね。ということですが、なので満月からのメッセージ、そしてまあ下半期ね締めくくりのメッセージという感じでいきましょう。あ、今日4択や4択です。急ぎます。あ、深堀さん、あ、すごい18。深堀さん決めとこ18。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。石焼さん時代屋の嫁さんこんにちはが15,16,17,18。いちごさんですね。いちごも頭痛い日が続いてますが18個目になっております。私から見えているところでは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。時代屋の嫁さんこんにちは。ちょっと待ってよっとどこ行った。ここは15,16,17,18。はい、いちごさんです。はいね、正直ハンドルネームだけでは男性か女性かわからない場合もある。確かに茶太郎さんはなんとなく謎やったもんね。では、4択です。4択、はい、満月からのメッセージ、そして、まあ、今日で上半期が終わりますよということで明日から下半期始まりますよっていうところを含めて、はい、行きましょう。 A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。はい、A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。あ、で今日はインスタライブまたね夜の9時からやりますので、先週一応ねシャープゼロでやりましたが今日からテーマ持ってやります。なぜ同じ壁が現れるのかっていうようなねお話をしますので、
気になる方は、そしてインスタのアカウント持ってる方は見に来てください。いいの別にコメントくれなくても、私多分バーって喋るだけやし、そんな長いあれでもないので、はい、なのでちょっとあれは自分的に残しておきたいなと思ってやるやつなのでね。でもたくさんの方にね見て、まあ必要な人に届いたらいいなというところでやりますので、はいね、さあ今日も歯医者です。あね、歯医者も私次8月や、一応確か。では、参りましょう。まずは A からね、満月さんからのメッセージで、下半期に向けてね、はい、あ、いちごさんなんか書いといてね、深読み。なるほど。A の方はね、なんとなくこう自分の弱さへの抵抗感みたいなものを手放してくださいって感じですね。まあ誰でもあります。自分のね、ダメやなと思うとか、私なんかは継続できないとかね、もう明らかにそうなんですけど、飽き性みたいなのがあって。でもなんかいろんなものには飛びつくのよ。好奇心だけは旺盛だからさ。でも最近はちょっと考えるようになった。お金使うときは特に、これほんまに大丈夫かなって考えるようになったんですけど、まあ、痛い目も見てるしね、いっぱいねでもまあそれでもなんか興味持ったことは、このインスタライブとかでもそうですけど、興味持ったことはやっぱりやりたいっていうふうに思うわけですね。でそれのその自分がここが自分にとって弱みやなと思うところが意外と強みだったりもするんですよ。 そこは表裏一体でしょ。だからその表裏一体っていうところ、自分の短所も別に長所になりうるし、逆を返せば長所も短所となりうるわけですよね。まあ言うたらすごくコミュニケーション能力が高くて誰にでも話しかけれるっていうような 長所だということもできれば、もうなんかその空気読まずに誰彼ともなく声かけるっていうふうに捉えることもできるわけで、なので縁を選んでくださった方っていうのは、あなたのあなたが短所だと思っているところは実は長所かもしれないですし、長所に変換していけますよっていうところなんですね。だから自分の苦手なことであるとか、短所やなと思っていることに関して、そこを短所やと思う気持ちを手放しましょうって感じで、下半期に向けてその短所の部分をなんかこう長所としてなんかこう変換していくようなことをちょっとしてみてくださいっていう感じやね。はい、そんな感じが A でございます。では、佐藤純さん、未知のこんにちは、寝不足とは無縁でした。だって起きたらサッカー終わってたしということでね終わりましたね、負けちゃいましたね。あ、言ったらあかんのかな、どうかな、もう知ってるかみんな。はい、では B 行きましょう。はい、佐藤純さんも選んでね、今から B、 あ、 C 選んでくれてるわ。はい、結構壮大なメッセージ来るな、やっぱり今日は。はい、B を選んでくださった方っていうのはね、過去との決別です。で、まあ、いつも私ね、言ってます。嫌な思い出も、考え方によっちゃプラスに捉えられるし、過去はいつでも変えれますっていうような話をいつもするんですけれども、B の方はね、本当にもうその通りで、もう過去へのこだわりは手放してください。そして未来への不安も手放してくださいって言われてます。で、今を生きるってね、結構難しいんですよ。結局未来を設定してないと今何したらいいかわからへんみたいなことってあると思うんですけれども、でもこのほんまに2週間ぐらいの期間っていうのは、今の自分をいかに見つめるかっていうことが大事に、ほんまは何をしたいんやろとか、私は何が嫌なんやろねっていうようなことをちゃんと見つめる2週間ぐらいでいいそうなんですけど、2週間ぐらいにしてほしいっていうことなんですよ。でその時に過去も未来も関係ない、自分が今生まれたての赤ちゃん、もしくは生まれる前の自分っていうものに帰って、この地球で何をやりたかったのかっていうのを思い出すタイミングですよって、そのエネルギーすごい B の人には降り注いでますよっていうふうに言われてるんですよね。
うん、だから例えば過去ね、まあ、親子関係が良くなかった、学校でお友達ができなかったとかね、いろんなことありますよね。で未来ね、老後お金ない、今ない、どうしようみたいなことであったりとか、このままね、箸にも棒にもかからない人生になってしまったらどうしようとかまあいろいろね、悩み事っていうのはみんなそれぞれあります。でも未来のことは言ったらどうなるかわからないわけなので、そこを悩んでも仕方がない。で過去のことっていうのはもう事実は変えられないので、そこにしがみついてても仕方がない。どんな親のもとに生まれようが、どんな学校生活を送ろうが、今は変わらないので、今自分を変えるためにはここの過去は関係ない。今の自分が変われば、過去学びがあったから私は今こういうふうに考え方を持つことができたんだな、感謝ってしたら、過去の辛い出来事がもうあれは必要だったんだなと思って、自分にとって必要なものとして過去が変わっていくっていう形なんですよね。でそのためには今をいかにこう自分と向き合うかっていうことが大事になってきますので、B を選んでくださった方はぜひこの2週間ぐらいね、だからまあ7月の14日ぐらいまでの間に、しっかりと今の自分というものに向き合ってもらって、過去へのね、そういう後悔、過去の後悔を手放す、で未来の不安を手放す、だから手放すもんだらけですよね、もう裸一貫、今自分が生まれたばっかり、オンギャーって声を出すか、まあ、もしくはもうすぐ生まれる、自分になって、なんていうのかな、好きに生きてくださいというような感じです、はい、好きに生きるの大事ですよ、ね、難しいです。好きに生きるの本当に難しいんですけど、でもそのために生まれてきてるのでね、で幸せになるために生まれてきてるのでね、とりあえず自分と向き合うっていうことをしていただきたいなと。ほんまは何がしたいんやろ。とりあえずいろんなもん取っ払ってください、はい、なんかお金がどうとかこうとかね、自分のね、体がどうとかこうとか、見た目がどうとかこうとか、そういうことはもう歳がどうとかこうとか、もうそれもない、一切手放していただいて、まあ、自分で向き合うだけやから、別に誰にもそんなんバレへんから大丈夫、はい、自分で向き合ってください、はい、よろしくお願いします。で嫌やなと思った思い出があるんであれば、あれは嫌やったなと、あれは辛かったなと、ね、で嬉しかったことはあれは嬉しかったなと、もうそれ以上でもそれ以下でもない、ちゃんと自分の中に落とし込んであげるということをしていただくと B の方は良さそうです。はい、では、C 行きましょう。ね、過去のこだわりより未来の自分が不安。何が不安なんやろね。うん、まあいいや。では C いきます。いいですね。うん、C の方はね、前進することをやめないでくださいって言われてます。はい。ね、だから今ちょっとそのここから水星が逆行したりとか、ほんでなんか木星が獅子座さんに入ったりとか、なんかさっき言ったみたいにブレーキと、アクセルをこう一気にガンって踏む感じの、まあやからすごくこうね、キュキュキュキュキュってそこでぐるぐるぐるぐる回ったり、なんかキュキュキュキュキュってなったりするようなよう分からへんけど、なんかそんなことがね、起こりやすくなってるので気をつけましょうねみたいなことを星読みの方がおっしゃってて、ああなるほどなと思って聞いてたんですけど、C の方っていうのはちょっとブレーキをね、外す気持ちがちょっといるかなっていう気がするんですよ、うん、なので C を選んでくださった方っていうことは、方は大丈夫なのでアクセル踏んでください、そしてブレーキからちょっと足を外してくださいみたいな感じで、はい、言われてますので、ぜひなんていうのかな、怖くないからみたいな感じで言われてるんですよねC を選んでくださった人は誰なんだろう。時代屋の嫁さんと里潤さんか、そんなとこかな。寿命とか気になんねや、なるほどね。まあ病気とかしたりしてはるからかな。なるほどね。私は120まで生きるって豪語してますけどね分かりませんけどね
うん、だってさ、ここでさ、じゃああなたの寿命は80ですよって言われたら安心しますか？余計不安になりません？80か、あと何年か、うわやばーみたいになりませんか？どうなんでしょうね、わかんないですけど聞いたら聞いたで不安になると思うんですけどね、うん、まあまあいいですけどね。はいね、怖くないからって言われたら怖いなるほど。まあでもまあそういうことです。ちょっと前にね、ツイッターの方にも書いた、X に書いたんですけど、迷ったら怖い方を選べっていうふうによく言うんですよね。それはなぜかっていうと、怖いっていうふうに思う方に対して自分の願望っていうのはやっぱり向いてるんですよ。で、怖くないことに関しては自分の願望じゃないんですよ。別にどうなってもいいと思うから手出さないだけで、どうなってもいいって思うから怖くないわけですよ。でも怖いっていうのは失敗したらどうしようとか、いやこれできひんくなったら困るなとか、いろんなことを考えるから怖いわけですね。でもそっちがやっぱり自分の魂が求めてる道なので、で、いつも言ってますが、脳みそっていうのは自分の防衛反応が強いので、変化を嫌います。何か変化をしようとか、何かこう違うチャレンジをしようと思った時に、脳は必ず体を守るために脳を出します。そっち行っちゃダメですよっていう、危ない危ないっていう風に、だから怖いって思った方に本来は行く方が、魂と脳みそって意外とつながってないんですよね、これね。だからいつも言う思考とね、魂っていうのは意外とつながってないんですよね。だから私は香りを使うんですけど、香りを使うと思考が働く前に自分の直感につながるので、だからいいんですよ香りって。だからなんか怖いなと思ったら、何かね、何でもいいです。まあ落ち着きたかったらラベンダーやしね、イケイケどんどんみたいなやったらユーカリプタスとかね、ペパーミントとかやったら、よっしゃーみたいな感じにもなると思うので、なんかその辺の香りを嗅いでいただいてもいいかなというふうに思うんですけど、だからとにかくその思考、自分の脳に

人生の中でのこうなんていうのかな、試練であったり、そこが試練であったりっていう風になってくるのかなっていう風に思うので、はい、C を選んでくださった方っていうのはね、迷ったら怖い方を選ぶ、そして今はアクセルを踏むタイミングですよということをね、ちょっと覚えておいていただけたら嬉しいなという風に思います。あ、安心すんねや、そこめがけて人生設計すんねや、へえ。ほなったらさ、もう自分で決めたら80って決めといたらいいんじゃない、とりあえず。いや分からへん、今石垣さんがいくつか分からへんけど、80って決めて人生設計したらよくないですかね。それで80超えたら、なんか超えたと思って、また次90と思って人生設計してったらいいんじゃないですかね。安心すんねやったら決めたら、自分で決めたらいいと思いますよ、うん、意外と。ほんで自分で決めるとその通りになったりしますからね。ちょっと長めに設定しといた方がいいかもしれないよだからあと2年とかって言ってたら、あと2年になっちゃうから、20年後ぐらいにしといたらいいと思いますよ、うん。だから自分、今をいくつか分かんないですけど、プラス20年先が自分の寿命やと思って、そこに向けて人生設計しはったらいいと思います、うんね、そうしましょう。でほんで超えたら、また超えた時に考えましょうよね、うん、と思います。では D 行きましょう。D を選んでくださった、おー、 D の人はね、 D の人はね、ここ1週間ぐらいが結構山場というか山場っておかしいですけど、ものすごくそのメッセージ的なもの、直感的なものっていうのが D の方一番入ってきます。でそこに必ず耳を傾けてくださいっていう風に言われてて、でその時にやっぱり何を手放すのか、何を、ね、決めていくのか、どういう風にしていくのかっていうようなことを、なんとなく自分の中で、なんていうのかな、イメージできるというか、うんうん、なんかそういう感じのイメージがありますね。 D を選んでくださった方、伊坂さんか、石焼さんも D やな、そんだけかな、 D はそんなもんかな、うん、そうだね。だからその石焼さんのね、その自分がそこめがけてね、人生設計するって今さっきおっしゃってましたけど、まあそれをだいたいどのくらいかっていうのを、この1週間ぐらいの間にもしかしたらちょっと走り抜ける感じで決めていただくというか、感じていただくのはいいかもしれないですね。まあ、ここまではちょっと俺頑張るでみたいな感じ、うん、っていうのはあってもいいかもしれないなという気がします、うん。で結構ね、伊坂さん山場って書いてますけれども、耳だけ聞いていたはずの伊坂さんが思わずコメント書いてくれてますけれどもね、うん、だからこの1週間ぐらいが山場です。でそれは自分の不安とか希望とか、夢とか、なんかね、それこそ人生設計みたいなものであるとか、なんかそういうものがすごく、なんていうのかな、溢れてくる1週間になる感じなんですよね。でもしかしたらお仕事してる人とかやったらね、例えばもう我慢できへん言うて辞表バーンって叩きつけるようなことがあったりとか例えばね、あったりとか、なんか逆にものすごくいいニュースが入ってきて、急に道がパーンって開けたりして、でもこれこっち進んで大丈夫かな、うわ怖みたいなことが起こったりとか、なんかそういう風なちょっとこう直感的にこう、うわどうしようこっからみたいな、なんかそういう風な感じのことが情報としてバーっと入ってくるっていうような感じのイメージが ありますので、なのでちょっとそのあたりを、うん、なんかこの1週間だから、来週の火曜日までですよね、来週の火曜日までちょっとこうアンテナを高めに、いつもよりちょっと高めに敏感に、はい、しといていただけるとすごくいいかなっていう気がするんですよね。あーみーちゃんいらっしゃい、あすごいな、はい、D の人はすごいです、はい何がすごいねんって話やけど、うん、なんとなくこう自分なりの
なんかそのさっきのほんまに石垣さん

がこのタイミングでその話するかっていう感じの、その自分の中での、まあ、そこね、経由地点でもいいですよ、もちろん経由地点でもいいんですけど、とりあえずのゴールみたいなものの設定みたいなものが、ちょっとこの1週間でなんとなく自分に見えてくるような、うん、だから別にそのなんていうの、辞表バーンって叩きつけなくても、もう来年は辞めるとかね、仕事やったらもう来年は辞めるとか、この1年はフリーターするとか、なんかそういう、こう自分の中でのあるこう経由地点でもいいし、ね、なんとなくゴールみたいなようなものでもいいし、なんかそういうものがこの1週間でなんとなく腹をくくるみたいな、感じのイメージが入ってくるので、なんかちょっとそういう風なことを意識してみていただけると D の方はいいかなという気がいたしました。はい、うん、なるほどね、みんなそれぞれありますけれども、そうなのよ。だから私もね、ちょっと今いろいろやりたいことが、もうここに来てやりたいことだらけでさ、何からやってこうみたいな感じなんですけど、一つ決めたんですよ。一つちょっと勉強しようって、まあ、2ヶ月ほどですけどね、2ヶ月ほどでちょっと勉強しようと思ってること一つ決めまして、はい、なのでちょっとそれを2ヶ月ほどやってみてまたちょっと考えるみたいなね、イメージではあるので、なんとなくそういう風なこと、うん、だそれもね、昨日の夜中にね、最終的に決めたので、まあ、満月っていうのもあってね、でもずっとどうしようかなって悩んでたことがあってね、それがちょっとなんとなく自分の中で決まったので、はい、なんか皆さんもね、なんかこう漫然とただ日々送るだけじゃなくて、未来に不安を持つから今頑張るっていうことではなくて、今の自分の楽しいことみたいなもの、興味のあることっていうことをまず満たしてあげてください。でやってみて合わへんな思ったらやめたらいいんです、はい、という感じで思ってもらえるといいかなというふうに思います。はい、エビマヨさんは初めましてかな、こんにちは、ありがとうございます。今ちょっと選択リーディングが終わったところで、今からコメントくださった方の深読みね、いちごさん深読みテーマ、全体的なメッセージ、下半期に気をつけたらいいことありましたらお願いしますと、はい、はい、いちごさんね、いちごさんの、よっと下半期よっと、あーなるほど、いちごさんの下半期気をつけたらいいことね、あのね、前を向いたり頑張ろうって思った途端に過去が出てきますが、いかにそれを振り切るかですうん、そこを振り切ってしまえば、あとはゆっくりでいいって、物事進めていくのね、のんびり自分のやりたいこと進めていったらいい。でもなんかこう、あ、これやりたいと思った時に、あ、でもなあ、あの時ああやったしなって思っちゃうところを振り切ってっていう、この振り切る作業が一番大変ね。あ、たまこさんいらっしゃい、あ、早めなんやこの時間でね、うん、っていう風に言われてますので、そこ振り切りましょうか。うん、そうね、だからもし一人で振り切るのが難しかったらね、なんかそうやな、まあ相談できる人に相談するとか、なんかYouTube アサリアンさ、山ほどあるじゃない、こういう占いリーディングみたいなのもあるか、まあそんなん見てみるとかさ、まあ何でもいいねんけど、何かしら動いてっていう感じでは言われてますね。うん、でやっぱり7月以降ちょっとエネルギーは確かにすごいスピードアップするんですけど、スピードアップするということはちょっと軽くはなると思うんですよ、私としてはね。だからもっとやりたいことやっていいし、もっと自分に自信を持っていいし、なんていうのかな、無難に行こうとしないってことです。まあ、何が無難か分かりませんよ、何が無難か分かりませんけど、地球って無難に過ごすための場所ではないので、なんか無難に過ごそうみたいな感じに思ってると自分のやりたいことはできない。これは誰に対してもそうです。
やっぱりみんな、ね、あの基本的には幸せになれるんです、何をやっても。そこが信じられるかどうかっていうのももちろんありますけれども、さ、信じられないですよ。今私不幸って思ってる人からすると、何をやっても幸せになるって、お金もないし、こんな年やし、友達もいいひんしって、そりゃ悪いこと数え出したらキリがないですけれどもね。でもなんていうのかな、でもなんかこう、あ、これやりたいなって思う、そのキラキラキラやりたいなみたいな。で今ってさ、ほんまに YouTube とかでやったら何でもタダで勉強できるじゃない、変な話で。そこでもっと深掘っていきたいなっていうふうに思った時に、まあちょっとそういうね、講座に行ってみたりとかで、講座とかもピンキリやん、なんか3000ぐらいでできるやつからね、もう 何百万みたいなものまでこう幅広くあるから、それはもう自分のその払える金額でやったらいいのよ、別に。なのでそこは覚悟やからさ、お金ってエネルギーなんで、覚悟、覚悟、お金を払うって覚悟なんですよ。お金払ったから続けようって思うでしょ、それはエネルギーやから、そここんだけエネルギー出したんやから、その分のエネルギーは取り戻さなと思うからやるじゃないですか。でもただやとそこにエネルギーが動いてないから、あんまやらないんですよね。だから占いとかでもそう、こう無料の占いってみんなすぐ忘れんねんでもまあそれでもいいの、聞かないよりは聞く方がいいからさ。なのでその今日のね、インスタライブとかもやりますけれども、そこでもまあいろんな話しますが、それはもうみんな多分通り過ぎてって、ああそうかって思って終わるんですけれども、その一言がちょっと、あ、その凝り固まった考え方とか、卵の殻のようなものに日々を入れたらね、そこから何か違うまた衝撃があった時にパキパキパキパキパキって割れていくし、ね、で それは私に直接お金が入ってこなかったとしても、回り回るって違う形でまたエネルギーとして巡ってくるっていうことは私は知ってるので、だからまあお金をもらってやることもあれば、ね、無料でやることも無料でやってることもあってっていうようなことの、そこのバランスが取れてたりするのでね、はい、ぜひ、皆さんね、地球に無難な生き方はないということを覚えておいていただけるといいかなという、何が無難やねんっていう話ですけどね、友達いない渡ってるかもって書いてきてますけどね、はい、私はあれよ、私も友達いないからね、はい、そんな感じです。だからとりあえず、いちごさんは何かやりたいことをやった時に、ふっとね、ふっとなんか過去のことが出てきたら、それをパーンって押しのけるぐらいの、はい、強さを持っていただけるといいかなというふうに思いますよ。はいね、頑張ってください。大変だけどね、お金がなければできないのかね、そう、お金がなくてもできることいっぱいあるからね、今の時代ね、うんです、はい、そんな感じですね、そんなとこかな、皆さん大体挨拶かな、はい、ありがとうございますね、うん、はい、そんな感じでございましたね、まあ本当になんとなく感じてる人感じてない人関係なくね、ここから結構本当に大きく動きます。うん、でその時にうわー辛いって思わないようにしてください。うわー楽しい、おもろって思ってください。ジェットコースターが嫌いな人もジェットコースターに乗ったら楽しいっていう風に思ってください。そこはすごく大事になってきます。気持ちの問題じゃないですけれどもね、そういうのはすごく大事になってくるので、あまりその悲観的になりすぎないようにっていうことと、なんとなくこう自分に自信を持つということと、地球に無難な生き方はないということと、必ず最後は幸せになるっていうことね、それは間違いないので、はい、そこをちょっと覚えておいていただけると嬉しいなというふうに思います。ではここからはギク的トップ10に参りましょうね。はい、今週はどんな感じになっているのでしょうか。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日がね、2026年上半期最後の放送ということでね、また上半期ランキングもね出してくださると思いますので、そこもちょっと楽しみにしつつ、今週のねランキングをご紹介していこうと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から4位まで、第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の音域にさえ。
0: 第10位、先週と変わらずです。山下圭司、嘘と違う、夜と嘘の間で。第9位、先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。
2: いい

ない選手からフォーランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。第6位、こちら選手からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

位、こちら先週の3位からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。夜の向こうへ。はい、ということで今週の第10位から第4位までご紹介いたしました。先週の3位の、シェイクマイデイズ三角公園で待つが今週は4位なのでトップ3は入れ替わりましたね。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ桜前線、19位モミユリナ下から2番目の男、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位モミユリナガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、15位モミユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズティントリップトリップ、13位シェイクマイデイズ取り留め、12位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。それでは、おお、そうですか、今週のトップ3をご紹介していきます。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、この辺美月さんね、生歌なかなか聞く機会がないですけれどもね、ちょっとムーンサタ楽しみにしておいてほしいかもしれません。花

はい、ということで今週の第3位も先週からワンランクダウンということで、ちょっと待ってね。はい、あ、なるほどね、ブルーグレーの木曜でございました。ちょっとこれサイザーさんのこれは多分間違えているね。はい、 OK です。では今週の第2位に参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週の4位から2ランクアップです。顕著君に伝えるメロディーということでね、さすがに顕著さんね、強いですね。ここでまたグッと上がってきております。今週は第2位です。

い、ということで今週の第2話、先週から2ランクアップいたしました顕著でメロディーでございましたね。この多分このギターよね、このギターがめっちゃ90年代っぽいんやろうなっていうふうに思うんですけれどもね。はい、皆さんね、感想を書いていただきましてありがとうございます。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。まあこれね、今海外で本当にたくさん聞いてくださっておりまして、でシェイクマイデイズの YouTube チャンネルも2300超えたんですよね。でまた今日もまた見たら増えてるかもしれませんが、皆様応援どうもありがとうございます。

0: 今週もね1位、突っ走っておりますが、夕暮れにサイダー、まあまあ前の曲だよねということで、多分4年ぐらい前の曲だと思うんですよ。まだ美月さんが高校生の頃の曲でしたからね。それが今ね、すごくこうね、脚光を浴びてるのはなんかちょっと嬉しいなという気もしたりしますけれども、さあ来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。 A ちゃんがね来てくれてましたね。みちこさんこんにちは、とワールドカップを見て寝て起きて介護を終えて今から聞かせていただきますということでね、日本対ブラジル、まああんだけ怪我人いたら勝てんわということで、あ、そうなんですね。でもあれじゃない、そのワールドカップ戦ってる間に怪我してったってことかな。そんな怪我人ばっか集めることは多分ないでしょうからね。だからまあそれだけ激しいスポーツなんでしょうね。でやっぱり体格差がえぐいじゃないですか、日本人とその海外の人とかっていうとね。オランダ人なんて同じね、あの人間とは思えないぐらいでかいですからね。だからやっぱりなんかそういう、まあそこで当たってはないかもしれませんが、でもなんか当たったか、当たったよね。だからやっぱりなんかそういうところで戦ってるっていうのはね、これからもまた、小さくてもね、ちょっとずつちょっとずつこう、だって昔はワールドカップに出るなんてこともまだ夢のまた夢やった時期も時代もあるわけですからね。だからそれはすごいことやなというふうに思いますので、しかも一応先制したんですよね、確かね、かな、確か、わからへん、私見てへんかわからへんねんけど、なんかニュースで見た感じでね。だからまあそれくらい、になってきてるってことやから、はいね、日本人の力をこれからも出していけるといいなと思いますね。そしていちごさん、深掘りありがとうございますと、振り払うには重たい過去を持っているのでいつも悩みどころですと、またアーカイブで聞きながらじっくり考えますと、みちこさんの占い頼りになりますというふうにね書いてくれております。ありがとうございます。まあ振り払うの無理やったら一旦置いとくっていうのもあるよね。一旦置いといて、もうなんか棚の上に一旦置いといてみたいな、引っ越しの時の荷物がまだね、堺引っ越しセンターの段ボールの中に入って、そのままなんか屋根裏にあるみたいな、もう一旦置いとこうみたいな、もう何入ってるか分からへんけど、もうええわみたいなね、それくらいの感じでもいいかもしれませんね。はいね、君に伝えるメロディーのイントロはマイラバのハローアゲン思い出させるね、ちょっと似てるよね。そう、オランダ人で国民的にみんな大きいのよね。あ、高評価ありがとうございます。はい、もしね皆さん余裕がありましたら高評価、いや余裕がなくても高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。木曜日にムンサタがありますのでね、ぜひ、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。占いのコーナーもやります。そして、今日の21時からインスタライブ、はい、なぜ同じ壁ばかり現れるのかという話をねしますので、そちらの方ももしよかったら、壁が現れるなと思う人もそうでない人も意外と同じこと繰り返してたりもしますのでね、まあそんなお話がちょっとできたらいいかななんて思っておりますので。そして今週のラッキーフードはたくあんです。はいね、ちょっと添加物少なめのものを選んでみてください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海座がお届けする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、7月の6日ですね。
0: はい、
1: 18時を回りました。どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: とうとうまた雨降ってきましたね。
0: そうですね、さっきなんかねまだビチャーっと降ってきて、
1: バーっと降ってきてました。いつまで降るのかな。多分今日の晩にはやむを言ってたんですけど、6時以降はやむを言ってたんですけどね、
0: はいはい、
1: ちょっとずれてるみたいで、明日からだんだん天気になってくるという噂になってまして。
0: あー、さようでございますか。
1: 今週ちょっと梅雨明けするんじゃないのとか言って言って、
0: あー、明けてほしいです
1: ね。ただまあ京都はね祇園祭よい、うん、良い山ぐらいが終わらないと、なかなかこう雨は止まらないよっていうようなことも、まあまあ、昔から言われてるんです
0: けど、はいはい、
1: でもまあずっとこう見てると天気晴れの日が多くなってくる、まあ、多くなってくるとどうなるか、うん、京都はずっと24度25度が続いてますね。あれ34度35度だから明日明後日ぐらいからもうずっと35度ぐらいが京都続くんじゃないですか。
0: いややねー、
1: うん、だ大阪は34度ずっと続く言ってますからね、
0: うん、
1: 京都なら特に京都の方は本当35度過ぎるんじゃないかなっていうね。
0: いや
1: そんな状態でございますということで ね、
0: もうそんな状況が続きますもんでね、うん、
1: いよいよ
0: ついについに、
1: ね、
0: エアコンを買いました。
1: 清水の舞台から飛び降りました、
0: ね、飛び降りました。まあ大層なこと言いがちと思うんですけども、うん、エアコン高い
1: 高いんですよ
0: 最近。高い
1: 高い。僕もね賃貸業やってましてね、
0: はい、
1: リフォームして、まあ、お人に貸したりしてるんですけれど、
0: はい、
1: まあ、6畳ぐらいのエアコンぐらいって昔安かったんですよ、
0: うん、
1: あれなん か家電量販で3万4千なんぼとかね、
0: うんうん、
1: どっかやったらね、うん、4万ちょっとで6畳ぐらいのエアコンやったらあってね、
0: はい、
1: あったんやけど、今普通のご家庭で買うエアコンが16万とか、
0: そう
1: 20何万とか、え、業務用ちゃうのっていうぐらいね、
0: うん、
1: でっかいのが、でっかいいうかいろいろ機能ついてるんでしょあれね。
0: そうなんかね、もう昔ってただ冷やすか温めるかだけやったんですけど、うんうん、今も自動洗浄がついてたり、
1: そう PM2.5 のあれが取れたり、なんか花粉症のあれが取れたりとかね、はい、花粉がなくなったりとか、
0: うん、
1: いろんなもんがで何かこうクーラーをクリーニングせんでも自分でやりますよとか、
0: はい、
1: だからそういうもんがいっぱいついてるから、
0: はい、
1: クーラーも高いけどでかいね、
0: はい、
1: ボゴーンと業務用みたいに出てきてますよね。
0: そうなんですよね、うん、なんだろうねと思うぐらい、
1: ほんま、だからもう別に冷やすと温めるでええんちゃうの、
0: うん、もうなんか単純なその機能だけでと思うんやけど ね、ただねちょっと気になってたことがあって、うん、なんか来年の4月ぐらいから、
1: はい、
0: エアコンがもっと高くなるぞと。
1: なんで？
0: あのね、
1: 値上げ、
0: そうなんか省エネ基準がね、
1: うん、
0: 強くなるらしいんですよ、
1: そう
0: やね、国からの、
1: そうやね、
0: まあ、こういう状態を満たさないと販売できませんみたいな、うん、で今現状その低価格で売ってるやつっていうのは、うん、ほぼその基準を満たしてないんですって。だから今回うちがもう一年発起して買ったやつね、うん、僕らネットで買ったんですよ実は、
1: うん、
0: 店舗で行くとすごい高いんで、
1: うん、
0: 寝てたそのまに半値ぐらいで売ってたから同じような機種が、うんうん、そっちにしたんですけど、まあ、それでもうやっぱ 4,5 万しましたよ。
1: あ、そう、
0: うん、でそういうのがやっぱ基準を満たしてないと、
1: うん、
0: っていうことで、まあ、最低販売価格帯がまあ10万ぐらい、
1: うん、
0: 10から15万ぐらいになる見通しらしいですね。もうそうなってくると今の現状の基準で買える在庫っていうのは今のうちにしか買えないっていう。
1: 窓用エアコンも赤になるんですよね。
0: そうやろね。
1: あれ窓用しかつけられへん部屋とかありますからね。
0: そうなんですよ。
1: あれは抜くくはできないけどね。
0: ええ、僕がねかなり前に、まあ、実家離れて一時期住んでたとこがちょっとしたビルやったんですけど、うん、僕が借りてた部屋、
1: うん、
0: はベランダというかバルコニーがバーンってあったんで、うん、まあ、そこに室外機置いて一部屋だけつけてたんですよ、うん、クーラー。ただ僕らが寝てる寝室って言われる、まあ、自分のあの部屋、ね、
1: うんうん、
0: そこに関しては、うん、あのエアコンがつけられなかったんですよ、はいはい、あの言うたら壁に打ち込んでっていう方法はあるんやけど、うん、その隙間が狭すぎてよ、外の、うんうん、一回あの電気屋さんに見てみたらこれ無理ですねっていう、
1: ね、僕もマンションやから、うん、壁でないとあかんやつ、
0: うん、
1: 手前がね、
0: うん
1: うん、どんなんどうなんのかなと思ってね。
0: ねえ、
1: うん、
0: だからマンションって言ったらまあそれベランダに置くみたいなのができるけど、うん、それができへんとこってどうすんねやろな、これからね。
1: あのなんていうかな、通路側の方は置けないんでね、
0: うん、
1: 管油か管油かぶわー伸ばしてこなあかんのか、
0: そうやんね、
1: っていうのはね、なんかちょっとどうなんねやろうと思ってますけど、うん、何言うて、まあ、世界中が異常気象で、
0: はい、ええ、
1: フランスがえらいことになってます。
0: あ、そうですね、
1: 2000人超えの死者ですよ、
0: うん、
1: 死んであるんですよ、
0: そう、
1: 暑さで40度超えで、
0: ニュースで見ましたもん、45、6度平気で行ってるらしくて、
1: うん、もうあのあこら辺のヨーロッパの方が軒並みえらいことになってましてね。
0: ね
1: え、ほんであのフランスの死ぬのがね、
0: はい、
1: あのクーラーのある家が 20% しかないらしいです。
0: あ、そうやね、海外ね、
1: うん、そのなんかこう PM あのあれですよ、二酸化炭素が増えるとかね、
0: ええ、
1: このあの環境破壊になるからって言って、うん、なかなかクーラーつけなくって、
0: はいはい、
1: だから、学校とか公共施設でもなんか普及率が 7% かな、ご家庭で 20% って、
0: はあ、
1: ほとんどあのクーラーエアコンがついていない状態で、
0: 怖。
1: だからあのオリンピックの時にね、うん、いろいろ問題になりまして、選手の部屋クーラーついてないと、
0: はい、
1: でその代わりにあの床になんか冷水を通して、
0: はあ、
1: このなんていうかこう温室温を下げるみたいな、
0: はあ、
1: そういう風にエコをやってますみたいなのを、うん、オリンピックでこうフランスはなんていうかアピールしてはりましたけれど、だからね、その急に冷水を床に流したから言うて、
0: うん、
1: うわーつーって帰ってきた人が、
0: うん、
1: ハース敷いてなかなかならない、うん、急にね、それ選手が大丈夫かっていうふうに懸念をされてたのを覚えてますけど、だからあのホテルでもクーラーがついてるホテルが少ないんです、
0: うんう
1: ん、だから日系ホテルとかついてますけどね、
0: はい、
1: 日系のホテルでないとクーラーついてないっていうところが結構あります、だからまあちょっとね、今フランスかわいそうですね、急にだから暑いから言ってクーラー取り寄せてつけようかっていうことも、うん、もう人が殺到してて、
0: うん、
1: 台数がなくって、うん、もちろん業者がいなくってつけれない。
0: はあ、
1: 水に入ってもぬくいわけですよ、うん、だからもうどうしようもないよね、
0: もう日本に生まれてよかったなと思いましたよ、
1: ね、ほんまに なかなかこうあのちょっとしたらこうクーラーパッとつけれるからね、
0: うん、
1: うん、でもまあでもなんとかこのね、これフランス尋常じゃない
0: ね
1: スペインのお隣のなんかスペインの方も大変でしょ。
0: そうやね、
1: うん、なんかなかなか死者が出てるから、
0: うん、
1: あの暑さで死ぬってよっぽどや
0: ん。いやほんまに
1: 京都もね、あれ30年ぐらい前かに40度続いたことありますよね、
0: うん、
1: 覚えてない、美香子さん覚えて、美香子さんの年ぐらいだと覚えてると思うねんけれど、ね、美香子さんと今番組やってるからね。
0: おあ、美香子さんね、今退職されたそうですよ。
1: あ、そう、
0: ええ、
1: なんで今になってから、
0: 事情があって実家にいますって
1: 言って。あ、なるほど。
0: 職場も退職しました、西成なんですって。なんかアーカイブで見ますとのことで。
1: あ、ありがとうございます、うん、いやほんまにね、京都もね、
0: うん、
1: 一時僕多分20代後半やったかな、
0: うん、
1: ずっとこう連日40度続いてて、京都の学校であの高校生が死んでましたからね。
0: あ、そう、
1: うん、あの若い人ってなんかあのフランスでやっぱり死んでる人で65歳以上の方が多いんです、
0: はあはあ、
1: やっぱ高齢者の方ってやっぱりダメになるんだよね、でも京都 の暑い時って高校生死んでましたからね、あの線路曲がってたりしましたから、
0: ね、線路が曲がってる、
1: うん、暑さで
0: えぐいな、
1: あの伸びてしもて、
0: うん、
1: 線路がうにゃんと曲がったとかね。
0: はあ、
1: だからちょっとね、そんな今年は なるのか、エルニーニョ現象って書いて言うてますからね。
0: おお、
1: うん、だから何のかな、どうなのかってよくわからないんですけど
0: ね。え、恐ろしいな。
1: ねえ、まあまあ美子さん退職されたってね、まあ、ねえ、もうええんちゃいます、
0: うん、
1: もう昔はね、終身雇用が日本の伝統的働き方やって、
0: うん、
1: 1回入ったら死ぬまでその会社に尽くして、
0: うん、
1: ずっと行くっていうのが日本的なあの仕事の仕方やってん、
0: ね、あ、まあそうですね。
1: だから途中仕事辞めるなんていうのはもう本当に、うん、なんていうか信用が置けないというかね、
0: はいはい、
1: 結婚してないやつは人間じゃないみたいな感じがありました、
0: ね、
1: 子供の産めないところはもうなんか欠陥があるんじゃないかみたいに言われてて、で離婚したり仕事を辞めたりする家は何かはおかしいぞみたいに噂されたりして、ね、
0: はあはあは
1: あ、でももうそんな時代じゃないじゃないですか。
0: そうやね、
1: うん、でも できちゃった婚っていうか、その 再婚でも堂々と結婚しある人もおったら、
0: うん、
1: もう全然結婚してみてこれあかんわって、もう別れて何回も結婚する人もおるし、
0: うん、
1: でそれに対してごちゃごちゃ言う人もいないしね。
0: そうやね、
1: うん、ご縁の問題よ。で仕事もそんなもう今辞めて退職して言うても、
0: うん、
1: なんぼでもやめてますわ、いろんな事情で。
0: いやほんまに、
1: うん、だから反対にいろんな経験できていいんじゃないですかね、
0: うん、
1: でやっぱり実家をご実家帰ってね、
0: うん、
1: 休憩したり休んだりね、うん、する時間僕はあってもいいと思いますよ、長い人生やからね。
0: うん、
1: そんな仕事辞めちゃってました、ね、実家に帰っちゃいましたって言ってマイナスに考えることはないですよ、
0: うん
1: うん、
0: むしろ僕もなんやかんやまあ反発して、ね、うん、家飛び出して、うん、半ばほんまに飛び出したような状態で、
1: うん、
0: ね、別に住んでましたけど、まあ、今みたいな仕事してるとね、実家がありがたい、
1: うん、まあ、ほんまに、
0: あ、もうほんまに言うたら集中させてもらえるから、
1: まあ、本当に今しかできないことっていうのを、
0: うん、
1: 経験したらいいと思うんですよ、うん、実家帰って、うん、ね、ご実家のお父さんお母さんと一緒に暮らすっていうのを、
0: うん、
1: もうそらね、あと何年できるかって話やから、
0: うん、まあやね、
1: 分からないですよそんな、うん、だって10年言うても10回しか正月迎えれないでしょ、
0: まあやね、
1: でな20年あとお父さんお母さんと一緒におれるって、うん、20回しか正月迎えれないわけですよ、
0: うん
1: うん、たったの、
0: ね、
1: うん、だからまあ今できることっていうのをまあね、いろいろ経験したらいいと思います、
0: ね。そうやね。
1: いろんな仕事した方が引き出しいっぱい増えるし。
0: うん。
1: うん、
0: だからなんか僕もね、
1: うん、
0: 結構親が、うん、ちゃんといろんな仕事は経験しとけって言われましたから、うん、まあそのおかげでね、
1: うん、
0: すっごい今いろいろ。いろんな方面で役立ってるし、
1: ね、
0: ラジオのネタにもなるし、
1: だってこの仕事しかやってなかったらこの仕事のことしか分からへんようになりますやん、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ね、だからまあ僕はお得なんじゃないかな。まあでもいろんな理由で辞めはったからね僕ら分からへんけど、
0: うん、
1: その理由は大変やったかも分からへんけど、
0: うん、
1: 長い目で見たらなんかね、
0: いやほんまに
1: いいことも絶対あると思うんでね、うん、そんなに軽々しくは答えれないと思いますけどね、うん、いいんじゃないかなと思いますよね、う
0: ん、いやほんまですよ。
1: いやでもね、まあ、これでももうちょっと涼しならんと働く気にならんね、
0: うん、いやね、もう
1: 帰ってだるいもん。
0: そう
1: だるっていうね、
0: 僕ら今室内でね、
1: うん、
0: ほぼ仕事、まあ、外言うても撮影でちょっと外ロケするとか、
1: うん、
0: まあ、そんなぐらいやけど、中の仕事でよかったなと思いますよ、
1: ね、今工事現場とかでね、
0: うん、
1: まあ、いろんなもん今ねこう建てたりしてるのが多いからね、
0: うん、
1: 僕多分無理、どんな体力あっても、
0: うんうん、
1: 現場仕事が絶対できへんなっていう。
0: あ、
1: うん、
0: まあ、あれも一回経験しとくと楽しいな、楽しいですけど、
1: ね、いやーどうなんか一緒にラジオやってる人が現場仕事してるけどもう真っ黒になってきはるんですよ、歴史好きの俳優さんの方なんやけど、
0: うん
1: うん、いやー同じことできへんなと思ってね あのね、あの万博のとこでは警備とかやってはりましたけど、
0: はいはい、
1: なかなかどうしてちょっとね、しんどいなと思いますね。
0: そう、そう言ったら今朝ね、うん、あの夜勤、まあ、そろそろ夜勤終わりやな思ってた頃に、うん、まあ、朝のお客さんがバーッと来るんやけど、うん、ほんまにあの1年ぶりぐらいに見たあの、まあ、よう来たら現場のおっちゃんらがフラッと来て、はい、
1: うん、
0: またこっちの方の現場やねん言って、うん、めっちゃ真っ暗になってましたからね。
1: ちょっと心配なんでんけどね、うん、皮膚がんとかならへんのかなと思って。
0: あれね、やっぱ思うよ、
1: 思うよあれ、うん、ただね、僕は頭洗えるからね、
0: うん、
1: 最近の人は毛少なくならんでいいよねみたいなことで、ね、ちょっと美容師で言ったんですよ、
0: うん、
1: いや徳間さんそうでもないですよ、
0: うん、
1: あの頭よく洗うから、うん、ハゲが止まるかって言うたら、
0: うん、
1: そうでもひょっとしたらちょっとでも遅らすことはできるんかもわからへんけど、うん、ホームレスの人がね、
0: うん、
1: やたら毛長い人いるでしょ、
0: はいはい、
1: 風呂入ってないですよ、
0: うん、
1: そうやな、
0: うん
1: うん、そう言うたらそうやね、うん、だからやっぱりあの遺伝なんですよって言われて、
0: うん
1: うん、なんぼがんあのあ、まあ、悪あがきしてもあかんもんあかんし、
0: うん、
1: ええもんはええしなんか妙になんか納得したわけなんですけどね。
0: それ考えたら、あの僕のね実父、
1: うん、
0: まあ、髪の毛薄いわけじゃないんですよ、
1: うん、
0: あのその死んだじいちゃんもそこまで薄かったかって言ったらハゲでもなかったし、
1: うん、だ大丈夫よ、
0: うん、ただ、天野の今の親父の天野さんのね、うん、父親がハゲやったんですよ、
1: うん、
0: で天野さんも周りと来てるのよ、
1: うん
0: うん、もうひしょこいとおかんがうまいことこうやってくれてんねんけど、
1: うんうん、だから
0: 弟も来るんかなって。
1: あ、来る、来る、来る、おじいさんはどうやったかいうことです。
0: うん、あ、
1: おじいさん、
0: そうかそうか、
1: お父さんじゃなくて、
0: お父、親父のお父さんのお父さんに、
1: そう、覚醒遺伝しますから
0: ね。あーはーはー、
1: うん、だからあ、そうか、天野さんのお父さんが、
0: うん、
1: もしハゲてたら覚醒遺伝、
0: ハゲ、
1: うん、
0: 来るね、
1: 来ます。ただまあ29でしょ、
0: うん、
1: 大丈夫ちゃいますか。僕一緒に立てやってた相沢優里さんっていうあの武田さんの統括マネージャーが、うん、もうあのなかれこれ18年ぐらいお付き合いしてますけど、
0: ええ、
1: 変わらへんもん。
0: そやね、そういったら僕もまあ資料ってまあ数年経ちますけど、そんなに
1: 変わらへん、前からハゲで、
0: もう安定してるって
1: ことね。そう、安定的ハゲで
0: 安定的ハゲ、
1: もう20代からおっちゃんみたいですっていうか、小学校の時にあとなんかおじいさん言われてたあの小学校の時におっさんとかね、うん、親父とかっていう子は言いました、
0: うんうんうん、
1: 僕は初めておじいさんって言われてる小学生っていうのは初めて聞きますおっちゃん飛び越えてうん、だからまあ、まあ僕も大丈夫やとは思うんですよ、母親に似てたらね、
0: はあはあはい、
1: うん、まあ、美容師の人が徳間さん大丈夫ですよって何回も言うてくれるから、うん、毎回大丈夫ですかねって言ったら大丈夫ですよただね、頭頂部あたりがね、
0: うん、
1: なんで毛が立たんようになってきたっていうのはね、いや薄くはないんですけどね、なんか毛が立たんようになってきたら元気なくなってきたんちゃう、
0: うん、元気なくなってきた
1: なんかそんな感じします、うん、いろんなとこ元気なくなってくるんでしょうけど、
0: そうやね、
1: うん、
0: まあまあそれは元気なくなってくるのはもうみんなしゃあないです
1: よ、しゃあないね、
0: うん、もうだって僕でもやっぱり若い頃のことから考えたら元気なくなりましたよ、うん、
1: ね
0: え、うん、
1: つまずくのがこうなりましたね、
0: うん、
1: もうほんまにほんまに、いやこれ危ないわっていうぐらいつまずくのが多いってね、うん、なんかそれはそう感じてますね。ほんで多分足のかかとの方に打ってからかもわからないですけど、
0: うん、
1: なんとなく痛い、
0: お、
1: うん、無理すると痛い、
0: うんうんうん、
1: 痛いけど無理するいつ治るんやろって
0: 無理しないといけないみたいな、
1: ね、なんかまあまあやっておりますけどね、
0: うん、
1: まあでも今日もその近くの喫茶店でかき氷を食べてきましたけど、
0: あ、すぐそこですか、はい、ひっそり隠れ家の、
1: そうなんです、
0: 今日久しぶり空いてたんや
1: で、誠に勝手ながら6時に閉めますって、
0: はいはい、
1: 書いてあるんですけど、うん、毎日6時やろうと思ってるんですけど、うん、本日はって書いたんだけど毎日6時やった。こんなかき氷食べてきては美味しいねと思うんですよ。かき氷だけはね僕やっぱり、うん、食べますね、
0: うん
1: うん、アイスクリームは食べないけどかき氷食べます
0: ね。ああいいですね、
1: うん、まあまあ、若い証拠やねと思いますね、う
0: ん、ほんまやね。
1: もう59歳になりました。
0: おめでとうございます。
1: いやめでたいのか、もうとうとう50代最後です、
0: うん、最後の50代
1: ね、え
0: もうアラカンですよ。アラカン
1: ねえ、アラカン還暦やね。
0: はい、
1: うん、いやほん、ま、ああそう昨日ね、
0: ええ、
1: コマーシャル撮影の打ち上げ終わってから、
0: ええ、
1: みんなあの若いんですよ撮影女子の人とか、
0: うんうん、
1: 音楽あの音声女子の人とか、
0: はい、
1: もうそろそろ還暦なんでって、まあ、みんなお祝あのラピス和尚さんってクライアントの方が、
0: はい、
1: ハッピーバースデー歌ってくれて、
0: はい、
1: あのやってくれはったんですけどね、うん、なら還暦って知ってるって言
0: う
1: たら、
0: うん、
1: 知ってますよって言うから、
0: うん、
1: で何歳やと思うって言って聞いたんです。
0: はい、
1: 65って言うた
0: ら、
1: 60っていうのは知らないですね還暦、
0: うん、
1: だから、まあ、みんなが年のギャップを感じましたね。
0: そうか若い世代の方が60歳が還暦やということ知らない。
1: そう65や言うてました。
0: それは年金をもらえる最低ラインの年齢みたいな。
1: 多分お父さんお母さんが65ぐらいかなって言ってるから、
0: あ
1: それが還暦は思ってはんねやろうとは思うねんけど、
0: はあ、
1: 還暦知ってるといや知ってますよって、
0: うん、
1: 何歳なんて言ったら65言ってました、うん、
0: へえ、
1: うん、でもう一個僕 の, あの、うん、若い時僕は孫の役の年取った、
0: はいはい、
1: 若い時の孫役の男の子は、
0: うん、
1: 還暦って知ってるって知らんって言ってました。
0: はあ、もうなんかそういうなんか昔からのこの日本伝来というか伝統というか、うん、ねえなんかそういう言葉的なもんがもうだんだんみんな気にしなくなってきてんの。
1: 僕らも還暦以上の言い方ってパッと出てこないじゃないですか。
0: 僕出てこ喜寿とか米寿。
1: 喜寿は何歳ですか？77か。
0: 喜寿が77
1: で80は
0: 80が何やったかな。あ出てけへんのよ。88が米寿でしょ。
1: なんて
0: ベージュ、
1: あ、
0: うん、あの米の字になるから88が
1: 80、30じゃない、
0: ん
1: 30、あの30あの傘っていう3、
0: あ80が3、あ、うん、そうなんや。ちょっとそれ気になるな、
1: うん、
0: 還暦以降の呼び方。
1: あと120で大還暦とか言わへん。卒寿が90でしょ、
0: うん、ほんほんほんほん、
1: うん、で90が卒寿で、
0: うん、
1: 白寿っていうのが100か99か
0: 99、
1: うん、
0: あの

0: う、違うね、
1: 66が、66と読めることに由来してっていう。2002年に日本百貨店協会が制定した
0: 。あ、やっぱり新しい。
1: そう、新しいんやって、うん、
0: 知らないです
1: わ。で70が古希。
0: 何、あ、うん、古希か。なんで古希言うんやろ。
1: これなぜかというと、中国の詩人さんが、うん、人生70、古希まれなり、うん、70歳まで生きる人はまれであるっていうことから古希って読むんですって。
0: まあ僕らもだから、まあだから還暦知らない人おってもしゃあないことですね。
1: うん、
0: 俺もわからないですね。
1: そうやね、う
0: ん、自分の近い年しかわからないですね。
1: そうやね、もう来年はなんやなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうやね、
1: うん、
0: あ、そうですか。
1: あ、あったこれこれこれ、108歳がチャジュって言って、
0: チャジュね、うん、あれ聞いたことありますわ、チャジュ。120大還暦やったっけ。
1: 120、そう、大還暦、ね、2回目の還暦、
0: 2回目の還暦やね、
1: うん。で、その後ね、111歳っていうのは皇寿っていうの
0: があって、皇帝の皇やった、確
1: かに。そうそう、白に111で組み合わせで111っていう。
0: へえ、すごいな。
1: で250歳、
0: 誰やそれ。
1: ここまで生きることができれば、
0: はあ、
1: 天寿という。
0: いやいや、もう神様でしょ。いやもう気持ち悪いし、
1: あ、ほんまに天寿を全うするっていう、この言葉が使われてる。
0: ここまで生きなかの天寿全うしよう思った。
1: そう、250歳やで、
0: いや でもいくら元気でもね、
1: うん、
0: 250は生きたないわ。
1: しんどいね。
0: もうしんどいいうか、誰も友達おれへんなるやん。周りが。
1: いや、ほんまや。
0: 多分ね、100ぐらいになるとね、
1: うん、
0: あの、知らん人ばっかりになると思う。
1: うん、
0: 誰も、あの、援護者がいなくなると思う。
1: せやね。
0: うん。誰も自分が面倒見てもらえるのって感じや。
1: もうそれこそ漫画の話じゃないけど、あの、人魚の肉食って不老不死になりましたみたいな。
0: せやね。だから、うん、まあある程度の年でいいかな。
1: 徳丸さん、ちなみに何歳ぐらいまで。
0: いや僕ね、まだ会社のローンが残ってますね、
1: はい、
0: 84ぐらいまで多分ね、
1: うん、
0: いきな、あの、店長に迷惑かける。
1: 会社のローン、
0: あー、あの、土地を購入
1: した土地とかの、
0: うん、だから会社のローンが残ってるから、
1: うん、
0: 84まではしっかり生きて会社を運営しないと、
1: うん、
0: あと店長が大変なことになるから。うん、だからまあ、そこら辺までは頑張って、
1: うん、
0: だから88、うん、だから父親が生きた89までは、
1: はいはい、
0: なんとか生きたいかな、
1: うん
0: うん、でも親の13回忌がもう精一杯と思う。
1: あ、
0: 33回忌になるとね、92、3になるんですよ。
1: お、
0: 覚えてるかって話、生きてたとしても、
1: お、
0: うん、あの、自分の名前も覚えて。あんた誰とか、この人誰とか言わなく
1: て。いや、
0: だから人間の一生ってね、
1: うん、
0: やばいね、やっぱり短い
1: ね、
0: うん、
1: なんかそう考えたら短いよね。
0: だから監督も元気に監督業やあと何年できんのって話。
1: そうだって、僕今47でしょ。
0: 7でしょ。走り回ってできんのってあと20年くらいちゃう
1: の。うん、もう似たようなことできるのは、まあ、20年がそこそこかもしらんね。
0: ですよね、うん、僕多分ラジオこれね、あと僕5年くらいやと思ってるんですよ。いやもうほんまに5年かぐらいかなって、
1: うん、
0: だってあの5年で65、まあ、なぜ65、6ちゃうのって、
1: うん、
0: 70なんて絶対無理やんと思ってますから。
1: いやもうそれこそ徳丸さん収録やでって、あかん、動かれへん、しんどい
0: とね。ちょっとまあまあ、その全部なくしたらまたボケるから、
1: うん、
0: あれやけど、ほんまに6個7個ぐらいにっていうのは70ぐらいやと思います。
1: あのほんまに一部自分らだけでこの収録して終わるみたいなね、
0: そうそうそう
1: ぐらい残しといて、誰かとこう一緒にするっていうのはもう、うん、そこまでやしんどい。
0: 65ぐらいまでやと思うんですよ。
1: ほら今みたいに30本も40本も40本も抱えとったらでけへんで、きっと。
0: 一回あの今日もあの佐々村先生言われまして、
1: ええ、
0: ギネス一回登録出したらってラジオ番組やってんのっていう、これ日本広しといえども、
1: うん、
0: 多分いないでっていうって言うてました。
1: なるほど。ということで、じゃあ CM です。
0: はい。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦で
1: ーす。はい、ね、まあ、もう、いや、でも本当に、僕さ、CM の現場にちょっと3日と、はい、5日と行かせてもらって、
0: はい、
1: やっぱ楽しい現場っていいなと思いました。
0: うん、改めて。
1: うん、改めて、
0: うん。
1: やっぱり芸術ってね、
0: うん、
1: 苦闘の中で戦うからこそいいものが出来上がるっていうのはあるんですけれど、それも究極あります、
0: うん、
1: ありますけどね、その苦闘っていうのは、
0: うん、
1: 自分の中の苦闘であったり、
0: うん、
1: 自分の芸とか、
0: はい、
1: 自分の技術の絵の苦闘やと思うんです。誰かとの人間関係で、精神が弱っていく苦闘では決してないなと思った。
0: まあ、それは思いますね。
1: そう、決して手を抜いてね、
0: うん、
1: 楽をして、うん、っていうのは楽しくないと思うんです、
0: はいはい、
1: やっぱりやり抜いてやり抜いて、やっぱり頑張って苦労して苦闘してやったもんでしか、
0: うん、
1: 本当の歓喜って出てこないと思います。手抜いて手抜いて手抜いて、怠けて怠けて堕落して、
0: はい、
1: あ、やっとできたなって言っても喜びはないと思うんです。
0: いや、そうですね、うん、それは思いますわ。
1: ただね、
0: う
1: ん、やりづらい人とやってもいつも悪口を言い合ってね、でいつもなんかどんよりしてね、
0: うん、
1: 苦闘じゃなくて苦痛、
0: うん、
1: 苦痛の中での芸術的なものを作るってのは絶対無理や思いました。
0: いや、そうやろね。
1: やったところでそれが何のためになるの、
0: うん、
1: と、
0: うん、なんか達成感がないというか、
1: ない、うん、どんなに頑張っても達成感、勉強にはなるけど達成感、
0: うん
1: うん、だから自分の勉強になるだけでね、達成感がないからね、うん、なんて今回のやっぱりいい仕事はいいなと思います、
0: うん
1: うん、だからまあこれからやっぱり、高山監督と一緒に作品作りするのは、
0: うん、
1: いい仲間と、
0: うん、
1: いい仕事を楽しんでやっていきたいな、
0: うん、そうや ね、
1: まあ、苦闘する、苦悩するってのは自分自身の芸であるとか、
0: うん、
1: 技術の向上であるとかっていうところに苦闘する、
0: うん
1: うん、っていうものの方がいいなと思いました、
0: ね。まあ、確かにその編集作業とかね、こう自分との戦いになってくると、うん、まあ、確かに
1: そのそう、いかにちょっとここをよく見せるか、
0: そう、もうちょっとこうでけへんかなとか、
1: 勉強して勉強して、
0: うん、
1: 眠りを割いて勉強してええとこの結果出す、
0: うん、
1: そうでないとちょっと、
0: うん、
1: なんかこう違うところにね、
0: うん、
1: 苦労せなあかんっていうのはね、
0: そう、ほんまに僕も今までいろんな職場ね、うん、行きましたけど、やっぱりね、その楽しい職場っていうのは楽しい、もうまた行きたいってなってくるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 今日も頑張ろうって。
1: そう、だから僕はまあ、ズーム濡れの中でね、
0: うん、
1: 決して楽な撮影じゃなかったですけど、
0: うん、
1: 朝から夕方まで、
0: はい、
1: ずっと濡れてる現場っていうのを、
0: うん、
1: ジャバジャバ濡れててもう そんなんてやっぱり体疲弊してきますから、でもね、意外と体は疲れますけど、
0: うん、
1: 心が元気なんですね。
0: お、
1: うん、なんかこう楽しかった、
0: うん、
1: いや、またこんなこういうやつやったらしたいなと思
0: って
1: ますね、
0: うん、
1: で、そういう現場ってね、
0: はい、
1: 不思議、人のね、うん、失敗しても人の何してもね、人の良さが見えて
0: る、うん、
1: もう、うん、音声でもあかんかった、カメラでもあかんかった、
0: はいはい、はい、
1: 今までね、マイナスのところの現場ってね、
0: うん、
1: 何失敗しとんねんっていう、
0: あ、
1: よせえよとかなるやん。いや、この人ここまでやったけど、いや、頑張ってるなとかね、
0: あ、
1: 失敗するそれも分かるわ、
0: うん、
1: すごいハマるよなこれ、何回もって言って、うん、笑えてくるんですよ今度は、
0: うんうんうんうん、
1: ほんまにシリアスなとこは、
0: はあ、はあはあ、
1: だからね、いかにやっぱりそういうことって大事かと思いましたね。
0: 思い当たる節がいっぱいある、
1: うん、うん、あるでしょ、もう昨日勉強させてもらいました、それ。
0: この前ね、ほら、八尾で撮影したじゃないですか、あれも無事に完成したみたいなんですけど、うん、まあ、今監督がいろんな映画祭に応募しました、うん、ここ挑戦してみますとか言って、はいはい、いろいろね、プロデューサーの梅林さんとやり取りしてはりますけど、あそこもね、確かに女の子が失敗したとかなんとかって NG とかもあったけど、
1: うん、
0: 現場としては楽しかったんですよ。
1: そうそうそう、
0: もう終始なんかもう雨も降ってきて、わ雨降ってきたどうしようみたいな感じやったけど、うん、なんかちょっとしたことがすごい楽しくて、うん、なんで僕その時のカメラ着てた方とね結構仲良くなって、うん、やっぱ自分も撮影するし、うん、撮るしって言って話をしてて、うん、ほんまにそのわずかなこのポイント、
1: うん、
0: そこに2人がハマってもうて、うん、もうちょい行けよし行けなってなんか年甲斐もなくおっさん2人が、うん、ワイワイやってましたけど、
1: うん、
0: やっぱあそこはね本当にいろいろ苦労もあったけど、うん、もう今日何時までかんねやろうとかいうのもあったりしたけど、うん、やっぱ行ってよかったなって思ったし、
1: そうそう、だから同じ失敗してもね、
0: うん、
1: なんかそこをなんか批判するんじゃなくって、うん、あここすごい辛かったやろな、
0: うん、
1: 失敗して、
0: うん、
1: でもここでもよう超えたなみたいなね、うん、そういうのが見え隠れするんですよ。
0: そうなんですよね。
1: だからほんまにやっぱり心の健全な現場っていいよね、
0: うん、
1: ね、人やなと思いましたね。
0: ほんまにね、ほんまに一緒にやる人やなっていう、うん、
1: だからもうそういう人とやりたい、
0: うん
1: ね、もうお金とか、
0: うん、
1: ちょっとこの人入れた方が得なんちゃうんかとか、
0: うん、
1: そういうちょっとまあ、打算じゃないんやけどやっぱり経営やから維持をしていかなあかんから、
0: うん、
1: そっちばっかり目を向けたばかりに、
0: うん、
1: ちょっと失敗した部分もありましたんでね、
0: はい、
1: いや今回やっぱり少数制で、
0: うん、
1: ほんまに楽しいというものを作っていきたいなと、
0: うん、いやほんまですよ、
1: うん、
0: なんかこの前ね、まあ、今月ももう一回行かせてもらいますけど、うん、ショートドラマのね、はいはい、現場さん初参加させていただいて、うん、あここの現場はまた来たいなと思いました。
1: そうそう思うでしょ、
0: うん、あここは楽しいな
1: って、なんか女の子がキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ言っててね、うん、ほんまに怒ることもなく、
0: そう
1: なんかみんな「いやそれいいそれいい」って言って、
0: そうそうそう、うん、なんか僕意外とねほんま昔かたぎのその監督さんみたいな黒沢監督とか、
1: うん、
0: ほんまにクラスの人が「アホボケかす!」って何しとんじゃー言うような、うん、現場こそやっぱり映画みたいな、ねうん、風潮あったんですけ ど,
1: あったけど違うよね。
0: いやそうじゃないなって、僕はどっちかやったらみんなでキャッキャウフフしながらやりたいなってい う,
1: う, んいやもう僕もね、うん、もう、まあ、昔はそう言われてましたよ、
0: うん、
1: さ灰皿飛んでくるわ、うん、ほんまに役者なんてね精神がいかれるぐらい、
0: うん、
1: もうほんまに追い込まれますよ ね,
0: ね
1: 監督から。
0: そうやね、
1: でも本当に自殺したいないぐらいもう女の子に追い込まれてましたからね、
0: うん、
1: 何回もみんな役者辞める人いますね、ま
0: あ、
1: 一個の作品で、
0: だ
1: から水戸黄門の井上監督の時は本当によく怒られたんで、監督の元からもう役者辞めた人って山ほどいます。
0: へ
1: それはもう乗り切った人はすごいやっぱり力ありますね、
0: うん、もうやっぱ気合と根性をやって
1: るね、うん、そうだからそれが悪かったか良かったかっていうのはもう後の、うん、まあ、歴史が証明するんでしょうけど、
0: うん、
1: 確かに伸びてる人はいるんですけどね、
0: うん、
1: 辞めた人もいっぱいいてね、
0: うん、
1: でも僕もこの年になるとね、うん、そういう現場はもういいと、
0: うん、
1: もう怒られて気持ちいい人はやってくれ、
0: うん、
1: これやーいう人はやってくれ、僕は怒られてあんまり伸びなかったから
0: 、うん
1: うん、褒められて育ててくれでも思ってますよね今ね、
0: うん、
1: 今問題になってますやん、佐藤二朗さんがなんか
0: あ
1: れないやろうと思って、
0: うん、
1: 思ってるけど僕、まあ、ここね地上波のラジオ局じゃないから、
0: ええ、
1: なんぼでも言いますけれど、
0: うん、
1: 橋本さん女優さんの、はい、あれどう思います。
0: いや僕はねもう
1: 個人的な意見
0: ね、ちょっとそれはどうなのって、
1: 佐藤さんちょっとかわいそうかなと思いますね、うん、あれそのなんかね橋本さんの事務所も言
0: う
1: てたらしいよ、なんかそういうトラウマがあるから、うん、
0: はいはい、
1: で、佐藤さんの方のマネージャーにも言うてたらしいんだけど、うん、佐藤さんがちょっと顎かなんかに触れたんでしょ。
0: そう、ちょっとコメディーシーンでね、こうペンとこう触れたっていう、う
1: ん、それがもううわーってなったんでしょ、
0: うん、
1: で、それでちょっと佐藤さんがなんかこうその待合室に行って、
0: うん、
1: いやそんなトラウマがやっぱりあるんやったら女優できへんのちゃうかって
0: 、うん、もう難しいんちゃうかっていう
1: っていう単がもうなんかパワハラやっていう、
0: そう、
1: それ捉えてうわーっとなったんでしょ。
0: それも結局そうやって優しく、いやもうこうじゃないのって言って、うん、んで終始穏やかな 状況で話終わってたはずやのに、うん、なんか楽屋怒鳴り込んでいったらふざけてんのかボケーって佐藤さんがもうバチギレしたっていうね。バチギレ
1: で黙ってたんやけど、あまりにもあの、うん、報道が違うと、
0: うん、
1: あの記事に書いてることが違うと、
0: うん、
1: だからもうは言うたって言ってましたけど、うん、まあ、佐藤さんも精神疾患持ってはったからね。
0: そうやね、あの脅迫性障害とかも告白してありましたからね、
1: うん、だからどうかな、フジテレビ悪いよな、
0: うん、結局あれ、うん、フジテレビ側が差し止めて、それぐらいだったら大丈夫、言わんでええわみたいな、
1: そうそう言わんでええわ言うてたんを、うん、でいざこうなってなったら、うん、お前が悪いって言っちゃった側になって、
0: トカゲの尻尾切りみたいにな
1: って、ね、そうだから今ね中居君の問題とかあるけれど、うん、全然あかんなと思いますね、
0: うん、なんか、うん、だってその個人的なそういう問題っていうのは絶対お互いに伝えとかんと、
1: うん、
0: じゃあこれ逆やったらどうすんねんっていう話なんですよ。
1: そうやね、
0: 佐藤さんが言ったら女性に対してちょっとトラウマを抱えてて、うん、触られたりするのが嫌なんですよ、うん、っていうのをパーンってこう触れた時にうわーってなったら、じゃあどっちがどう悪いのって。
1: そうでね、うん、橋本さんもね、うん、横浜流星さんと撮影の時はね、
0: はい、
1: 何もなかったんですよ。
0: そうね、
1: あれ佐藤さんやからですよ、
0: うん
1: ね、うん、あの前の作品の時横山流星さん確かにあの気付いてる写真あるんですよ。
0: そうそうそう、もう普通に演技でギュッてねこう、
1: うんうん、あれもっとそうでしょ、うん、人でしょあれって、
0: 多分人をちゃうかって、もうそういうのが見てくるとね、やっぱり、ね、
1: 昭和の親父汚らしいっていうのがね、
0: うん、
1: なんかあんまりにもって感じじゃないですか。
0: あともう一個これも写真がポンって流れてたんですけど、まあ、真偽のほどは僕ら分かんないですけど、うん、まあ、見た目の印象ですけど、うん、あの鶴瓶師匠にハグしてたんですよ、
1: はい、
0: あの番組の中でなんか感動してたかなんかで、うん、でなぜか、うん、鶴瓶師匠がちょっとそ言うたら思想が似てる人やから、
1: うん、
0: だから大丈夫やったみたいな噂はされてる。
1: でも佐藤さんも気をつけてたみたいですね、
0: うん、
1: そのコンプラのこととか、
0: そうそうそう、
1: 女性とこう一人一人で会うとか、
0: うん、
1: だから僕はそうやって常日頃から気にしてて、
0: うん、
1: 常にこの間周りに言ってたのに、僕はやるわけないじゃないですか、
0: うん、そうそうそう
1: 言ってるからね。だからちょっとはめられたような感じもしますよ
0: ね。うん、なんかね、
1: うん、ただそこら辺のあの相手に求めることじゃ僕はないと思う、ね、
0: うん、
1: 自分のトラウマは自分の中で解消していかんと、
0: うん、そうやね、
1: うん、やっぱり仕事できへんと思うんです
0: よ、うん、
1: やる以上はね、
0: うんうん、
1: 相手にそれを求めていくものでもないでしょうっていう。
0: そうやね、
1: 私はこういう人間ですから、あんたたちは私こういう風に付き合いなさいよっていうね、うん、だって演技する以上それがなかったらね、
0: うん、
1: でもし夫婦役やったとしたらね、
0: はい、
1: あのコロナの時ありましたやん、なんか近寄ってやったらおかしいっていうのに、ラブシーンとかね、
0: うん、
1: 恋人同士のシーンでもなんかあのクリアのあれ入れてやってましたよ、
0: はいはい、
1: キスもなんかせんと、
0: はい、
1: ああいう状態でやっぱおかしいし、
0: そう違和感があるもんね、
1: できないし、そういうのって、うん、だからやっぱりどこか違うんちゃうかなっていう、
0: うん、
1: まあ、橋本さんを責めるんではないですけど、
0: うん、
1: いや僕はその全てを佐藤さんに
0: 、うん、
1: あ私の病気はあなたがなんとか配慮しなさいよっていうのは違うんじゃないかな。
0: あの逆に佐藤さんね、うん、あのまあ僕お会いしたこともないしお話したこともないんで、
1: うん、
0: ほんまのその深いところの人間性っていうのは分からん上でやっぱこう印象として喋りますけど、
1: うん、
0: あの方はちゃんと相談すれば絶対市民に乗ってくれる人なんですよ。
1: そうそうそう
0: そう、でも私実はこういう疾患を持っててって、
1: うん、
0: なのですいません、あの配慮いただけたらありがたいですよ、よし分かったって言って、
1: うん、どうしたら私乗り越えれますか、
0: うん、
1: って言って、
0: うん、
1: なんとかあの作品作りたいんですけど、うん、うまいこといかないですかねって言ったら、うん、やってくれると思いますよ、うん、そんな。だからここまで大きくなったっていうのは僕はフジテレビ、
0: うん、
1: あの会社悪いな、
0: やっぱり会社でしょう ね
1: 事務所悪いな、
0: うん、
1: ここまで大きくした
0: って、ね、いやだって変な話そういう話をあの向こうの事務所からうちの橋本はこうなんですって、うん、マネージャーさんに伝えて、
1: うん、
0: あ、分かりましょう、それ本人に絶対伝えないといけないですねっていう話をしてた中で、いやもういいでしょうって、なんでお前が止めんねんっていう話、
1: そう、
0: いやそこは言ったら もうすっと伝えたらその話じゃないですか、うん、こうやねんってこうなんですよって情報入れたらね、うんうん、なんかそれを聞いてた上でわざとバーンってやったんやったら、うん、それは佐藤さんがに問題あるやろうけど、
1: 問題もあるけどね、配慮できなかったっていうのもあるね。
0: 何にも聞いてない中でそんなんされたと、
1: う
0: ん、言われたと
1: って、今だから佐藤さんだけが悪いようになってますよ、ね、
0: そう。
1: それ聞いてたマネージャーですら出てこないですから、
0: うん、
1: 佐藤さんだけがもうあの無期延期でなんか療養中になったんでしょ。
0: そう、
1: うん、で降板しちゃったから佐藤さんだけが責任が悪いっていうこと
0: なの。ほら佐藤さんもいやこれはもう最後までちゃんと追及せなあかんって言いますよ、
1: うんうん、僕はね佐藤さんも別にねあの何もこうしてもらったことも何もないんやけど、うん、あんまり最近ちょっとフジテレビ悪いよな、
0: うん、なんかねちょっと印象悪いっすよ ね、うん、
1: ね僕はあのフジテレビとは何のお仕事もさせてもてへんか勝手なことばっかり言ってますけどあの読売テレビとかはねちょっといろいろやっていただいたりとかね、あるあるからあれなんですけど、
0: うん
1: まあ、あの関西ローカルとかね、うん、毎日放送とかは お世話になってますけど、あのフジテレビは何のお世話にもなってないけどいやでもほんまでもちょっと気ぃつけなダメですね、ね、
0: うん、
1: やっぱりあのダメだなと思いましたね、うん、もう映画撮影でもやっぱりあの自主映画やから言うてね、
0: うん
1: やっぱりこうちょっと行き過ぎるのは良くないし、
0: そうやね、
1: うん、やっぱり気はつけなあかんし、
0: うん、
1: でやっぱりなんとか精神疾患とか、
0: うん、
1: っていうのを軽く考えてはいけないと思います。
0: いやそれはね思います、うん、ほんまに
1: 精神疾患やけど大丈夫かって言って、うん、突っ走ると、
0: うん
1: 自主映画だからこそ、
0: うん、
1: 後で責任が取れなくなる。
0: そうやね、
1: 別に保険入ってるわけでもないし、
0: うん、
1: だからちょっとこう あることでちょっと僕も手伝ってって言われたことがあるんですけど、
0: はいはい、
1: でやっぱりそういう精神な病気もお持ちなので、うん、やっぱ自分がこの人を救って、うんうん、最後まで血だらけになって救ってやろうという気持ちがないんだったら、
0: うん、
1: 一緒にお仕事したらあかんな。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: だからその覚悟がないと、
0: ね、うん、
1: だからそこまでやっぱり難しいことやっていうことですよ、
0: うん、
1: 別に差別とかそうじゃなくてね、
0: うん、
1: そこまで精神疾患っていうのは難しい問題があるっていうことだよね。そうそうそ
0: う、うん、
1: 中途半端に無責任にあええよみたいなことをやってしまうと大変
0: な、うん、なんか僕もその辺はもうね、
1: うん、
0: 最近ちゃんとあかんとこはあかんでもパーンってそうすると自分がもう抜いた精神疾患になってまうからもう追い込まれてね、
1: 追い込まれてね、その人のためにも良くないよね、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、だからちゃんと言わなあかんなって、ね、うん、最近いろいろ思いました。だから最近いろんなねドラマの撮影とか CM の撮影とか、うん、でまたいろいろちょっと面倒くさい案件が入ってきたりとかする中で、何を大事にして何を切っていかなあかんのかっていう、うん、佐藤さんのことも含めていろんなことを思うときはね、
0: そうですね、やっぱ同じ業界に生きてるもんとして ね、
1: これはもう大きい小さい関係ないもんね、
0: うん
1: うん、同じ映像ですもんね。
0: そうですね、
1: ということで、
0: はい、
1: なんか NHK じゃないけれどなんかお昼のなんかそこまで行っていいんかいみたいなちゃんとしたなんか議題になりましたけど
0: ね。え、
1: ねえ、美子さんしょうもなーって思ってるかもしれないですごめんね美子さん、うん、正論を言ってしまいます
0: というところで、
1: はい、
0: 終了です。
1: はい、ありがとうございました。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイントシェイクマイデイズファラデーだったら、そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた、18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、17位が125ポイント和田雅紀大人が夢見て何が悪い、16位133ポイントモミユリナ日だまりの鳥、15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった、そして14位135ポイントモミユリナ開いたトランプ、そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリートメ、そして166ポイント12位モミユリナガーディアンエンジェル、そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー、そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢、第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ、第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線、そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション、そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして第2位が446ポイントモミーユリナときめきドリームパレット、そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント、第2位もみゆりなは1291ポイントなんで、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイント、そしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝っているかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

0: はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知れもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田雅則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビスさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 七夕ですよ。
1: 七夕です ね、
0: 今日ねちょっとは、ま、前もって収録してますから、はい、七夕の日が晴れてるかどうかわかんないんですけれども
1: 晴れてます。
0: 晴れてますね、はい、そうそう、皆様ね天の川がね見れたらいいなというふうに思っておりますが、うん、この神戸の地はですね、はい、七夕に大変ゆかりがあると私が思っててですね、はい、この近くのまあ産砂さんと言っていいと思うんですけれども、大きな神社といえば生田神社さんだと思うんですね。はい、ああ、そうですね、生田神社様のご祭神はですね、はい、若姫さんという神様なんですけど、いわゆるその、古事記には、はい、天照大神様が経営されていらっしゃった旗織小屋に、はい、須佐之男の御様がですね、はい、いたずらをされて、はい、旗織の神様亡くなっちゃうんですけれども、はい、その旗織の神様名前書いてないんですけど、はい、日本書紀には書かれてまして、それが若ひるみさんって書かれてるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: なのでね、旗織の神様なんですね。でその、若ひるみさんがですね、はい、神宮皇后様と一緒にですね、いわゆるその三冠征伐って今言われてるんですけれども、海外遠征に行かれるんですけれども、その帰りに船が動かなくなりまして、はい、それでどうしたのかなと思ったら、若ひるめさんという神様がですね、私ここにいたいとおっしゃって、で若ひるめさんをですね置いて失礼しました、なんか目覚まし時計が鳴ったみたいなこんな時間に目覚ましそうそう、若ひるめさんがですね、下ろしたら船が進んだっていうことで、その下ろされた場所に生田神社さんができているので、うん、
1: あ、なるほど、
0: そうなんですよ。なのでね、旗織の神様とはゆかりが深くていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っているということでございます、
1: はい、
0: では今週も始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。おはようございます。さて、はい、今日七夕ですね。
1: 七夕です。
0: 七夕の話はねまあまあしてまいりましたからね、はい、今日はいいかなと思っておりまして、はい、
1: まあ先週ねしっかりとねされましたからね。
0: 五色の短冊、
1: はいはいはいはい、
0: あれ五色なんですね。
1: はい、
0: これなんで五色かエルピさんわかりますね。
1: なんとなく、
0: はい、なんででしょう。
1: 布の色
0: お
1: っち
0: ゃ
1: かった
0: っけ。まあ、布の色にもあります。いわゆるあれですね、鯉のぼりなんかもね、
1: 鯉のぼり
0: 吹き流しが5色ですもんね、はい、あとはですね私高倉流という絵文道のですね、はいはい、十二一重を着付けたりっていう昔の装束の勉強をするっていう流派があるんですけれども、そちらの七夕飾りはですね、もともとその先週お話した通りそのお裁縫とかのする、
1: はい、
0: 上達を願うための行事なので、
1: はい、
0: そのお裁縫やそして習い事で使うお道具をお供えするっていうお供え、七夕飾りを作られるんですね、
1: はい、
0: でそのお供えにお裁縫ですから糸と針するんですけど、はい、その糸も5色なんですよ。そして代表的な習い事といえば昔はですね、
1: はい、
0: お習字なんです。なので硯や筆もお供えするんですけど、紙もお供えするんですね。お習字に使う、で私たちがお習字に使うのは半紙じゃないですか、
1: はい、
0: でも半紙はお供えしなくて、やっぱり5色の紙なんですね。そうなやっぱり5色なんです。いつもあとはですね昔の習い事といえばお琴なので、
1: 琴、はい
0: はい、お琴をドーンってね飾ったりするんですけど、そうなんです、まあ、一般家庭ではねお琴をドーンと飾ることはなかなか難しいんですけれども、もう高倉流のですね、はい、七夕飾りはですね床の間にからもはみ出てですね、
1: はみ出ますね、
0: 家全部屋一部屋全体が床飾りになるので、なので、ね、お琴がドーンと飾られたりするんですけれども、そうやってね習い事に使うものをお供えする、うん、そして季節の果物とかお野菜とか、はい、いわゆるその、季節の、大自然の恵みをお供えするということをするので、それもまあお供えされてるんですけれども、はい、その紙にしても糸にしても五色なんですね。で短冊も五色、これは陰陽五行の五行の色ですね。はい、よくね木火土金水って言ったりしますけれども、はいはい、木はブルーなので青とか緑とか、はい、そして火は、まあ、夏の色ですけれども赤ですよね、
1: はい、
0: そして土は黄色だったり、うん、そして、金ゴールドの金は白なんですね、
1: はいはいはい、
0: 白、そして、水水は黒なんですね、はい、でも黒は字書けないので、
1: はいはい
0: はい、紙が黒かったらですね、なので紫だったりするんです。この色の紙や糸やそしてその色で五色の吹き流しや、あとはもともと鯉のぼりって黒しかいなかったんですけど、
1: はいはい、
0: 明治以降色が増えまして、江戸時代までね鯉のぼりといえば黒しかなかったんですね。
1: そうなんです
0: か。今ね肥鯉とか言ってですね赤とかですね、青とかですね、はいはい、いろいろありますけれども、はい、その色も比較的その五行の色に合わせてってるかなっていうふうには思うんですね。いわゆる邪気払いなんですよね、
1: はいはい
0: はい、の邪気を払って、はい、まあ健やかな暮らしといいますか、
1: はい、
0: のために五色を使うということなんですね。そうなんですよ。いつもね子どもたちにね五色の短冊があることをですね、
1: はい、
0: 歌を歌ってですね、でいつも歌ってますねって言いたいんですけど、
1: はい、
0: 何せ私音痴なものでですね子どもたちの前で歌うのはねちょっとはばかられるということでですね、はい、いつも皆さん七夕の歌歌ってますでしょうって言って、はい、お手本を見せられない私が言うんですね。
1: あ、なるほど。
0: そうなんです。
1: だけどみんなで歌ってもらったらいいんです
0: ね。いいですね。あとね、はい、短冊をくくる木って何ですか。
1: 笹。
0: そう、それもね歌詞に出てくるので、はい、本当は歌いたいんです。でも歌えないんです私。だから歌に歌詞に出てきますねだけ言うんです。そうなんで、ちょ練習しますね来年の7月に向けて。
1: そうです、
0: ね、やっぱ歌えた方がね子供たちも、まあまあまあ、はい、テンション上がりますし、ね、ま
1: あ、一緒に歌えば、
0: そう、紛れます。私マイク持ってるんですけど。
1: あ、大丈夫です。それも先生に前もって言うといたらいいじゃないですか。この歌一緒にみんなで歌いたいので、
0: 先生ね、
1: 練習しておいてください、
0: 弾いてもらったりして、ね、
1: そうそうそう一緒に歌いましょうっ て, 言ってい
0: いですね。
1: でマイクは、はい、皆さんにこう、はい、ちびこたちにこう順番にやってたったらいいんですよ。
0: じゃあもうね元気歌いますね。
1: そうそうそう
0: そうですね。
1: マイク渡されて嬉しいですよ皆さん。
0: いや今年もですね、うん、一応講座行く前歌って練習してみたんですけど、はい、やめといた方がいいなと思ってやめたんですよね。
1: いやそれはもうみんなに歌ってもらってみんなにこう順番にマイクがはいって言ってやってあげたら喜んで
0: そう、ね、喜びますよね、はい、じゃあ今度そうします。
1: そうですね。
0: ですよね。そう七夕もねやっぱり、うん、知れば知るほどですね、なかなか深い文化でございますので、
1: 深いですね、
0: そうなんですよ。なのでねぜひぜひと思いますね。皆様にね楽しんでいただけたらというふうに思います。そうそう、あ深いという意味ではですね、せっかくだからちょっと話しましょうかね、床飾りっていうのがありましてね、先ほどもね床飾り、はい、高倉流の床飾りはすごいんだという話をねさせていただいたんですが、飾るものの中にですね、アユちゃんがいるんですね、お魚の。
1: 魚の、
0: はい、でそれは確かにねその季節の初物をこういう、まあ農作物もちろんながら、うん、こういうものがこの地域で取れました、神様ありがとうっていう意味でお供えをするんです、
1: はい、
0: なので夏といえばやっぱりね、夏を知らせてくださるアユ、はい、なのでアユをお供えしたいんですけれども、まあ、そのままお供えできないので干しアユなんですけれどもね、いわゆる比較的日持ちするような形にされてるんですけれども、
1: はい、
0: ただアユって、はい、川魚なので、
1: はい、
0: 陰陽で言いますと陰のお魚なんですね。あ、
1: なるほど。
0: なので神様にお供えできない魚なんです。
1: うーん、
0: でもお供えしたい場合にどうしたらいいかってなりますとね、
1: はい、
0: つがい男の子と女の子のアユちゃんを腹合わせにして、
1: あ、なるほど、
0: 陰を陽にはできないけど、
1: はい、
0: 陰陽和合させてバランスをとってそれでお供えをするんですよ。
1: なるほど。
0: そうすると神様にお渡ししても、まあ、損傷ないといいますか、うん、失礼がない形にすることができるということで、つがいのねあゆちゃんを腹合わせにしてね、白い紙で包んでというか、まあ、巻いてですね、
1: はいはい、
0: その上に水引きをかけてお供えをするっていうことをねしたりもしますから、はい、やっぱりね季節の訪れをねお知らせしてくださるお魚ですから、
1: はい、
0: なんとかして神様にお供えしたいということの工夫からですね、陰を和合させたっていうことをねするということでございます。そうなんですよ、はい、あとはですねやっぱり夏野菜をね床の間に飾ったりしますから、代表的なやっぱり瓜系ですね、
1: はいはい
0: はい、そして茄子とか、はい、をお供えしたりします、うん、ぜひね皆様ね季節のしつらい楽しいですからね、ちょっと飾ろうかななんて思う場合はですね、お三本にですね半紙でも引いていただいて、うん、その上にですね、季節のお野菜、そしてあゆ、干しあゆを見つけることはなかなか難しいかもしれないんですけれども、笹立てていただきましてね、そして短冊なんかをぶら下げていただいて、そしてね、はい、天の川をイメージさせてですね、7色のですね紐でですね、リリアンっていう昔糸作るの流行ったんですけど、
1: 懐かしい、
0: はい、リリアン糸でですね垂らしてですね天の川をイメージしてっていうことをするっていうこともね、いいんじゃないかなというふうに思います。そうなんですよね。そう7月の、ね、行事もぜひ楽しんでいただけたらというふうに思います。はい、そしてですね私たちはですね、はい、間もなくですね、8月からはですね静岡の別品塾が開校になるということなんですね。実は関西のですね、私はちょっと宝塚で開催したいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: もう実は計画しておりまして、
1: ええ、
0: 内容をですね、
1: はい、
0: 別品塾はですねこれだけこれが習えますということを言えなくてですね、ええ、徐々に進化しますし、
1: うん、
0: そしてねその時森が大事だと思うことをね聞かされるっていう時間もありますから、
1: はい、
0: はい、一度聞いてくださったこともまた楽しめる講座内容になっておりますので、
1: うん、
0: ぜひ2度3度と来ていただきたいなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、とにかくですね何どうなれるのっていうことがですね、分からないって言われることが多いですのでね、ぜひ皆様にですねちょっと別品塾のですね、話をしたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: まずですね私ね、ごめんなさい、別品ノートっていうのを作ってましてね、
1: はいはい
0: はい、これを配るかどうかはね、
1: うん、
0: 内容次第なんですけ ど、その時の気分なんですけどただねそこにはですねやっぱりね、趣旨が書かれてるわけなんですよ ね、
1: あ、そうですね、はい、
0: まずちょっとそこを読みますね、
1: はい、
0: 森の思いですよ、
1: はい、
0: いきますよ、
1: はい、
0: 戦後教育の余韻が今なお続き、はい、日本人が日本のことを知る機会が大変少のうございますと、うん、そのような状況でどのようにして子どもたちのアイデンティティを育むことができましょうか、うん、16世紀から、明治維新前後まで訪れた異国の、まあ、海外から来られた皆様ですね、うん、は皆口を揃えて日本人の品格の高さに驚いていますと、なぜ品格が高かったのか、それは日本人が、いや16世紀どころかですね、実はいろいろ調べますとね、いわゆる日本にまだ書物がなかった頃の時代って、うん、古代中国の書物に日本のことが残ってたりするじゃないですか、うん、とにかく日本人は穏やかで争い事がないって書かれたりするんですよ、うん、だからね、日本人の気質はねすごく長い間同じような気質だったのかなと思うんですね、うん、で続き読みますね。それは日本人がお天道様などの目に見えない相手を見て生きてきたから霊性が品格を育んだのではないかと。日本は神社とおっしゃった方がいらっしゃいます。神社は住むところではなく祈りたい時に訪れる場所、祈りたい人々が祈りたい時に世界中から日本に訪れます。祈り魂を鎮め、それぞれの日常に帰って行かれます。しかし神社に住んでる人もいます。それは神主さんとか巫女さんなどの神様に仕える人たち。神主さんや巫女さんは祈りたい時だけ祈るのではなく常に祈る人。日本に住む人は神社ですから常に祈る人たち。常に祈り想念を送ることで、いわゆる私たちの想念、思いはですね遠くまで飛ばせるっていう考えてますね、日本人はですね。だからもちろん困ってる人がいたら行って差し上げたいんだけれども、行けない時もその遠くにいる人のことも心配したり思って差し上げるという、そういう思いを飛ばすことができるというふうにね思ってる私たちですから、世界の荒ぶる気を鎮める人、それが私たちの役割なんじゃないかと。それは神代の時代から変わらない日本の役割ですよと。建国の時にも神武天皇様、初代天皇様おっしゃっていらっしゃいます。発行いう世界を一つの家となすです。世界がね、あの神武天皇様時代どこまでを見ていらっしゃったかどうか分かりませんけれども、今の私たちはねもう世界を見ることができるわけですから、世界中が家族なんだと思って生きる、それが私たちの役割ですよと。私たちは世界の平和を祈るために存在しています。そのためにまずは私たちの御霊鎮めの暮らしですね、私たちの暮らしはライフスタイルはですね、鎮魂システムが整っていると言われていて、とにかく日本の伝統文化やしきたりというのは、あの私たちの心といったら分かりやすいんですけれども、魂を鎮める仕組みが整ってますから、それを取り戻していきませんかということが最初に書かれているということなんです。それを学ぶための別品塾なんですよということでございます。そして私たちはですね、まあ、学びに来てくださる方はですね、結局ねどの方もやらされてるんです、その方のすべきことを、うん、なので別品塾来なかったとしても別のところでやるべきことされなさってらっしゃると思うんですけれども、別品塾に来てくださった方はきっと別品塾で学ぶべくして学ばなきゃいけない人たちで、それを知ったことによって、知ったことできっとその方の個性を生かしながら社会に貢献していただくださる皆様だと思うんですね。運命に導かれて今ここにいるということを、まあ、まず確認しましょうと。そして皆様はどういう方かですね、ここに学びに来られた方々は大空のように果てしない可能性を示しですね、人に示しですね、大海のように深い慈しみで全てを受け入れ、そういう許容量を皆さん持ってますと。そして大地のように圧倒的に安定して支え、大気のように空気ですね、柔らかく包み込んで守り、大樹のように凛とそびえ立って導く、大自然のような大いなる別品さん、いつも明るく朗らかに目の前の人と社会に貢献し続ける別品さん、あなたはそんな別品さんですということで、これが別品さんの使命なんです。果てしない可能性を示し、全てを受け入れ、安定して支え、導き、包み込んで守りですね、そういう大自然のような存在があなたなんですということを学ぶ、これが別品塾なんですということなんですね。そうなんです。あの今はですね、うん、あの主催者さんによって、はい、あの カリキュラム内容は私はお伝えしたこといっぱいありすぎてですね取捨選択していただいてるんですけれども、結論としてはここに至るという、どの道を歩んだとしても、どの選択をしていただいたとしてもここに至るという講座をしていきたいなと。その中で共通する話としてはですね、やっぱり日本人ってどういう人なのかなっていうことはお伝えしたくて、例えばですね、山鉾緑っていう話をすることがあるんです。これはいわゆるお祭りで使われる山鉾の役割そのものなんですけれども、祇園祭でも、あ、そう、7月ですからね、祇園祭の月ですけれども、山鉾って、あれ、町中巡行することによって町の汚れを、いわゆる掃除機のように吸い取ってるんですよね。それが山鉾の力なので、あなたも山鉾のような方ですよっていうことで、皆様がそこにいるだけで場が清まっちゃう人、それが山鉾力なんですね。そういう存在が別品さんですよということも改めて確認いただくということですとか、他にもいくつかですね、日本人の象徴するような言葉があります。それを自覚していただくということをですね、していくと、月のような人とかですね、月という言葉もですねすごく深くてですね、そういうことを確認していただいたりとかですね、思慮分別、辛抱遠慮とかですね、いわゆる遠くを見て今この一歩を決めることができる人であるということですとかね、あと国旗利他ですね、己に勝って周りの方々にですね、その豊かさをもたらす人たちって国旗利他ですよね。知行合一で、これは率先垂範と同じだと思いますけれども、知っただけで、知識として知っただけで知った気にならない謙虚さですよね行ってこそ初めて知ったことになりますということを実践している人、山本五十六元帥のですね、言葉をお借りするならばですね、やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かず、ということはですね、まず私たちがですね、やってみせないといけないんですよね。そして言って聞かせて差し上げないといけないですね。そしてそこからご本人がさせてみる、自分でやってみるですね、知行合一ですね。でそこでできたことに対して褒めて差し上げないと人は動きませんよと。でも一番最初にあるのはやっぱりやってみせなんです。私たちが動くということなのかなというふうに思いますね。そういうことをね、お話ししていこうかなというふうに思っております。そしてですね、日本を知るという意味ではですね、このラジオではですね、何度も話していると思いますが、日本の歴史ですね。そもそも今日本何歳になりました？
1: その後期っていうことですか？
0: そうです。
1: なるほど。2686。
0: 正解。
1: イエーイ。
0: 今頭でどんな計算されました？
1: 計算じゃないですね。
0: あ、覚えてる、暗記。そうですか。じゃあ今年は、2686歳になったな。
1: そうです
0: ね。で来年だったら7だなっていう、こういう感じですね。
1: そうですね。この2026足すなんぼなんですよね、
0: はい、そうなんです。それをね、私はね、いつもね、分かりやすいと思っててですね、はい、660足すんです。
1: 660、
0: はい、なので紀元前660年ということになるということですね。そうなんです。後期もね、大事ですから覚えておいていただきたいと思いますし、言語も大事なのでね、今世界で唯一の文化ですからね、世界中で言語を使っている国でも日本だけなので、はい、ぜひね、大事にしていただきたいなというふうに思いますし、今は分かりやすいですね。一天皇様一元号なの で、 はい、分かりやすいんじゃないかな。
1: 昔違いましたもんね。なんか基金とかがあったりとかしたら、原価継ぐためにっていうかね、そう変えてね。
0: そうなんです。お一人の天皇様に対して何個もね、言語があったりするので、すごく覚えるのが大変だったかもしれませんけれども ね、今は覚えやすいんじゃないかなというふうに思っております。そうそう、このラジオでね、もう時間ない方もできないと思うんですけれども、今ほら、国会で皇室典範の改正っていうのすごく騒がれていて、
1: 騒がれてますね。
0: でしかもですね、今 SNS 等で、愛子さま称賛の、すごく動画が多いので、今もともと素晴らしい方なので人気があられますけれども、逆にですね、秋篠宮家を悪く言うような、SNS も多くてですね、
1: 多いですね、
0: はい、で皆さんは多分、SNS の情報を信じる方すごく多いので、もうだったら愛子さまが天皇になれるようにっておっしゃる方も多いんですけれども、そういう問題じゃないんですね。
1: そういう問題じゃない、好き嫌いじゃないですか、ね、
0: そうなんです、そうなんです
1: 好き嫌いじゃないですか、ね、
0: は
1: い、
0: 伝統なので、そして好き嫌いでもないし、もう一つ男女なんとかじゃないんです、そうなんです、そういう問題じゃなくてですね、で一番怖いのはですね、 いわゆるルールが変わる、今までのルールと変わることはですね、はい、海外からすると、今私たちさんの2686年って話しましたけれども、うん、なぜ2686年かと言いますと、うん、初代天皇様ご即位なさった時が日本の始まりで、はい、そこから数えて2686年なんです、はい、つまり日本の歴史というのは、うん、全然途絶えてないんです。ずっと日本という国なんですけれども、うん、まあ、国名は途中、日本になったの途中なんですけれども、うん、ただ日本という国は変わってないのは、うん、天皇制が継続されてきたからなんです、うん、なので天皇制、日本の歴史イコール天皇制の歴史なんです、うん、で天皇制のルールが変わったら、うん、日本という国をなくしたい人たちからすると、うん、そのルールが変わりましたよね、つまり、はい、国が変わりましたよねって言われかねないんです。
1: そうですね。
0: そうなんです、はい、なので変えるっていうことはすごく、なんていうんですかね、簡単なことのようにおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、うんうんうん、国の存亡に直結する話なんです。
1: そうですね。そうですね。はい。
0: なのでその万世一系の男系一系できたルールは絶対変えない方が、
1: うん、絶対変えたらダメやと
0: 思いますよ。いいんです、はい、で確かに今皇室典範では、うん、男系男子っていうことになってるので、うん、愛子様は天皇になれないんです、うん、でもこれまで女性天皇いたじゃないですかって言われるので、うんうん、その皇室典範の法律がなければ、うん、愛子様が天皇になるのは、うん、万世一系は崩れない
1: です。そうですね、
0: お父様が天皇様なので、うんうん、でも今の日本人、うん、よく勉強してなかったりイメージで物事を判断したり、うん、あと優しいので、うん、愛子様の子供がお子様お生まれになった時に、うんうん、愛子様のお子様なんで天皇になれないんですかなんて言ってくる方絶対いると思うんですね、うん、
1: 絶対言ってますね、
0: はい。それでもし愛子様のお子様が、うん、もしくは愛子様のご主人が万世一系の家系じゃない場合に、うんうん、そのお子様が天皇になられたら、うん、やっぱり今までのルール変わっちゃうんです。
1: 変わりますね。
0: そしたらそこで世界

0: ですよね、
1: はい、誰かに継ぐためにまずは、うん、まあね、ことが荒立たないように私立っときますっていう謙虚さがあるんですね、うんうん、で、あの天皇になられてから、天皇になる前、例えば皇后時代、ご主人が天皇様である場合が多いので、うん、皇后時代に子供さんを産んでらっしゃることはあるんですけれども、うん、天皇になってから子供さんを産んでらっしゃらないんですよ、うん、それも世の中を混乱させない一つのわきまえだったんだというふうに思うんですね、うん、なので女性天皇が立つというのは本当にどうしようもなくなった時のピンチヒッターみたいな状態なので、うん、はい、日本はね、そういう状況にならないように考えなきゃいけなくて、うん、そうなんです。そして、あの皇室の人数はもちろん、あの増やさないといけないけれども、あのどういう人を増やさないといけないかっていうことも分かってないままに、数だけ増やすためのルール変更は先々にいろんな問題を巻き起こす可能性もありまして、うん、そこもしっかり理解した上 で、
0: ね、
1: はい、と思うんです、うん、ただ皇室典範の改正って政治家の先生方がされるので、
0: うん、
1: まあ、もちろん有識者も入っていらっしゃると思うんですけれども、うん、有識者の方々だってどういう、うん、あのいわゆる考え方の学者さんたちが来られてるかどうかわからないので、うん、そういう意味ではすごく日本の存亡の危機に今立たされている状況の中にもいるということをね、私は理解しないといけないんですけど、ただ私も本当に心配でいろいろそれを見てるんですね、状況を。ただ今やっぱり ある政党はが今強いんですね、人数が多いんですね、でもその政党内でもいろんな考え方の方がいらっしゃるから、まあまあ怪しいんですけれども、ただ私も良かったなと思うのは、もう一つ与党になられた政党がありまして、うん、もうそんな言わなくて分かるんですけど、うん、その方々が思った以上にしっかりと皇室のことを勉強してくださってる、
0: うん、
1: なので実は首相の思いは、うん、もう一つ与党になられた政党のおかげで進んでる部分はあるなと思ってまして、はい、しっかりと日本の歴史と伝統を勉強してくださってることにホッとしてます、
0: うん、
1: そしてしっかりと靖国神社にも参拝してくださったりするので、
0: うん、そうですね、
1: はい、なのでよかったって思ってます。ありがとうって言いたいです。私は首相支持なんですけど、首相の思いを貫けるのも、そういった若い皆様の政党の方々のサポートあっておかげだなということを最近実感しているところがあります。なのでね、やっぱりね、どの政党の方であったとしても、日本のしっかり伝統と文化をしっかり守んでいただいて、その上でね、ご先祖様たち の思いも組みながら、そういった会話、そういった議論をしていただきたいなというふうに私思っております。そして国民もね、やっぱりしっかり学んで、ダメなものはダメって言わないといけませんから、日本という国が何をもって、どういう歴史を、どういうルールで日本という国が継続してきたかっていうことは、やっぱり知らないといけないんじゃないかなというふうに思っております。はい、今週も大事な話を私させていただいたと思っておりますので、そうですね、うん、ぜひ皆様ね、
0: うん、
1: このラジオを何度か聞いていただきたいなというような内容でしたね、
0: うん、そうです。今日はすごい今回濃いかったと思います。
1: 大事な、ね、話をさせていただきました、はい、皆様来週もぜひお聞きください、はい、ありがとうございました、はい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくる
1: し、6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかも、もしかしたら。
0: うん、そうそう、ゴールデンウィークあたりからもう
1: してたよ、ね、
0: コンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだったっけ、今日からだっけ、な
1: んか、まあ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうなんですよね。
1: 後祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。まあ、
0: 京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう、去年早かったよね。でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうはなんか明ける気がする今年も。
0: うん、今年ね、今はねちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さなんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で言うたらさね、もうその保育園生活の一番の楽しみや、修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわー、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん でその年長組のね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に残念でしたね、本当に2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: だもん、そういいな
0: みんなで行こうや。でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言
1: うんでね香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい肉屋っていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな。
0: そうなん
1: ですよ、肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あ
0: ー、
1: はいはいね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心が並んでてくれる、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあその興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのっていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかってやっぱこう日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、であのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、グッ、うん、とくるよ ねあそこで ねあの君がよ歌って、
0: そう
1: それグッとくるものがあるよね。
0: ねえ、いやでこっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそうワールドカップとかになってくるとちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね、
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんどいわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし。
1: せめて2年に1回、もう分かった、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、ちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん。なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、
1: うん、
0: けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あそうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うんうん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさあやっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とかがテレビで始めるやんか、はいはい、そしたらなんかうおーおー
1: 懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って、
1: そうトゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオーって思って。今もねあのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、ね、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月から通常の J リーグ始まります、はい、うん、でまあ、ちょいちょいというけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね、
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね長監督、私もすごく好きだったんだけど、長監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ねその今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあいいですね、そういう入り混じってる感じね。
0: そう今だからね、J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: そうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさ、いろいろあるんで、いや誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついていったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、えなんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: いいね。今ワールドカップとはまた別のドキドキが。
1: そっか、
0: そんな中新しいユニフォームも決まって、めっちゃかっこいい、
1: シンプルでサッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: 分かる分かる、
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか。
0: もう欲しいなけどな、
1: 高いねんなサッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね、
1: 野球の倍ぐらいするよな。
0: すると思う。
1: すごいよな、
0: 選手の名前とかさ、背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる、あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん私にお仕事をください。ユニフォームが買いたい。
1: かもユニフォームをください。
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。京都サンガの12番のユニフォームをかなちゃんにお願いします。はい、俺クラファンする
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね、
1: お願いします。ぜひともお願いします。
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいやしていきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話。
1: 祇園祭りな。
0: まあね、
1: 祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった。あんな、
0: あほんまに、あれはね、一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あほんまに、
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、浮き上がってて、
0: うんうん、
1: え、ちょっと待って私、え、ま、待って、なんかちょっとなんかその何、現世のものじゃないもの見てるから、ほんまに思ったもんな。ほんま まに
0: でっかいカマキリ乗ってますから、
1: 私にだけ見えてるとか思ったもん。ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか方向にカマキリが乗ってるとほんまに思ってないから、
0: 巨大カマキリね、
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も祇園祭行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てんのかなってほんまに思ったね。ほんまに、
0: まあ、そっか、
1: びっくりしちゃった私。
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんな。ほんであ
0: れなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はいはい、というわけで、ね、今日も
1: お聞きください。
0: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 千里さんの雨でございました。
1: しっとりとねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました。
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。あ、本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、ちょっと無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なので ね、 ね、
1: いいよね、はい、いいよね、好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいよ、あれ。
0: そう、
1: 泣いてるんですよ、
0: 泣いてるんですよ。
1: そう、ほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな、もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね、ね。
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんやっけな、濡れていたいのするのって
1: 可愛い、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、
1: 可愛い、
0: そうです。
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そう覚えはって、結構ねこのやる曲、お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やの2枚も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。
1: 可愛い、
0: シャララララって歌ってます。
1: 可愛い、4歳のこのバレンタインキスとか可愛すぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて、
1: 可愛い歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: お待ちしてます、
0: よろしくお願いします。お願いします。ではでは続きまして、ミキさんからの情報を、
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階、
0: ワイズミ、イズミ府中、
1: はい、ごめんなさい、イズミ府中、イズミ府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモールイズミ府中の2階でね、観覧無料でさせてもらいます。
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね、見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して、夜はそちらでライブ、その次のアクリヒの8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、実はもう扇風機回したり、一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないって、なんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけど、ね、なくないですか。いやー、これはちょっとね、ありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともう、なんやろ、やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなと思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あ、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんね。やっぱり、あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカーって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あー、めっちゃ雷やってる。ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね、 ピカって光ったってことはそれを見たわけやから、ほんまに雷に打たれる人はもう辺りが全部真っ白になるらしいよ。だから、あ、光ったなって目視確認さえできたらあなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって。そういうこと言ってるんじゃないねん。あのそれで、あーなるほど、じゃあ安心だってならへんねんね。ちょっと分かってないなと思ってね。もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってねロジカルで考えてしまうね。そうじゃないねと思うんですけれどね、まあええんですけれどね。ちょっと今あの雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをねちょっと思い出してしまってね、なんかやっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな、ならんと思うねんけれどね。はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでしたね？ SS 多分ならへんと思いますね。はい、まあまあまあまあ、そんなこともありながら結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかがなんかそれ、まあここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね。やっぱりその奈良県ってどうしてもね、その何やろ、地理がね、地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある、これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をねちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして東京の人たちにもしっかり自分をねアプローチしていって、やっとその今はいろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその毎週東京行ってね自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし物価高いしバイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、やっしたらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるっていうんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね結果がついてきたんで、SOS はねこれここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね。はい、ガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、サスクありがとうございます。
1: ございます。
0: 全然逃げじゃないけどね、
1: 逃げ恥や。
0: いや全然すごい、だからそれを貫くのってすごいし、やっぱなほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして東京物価すごいし、うん、私のね
1: 住むだけで大変。
0: そう、私の友達も横浜の方に仕事変わって引っ越した子がいるんやけど、もう京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
1: やね、
0: うん、今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうのが、ね、
1: 分かる分かる。
0: しんどかったらもう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でねいろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
1: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、
0: ね。そしてソス君の BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
1: 物語ってますね、台風のすごさを。
0: そう、雷雨がねいやでもソス君は本当にすごいと思います。
1: はい、我らの期待の星ですから。
0: そうです、
1: シャルロッテのね、
0: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです毎日。
1: 毎日思ってるのすごいな。
0: 思ってるよ思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね。私こそちょっと逃げております。そういうの苦手やしと。
1: いやいやいやいや、
0: ユニフォーム買えへんわこんなんでは。
1: 大丈夫、ユニフォームはあのいつか届くから。
0: 届くんでいい。12番やったら
1: 届く。
0: 12番やな、京都さんのね、ユニフォーム届いたらびっくりする。
1: 大人のサンタクロースがいるかもしれない
0: ね。え L サイズでお願いします。
1: サイズまで言ってる。
0: 服の上から着たいから。
1: 12番の L 京都さんがなんで皆さんお願いします。京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
0: ね、今でも偽物とかもありますんでね。
1: あ、レプリカね。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコロ抜けたもみゆりなでした。
0: また来週。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

地上ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える地上ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね。お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね。今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、ね。いや、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダンダッダッダンダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダッダッダンダッダッダンダッダッダッダッダッダン、ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーンダダダダーンダダダダダダダダダダダン、はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったねライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ
決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ Yo、必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエル、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間13文字ね、3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね、長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。これ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、だけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんま、まあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、
500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください。どうぞ。たまろうスタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの履いている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれに没頭。俺のアイドルが流氷に自然現象。366247俺のテンション。
1: Yeah, yeah.

0: 見、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ掃除てうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Whoa! Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。7月の7日の朝を迎えました。最近ですね、僕の娘たちのね運動会があったんですけど、ちょっとねうちの小学校のね運動会って遅くてですね、他の小学

よりはね遅くねスタートしたんですけど、まあなんですけど、あのうちの小学校は運動会っていうのがもうなくなったんですよ。なんか何でしたっけね、スポーツデイみたいな感じにねなりまして、簡単に言ったら1日体育の授業がありますよみたいな感じで、3部に分かれて、1、2年生の部、3、4年生の部、5、6年生の部みたいな感じでね分かれてやっていくっていうような感じなんですよね。でまあうちのはね 1年生と3年生なんでね2部に出たんですけど、なんかやっぱ運動会なんか雰囲気変わりましたね。あの僕がねあの小学校の時はもう高学年だったらもう朝からばね夕方までずっといるみたいな感じで、でねこう学年ねこう順番順番に学年ごとにいろんな競技が出てきて、まあ自分が競技やったらまたね3競技目4競技目にまた自分が回ってくるみたいな感じでねやってたかと思うんですけど、もう今はね全く形がね違いますよね。もう本当にもうすぐもう30分ぐらいですかねで終わっちゃうんですよまあ簡単に言ったらね、なんていうんですか、もうずっと競技がね連続してやってくるので、まあ強いて待つっていうのが、まあ自分の子供のね走る順番が回ってくるまで待ってるぐらいな感じなので、まあすごいねコンパクトなね効率のいいねスポーツデイになってて、いやね大人ね親としてはありがたいですよねお弁当も作んなくていいし、でなんせね場所取りもしなくていいんですよ。もう好きなところで見てくださいみたいな感じなので、であのもう自分の子供がね走る順番とかも分かりますし、あのもう入れ違いでもう親御さんあの入れ違いでお願いしますねみたいな感じで、で踊る場所もね事前に教えてくれるんですよ、自分の娘がどこで踊るみたいな。だからまあ親も少ないですしね、1、2年生の親しかいないしってなったらめちゃくちゃ見やすくてねすごいいいなっていう風に思いましたね。親としてはただねビデオとかね写真に収めたいだけなのでね長くなくてもいいやってね。しかもね夜にね腐りかけのお弁当を食べ、昼に腐りかけの弁当を食べるんじゃなくてね外食もねできますしね、回転寿司やねお蕎麦だったりね冷たくて美味しいもの食べに行けるのでね、まあ非常にいいんじゃないかなって、まあこれはねすごいね、まあ前回のね最終放送キーワードじゃないですけど、めちゃめちゃコスパがよくいいですね。タイパンもな全てがいい、まあ、ウィンウィンのね、で子供たちもね昔の運動会を知らないというね、とてもみんなねウィンウィンなとても良い運動会でしたね。でね話は変わるんですけども、本当に最近あったことで話終わっちゃうかもしれない話は変わるんですけどね、もうすごい僕いい嬉しいことがあってね、これちょっとみんなにね共有したいなというふうに思うんですけど、あのね札幌にあるね丁寧にある丁寧っていうとこがあるんですよでねそこにあるねゴルフファイブさん、あのゴルフのねものが売ってるゴルフファイブさんにね昨日すごいねいいことがありまして、これちょっとみんなに宣伝したいなと思って、これ何かと言ってましたね、僕昨日5、6年前ぐらいにゴルフのコンペでパターのグリップが当たったんですよ。結構いいやつ、1万円弱ぐらいのやつね当たってですね、なんですけどこれなかなかパターのグリップだけ取り替えに行くっていうのが、まあ子供もまだちっちゃかったんでねなかなか難しくて、ずーっとなんかこう押し入れに入ってたんですよね。でやっぱグリップっていいやつって結構なんだろうラバーがしっかりとかしているので、やっぱこうゴムってずっと置いとくとなんかこうくっついちゃったりとかするじゃないですか。でそのいいグリップってバドミントンとかねテニスとかやってる人わかると思うんですけど、なんかグリップって薄いビニールね新品の時でついてるんですよ。でそれがずっと5、6年ずっとつきっぱなしだったんですよね。でこれをねビニールをね剥がす時にそのクラブのグリップのロゴとかなんかこうマークとかがいろいろこうそっちのビニールの方にくっついてね剥がれちゃったらしいんですよね。でそれをパター僕がもともとついてたパターのグリップをなんかこうハサミで切って取ってしまってからそのグリップを開封してしまって、いや本当だったらグリップをね開封してからそれ使えるかどうか確認すればよかったのに本当に申し訳ございませんみたいな連絡がまず来たんですよ。でいや全然いいですよ、僕がただね古いもの持ってきてしまったのでって、でねゴルフファイブさんもね申し訳ないので、まあ、今ゴルフファイブにね予備のねグリップとかがあるので、もしよければここから選んでいただいてそれつけますよっていうふうに言われて、
いいんですかって、なんかね、申し訳ないでって、めちゃくちゃいい人じゃないですか。でそれをねつけようとしたんですよ。でじゃあこちらのね方でお願いしますって言って、ね、言ったら、あとまたちょっとね連絡来まして、いやさっきね選んでいただいたグリップなんですけど、なんかねパターにね合わないんですよみたいな言われて、合わない、合わないって、合わないってね、合わなかったらしいんですよ。それはもうね完全なそのね店員さんの主観なんですよね。その僕はいいんですよ、 色合いもいいんです。いや申し訳ないし、だって5、6年前のグリップを持ってってもう文句なんてないじゃないですか。いやでもね選んでいただいたの本当ね、サイズもちょっと合わないですし色もちょっと合わないんですよねって。色は僕が選んだんですけどね。黄色だったんですけど、もともと水色のグリップだったんですけどね。それで、まあ、黄色か赤とかだったんで、まあ、黄色、じゃあ黄色しますねって選んだ。いや、なんか、合わないんですよねって言われて、もう、じゃあどうしましょうみたいになったら、いや、もうね、大丈夫です。お店の選んでくださいって言われたんですよ。と思って、どういうことですかって言ったら、お店にある、普通に新品として売ってるグリップを、選んでいいのでそこから選んでくださいって言われて、でしかもね、さっきも言った通り僕のその持ってったグリップって結構いいグリップだったんですよ。コンペの商品で1万弱ぐらいので、あ同じメーカーで同じサイズのやついくつか並んでるので一緒に選びましょうって言って選んでくれて、しかもこのねお客さん持っていただいたパターがちょっと長さ変えれるパターなので、長さとか調整したことありますかっていうふうに言われてたんです。いや調整したことないんですって、あそもそも長さ変えられるパターだったんですねっていう話して、あじゃあパターの長さ合わせていきましょうって言われて、すごくないですか。僕その日新品のグリップ、しかもいいメーカーのグリップ、しかもパターの自分のパッティングの調整までしてもらってかかった金額なんと600円ですよ。へへへへ、いいんすかみたいな。で1万円ぐらいのものとパッティングの調整までしてくれて、いやもう本当にね素晴らしい人に出会ったなと思って、まあ、店長さんだったんですけどねその方ね、ぜひですね皆さん丁寧のゴルフファイブ行ってください。もう本当にね僕はねもうこういうことしかできなくてね、本当になんかねもうこれねビジネスの本質ってここだなと思って、なんかお客さんを申し訳なくさせるのってこれビジネスの基本だなと思って、だってもう僕ゴルフのもの買おうと思ったらもうそこに行くしかないですもんね。ってなったら結果的に1万円のものをね、例えばプレゼントしたとしてもゴルフクラブね、例えば1個買うのに3万円4万円するじゃないですかね、じゃあセットで買ったら何十万円もするじゃないですかって考えたら、結果的にお店の方がプラスになっていくんですよね。いやーだからね昨日、いやすごいいい思いをさせていただいて、いやすごいいいお店だなって思って、もう相手に何の非がないですよね。ただただグリップを先に切っちゃって、だって僕本当に5、6年前のグリップ持ってきちゃったんで、言われてもいや申し訳ないんで僕買ってきますよぐらいな感じだったんですけど、そこまでしてくれるなーって、もう本当に申し訳ないなーっていう気持ちがねいっぱいだったし、これは本当にビジネスにね通ずるなーと思って、早速今日ね社員たちにシェアして、お客さんを申し訳なくな申し訳ない、ね、気持ちにさせるねいい接客をしましょうっていうようなね会議もさせていただいてね、本当に今日はねほっこりさせていただいた話でした。まあねこんな話してたらねエンディングになっちゃうのでね、今日はね朝から菅原のねほっこりした話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道で6店舗の整体院を経営したりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今日はですね、特にまだね、連絡できることがないので、特にないので、ぜひゴルフ5の手稲店、ぜひ皆さん行っていただいたらと。今ゴルフシーズンなんでね、ぜひ行っていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
で、まあそんな感じでね、本題に入らせていただきますが、今ね、サッカーのワールドカップ真っ盛りですね。決勝がですね、7月の20日ぐらいにあるというふうにね、話も聞きますのでね、まあ今日はね、これ収録なのでね、日本が今どこまで行ってるかっていうのはね、わからない状態でね、喋っておりますが、で、このね、サッカーを見ていたらね、やっぱりこうね、キャプテンだったりとかね、リーダーシップってすごい大事なんじゃないかなというふうに思っていて、まあ今日はね、それに通ずるような話はね、できたらいいかなというふうに思います。で、今日はですね、優しい人と、結果を出すリーダーの違いっていうのね、話をしていきたいなというふうに思います。で、こう出世する人はなぜ仲間を勝たせることができるのか。でね、こういう話をね、していくときにですね、実はね、少し誤解されやすいことがあるんですよね。よく仲間を勝たせなきゃいけないとか、ね、部下を輝かせなさいとか、ね、言われたりするかと思います。で、僕はね、こう、出世する人もね、仲間を勝たせるし、出世しない人も仲間をね、勝たせようとしているってね、思っております。じゃあ、何が違うのかっていうのをね、そこをね、少しね、まあ自分たちのね、経験談とかをね、踏まえてね、喋っていきたいなっていうふうに思います。で、まず最初になんですけど、出世しない人が悪いわけじゃないです。むしろ、優しい人が多いということですね。人を傷つけたくない、嫌われたくない、困っている人を助けたい、そういう気持ちを持っている。でも、優しさだけでは組織が強くならないっていう話ですね。例えばサッカーです。残り5分、1点負けています。全国大会です。世界大会です。絶対に勝たなきゃいけない試合です。そんな状況で、あの子今日シュート打ててないから打たせてあげよう。とはならないじゃないですか。なぜか勝つことが目的だからなんですよね。ここで勘違いをすると組織が弱くなるんですよね。かわいそうだから任せる、嫌われたくないから注意をしない、機嫌が悪くなるから言わない、これはね、優しさに見えるんですよね。でも実は違うんです。これ何かというと責任の放棄なんですよね。リーダーの仕事はその人の感情を守ることではなくて、その人の未来を守ることだと僕は思うんですよね。で、本当に仲間を勝たせる人は感情ではなくて成長で判断すると思うんですよ。例えば契約率の低いスタッフさんっていると思うんですよね。優しいリーダーは契約を取らせてあげる。でも出世するリーダーは違うと思うんですよね。契約が取れるようになるまで育成をすることだと思うんですよね。つまり魚を与えるのか、魚の釣り方を教えるのか、これが本当の勝たせ方だと思うんですよね。多くのリーダーってこう嫌われるのが怖いって思う人もいると思うんですよ。僕もね、そうでした。なんかね、注意したら嫌われるかなとか、厳しいって思われるかなとか、怖いって思われるかなとか、なんかね、でもね、ある時気づいたんですよ。こう嫌われないリーダーっていうのは好かれるかもしれないけど、組織が強くなってるのかって言ったら、組織ってね、弱くなっているんですよね。逆に厳しいリーダーはその時は嫌われるかもしれないけど、成長した時には絶対感謝されるんですよね。で、これってね、親子関係もね、同じだと思うんですよね。で、例えば僕ね、大好きなキングダムがね、あったりとかするんですけど、僕はね、キングダムが好きな理由っていうのは、やっぱこうね、主人公っていうのが仲間をね、大事にするんですよね。でも、甘やかさないんですよね。こう主人公が率いるね、飛信隊っていうね、組織にもね、戦場ではね、厳しいんですよね。で、なんでかって言ったら、命がかかってるからなんですよね。負けることって死を意味するじゃないですか、戦場って。だから、本気で仲間を勝たせに行くんですよね。で、これって、なんか気づかないかもしれないですけど、会社も同じだと思うんですよね。だって食えていけなきゃ死ぬじゃないですかね。で、出世する人は
目の前のこの感情よりもこう未来を見ていくんじゃないかなっていうふうに思って、で今日はね怒られるかもしれないとか、今日はね嫌われるかもしれない、でも3年後とか5年後とか10年後っていうふうに考えた時に、自分が今こう動いている行動がその人のためになっているのであれば、僕は厳しいことを言っても全然いいと思うんですね。逆に何だろう、甘やかせてね、大事な試合なのにねパスさしてみてとかっていろんなことをやった時に、それがじゃあ3年後5年後っていうね未来を見た時にその人のためになっているのかなっていう風になったら、そこはね逆だと思うんですよね。まあ、だからねこう厳しくするのってね、まあ、時には大事なことってあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、だから育っていく、でだから結果が出るんじゃないかなというふうに思います。で今ね本当サッカーの日本代表ねやってますけどね、それも同じなんじゃないかなというふうに思います。誰か一人を活躍させるために試合をしてるわけではないですよね。今回もね、あの遠藤キャプテンがね、3日前に離脱しましたけど、いろんな賛否両論ありましたよね。いやー、どれだけ遠藤が日本代表に貢献してきたと思っているんだとか、いろんな声が上がってきましたけど、でも監督の決断って僕はね、なんかこう正しいなと思って、まあさすが監督だなと思ったんですけど、なんかやっぱりそのどれだけ貢献してきた人のなんか感情を大事にするよりも、なんかチームが勝つことを優先したんですよね。だからこそ今遠藤が怪我をして試合に出れないっていうことよりも、ね、遠藤と入れ替えて試合に出れる、ね、同じポジションの人を呼んだ方がチームが優勝できるって考えたんですよね。でもこれは時と場合によっては逆の結論になる場合もあると思うんですよ。例えば遠藤がいてくれた方が優勝できるっていう風に判断する場合もあると思うんですよね。だから最終的にその決断を下すのって監督であり経営者だと思うんですよね。僕よくねいつも経営者のセミナーに行く時に話したりとかするんですけど、選択に丸×ってないんですよね。丸×ゲームではないんですよ。なんで自分が選んだことが失敗するかもしれないし、自分が選んでない方が失敗したかもしれないしとかっていろいろあるんですよ。でこれ何かって言ったら、選択をする場面ではどっちも三角なんですよね。成功するかも失敗するかもしれないっていう状況が経営の世界なんですよね。で僕らが大事なのって選んだものを正解にするしかないんですよね。なんでどっちが正解かどうかなんて分かんないんですよ。大事なのは選んだんだったらそれを正解に力ずくでしていく。だから今回のねサッカーもそうですけどね、監督はどっちの選択肢も絶対あったと思うんですよ。遠藤を残すという選択肢と、ね、遠藤の代わりに他の人を連れてく、ね、連れてくるっていう選択肢あったと思うんですけど、自分が選んだものを正解にするしかないんですよね。でこれね、例えば予選落ちしてたらめちゃくちゃ監督批判されると思いますよ。ね、遠藤を残しとけばよかったんじゃないかって絶対言われるんですよ。でこれも経営の世界も一緒で、ね、これを選んだからこうなったんだって後付けで言われちゃうんですよね。だからこそ経営者も監督も選んだものを正解にする。だ遠藤が選ばなかったから日本が優勝できたっていう方程式にもう監督自ら作っていかなきゃいけないんですよね。それが、まあ、遠藤にとっても監督にとっても正解になってくるんですよね。だってこれで、ね、逆に予選落ちしてたらそれもそれで遠藤ね多分ショックだったと思うんですよ。自分が残ってれば勝てたかもしれないとかって思うじゃないですか。だからこれはねもうね成功させるしかないんですよね。まあだからこそね、まあ、時にはこういう選択っていうのをねこうしなきゃいけない場面があるんですけど、これをねしっかりと正解にしていく、それもねすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、だからね時にはそういう場面、大事な場面にはスター選手もね走らなきゃいけない、協力しなきゃいけないし守備もしなきゃいけない
ね、犠牲にならなきゃいけないっていう場面も絶対あると思うし、でそしてねチーム協調性を持ってみんなで勝っていくぞ、だ今回も遠藤選ばなかったからねみんなが落ちるんじゃなくて、遠藤キャプテンがいなくなったから自分たちで頑張んなきゃいけないんだっていう気持ちにね持っていくっていうのが、まあ、それがね世界と戦える力になってったんじゃないかなというふうに思います。でね最後にねまとめるとですね、こう出世するリーダーっていうのは仲間を勝たせることができるんですよね。でもそれっていうのは優しいからではなくて未来を見ているからなんですよね。でそれは感情ではなく成長度合いを見たりとか同情をするんじゃなくてしっかりと教育をすることで、慈悲を与えるんじゃなくて責任を与えることっていう風なことをすることによって組織って強くなっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、だからねこう人が育って、まあ、だから結果が出るんじゃないかなというふうに思います。で僕もねこう会社経営してるとよく見るんですよね、こう委員長たちがねなんかこう売り上げをねこうなんだろう、お店の売り上げっていうのもあるし個人のねやっぱり業績っていうのもあると思うんですよね。そういった時に委員長たちがいやあの子ね最近お客さんもらえてないからお客さんあげてあげたいなとか、でも例えば契約率が悪かったりとかリピート率が悪かったりとかねする人もねやっぱりいるんですよね。だそういった時にですねどういう理由でお客さんを渡すのかっていうのが慈悲になってないかな、かわいそうだからあげるになってないかなっていうのをね本当にね僕は常に常に委員長たちに問いただしてるんですよね。かわいそうだから渡すんじゃなくて信頼してるから渡すんだよって。じゃあ今お客さんが渡せないんだったら信頼できるようになるまで育てなきゃダメだよっていう話をねやっぱりよくするんですよね。で慈悲によるものってやっぱりね結果もね出にくいですし、何でしょうかね、お店全体の空気ってねやっぱり良くないと思うんですよね。だから僕はねそういう風にこうねなんか飴をあげたりとかするんじゃない、魚をあげたりとかするんじゃなくて、まずは、まあ、あげるにしてもコミュニケーションも必要だと思いますしね、なんで今あなたにはあげれないのかとか、僕はあげたいんだけど今こういう状況なんだとかっていうような、まあ、何よりもねコミュニケーションを取っていくともとても大事なんじゃないかなというふうに思います。で僕はねこういいリーダーとかねこう仲間に慕われてるリーダーっていうのは本当にこう思ってることをちゃんと伝えることができるリーダーとも思っているんですね。で逆にですね人がなかなかついてこないリーダーって自分の言葉を使わないリーダーっていうのもあるんですよ。例えば会社で決定事項、まあ、僕が何かを決定するってなった時にそれを現場に伝えていく時に社長が言ってるからこうなったんですみたいな、社長がこういうふうに言ってましたみたいな感じで現場に伝えるリーダーもいれば、自分で噛み砕いてこうこうこういう理由でみんなにはこういうふうに頑張ってもらいたいから、だからみんな頑張ってもらえないかいって言って自分の言葉で噛み砕いて伝えられる人、この同じことを伝えるにしてもこの伝え方一つでこの仲間たちの士気の上がり方だったりとか信頼信用って全然変わってくるなっていうのが最近もね仕事をしていて見ていてマネジメントしててよく感じるところであります。でやっぱそんな時にはねそのねうまくこうマネジメントがねできてなかった時にやっぱりねコミュニケーション大事だよって、自分の言葉で伝えていくのが大事だよって、そしていつもそれをねスポーツに言い換えたりします。あの監督が言ってるからやろうっていうのと、いや俺たちでこうやろうぜってキャプテンが言うのだったら全然チームの士気の上がり方が違うよと。会社の監督は経営者ね、そしてスポーツのキャプテンは委員長なんだよと。委員長がどうやって、ね、現場の士気を上げていくのか、ね、監督だけの力ではなかなか難しいので、まあ、だから自分が部活動をやってて全国大会を目指した時に
どういうお店の雰囲気だったら、ね、どういう風にみんなに声をかけたら全国大会に向けて頑張ってくれるのかなっていうのを考えてマネージメントをねしたらいいんじゃないかなってよくね伝えるんですよ。だからね今回もねサッカーのねワールドカップを見てて、いやさすがだなって、いやそれはねもしかしたらね遠藤キャプテンのねたまものかもしれませんしね、もうキャプテンがいなくてもリーダーシップが取れるね、他に代わる人がいるから外れてもね成り立ってるのかもしれないですし、これはねやっぱりね中にいる人しかわからないですけど、でもね見ててやっぱり気持ちいいですよね。ああいう風にこう控えの選手もみんながこう喜んでこう目標に向かって頑張ってるっていう姿を見るとね、なんかこうスポーツと会社経営って本当に通ずるものがあって、スポーツみたいな戦い方ができればもう会社もねとてもうまくねこう回っていくんじゃないかなというふうに思いますので ね皆さんもねぜひ考えていただけたらなというふうに思います。こう今自分がしている優しさっていうのは本当に相手のためになっているのか、それともただただ自分が嫌われたくないだけなのか、ね、本当に仲間をね勝たせる人は時に厳しく、時にはね待ってあげることもできたりとか、時にね信じることもできたりとか、あとはね時に待たせてあげることもできたりとか、まあ、時にはね優しい言葉もかけてあげられることができたりとか、でそしてこう仲間の未来のために行動する、今の足元だけじゃなくて1年後3年後5年後10年後のことを考えて今こうできるアドバイスをしてあげる、今できる関わり方をするっていうのが、僕はそんなリーダーが本当にこう出世をするリーダーじゃないかなと思うし、そんなリーダーが次は経営者だったりとかね、次は監督になれるような人になるんじゃないかなというふうに思ってます。だからサッカーでもね、なんかこうプレイヤー向きの人とね、監督向きな人っていると思うんですよ。なんか僕はね、大事なところってそういうとこじゃないかなというふうに思うので、なんかね、森保監督見てるとね、本当に、あ、この人は監督にすごい向いてる人なんだなって感じるのでね、ぜひね、他ね、森保監督をね、皆さんもね、追っていただけたらなというふうに思いますので、ぜひね、注目していただけたらなというふうに思います。で、こんなね、喋っていましたらエンディングの時間になりましたので、エンディングに入らせていただきます。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら喜びますので、こちらもお願いいたします。今ね僕の YouTube 大活躍中なので、そちらもね検索していただけたらなというふうに思います。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それではまた良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたね。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。今日は7月7日七夕ですね。一年に一度織姫様と彦星様が出会える日なんですが、まずですね、大阪の中心は雨天にかかわらず天の川も織姫星も彦星も見ることができないですよね。まあね、大阪でも山の方に行けば見えるかもしれませんけれども、でもね、昨年ね、波照間島に行った時に天の川を挟みます織姫星とね彦星をねしっかり見たのでね、ちょっとなんか満足してる私がいますね。ラジオのお聞きの皆さんはね、天の川見えるといいですね。彦星織姫星見えるといいですね。はい、ということでですね、今日も始めてまいりましょう。はい、今日のゲストさんをご紹介いたします。春日美声眼術北堀屋院院長の小松由美さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、織姫星彦星見たことありますか？
1: ないです。
0: ないですよね。なかなかね、大阪じゃ見ることができないですもんね。はい、はい、ね、今日はね七夕ということでね、ちょっとロマンティックなね、いい放送を届けてまいりましょう。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで改めましてご紹介をさせていただきます。春日美声眼術北堀屋院院長の小松由美さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、小松さんはちょっと知り合いのね紹介で今日ねお越しいただくことになりましたけれども、ラジオは初めてですか？
1: 初めてです。
0: あ、じゃあちょっと緊張しますね。
1: 緊張します
0: ね。はい、じゃあまずね、小松さんのお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、生まれは兵庫県なんですか？
1: はい。
0: 保養はどこですか？
1: 宝塚です。
0: あ、宝塚。はい、じゃあもう宝塚歌劇団に憧れていたとかってありました？それはない。
1: ま、たくさんいらっしゃいました ね、周りに。
0: ねえ、はい、じゃあ周りでよく見ていたぐらいで、自分はなりたいとか思いませんでした？
1: なりたいじゃなかった
0: なかったですね、はい、見に行く方ですかね、どちらかといったら。
1: 見てもなかった。
0: 見てもなかった。
1: せっかくもったいない。
0: もったいない。
1: もったいない。
0: あ、なるほど。でも生まれたのはずっと宝塚で育ったんですか？
1: そうですね、うん、大体は
0: 宝塚で育って、はい、じゃあ宝塚の地元の小学校、中学校、
1: そうですね、
0: 高校も、
1: はい、高校も。
0: で、大学は
1: 専門学、看護の専門学校へ。
0: あ、行かれたわけですね。
1: 天王寺の方に行きました。
0: はい、これは看護専門学校なんですけど、はい、子供の頃の夢も看護師さんとかだったんですか？
1: そうですね。
0: あ、そうだったんですか？
1: 子供の時から。
0: それはなんで、なんかあったんですか？
1: そういうお世話的なのが昔から保健委員とか、うん、小学校の時にも入ってましたね。
0: はいはい、はい、そういうのも入っていて
1: 憧れとか、そんな感じですね。
0: じゃあその子供の頃の夢を叶えようと。
1: はい、うん、そうですね。なりたいと思ってなりました。
0: なりたいと思って習った、はい、ということは専門学校何年？2年？
1: 3年です。
0: あ、3年間、はい、どうですか実際入ってみて。高校は普通の高校ですか？
1: はい、普通の高校で、
0: で3年間通い、はい、自分がやりたいなと思ったこう看護師さんを目指そうと学校行ったんですけど、学校ではいかがでしたでしょうか？
1: 大変ですね。
0: 大変だった。やっぱりね、どんなところが大変でしたか？
1: もう実習とレポートと寝れないっていう。
0: え、寝れない。
1: 寝れない。だから最初の1年とかは大丈夫なんですけど、うん、実習が入ってくるので、
0: うん、病院に実際行くんですか？
1: そうですね。
0: ああ、はい、そうなんですね。
1: レポート三昧で、寝れなかったですね。
0: 寝れない。じゃ夜勤とかも。やったりとかもしたんですか？
1: それは、まあ、働いてからは、うん、普通に一般病棟で働いたので、
0: はい、その学生時代は？
1: 学生時代は普通に実習なので卒業と同時にこう免許 その国家試験を受けるわけですけど、うん、それを通ってからの、はい、
0: なるほどです。そこで勉強して3年間勉強したと、
1: はい、
0: で私はこれいけるわと思ったんですか？国家試験必要じゃないですか？
1: 必死ですよね。もう背水の陣ですね。もう、うん、もうギリギリのところで、はい、なんとか、はい、受験して
0: 受かって、はい、で最初はどこの病院というか大阪ですか？
1: 大阪で、うん、はい、うん、なんかユニバーサルスタジオの近くでしたね。
0: あ、そうなんです。はい、この花区かどうかない。
1: そう、まだできてないユニバーサルスタジオの。
0: その前ですね。ああ、なるほど。
1: その時代でしたね。
0: その時代に、はい、そこの病院に最初働いたと、はい、どうでしたか最初勤務してみて。
1: 外科とかそういう、うん、なんかこう 大変なところで働いてたんですけども、もちろんその外科系が好きと思ってたので、
0: うんうんうんうん、
1: まずはそこで働きながら学びたいと思って頑張りました。
0: なんで外科だったんですか？
1: なんだろう、こう多分主義とかそういうのが好き。
0: 主義
1: 、うん、介助とか、オペのナースではなく、その一般病棟の患者様との関わりをしながらのオペ前オペ後だったりとか、そういうのがしたかった、
0: はい、したかったんですね、はい、やっぱり分野ありますね、いろいろとね、はい、じゃあ、最初はその外科に入ってお勤めになられたと、
1: はい、
0: 一番 やってよかったなと思うことはどんなことでしたか？そこで働いてみて、
1: やってみてよかったこと、まあ、外科なので結構サイクルがこう激しいとか、内科病棟の慢性期のところじゃなかったので、こう関わりがこう深くなるまでにはまた退院されてっていう感じなんですけれども、まあもう子供小さい子からこういろんな方が来られる中で、こう自分の新卒の若い女の子がどう対応できるのかをずっと試行錯誤しながら、人生経験的にはものすごい重要な時期ではありました。
0: なるほど、はい、じゃあそこで得たものっていうのは大きかったんですね。
1: はい、
0: ね、そこでは結構長く勤められたんですか？
1: いや、もう2年ちょっとぐらいで、
0: はい、
1: その後大手の美容形成外科の方に、
0: ああなるほど、はい、美容形成外科の方に行かれたんですね。
1: 美容に行きたかったんですね。
0: それはなんで？
1: 美容が好きだったから
0: 外科、ただ美容の方に興味を持ったってことですかね。
1: 外科で働いて看護師じゃないと中に入れなくて、こうされる側じゃなくてする側のそっちの興味がものすごく
0: 出てきたんですか？
1: 自分が美容が好きなんだけれども、そこに対してのこうどういうことしてるのかなっていう欲がありました。
0: あ、はい、それで美容形成外科に行った、はい、実際行ってみてどうでした？
1: ちょっと違うなと思って
0: 何が違ってたんですか？
1: なんかこう、まあそこまでの寄り添いができなかったのかな、こう思ってたのとちょっと違うのかなっていう、こう結構大きい手術だったりとか、そういう簡単なものじゃなかったりするもの、いろいろ見たんですけど、まあ、7ヶ月ちょっとぐらいかな、1年持たなかったんですけど、すぐもうその後はまた一般病棟の他の病院に移りました。
0: そうなんですね。そこでは普通の一般病棟、
1: 一般の、はい、いろいろ混合病棟だったんで、うん、はい、
0: じゃあそちらの方では長く勤めた。
1: そちらでもまた、まあ長くもないというか、結婚したんでね途中で。
0: そう、途中でね、
1: はい、結婚して退職っていう、で出産っていうのは流れがあったので、
0: じゃあもうちょっと辞めるという形になられたということですか？はいはい、なるほど、ね、でも看護師さんってこう、ね、ずっと続けられるお仕事だからいいですよね。
1: そうですね、
0: ね、はい、お子さん産んでからも、
1: 産んでから落ち着いて、まあ、15年とかブランク開けてから訪問、訪問ナースだったりとか、
0: 訪問ナースもされた、
1: はい、病院の点滴ルームとか、そういう採血ルームだったりとか、そういうパートとかもやっぱりこう常に募集がかかっているので、
0: ね、どこも足りないですもんね、看護師さん ね、はい、すぐと仕事見つかっていいですよね。
1: すぐに見つかるんですけどね、はいはい、なかなかやっぱり大変な仕事なので、
0: やっぱり大変ですよね、はい、私たちがね、例えば体調崩してね、病院行っても、あ、看護師さん大変だなってこっちから見てても思いますもんね。
1: そうです ね、
0: はい、でもね、それをずっと続けてこられて、
1: はい
0: はい、でもまた転機が来ますよね、
1: はい、
0: どれぐらいこの看護師生活は怒られたんですか？
1: 看護師生活どうだ、単発が結構こうちょこちょこは、まあ、子供が落ち着いてる時期とかにはしてたので、まあ、何年だろうなっていう、まあ、10年は行ってないですけど、弱ぐらいは、
0: あ、ずっと看護師をやってくれた、はい、でもその看護師の中でやっぱり美容に興味を持たれたっていうのは？
1: 美容は常に好きでしたね。
0: あ、そうなんですか、はい、看護師になった頃からですか？
1: そうですね、昔から、幼少期からやっぱりこう自分はもともとぽっちゃり系で、こう、
0: あ、ね、書いてありましたね、ぽっちゃり系でしたって、
1: そう、なんかいろいろコンプレックスはあったんですけど、こう磨きたいっていう欲はあったので、どうしたらこう可愛くなれるのか、痩せるにはどうしたらいいのかって、
0: 今すごいスリムですもんね
1: もう情報がない時代やったので、今は何でもこうね出てくるけど、インスタとかで、でもそういうのが何もない時代で、どうすりゃいいんだっていう状況でしたね
0: どうやってこう自分のこう体を保たれたんですか？
1: いやもうずっと、まあ、ポチャポチャしてたんですけど、うん、まあ、ある程度の年齢から勝手に痩せていくんだなっていう
0: 子供の頃はね、結構ねぽっちゃりしてます
1: もんね。でも10代もポチャポチャしてたんですけど、はいはい、ずっとポチャポチャで行ってたんですけど、うん、まあ、でもやっぱり諦めなかったですね、うん、やっぱりもう自分はもう絶対可愛くなれるんだっていうのは信じてました、うんうん、
0: なるほど、
1: はい。
0: で、看護師をずっとやってきて、まあ、パートでもねお子さんが生まれてから行って、
1: はい、
0: でそれからどうして行ったんですか？仕事の方は。
1: 仕事はまあ自分の顔がこう40代後半になっていろいろ気になるところが出てきて、うん、こうエステとかそういう問題じゃない、顔が下がってる、朝からブサイクっていうなんかこうどんどん変化していく自分がちょっと嫌だけども、うん、こう美容医療とかはやっぱり働いた経験もあってで、
0: うん、
1: 裏側知ってるだけにそういう何か切ったり塗ったりとか、うん、それは嫌だなーって、うん、怖いなーって、うんうん、じゃない副作用のないものっていうので、うん、この春日のことを知って自分が患者として最初行きました、はい、
0: 最初美容医療も経験された。じゃあ手術とかも立ち会ったりもしたんですか？
1: そうですね、あの解除したりとかはしてました。
0: なるほど。そういうの見ててちょっと怖いなとか。
1: 怖いし、うん、はい、その後のこととかやっぱり長く、うん、やっぱりその後を考えていかないといけないので、そうです
0: ね、ケアもねやっぱりしていかないといけないですもんね、はいはい、なるほど。いろんなのをこうご自身が見てきて、はい、じゃあ違う何か病がないかなということで、はい、見つけられたということですね、はいはいはい。まだまだですねちょっとお話伺いたいところですが、今日リクエスト曲をいただいております。宇多田ヒカルさんの君に夢中という曲なんですけれども、はい、これはお好きな曲なんですか？
1: 好きです。ただ好きです。
0: ただ好き。宇多田ヒカルさんが好きってわけではないんですか？
1: 宇多田ヒカルさんもやっぱり20代とかからずっと好きだし、すごいなってやっぱりこうあの時代すごいなって思う女性でしたし、
0: 衝撃的でしたね。
1: 衝撃的、もう10代の時から、はい、でもうこの曲が特にもう出だしからものすごくゾワゾワゾワって
0: します。はい、ではゾワゾワしながら聴いていただきましょう。はい、宇多田ヒカルさんで君に夢中です。

0: ベルビーイングラジオ。はい、ということで宇多田ヒカルさんの君に夢中をお聞きいただきました。はい、それではまたここからね、続きのお話を伺っていこうと思うんですけれども、それで自分のね、顔をちょっとね、もっともっと綺麗にしたいということで、この、春日美声眼術というのに出会った。これどうやって見つけたんですか？
1: はい、普通にポスティングをされてたのが、はい、数年前にポストに入ってたけど、その時は自分ごとではなかったけども、うんうんうんうん、もう一回その嫌だなってこうどうしようかなって思ってた時期に入ったそのチラシが刺さって、うんうん、温めて温めて、うん、数ヶ月後に電話したみたいな感じで。
0: そうなんですか。電話して、はい、で実際行ってみた。
1: はい、
0: で行ってみてどうでしたか？
1: まあ、結構痛いんですけど最初。
0: 痛いんですか？
1: 痛いです。あの、動かしてない筋肉だとか関節だとか、うん、股間のね、うん、そういうところを動かしていくわけだから、うん、こう滞ってるものとかが、うん、いかに自分がこう動かせてなかったかっていうのがリアルにわかる、
0: うんうん、はい、顔だけこう動かしてく
1: る。顔をもうグイグイ手技でハンドのみでやっていくわけですけど、こうもう最後、うんうん、顔面陣痛っていう風に名前つけてたんで私は、
0: 痛い顔が
1: 痛い。でもそれが痛くなくなってくる、うん、10回ぐらい受けた前、10回前ぐらいかな、
0: うんうんうん
1: うん、どんどんこう1回目2回目ってどんどん和らいでくるんですけど、うん、痛くなくなって気持ちよくなって寝てしまうっていう、最終的に、
0: は
1: い、そこからはもう本当に行くのが楽しくなる。そこまではちょっとなかなかしんどいんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: で楽しくなって、はい、で自分が変わっていくのは感じました。どう変わりました？
1: あの、なかなかゆっくりペースなんですけど、やっぱりこう長年かけて下がったものが1回でなるわけじゃないの、はいはい、
0: まあ、確かに確かに、
1: はい、それをまあ3ヶ月ぐらい、ただもう3ヶ月ぐらいで自分が変わったかなっていう実感はあったんですけど、家族、うん、娘とかからは、うん、もう数回でなんか違うとか綺麗になったっていうのは言われてました。自分でなかなか気づけないんですけどね、毎日見てるから、
0: うん、自分の顔はね、
1: はい、自分はなかなかわからないです、
0: うん、で今になってどう違いを感じますか？やっぱり
1: 半年ぐらいを、うん、もうなんとなくやっぱりずっと続けてたら、顔が一番最初の時とは全然違うなっていうのは、やっぱり半年1年って経てば
0: わかる、
1: わかる、
0: うん、
1: はい、わかりますね。写真に撮ってたんで、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほどね、
1: 見たらびっくり。
0: どれぐらい通ったんですか、そこには？
1: 結局そのメンテナンス月1回だとか、行ける時に2週に1回だとか行ってたので、 2年3年はずっと
0: 通ってた。
1: はい、なんとなく通ってましたね、ずっと、はい、
0: でそれで通っていくうちに、これ自分もやりたいなと思ったんですか？
1: そうですね、そういうお声がかかったので、うん、あの、増やし、その店舗をこうフランチャイズでっていうお話があったので、うん、私やってみたいなって、こう、うん、ぜひともこの体験を、あの、他の方にも、はい、うん、提供したいと思いました。
0: うん、それでそこでお勉強をスタートしたんです。
1: はい、スタートして、はい、
0: どれぐらい勉強されたんですか、うん、そこでは。
1: どうでしょう、まあ、ずっと自分はされる側で、まあ、なんとなく分かってたんですけど、はい、半年とかもうちょっとかな、
0: はい、
1: あの、娘と一緒に習ったんですけど。
0: 娘さんも、
1: はい、はい、
0: 娘さんはもう大きいんですか？
1: もう、あの、22とかになるんですけど。
0: そんなに大きいんですか？あの、
1: 一番上は3人いてるんで、
0: 3人も、はい、じゃあその上の娘さんと一緒に習って、はい、
1: 自分の顔をしてもらうために
0: そういうことですか？あ、なるほど、ね、
1: 一緒に習った方がこう、ね、
0: お互い交代で、ね、できるから、
1: そう、一緒に習っちゃおうっていう話で、
0: はい、習って、それで、その後サロンオープンした。
1: はい、その後去年の10月中旬ぐらいですね。
0: あ、まだ最近ですね。
1: そうなんです、はい、
0: うん、オープンして、じゃあたまには、あの、娘さんも手伝ってくれるとかあるんですか？
1: そうですね、たまにこう時間のある時来てくれたりとか。
0: そうなんですか、
1: はい、もちろん施術もできるんで、リピーターさんの方は、あの、うちの娘推しの人もいるので。
0: あ、そうなんですね
1: そうなんです、うん、やっぱり若いんでね、
0: うんうんうん、
1: おばちゃんよりね、若い方が
0: 若い子同士とかね、そういうのもありますしね。
1: やっぱりこう、あの、同じ主義でもやっぱりカラーが出るので、
0: うん、
1: はい、そんな感じで、こう、推しの方もいらっしゃって、とてもありがたいことに。
0: なるほどです、はい、で、今やり始めてどうですか、やってきて。最初でもね、スタート、自分で、あの、店を出すって、やっぱりね、バックがあったとしても不安とかなかったですか？
1: いやまあ最初は不安というか、まあ、やれるっていう気しかしてなかったんですけど、うんうん、やっぱり実際やってみたらなかなか難しいんだなっていうのはリアルに感じてますけど、やっぱりこうね来られる方とかがこう昔のチラシを握りしめて来てくれたりだとか、
0: うん、うん、
1: その気になってたのよずっとっていう、うんうん、私と同じような状況で来てくださったり、
0: うんうんうん、
1: っていう方とか見た時にああやこうやってよかったなって
0: やってよかったなって思って、
1: はい
0: はい、大変なことはありましたこの半年ちょっとで、
1: うん、何が一番大変ですか？なかなかやっぱり認知が新しくそこで開拓していくのはなかなか自分がやったことない分野なので、ね、技術っていう方面でしかやったことがないからそこは難しいなって思ってます。
0: なるほどね、はい、で今は、お店は北堀江にあるんですよね、
1: はい、
0: 時間は何時ぐらいから何時ぐらいまでやってるんですか？
1: 普段10時半からは行けてるんですけど、来られる方が10時って言ったら10時開けちゃって、
0: あ、なるほど、
1: もっと早く来てるので別にそこを合わせて、はいはい、で月か金が6時受付が18時受付、はい、最終って言っても18時半とかも全然、
0: はいはい、
1: その方に合わせて、うんうん、水曜土曜が10時半オープンの14時受付が最終っていう形の木曜日曜祝日お休み
0: にしてるって感じなんですね、はいはい、場所はもう何駅が一番近い
1: んですか？西大橋、鶴見緑地線、西大橋と四ツ橋線、四ツ橋駅っていうのが徒歩3分とかなので、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあもう検索したら出てきますか？
1: Google で、
0: あ、はい、
1: Google マップすぐ出ます。
0: 美声元日
1: 北堀江
0: で、はい、で出てくる
1: って
0: ことですね、
1: はい、結構すぐ出てきます、
0: ね、なかなか珍しい、ね、名前ですもんね
1: 、はい、
0: すぐ出てきそうですね、はい、はい、そうですか、まあ、今後の夢とかってあるんですか？
1: 今後はやっぱりもっと多くの女性になんかこう自分を諦めないでいいというメッセージを届けたいっていうのがあって、やっぱりこう悩んで来られる方が多いので、
0: 悩んで、
1: はい、美容医療とかはやっぱり怖い、同じような状況ですよね、
0: うん、
1: 私と、
0: うんうん、
1: でまあだからそういう方とかにこれでもその、ね、主義だけでこれで変わることもできるっていうことを伝えていきたい、うん、美容だけじゃなく心まで元気になれる場所作りっていう形だったり、
0: うん
1: うん、そういう諦めない女性を応援したいなと思ってます
0: ね。え、もう諦めちゃってる人もいますからねまだまだね、女性は本当70、80になってもね、はい、綺麗でいてほしいっていうのありますもんね、
1: はい、
0: 今男性もねやっぱり美容をすごい気にかけてる方も多いんですけど、
1: 男性も来られます。
0: あ、来られますか、はい、それは何目的で来られるんですか？やっぱり頬がこう下がるとか。
1: そうですね、目元とかこうたるみとか、うん、やっぱり男性でもものすごく美意識が高いとかそういうわけじゃなく、
0: うん、
1: 普通にこうエステサロンって敷居高いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 女性のもの、
0: はい、確かにね。
1: そうだけど美容整体なので、
0: はいはい、
1: あ、整体だ、俺も行けるみたいな、多分ちょっとこう行きやすいのかなって思います。
0: なるほどね。
1: 基本女性がやっぱり多いんですけど、
0: うんうん、
1: はい、男性の方もやっぱり気にして、
0: ね、最近はね男性もすごい、ね、変わってきてますもんね、
1: はい、
0: お化粧する時代ですからね男性がね反対に女性より綺麗になっちゃったりしますから ね、
1: そうです ね、
0: ね、いいですね。でもね、そうやって人がこう良くなっていく仕事っていいですね。
1: はい、すごく楽しいです、
0: ね、ポジティブでね、
1: はい、
0: だってちょっと良くなかったものを良くしていくんですもんね。
1: 良くな
0: かある意味ね、
1: そう、元に戻す、10から、ね、そう、10から15歳若く巻き戻すっていうイメージでやってます。
0: あ、はい、なるほどね、はい、
1: 美魔女になるとかじゃないんで、
0: ないですね、
1: はい、違う顔になるとかじゃなく自分の元の姿、
0: うんうんうんうん、
1: はい、一番いい状態に戻していけた

0: ことですね、うん、だから年齢じゃなくて変わりたいと思った時に一歩踏み出す勇気っていうのをやっぱり持っていただきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さん春日美声元日北堀江店堀江院の方にね皆さん来ていただきたいなというふうに思います。はい、今日はのお忙しい中お越しいただきました、え春日美声元日北堀江院院長の小松由美さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 朝からウェルビー

にね、女性はやっぱりいくつになってもね、綺麗でありたいですよね。はい、ぜひぜひ皆さんお店の方に、行ってみてください。はい、それではですね、告知へと移らせていただきます。ご意見ですね、番組のご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでよろしくお願いいたします。アカウント名はすべて小文字になります。アットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO までよろしくお願いいたします。またですね、 FM ギグ大阪アロハレディオステーションの、インスタグラム、そしてフェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せいただきたいと思います。はい、ということで今日は7月7日ね、今日ね、どこかの場所でこうね、天の川が見えて織姫様、彦星様が見えるといいですね。ということで、これから出勤の方もいらっしゃると思います。今日も気をつけて行ってきてください。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの僕最大賞期と
1: 太田道子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ、毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にも新しいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀歯へで、はい、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら

0: 模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、う
1: ん、ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、うん、まあ、すぐみんなさんが知っている、
0: はい、
1: もう問題出すまでもなくそれは1位やろみたいなね、
0: お、なるほど、
1: 曲をヒントで、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
0: はい、
1: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: あ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、まあ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、
0: はい、うん、俺確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい、
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売上がなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、
1: はい、おね、すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。ハガキで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、マルモで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないですので、ね、うん、そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人とタイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですが、はい
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: お、その理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で、あとの3曲で、うん、4曲目は知らないんですけど、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあやっぱりそういうところの、まあ、ある一定のそのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うって、やっぱりランキングは衝動が大事なので、はいはいはい、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、なのでまあどっちが上かなっていうと、でも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がね あれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするので、ちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで、私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、ここからですね。チャタロウさんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、
0: うん、
1: 玉子さんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お、来た。
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですからなるべく聴かせないん
1: で、ね、音消されるからね、
0: 消されるからね、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川ですよね。
0: あ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: ヨースコ
0: ー。ヨースコーの川はなんかない、ね、何も説明してないからね。
1: ヨースコー、うーん、わかんないんですよね。
0: あれ、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川ね。
0: そうね、ね、万里の頂上から来たわけですね。
1: あ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう。
1: なるほど、はい、はい、
0: 聞いたことはある。
1: ありますあります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれ好きな人多いですから、うんうん、まあ、慣れたらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカはね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞なんかでデビューして、はい、期待はされてたんですがなかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、
1: うんう
0: んうん、まあそういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっとこう歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあそうですね、かっこいいですけど ね、
0: うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚、
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや、出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この当時は全然ジーパンになんかポロシャツとか、
1: あ、まあそうでしょうね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、そしてオリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あ、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これが岸なんとかさんですよね。
0: 岸田さとしな、
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う、
0: それはモーニングモーニングの人
1: だからか、え、手 ラサスの
0: 朝。そっちです。
1: 朝。
0: ああそう、
1: 合ってる。
0: あ、君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝、ね、朝は合ってる。
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: いながら。ああ、そう、間違いそうよ ね、
1: ねえ、
0: 翼言ってる。
1: 違うのこれ。
0: そう。
1: ああ、そうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐、あ、ああ、あ、あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう、アギトさんがね。そうそうそうそうそう。
1: 五十
0: 嵐弘明。
1: 弘明さん、
0: はい、
1: 弘明さん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい、
1: はい。
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこう なんていうかな、こうちょっと細身の。
1: いやー、ビジュアルは分からないですね。覚えてない
0: です、ね、北海道の人なんですよ。
1: はい、
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね。でギター弾きながら歌ってるから、フォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね。
1: そうですね、おしゃれですよね。
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清高っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日他の曲も全部そうなの。アルバムとかもめっちゃおしゃれやん、
1: ね、
0: 別にギター弾き語りする必要ないのよ。
1: あ、ちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、ああそうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね。
1: 、はい、
0: そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね。
1: はい、そうですね。
0: ね、で時代だから、そのさっきの万里の川と比べてどうかって話なのよ。
1: あ、
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 42.9万枚。
1: そうなんや、はい。
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: はい、あ、こっちは逆。
0: そう、ここがね、
1: はい、
0: すごいですよ。
1: うーん、
0: さあ、そして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小紅。
0: あ、これは知ってますか。
1: これはよう知ってますよ ね、
0: ね、
1: めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか。化粧品。
0: 化粧品のね、春の新聞さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、うん、で、すでに YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと。CM ソングとかの。
1: あ、はい、
0: で、まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね、
1: はいはい、
0: だからこういろいろ、まあ、松本隆とかと組んでいろいろ引っ張ってくる中で、うん、矢野明子ちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野明子本人ですけど、うん、で売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
1: まあまあ、なんかこう感性で作ってはるような感じしますよね。そう、天才肌の人ですからね、
0: うん、でもこれは CM の仕事ということでちゃんと、
1: はい、
0: 売れるように作って、うん、いますので、
1: はい、
0: 売り上げが37万枚、
1: うん、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは
1: 5
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、意外、
0: 意外。でも割と矢野がよく出てたんですテレビに、ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね。
0: そう、うん、だからまあちょっとその人気もあってね、
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうな、ね、
0: そうそうそう、
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: ということでした、まあ、あとは詳しく解説していきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 横浜銀蠅。
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からんよね、これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール。
1: ー
0: で、このカットビロックンロールが全部難しい感じなんだ、暴走族の使う。
1: ああ、なるほど、当て字みたいな。
0: そう、ちょっと説明できないです。
1: なるほど、
0: そう、
1: カットビロックンロール、ね、
0: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を。
1: あ、確かにね、でも書きたいんでしょ。
0: 書きたい、書きたい。で、これが先週紹介しました突っ張りハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
1: はい、
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽい感じだったんだからすると、
1: はい、
0: これはどうですか、印象としたら。
1: ああ、でもこれも別に、
0: うん
1: うん、コミックソングっぽいですけど、
0: それで、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし。
1: ああ、そういうことです、
0: ね、なんかいわゆる暴走族系 の、 はい、ロックンロールという王道を言ってて、
1: はい、
0: 僕はこの曲は好きなんですよ ね、
1: あね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね、
0: ローとかトップとかの掛け合いも面白いしね、
1: はいはいはい、
0: ということでして、まあ、ヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 32万枚。
1: おお、はい。
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした。
1: はい。
0: オリコンでは4位です。
1: あ、はい。ということは、2で4で3で1か。
0: うん。
1: あ、茶太郎さん。
0: はい。
1: すごいね。茶太郎さんで、ほんで、2、3、4、1、2、3、あ、ラッキーちゃんも。
0: 2、4、3、1で。
1: え、2、4、3、1か。2、4、3、1。あ、ほんまや。ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね。2431。あ、意外といないね。あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、 こっちが2431。あ、モーリ
0: ー、あ、
1: モーリー、かぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: オフコース、うん、I love you。
0: おー、正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあ、そのままですよね。
1: まあ、でもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただ、13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい。ダンハマさんが11位、ミカコさん13位、伊、うん、坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、茶太郎さんが8位、うん、新次郎さんが11位となっております。
0: はい。まあ、この当時のオフコースね、うん、まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後ですか。
0: 後です、後です。あ、なるほど。だからオフコース、あの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、はい、あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、あれ売れるために書いたんだ、
1: はいはい。
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
0: そう、はい、なんかもうなんか、まあ、普通に出したら売れるのに変な曲をシングルだとするっていうねことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
1: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
0: そう、だからさよならの次の曲生まれ来る子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あれね、君を抱いているのでね、はいはい、あれ売れますよね。
1: あ、売れますよね。
0: その次は確か、時に会えばいいだからまだちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、はいはいはいはい、だからこれ売れた方の部類なんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、うん、みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は。
1: あ、
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、はい、この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます。
1: オリコンの。あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、オフコースの、うんうん、で、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、
0: まあ、出ませんしね、
1: はいはいはい、まあ、出ませんし ね、
0: うん、そしてオリコンでは6位です、
1: はい、あ、そんな上。
0: そう、分かるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか。田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: お、
1: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、そんなも変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに。
1: 倉井さんがね、ああ、早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何その9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
1: まあまあ、あるよそういうのは。そういうの、ね、そういうのあります、あります。
0: まあ時間だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
1: そうですよ、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみ、はい、見せてください。はい、サウンド3もお届けしていくのさだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Geek.

0: はい、おはようございます。 FM ギガ北海道ステーションからお送りいたします。ファインの共に輝きましょう。本日も札幌の洋菓子店キノトヤありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを、札幌の洋菓子店キノトヤありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後9時半からの放送のアレックスのアグレッシブで行こうでも募集しておりますので、どしどしお待ちしております。はい、本日7月7日世の中は七夕ですか。そうですね、北海道は来月1ヶ月ずれて8月7日が七夕ですが、全国的には七夕なんですね。はい、七夕って何でしたっけ。織姫と彦星が天
1: の川でね、
0: はいはい、会いますよっていうやつのロマンですね。
1: 1年に1回だけ会える日っていうね。うん、
0: そうですか。
1: 全く興味ないですね。そういうもうなんかロマンっていう話には、
0: ほんとね、まあ、宇宙人とかなら興味あるんですけどね。
1: でも宇宙人伝説もね、なんか天の川にはね、
0: そうですね、まあほぼほぼそうだろうということでね、はい、今ほら都市伝説の、ね、YouTuber 都市伝説でね、
1: いっぱいいますね。
0: はい、いますね。私は特に直木マンションを結構見てるんですがね。
1: 見てます、僕も見ますね。
0: はい、先月出てた話でやっぱりそのアメリカトランプさんがね、はい、いろんな UFO の映像を流したじゃないですか、
1: はい、
0: うん、いろんなところで起きてるやつ、はい、あれも実はその本命じゃないと、
1: うん、
0: もっとすごいものがあってこれから出すんであって、はい、あんなのはもう本当プロたちから言わせたら、はい、もう本当にこんなもうふざけ子供騙しだよっていうことだっていうね、うん、
1: まずは前菜からみたいな感じです
0: かね。そうですそうです、うん、そしてね、アメリカ合衆国の何百年記念でしたっけ、ありますよね、
1: はい、
0: 7月に、はい、あれ7月いつだっけ、
1: 7月4日ですか、
0: 4日ですか、
1: あもうす独立記念日は4日ですけど、そこら辺じゃなくて
0: 開国記念日
1: 独立記念日と開国記念日違うかもしれないですね。
0: ね、
1: う
0: ん、ちょっと調べてないですけども、その時にトランプさんがもしかしたらもうちょっと発表するんじゃないかなんていうね、うん、都市伝説ですから、
1: はい、
0: はい、そんな話もねしておりまして、もうそれが来るならちょっとワクワクしちゃおうかなと思って。
1: それのワクワクの理由って何ですかね。うん、
0: でワクワクの理由ですか。
1: うん、
0: 事実に近づいていくっていう、
1: あ宇宙人がいる、
0: うん、
1: まあいるっていうか、
0: そうなんですよ、
1: もう地球にいるんじゃないかとかね、
0: はいはいはい、だって私見てるもん UFO、
1: はい
0: ってUFO 見てるし、うん、だから都市伝説にね直木マンションに出てて、はい、私この間見たのが芸能人が誰だったかな、女の子ちょっと名前忘れちゃった、うん、けど出てて、
1: はい、
0: あと芸人さんみたいなのも出てて、いやここで喋っていいんだろうかみたいなね、うん、もうここならちゃんと聞いてくれるよねみたいな、あトラブルの、
1: はい、
0: 何でもないようなことがの、
1: はい、
0: あの人
1: 高橋、
0: あそうです、ジョージさんが、ね、はい、出てた回なんですけど、
1: はいはいは
0: い、で、まあ、いろんな番組で話してもなんかもうふーんっていう感じで終わらされちゃうから、はい、ガチで話したことがないんだって、でも実は子どもの時からって結構 UFO に会ってるんですよ宇宙人っていう話をしてて、
1: うん、
0: で芸能人の女の子も出て、私も実はっていうこういう感じでっていう話してた時に、はい、そのぐらいなら私喋れるぞと思って、そのぐらいのネタだったら持ってるぞと思って、あそれも都市伝説に上げてもらえるぐらいのネタなんだなと思ってね、
1: なるほどなるほど、
0: はいはいっていうところでいたので、うん、そのなんていうのかな、その宇宙人が出てきたことで何かとかではなくって、私はその地球の進化、
1: はい、
0: 地球の起源から進化 ってあるでしょ、はい、その地球の起源がその、人類がアウストラルピテクスから始まってなんだか出て進化してった、エンジン類が進化してったとかっていうことは私は違うと思ってて、
1: はい、
0: でそのなんていうのは科学者でもなんでもないんだけど、
1: まあでも諸説ありますけど、
0: そう、
1: それだったら他の動物たちの進化の過程が遅すぎるって話がね、うん、ありますからね、
0: しその文明、
1: うん、
0: そのエジプトだったりとか、
1: はい、
0: もう大昔で言うとマヤとか、はい、アトランティスとか、はい、ね、なんかそういうのあるじゃない、で、はい、さらっとだけで終わるじゃない、
1: はい、
0: っていうこととかもそんなに深く知らないんだけど、ただなんか歴史ってほぼほぼ捏造されてるなって思ってるのね、
1: はい、
0: 日本の歴史も、
1: はい、
0: うん、だからいいように書き換えられてて、
1: 日本の神話的な、
0: そう、うん、そう、でもだからそういうのも鵜呑みにできないなと思ってて、
1: はい、
0: でどちらかというといつぞやの放送でも言ったけど、その宇宙人説の方が私はしっくりくるというか、
1: はい
0: はい、だとこの文明が発達してたのも意味がわかるよなとか、うん、悪魔がとか神がとか、宗教がっていうのもなぜそういうのが生まれたのかっていうことも、はい、なんだろう、宇宙人説の方が私にはしっくりくるわけですよ、
1: うん、
0: なんか
1: 合点がいくって感じですよね、
0: 私の中の問題です、うんうん、これはね、
1: うん、
0: なのでトランプさんがそういうのをどんどん出してくれると、
1: はい、
0: あ、やっぱりねっていうところでこう、うん、なんか紐づくところがなんかこう出てくんじゃないのかなっていう期待感ですね、うん、
1: はい、
0: そういうところに私はロマンを感じるので、
1: なるほど、
0: うん、
1: その先にはどういう未来が待っているのかっていう、スターウォーズみたいにね、うんうん、地球人がいて宇宙人がいろいろね、いろんなところの宇宙人がいてみたいな共同で生活する世界が来るのか、それとも宇宙大戦争になるのかとかね、
0: うん、
1: ありますしね、
0: でも共存できるものとそうじゃないものとやっぱり進化の過程は絶対宇宙とは違うから、うん、生命体のね、
1: はい、
0: うん、だからその中でそれが分かることによってより人間っていう本質って何なんだろうって向き合えるような気がするんだよね、
1: うん、
0: そこで今私たちは人間の体を借りて生まれてきました、
1: はい、
0: その意味はっていうこととか、じゃあ人間の特徴はとか、うん、ね、ただ命が短いとかではなくって人間が持っている誇るべきものってじゃあ何なんだろうかとかっていうことをもっと明確に分かるんじゃないかなと思って、対象物が出てくると人ってその相対していろいろ気づいていくでしょ、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、でも地球人が全部同じだったとしたら、うん、相対するのが星対星にならないから、みんななんかその地球が当たり前っていう感覚でいると思うんだけど、違う相対の星が出てきたとしたら、じゃあ星の生命体はこういうことが得意で文明が発達しててね、ものすごい高度な技術があるけど、うん、じゃあ僕たち私たち地球人には何があるんだろうっていうことを考え出すんじゃないかなと思って、うん、
1: なるほど、
0: うん、た時に結局のところ最終的に人間にあるものって心だと思ってるので私、うん、でもっと人を思いやる心って何なんだろうか、思いやりって何だろうかとか、人を憎むとかもそういう感情もそうでしょ、許す許さないも出てくるし、はい、その反対に認めるとか、うん、敬う尊いものだっていうものとか、はい、うん、そのもう物体のないものの心にそんな思いが出てくるわけだよね、
1: 特に日本人はそういうね、うん、心ってありますもんね、
0: うん、だから日本は特にそうだけど、うん、その外国の方がそれを見て真似するものも勉強するものもあるし、はい、うん、逆に日本人が持ってなくて外国の方たちが持っているその正義の、
1: はい、
0: そのなんていうのかな、強さっていう部分も知っとかなきゃいけないところであって、はい、ね、学べるところはいっぱいあると思うし、うん、仲間を思うとかね、
1: はい、
0: 自分が犠牲になっても、
1: うん、
0: 向かってくっていうか、やっぱり外国人って強いじゃない、
1: ね、
0: でもそうですね、日本人ってどっかよく言えばよ、みんなでこう共存してこう、ね、人を責めてはいけませんみたいな、表向きそう見えるけど、ただ単に自分が嫌われたくないでそういうふうに表に出ない人もいるわけじゃん、
1: はい、
0: うん、だからやっぱりそこが一見その美徳に見せてるものも違う場面も出てくるから、なんていうんですかね、お互いっていうところもあると思うし、うん、うん、 そう、だからその対象生物が出てくることによって、うん、人間の本質をもう一度見つめれるっていうのが、はい、ちょっとそこに期待があるのかもしれない。
1: 面白いですね、いいですね、
0: はい、
1: ロマンですね。
0: ロマンなんですよ、ね、うん、こういうのはロマンでしかないので、ね、ずっと生きれるわけでもないですしね。はい、ということ
1: 信じるか信じないかはあなた次第。
0: そうですね、あなた次第なんですっていうね。だからね、いろんなものを見ても鵜呑みにするのではなくてね、
1: はい、
0: 自分でこうちょっと考えて、うん、自分の中にあるものと照らし合わせるというか、こうしっくりものと、うん、いうのでいいんじゃないかななんて思ってるのでね、はい、まあ、そういう意味で美化したのが織姫と彦星なんだろうなっていう。
1: なるほど、
0: うん、あとかぐや姫ね、
1: うん、ああかぐや姫伝説もね、うんうん、ありますね、
0: うん、っていうかなと思ってます、
1: はい
0: はい、そう思うとねちょっと物の見方が楽しいんですよ、
1: うん、
0: もしかしてもしかしてもしかしてって思うからね。
1: そうですね、うん、
0: はい、で今日はね何を話そうかなと思って、困った時の X 情報のね、
1: はい、
0: ランキングと思ったんだけど、 X 見ても今日収録日がねまだ6月の後半なので、
1: はい、
0: サッカーばっかりなんですよ。
1: ワールドカップやってますね。
0: 見ました？
1: いや僕あんまり見てないです。情報だけは入れます。あ勝ったんだとか、
0: はいはいはい、
1: あ4-0だったんだとか、
0: はい、
1: 今年は強いんだとか、
0: はい、勝ってんですか今年？
1: 今年は決勝リーグも行って、今の現時点では決勝リーグ行くっていうのは決まったっていうのはあるんですけども、ただ昔何年かね前の日本ってそんな決勝リーグなんかっていうところもね夢のまた夢でしたけど、今年はもう決勝リーグというか優勝するんじゃないかとぐらいの勢いがあるっていう、こう2というか詳しい人たちは言ってますね。
0: そんなに？
1: うん、それだけレベルが上がってるっていう、
0: うん、そうなんですね。もう全く私触れてなくて見てないので、
1: はい、
0: なんだろうか全然分かってないんですよ。だからもう X 見たらもう全部長友とか何ジャパンとか、
1: はい、
0: 出てきてるので
1: トレンドですよ ね、 ね本当にまさに ね話題にしてるっていう人が多いというところです ね、
0: そ、 うですね。
1: その陰にはいろんな事情というかね、いろんなことは起きてるんでしょうけど。
0: そうですね、まあ、私のサッカー人生はこのラモス・ルイで知識は止まってるのでね全然誰のこと言ってるのか全く分かんない三浦和とね、
1: 三浦和、
0: あラモス・ルイとね、
1: ラモス・ルイ、
0: ジョーぐらいかな、新しいところでジョーだから
1: ジョー、うわー、
0: ね、なので、ね、終わってますが、そう思ってて X はやめたらスマートニュースの方ちょっと見ましたらね、
1: はい、
0: エンタメだすな、これ有吉ゼミギャル曽根の負けず嫌い、ちょっとこれなんで読むかっていうと、ギャル曽根に似てるねって言われたから読んでるんですけどお互い太ってきたら似てきたのかもしれないですね
1: その黒縁メガネ今かけてますけど余計そっち、ああ本当だ本当だ、
0: 似てるかもしれない。新興虫のガチ食いに余裕なくなってきたのかな、波紋とか書いてますよね。あこれ大食いの見たことあります？
1: あります。なんか芸能人とかスポーツ選手と同じこう何キロ3キロのなんか食べますみたいなね、うんうん、やりますね。
0: 本当さ、私大食いがそんなに好きで見てるわけじゃないけど、ギャル曽根ちゃんのテレビを見ることがあんまりねないけど、たまにこう見るとしたらこれギャル曽根ちゃん可愛いなと思って、
1: はい、うん、
0: 食べ方綺麗でしょ。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんか昔テレビで言われたんですよね。
0: あそ
1: 本人が、
0: うん、あ そ, うなの、
1: それで意識するようになったって言ってましたね。
0: うん、
1: それにしても本当あれだけ 大食いだけど、うん、大きな口で食べるけど本当綺麗に食べますね、
0: うんうん、そう見ててね、だから気持ちがいいんだよ ね、
1: ね、
0: うん、で見てんだけど、それがなんか最近余裕がないんじゃないかっていうね、
1: うん、
0: 感じで言われてんのか。あ、
1: まあ、ネットニュースですね。いい本当それは世の中大食いする人いっぱいいるからね。
0: そうね、まあ、年齢も重なってるから ね食べるのも難しくなってきてるでしょうけど、うん、まあそんなに重要なニュースではなかったです
1: でも時代的に大食いが仕事になるなんて、
0: うん、
1: 過去考えたことなかったでしょうね。
0: 世
1: の中の大食いの人はただただ食費がかさんで大変とかって、
0: うんうん、
1: 食べ放題の店ではいっぱい食べたいけどあんまり食べると店から出入り禁止って言われるからなんかほどほどにするとかってね、うん、いう話もありましたからね、
0: うんうん、 そうですね、なんかすごいですね皆さん、
1: はい、何が仕事になるか分かんないです
0: よ。分かんないですよね。うん、何ですかね、以前にも話したあの小学校に、
1: はい、
0: 夢を語ろうみたいな、大人たちが自分の仕事を話し、小学生の子どもたちに話ししに行くっていうね、一度参加させてもらったんですけど、本当にその昔私たちが子どもの時に習っていたよ、教科書に書いてるように、ね、あの公務員とかそんなことでやる時代ではないかなって本当に思ってて、仕事なんてどこでも作れるしっていうところです。今20代の子にどうやって仕事を、それ仕事になるんですかとかって聞かれるんだけど、仕事になるかならないか自分次第なんだよねっていう話をこの間してて、
1: はい、
0: うん、自分でこれが、あ、面白いな、それが人に提供できるなと思った瞬間に仕事だから、1円でも発生すれば仕事だから、自分でそれを作っていくのか、それとも決められたもので枠の中に入って仕事するのか、雇われてっていうだけの違いだから、なんかこれが仕事になるんですかっていうことってもう考えることもないんじゃないかなっていうことをね、お話ししたことがあったんですけど、でもやっぱり学校での授業だけを聞いてると、その仕事の枠の幅広くどういうふうに仕事を作っていくのかっていう授業がないんでしょきっと。うん、大学とか行ったらそういう専門家、ね、経済学とかいろんなそういう企業のコースとかあるのかもしれないけど、うん、なんかもしかしたらもっと義務教育の時点でやってもいいのかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: うん、お金の勉強と同時に間違えた使い方っていうか、その不利益的にできるだけ起こさないような使い方っていう考え方を取り入れる授業があってもいいんじゃないかななんて思うんですよね。で同時にお金がその全てではないと分かってくるだろうし、人を落としてまでそれを得るものでもないっていうこともちゃんと勉強の中に入れれば、日本人はもっとお金の話できると思うんだよなと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、で物を知らないから結局詐欺に遭うわけでしょ。
1: そうです、
0: うん、もう本当にあれよね、情報弱者って言われている日本人は本当にターゲットにされるのは、そういったことを知らなさすぎるだろうなって思うんですよね。だからこういう仕組みがあった時におかしいなと思わないのかなっていうこととか、うん、疑問にまず思うことがやっぱりそれ予防線だったりとかするし、なんか疑問に思うから調べるだろうけど、結局騙される側の人たちってもちろん全員じゃないんだけど、よくそういう人たちのお話聞いてたら、思考が他責主義なんですよ。他人の責任なんですよね、うん、だから自己責任ではなくって、なんか表向きはいいこと言うんだけど、結局あなた他責だよねっていうことがすごい感じるんですよね。でそういう人たちが結局そういうものにはまってるとかあるなって思うんですよね。だから自己責任を持ってちゃんと情報を得たとしても、自分の責任でそれをどうするかって一回考えて動いてる人たちっていうのは、たとえその事業が失敗したとしても他責はしないですよね、うん、だいたいだからそこが分かれてるなって思うんですよね、うん、でそれって何の違いがあるかって言ったら、やっぱり日本でいうと学校の授業じゃないんですよね、うん、あれ何なんですかね、もう育った環境なのか、うん、同じ環境でも同じ兄弟でも他籍の兄もいればちゃんと自籍の弟もいるわけで、あれ何なのかなと思いません？
1: 確かにね、うん、
0: どこで変わるのかなって、やっぱりね、うん、ちょっとそこは私も分からないなと思ってて、でも一個思うのが、やっぱり起きる出来事に感謝できてるかっていうことは大きいかもしれないですね、
1: うん、
0: 深いところでちゃんと分かって、あ、これってこれらの人たちが言って自分が成り立ってんだなっていうことに対して本当にありがとうと思えてる人たちって他責主義にはならない気がするんですよね、うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: それこそまた思い測るじゃないけど、思考の深さですよね、
0: うん、
1: 考えられるか想定できるかみたいなところありますね、
0: うんうん、 そこの差が大きいんじゃないかなと思って、なんかこうガーってね理不尽に責められてもその時は感情的になって腹立つけど、もう本当に報復してやりたいわぐらい思う人もいると思うけど、でも一旦ちょっと冷静になった時にでもなって出てくるじゃない。でもな、よく考えたらあの時のあの状況でこういう風になれただけでも良かったのかもしれないとか、ありがたいことだったのかもしれないって思った時に、じゃあって思えて本当に思ったら周りのせいにはしなくなりますよね、うん
1: うん、そうですね、
0: うん、でも口でそう思ってるって言ってる人たちは本気で思ってない人たちは結局周りそうは言っても周りのせいにしてるんですよね、うんうん、その差はなんかちょっと違うなと思って、うん、見てたりはするんですけどね。何ですかね、やっぱり学校の授業変えればいいのかな。
1: まあ、教育はちょっとやっぱりね問題はありますよね。まあ教育改革ねしようっていう声もいっぱいありますけどね、うん、
0: そう、この間4年生のことをちょっとの時間だけど話した時に、はい、小学校4年生の男の子ですね、
1: はい、
0: 責任っていうことは分からないんですよ言葉が。
1: うーん、
0: 自分の責任になるんだよって言ったら自分の責任って何、分からないっていうの。
1: あら、
0: うん、4年生って分かんなかった？
1: なんかね、なんか昔だったら今日の当番は誰とか、
0: うん、
1: 図書委員は誰とか、うん、責任をみんなに持たせるってあったけど、
0: うん、
1: 今ないのかな。
0: ないこともないと思うんだけど、分かろうとしてないのか、
1: そっか、
0: 反抗してそうやってそれが分からないって言ってるのか、
1: うんうん、
0: もうあるそれもあるかもしれないんだけど、と思って、自分の責任、いやだから結局は自分の行いでやったことなんだから、ちゃんと自分がごめんなさいっていう方に相手がいいよ認めてくれるまで、それをどうやったら良くなるのかってことを考えていかなきゃいけないってことって言ったの、
1: うん、
0: だからふーんって言って、うん、人のせいにはできないってこと、自分のせいなんだよってことって言ったら、うん、みたいな感じで、分かってんのかなみたいな、うん、
1: まあね、そのまま受け取れば本人としては、あ、そういうことなんだっていろいろ頭の中で、じゃあ僕の責任ってなんだろうとかって考えてたのかもしれないですよね、
0: うん、で親もなんかちゃんとそういうことを話し合ってないんじゃないかなと思うんだけど、うん、
1: そうですね、う
0: ん、結局そのなんだろう、親は子供が可愛いからやってごらん、何でもいいよ、やんなやんなって言うんだけど、それをさせることで危険が伴うんだよっていうこととか、なんていうのかな、周りの状況を見てそういうことに危険が起きた時に、もしそこで事故が起きたら、事件が起きたら、あなたの責任になるんだよそれはっていうことまで、そこまで話してないんじゃないかな。ただ楽しいことやりなさい、応援するよって言って終わっていて、そこに想定できる物事を教えてないんじゃないかなと思うんですよ。昔はそういうのをそんなに深く言われなくても読み取れましたよね。
1: そうですね、うん、
0: 子供ながらに読み取ったりとか、うん、まあそれ言うのも言われたりとかもするから、
1: うん、何かしら今考えたら、
0: うん、
1: そういうのって昔話で、そういう悪いことしたら罰が当たるとか、うん、いいことしたらちゃんとご褒美もらえるとか、
0: うん、
1: 自分の行いが結果的にこういう結末を自分に来るっていうのを教えられてきてるような気がしたんですよね。
0: そうね、コンコンとこれについてとかじゃなくても、うん、今のような何かの形の時にそういう風に言われてるから、それがひっつくのかもしれないね、頭の中で、うん、あ、こういうことかもしれないとか、う
1: ん、なんかもったいないお化け出るぞってよく言ってるけど、うん、今の子供たちに言っても、何それって多分言うと思うんですよね、うん、分かんないから、
0: うん、そうね、ご飯食べて一粒何々の神様とかね、だよって言って何それって言いながらも、なんとなくへーと思ってて、
1: なんか バチ当たりたくないから食べるみたいな、
0: そうそうそうご飯粒ベタベタつけないでちゃんと拾って食べるんだよみたいな感じのものとか、食べ方も

0: 年になったやつですよね。本当に。あ、そうね、
1: まあ、でもそういうところでね、なんか日常で礼儀を学ぶっていうのはありますね、やっぱりね。
0: そうだね、日常の礼儀ね、ないんだね、
1: うん、
0: あ、ないのか。
1: よくなんか傘さしてる同士がすれ違うときに、うん、江戸しぐさですって傘をお互い傾けてこう通り過ぎるんですよみたいなのを CM でやってて、それを見て、あ、これがなんかマナーなんだっていうのを見てから、ちょっと俺も知ってるぜと思いながらやってたけど、
0: 江戸仕草って、
1: 江戸仕草って言ってやってたんですよね。うん、
0: あ、それは聞いたことがなかったです。へえ。いやでもそうよね、なんか
1: でもね、当たり前に避けるじゃないですか。でも普通にみんな
0: 避けるけどね、うん、
1: 避けない人いますけどね、うん、
0: 最近の学生、自転車乗ってる学生、高校生かな、規制走って走ってる子とか結構多くて、
1: やばいね、
0: うん、やばくないって言ってたのこれ、うん、何人も見た、
1: 怖、
0: うん、
1: それが今の流行りかもしれないけど怖い。
0: そうね、流行ってんのか。だとしたらやばいよね。
1: どっかでショート動画回してるかも
0: ね。本当だね。そっかそっか。まあそんな感じでございます。はい、じゃあ今月もね、良い月にしていきたいな、なんて、4月7日のね、始まったばっかりなのでね、はい、今日は七夕なので願い事を叶えますようにということで、来週また聞いてください。ありがとうございます。

インフルエンスウェーブレディオ。一つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い、誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんと共に、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けしてまいります。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていただきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日もスタートいたしました。先週はね、女性3人でお話をいただきましたけれども、今日はその女性プラス男性が加わっておりますので、今日はどんな話になるか楽しみですね。さあ、それでは順にご紹

0: 介してまいりましょう。じゃあめぐみさんの方から自己紹介お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。難波で眉毛のサロン HBL のサロンをしております山口めぐみと申します。よろしくお願いします。
0: はい、では哲本さんお願いします。
2: はい、豊中の方で、エステサロンをしております哲本と申します。マシンの販売とか商材の販売もしております。よろしくお願いします。
0: はい、ということでじゃあ続いては男性参りましょうか。何やってる方なんでしょう。
3: はい、はい、唯一のメンズです。普段は、AI の開発とかコンサルティング業をやっております。皿貝翔也と言います。よろしくお願いします。
0: はい、今日はですねこのインフルエンスチャプターの説明会にね来てくださったということでありがとうございます。はい、そしてもう一方、ご紹介しましょう。お願いいたします。ゆうこさん。
4: はい、松本と申します。京セラドームの横のイオンモールで、ルビークリニックという美容クリニックをやっております。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたしますね。先週は女性3人で話しましたけど緊張してますか。大丈夫ですか。
3: 緊張してます。
0: 緊張してますか。やっぱりねこれだけ女性に囲まれるとそれもねそこそこのお姉さま方にね囲まれると緊張しますよね。大丈夫です、そんな食べたりしませんので。ください。はい、さあ今日はどんな話をしていこうかなと思うんですけど、せっかくなのでね今日 BNI つながりなんでちょっと BNI の話をしていきましょうか。ねえ、めぐみさんも BNI 入ってどれぐらいになるんですか。
1: もう次で丸4年
0: 丸4年
1: 4年目になるのか。丸3年か。
0: どうですか入って。いや変わりました。なんか
1: そうですね、本当私の周りってもともと本当会社員とかだったので、うん、お勤めしてる人とかばっかりだったので、うん、それが本当経営者の方とのつながりができて、うん、はい、なんか考え方もちょっと変わったかなとは思います。
0: うん、でやっぱり4年やってくると周りの人もねめぐみさんのことを知ってくださる方も多いと思うんですけれども、はい、やっぱりお客様もやっぱり安定しましたか。
1: 安定してますね。
0: また新規のお客さんも増えて
1: 増えてで、うん、スタッフも増えたんでそこにもやっぱりこう、うん、お客様来ていただくようになってるので、うん、はい、
0: やっぱり入ってよかったなみたいな感じですかね。
1: そうですね、自分の強みとかにも気づけたのでそれはすごくよかったと思います
0: 。よかった。
1: はい、
0: はい、そしてね、まあ、以前ね、BNI で2年ほどされていた優子さんはどうですか。今日さっきもねちょっとお話がありましたけれども、うん、はい、昨日なんかお客さんが来てくれたみたいな、
4: う
0: ん、
4: そうですね、
0: はいはい、
4: つながっていくっていうね、人と人とのつながりで、
0: うん、
4: でも来ていただいて満足していただいて、
0: うん、
4: でよかったよっていうのでまた紹介いただいてっていう、うん、ずっとこうね、うん、人のつながりがありがたいなっていう、うん、BNI やっててよかったなっていう、
0: よかったなってね、はい、
4: うん、
0: またね今日ね哲本さんと出会ったことによって、
4: うん、
0: またね、うん、つながりができて、
4: はい、
0: ね、これすごいですよね、うん、縁ってね、
4: うん、すごい
0: ね、BNI でこうやってつながっていくんでね、うん、本当いいなと思うんですけど、うん、そんな哲本さんはどうですか。
2: うん、私は BNI が何かよく分かってないまま入らせていただいたような感じだったんですけど、
0: はいはい、
2: 本当にこう集まりに来させていただくたびに出会いがあって、うん、
0: ね、
2: でお世話になったりとか、
0: うん、
2: することがその度にあるので、やっぱりすごい、うん、自分が普通に生活してお仕事だけしてたら、うん、絶対出会えない方に、
0: うん、
2: ゆうこさんもねそうですけど、うん、
0: 確かに
2: 会えるので、うん、すごくすごい世界だなっていう感じがもうしています
0: ね。え、はい、これからねこう お二人でこうねお互い違うものを補っていけますよね、
4: うんうん、
0: 協業してね、うん、補っていけるのかなっていうふうにすごく思います、うん、はい、そしてね、男性お一人いらっしゃいますが、前ね定例会見に来ていただきましたもんね。
3: そうですね、
0: ね、で今日はどちらかといえばね BNI の細かい説明だったんですけど、聞いてどうでした。あ、
3: そうですね、すごいびっくりしたなっていうのは思ってて、
0: うん、
3: 3月末で会社員を辞めて今独立して3ヶ月目ぐらいなんですけども、
0: う
3: ん、
0: そうですよね、うん、
3: やっぱりすごい人とのつながりとか、うん、誰と一緒に仕事をするかってすごい大事だなって思ってて、
0: は
3: い、まあ、そういうまあつながりも増やせるしスキルアップもできるしっていう、うん、この BNI の環境はすごいなと素直に思いました。
0: ですよね、これでもうね皿貝くんも入会ですね。
3: 決定
0: でも本当広がりますよ。でね、来週もね、システム化、いろんなシステム化、私もよく分かんないんですけど、 あのする方がいらっしゃるんで、うん、そういった方々とも協業できそうな感じがしますね。AI の方だから、うん、もしね来週も時間があったら来てくださったらその方もねご紹介させていただきたいなというふうに思いますけれどもね、まあ、こうやってねいろいろつながっていきます、うん、あの私も本当にいろんな私まだねそれこそ2年なんもうすぐ2年になるんですね、うん、だからそれでもものすごいつながってでいろんなことも経験させてもらってやっぱり嬉しいなそういうのはありますね。
4: ご縁、
0: ね、ご縁 ね、うん、ね。であの時に優子さんと同じねチャプターじゃなかったら、うんうんうん、今日こうしてまたねお会いすることもできなくて、うん、でチャプターを辞められてからも優子さんのところにはね、うん、結構お邪魔させていただいていて、うん、もう先週も話したんですけどね社員の方もいるんだけど、うんうん、やっぱりね優子さんがいると安心する なんでか知らないんですけどね、うんうんであ今日優子さんいないのえ木曜日休みええそうなんだって感じになっちゃうんですよやっぱりねそういうなんか人と人とのこうつながりというかあの関係構築ってすごく大切だなっていうふうに私はすごく思っていますね。本当そんなのいっぱいね BNI 活用してほしいななんて思いますね。はい、さて今 BNI の話をしましたけど今度お仕事の話をしましょうかね。今日皿貝さん初めてなんでこのねラジオに、はい、細かいどんなお仕事してるんですか。 AI をどうしてるんですか。
3: 普段は AI を作る仕事をしてます、は
0: い
3: は
0: い、AI を作るんですよね、はい、AI を使う方じゃないんですよね。
3: そうもちろん使いもするんですけど、うん、どっちかというと作る方が
0: どんな AI を作るんですか、
3: はい、そうですねいろいろあるんですけど、うん、例えばその自動運転とかで使うような、うん、物体を検出するような、うん、あの AI を作ったりとかしますね、うん、
0: 物体を作る具体的に
3: 例えば、まあ、カメラの監視カメラの映像とかでよく顔がファッてあの四角で囲まれるやつとかあるじゃないですか、うんはいはいはい、あれも AI が使われていて、まあ、そういうことができるようにする AI を作る
0: すごい、まあ、いろんなことができますよ。例えば会社だったらそこの会社に応じたことも作っちゃうことができるですね。
3: もちろん
0: こういうの作ってくださいっていうのがあったら
3: そうですね。
0: すごいなんか優子さんとかありそうですね監視カメラ
4: カメラとか
0: ねカメラとかね、うん
4: 記録 ね、カルテとかね、
0: カルテとかね、
4: こう打つんじゃなくて喋ったら
0: バーって出るのね、
4: 出たりとか
0: して、便利ですよね、そんなんできたらね、
4: 予約システムももっとね、
0: ね、
4: AI 活用して取りやすいとかね、
0: そんなんできるんですか？
3: あ、もちろんね、そういうのもやってますね。
0: すごいな、やっぱ頭いいですね、頭いいね。あとなんか東大のなんか行ってるんでしょ？
3: あ、そうですね。
0: 何ですかそれは？
3: 東京大学初のそのスタートアップで今活動もしてるんですけども、うんうん、そこがあの AI 関係で、まあ、日本でもかなり強い研究所で、うんうん、そこで日々研究しながら開発もやってますね、
0: うん、すごいでしょ？ね、こういう若者もいるんですよ。もうね、あのいろんな若者いますけれども、私久々ねこういう若者と出会ったんですよ。ちょっと前にね、はい。でも出会いはすごい出会いだったんですけどね。美容室が一緒だったっていうだけなんですよ。ね、それも偶然すごい面白くて、私が美容室にいたらね、もう彼は今こう結婚しちゃったんですけれどもね。あの当時まだ独身だったんですよ。そしたら美容師の人がね、今日うちこの美容室でテレビの番組のね、うん、取材があると、
4: うん、
0: え、何の取材ですかって、うん、モテない君を集めてかっこよくするっていう番組を今からやるとね、うん、それで、あ、そう、そんな番組あるんだって私は言って帰ってきたんですよ、
4: うん、
0: で、私がうちでね、ちょっとアルバイトやってくれる人を探してると、
4: うん、
0: 誰かいませんかってあるおばちゃんに言ったんです、
4: うん、
0: そしたらそのおばちゃんが、うん、ちょっといい人いるよって言って、うんその子なんて、うん、テレビに最近出てえ何のテレビに出たのってモテない君の番組に出たのえじゃあ、うん、それって私この間美容室で聞いたって話をしたで、彼とつながったらその時に出た子だったんですよ、そうなんですよ偶然、
4: モテない
0: でもモテたんですよ
3: モテた、
0: モテたんですよ、それからモテて、で彼女ができたとね、今流行りの、そう今流行りの出会い系でね、出会い系で知り合ったと、女の子と知り合ったって言って、その子のこと好きなんだけどどうなっていくって言ってたから、気をつけてねって、そういうところで出会った子はね、あとお母さんみたいなでこう変な人もいるかもしれへんからねって言って、そしたら少し経ったら付き合うことできましたって連絡来て、 で今度結婚しますっていうのが来たんですよ。でね、その結婚どうやって結婚のプロポーズした、言ってみてください。
3: 結婚もテレビ番組密着で公開プロポーズしました。
0: すごい。そうテレビで放送されたんです。でね、私それ見てね、涙出てきたんです。私が見てて、お母さんのようでね。でね、プロポーズリストなんでね、こうプロポーズするんですけど、ボーイさんが何だったっけ、こうね
3: クロッシュ、
0: クロッシュでね、あの指輪を持ってくるんですよ。でそれが開けたら指輪が出てきて、でプロポーズしようとするときに泣いてるんですよ。泣いてるプロポーズして、私それ見て私が泣けてきたんですよ。そんなね、本当になんか子供のようなそんな存在でもあって、もうね幸せになってもらってよかったなと。どう思いますか、こういうなんかピュアな、こうい う
4: 初々しくて、いい
0: な、なかなかこういう若者いませんよね。どうですか、息子さんいらっしゃるけど。
2: いや、息子がテレビで公開プロポーズしてたら見てられない
1: ですよね。ドキドキしてね、
0: ドキドキしちゃいますけどね。まあそんな彼なんですよね。はいね、まあそういうお話もしてきましたけど、じゃあちょっとここでね一呼吸入れたいと思います。今日の曲はですね、北に達也さんの青の住処というね曲を、これね、あのサラガイさんのリクエストということで、流させていただきたいと思います。それではお聴きください。青の住処です。

0: まあいろんなお話してますので、普段のじゃあ皆さんのお話聞いていきましょうか。趣味とかあれば、めぐみさんどうですか。
1: もう私お酒飲むのが大好きなんで、はい、はい、もう365日飲んでます。休みはお昼間から飲んだりしてるんで、はい、
0: すごいですね。それで体調大丈夫ですか。
1: そうなんですよ。ありがたいことに丈夫に産んでもらってるので、うん、肝臓引っかかったりとかほぼしたことがなくて、
0: もともと丈夫なんですね。
1: 父もそうなんで、あ、うん、まあ、あとはふみやくん追っかけてるぐらいですね。
0: あ、そうですよね、うん、はい、それが趣味ですね。
1: 趣味です、
0: はい、
1: 生きがいです、
0: はい。で、すもつさんどうですか。なんか普段、ね、仕事しててプライベートどう、何して過ごすの好きなんですか。
2: 私は仕事があって忙しくって、うん、それプラス家事をやってる、家事と育児があるので、
0: はい、
2: 全部それで終わっちゃってるので、
0: はい、
2: 趣味をする時間を持つのが3年後の目標。
0: 目標え、何やりたいとかってあるんですか。今ね、今やったらやりたい。
2: 旅行したいです。
0: 旅行、
2: 旅行に行きたい、
0: どこ行きたいですか。
2: 海外行きたいですね。
0: 海外、
2: ハワイ行きたい。
0: ハワイ、
2: もう一回
0: ハワイ。ハワイはいいですよね。
2: のんびり、
0: のんびり。
2: 若い時みたいにアクティブな旅行じゃなくて、うん、のんびりの旅行をそろそろしたいなと思ってます。
0: うん、あ、いいですね。でももうね、あのお子さんも少しずつね、うん、大きくなってってるから、うん、もうそろそろ行けるんちゃいますか。
2: ね、ね、そうですね。
0: はい、はい、じゃあサラガイさんは普段趣味。
3: 趣味、最近あのペットでモルモットを飼い始めて、
0: モルモット、はい、
3: モルモットちゃんをめでるのが趣味です。
0: かわいいですね。どこも行かない、あんまり。
3: 割とそうですね、インドアかもしれないです。
0: 普段はまあ仕事柄そうですよね。
3: 確かにそうですね、家から出ること
0: は。確かに。あ、石垣島はどうなったんですか。
3: あ、そうなんです、あの新婚旅行で石垣島に行こうと
0: してて、それは決まってるんですね。
3: あ、それはもう決定で。
0: あ、いいですね、
3: はい、
0: 楽しみですね。
3: そうですね、
0: はい、はい、ゆうこさんは趣味というか普段なんか気になってるものってありますか。なんかゆうこさんっていうとマッサージみたいなイメージがあるんです。
4: そう、マッサージ大好き
0: ね、
4: うん、週1、2は行きます、
0: ね、行きます。
4: メンテナンス、
0: メンテナンスね、すごいですもんね、ゆうこさんね。もう経営者なんだから、うん、お家でいればいいのにって思うんですけど、毎日お店立ってますもんね。それすごいなって、うん、
4: 一番働いてるって、うん、従業員から言われ
0: る。本当に
4: 一番働いてますねって言われる。
0: 本当にそう思う、うん、ね、本当にカウンセリングもね、ちゃんとやられて、ね、でも仕事好きなんじゃないですか。
4: 仕事が趣味かもしれない、
0: ね、好きなんでしょうね、うん、好きだからそうやってね、行くんだと思いますね、
4: うん、楽しいんです。
0: 楽しいですね。でもまあね、こう BNI に入ってる方とか、うん、やっぱりみんな仕事が好きですよね、うんうん、ね、仕事好きだからよりもっとよくしたいからっていうことで入ってる方も多いですよね、うんうん、なるほどなるほど。なんかもしね、自分がこうもっともっと年老いた時のなんか将来何かこういうことやってみたいなってことあります。もっともっと年齢いってお仕事ができなくなったぐらいの頃、うん、どうですか、ゆうこさんどうですか。
4: でもやっぱり旅行は、
0: 旅行
4: ね、知らない綺麗なとこが多分
0: いっぱいありますもんね、
4: 世界にはあると思うので。
0: 特にだからここ行きたいみたいなのないんですか、
4: う
0: ん、
4: ここ行きたい、
0: うん、まあいろいろ行かれてるとは思いますけれども、うん、
4: でもあのヨーロッパは行ったことないんですよ。
0: あ、そうなんですか、うん、
4: ハワイとか、うんうん、アジア、バリとか、うん、そっちは行ってるんですけど、うん、ちょっとそっちの方を今マイル貯めてます。
0: マイル貯めてる、すごいな。私もヨーロッパは行ったことないですね。うん、ね、いいです ね、
4: ね。
0: サラガイさんはまだまだ若いけど、もし定年してもうおじいちゃんになった時に何かやりたいことでもありますか。何かやりたいなと思うこととか。
3: そうですね、
0: もし年取った時、
3: 妻とも話してるんですけど、はい、ちょっと田舎の方に引っ越して、うん、どっか山の奥でなんか小さいカフェとかやってみたいなと思います。
0: ああ、いいですね。年老いたね、老夫婦がこう、ね、お店出てきてほっこりできますよね、うん、そんなところに遊びに行ってね、ちょっとコーヒーとか出してもらったら癒される感じはしますよね、うん、はい。哲本さんは将来もう仕事ももうしなくてもいいぐらいの。
2: そうですね、私もちょっと郊外みたいなとこに引っ越して、うん、お店はしたくないですけど、
0: うん、
2: ちょっとだけ菜園とか作って、
0: あ、菜園ね、
2: 自分の作ったもので料理したりとか、のんびり暮らしたいなと思います
0: のんびり暮らしたい。はい、めぐみさんは、
1: お風呂三昧したいですかね。
0: お風呂三昧、
1: うん、岩盤浴行って、なんかもうほげげーっと何もこう考えずに、お風呂近くに、温泉とか近くにある。でも私都会の方が好きやから、やっぱスーパー銭湯とかになっちゃうかな。
0: あ、なるほどね、うん、私もやっぱり旅行かな。やっぱり旅行好きだけど、今ね仕事がなかなか忙しくて行けなかったりするんで、もう気にせず、あの長期で旅行行きたいですね、あと船とかでね、もう行ってみたいなと思います。なんかね、豪華客船じゃないけど、タイタニックじゃないけど、あのね、ちょっと長旅をねしてみたいなっていう話をこの間したら、韓国の人が、あの釜山からね大阪日光に出てるやつがあるよって言って、それなかなか近くていいよって言って勧めてくれたんですけど、釜山やったらもうやっぱり飛行機で来たいなって思いました。なんかもっとね年老いた時に行くのがいいかななんてちょっと思いますけどね。ね、いいですね、そういうのってね。でも今何がしたいのか、今したい、なんか今したいって言ったら何したいですか。今やりたいことってありますか。だけどちょっと忙しくてできないみたいなことってあります。
4: 今ジムとか、
0: ジムね、確かに、ゆうこさんが体鍛えるってお
4: かしい、
0: 想像つかないですけどね、
4: ピラティスとか、
0: ピラティス、ピラティスやる。
4: 筋トレとか、
0: 筋トレとか時間があったらやってみたい。すごい、ちょっと見てみたい感じはしますけどね。はい、サラガイさんは、
3: もうそう、やっぱ運動不足なんで、
0: やっぱりみんなそうですよね、こもってるから。
3: そうなんですよ、ね、まあ、ランニングとか
0: してみたい。手塚さんは、
2: 私も今聞いてジム行きたいと思いました、家の近くにスーパー銭湯にジム併設っていうのができたので、お風呂入ってジム行って、お風呂入ってジム行ってってやり続けたいです。
0: めちゃめちゃすごいムキムキになりますよ。
2: 時間ですね、
0: ね、やっぱり時間がないのよね。はい、めぐみさんは、
1: いや、みんな偉い、運動なんですね。私運動大嫌いやから、何やろう、時間があったら、でものんびりお散歩はしたいかもしれないですね。
0: お散歩、
1: 緑の中ちょっと、はい、
0: なるほど。私もね、やっぱりジム行きたいですね。ジムやっぱりちょっとね、お尻ももっとプリッて上げてしたいですね。あのでもね、やっぱり行く時間ないんですよ。そうしようと思うと週に 2,3 回は行かなきゃいけないんですよ。でこの前1回ね、あの体験に行ったんですよ、ジムのね。そしたらいきなりね、なんかバーベルとかね持たされてね、その後腰痛めたんですよ。だからいきなりはねやっぱり良くないから、ゆっくりね、なんかできるそういう環境があったらいいなーなんてちょっと思ってますね。はい。ね、まあまあまあまあ、いろんなお話してきましたけれども、まあ、最後にね一言ずつ皆さんにお話伺っていきたいと思いますけれども、じゃあ、まあ、仕事に対しての将来の夢聞かせてください。仕事の夢、じゃあこちらからいきましょうか、今度。はい、
1: はい、私は日本全国を仕事場にしたいっていうのがずっと思ってるので、はい、日本全国仕事場にしたいです。
0: ということは店舗をいっぱい作るってことですか。
1: そうですね、店舗だったり、はい、なんか自分がこう関わるお店を増やしたいですね。
0: なるほどです。はい、哲本さんは、
2: あ、ちょうど私も同じようなことで申し訳ないんですけど、
0: はい、
2: あの日本全国を仕事で回れるようになりたいなと思っています。教える仕事もしてるので
0: 。あ、そうかそうか、講師やってますね、
2: はいはい、教えに行きたいなと、旅行しながら仕事したいなと、
0: はい、はい、じゃあサラガイさんはどうですか。
3: 僕はなんかとにかく楽しいことが好きなので、今の技術を磨いていって、いろんな楽しいアニメとか、ゲームとか、そういうコンテンツを作れる技術者になりたいなと思います。
0: わ、夢あります。もう今時ですね、本当これからね、あの大切な、あのね、あの AI って本当に必要になってきますからね。いいですよね。はい、ゆうこさんは、
4: はい、私はあの娘が今歯医者さんを目指して歯学部に行ってるので、美容医療と、その歯医者さんとのコラボ
0: を、いいですね、
4: できたらいいなと思ってます。
0: 楽 しみですね。これで親子でコラボできるなんて、まあ素敵です、はい。ぜひその夢が叶うといいですね。
4: はい、
0: はい、ということで皆さんありがとうございました。
4: インフルエンスウェーブラディオ。

0: いということで、あっという間の30分でした。今日もね、はい、では一言ずつ感想をいただきましょう。めぐみさんからお願いします。
1: はい、すごい楽しかったのと、皆さんちゃんと体のこと考えて鍛えるって偉いなと思いました。
0: そうですよね。はい、じゃあ鉄本さんお願いします。
2: はい、楽しかったです。あと今日はちょっと違うお話、 AI とかのお話が聞けたので、うんうんうん、それもすごい良かった、楽しかったです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。ではサラガイさんどうでしたか、女性に囲まれて。
3: いや本当、はい、素敵なお姉様方に囲まれてすごい楽しかったです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。そしてゆうこさんいかがでしたか。
4: はい、今日もメンズが加わって、ね、また違う雰囲気で楽しかったです。
0: はい、はい、またぜひ、はい、
4: 美容男子、
0: 美容男子、はい、
4: ね、ひげ脱毛が終わってる。
0: あ、終わってる。
4: またこう、つる
0: つる。つるつるね。じゃあ今度奥様が ね、うん、
4: ね、
0: はい。
4: はい。
0: はい。ということでありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: はい、今日もインフルエンスウェーブラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。またね、来週もぜひお聞きいただきたいと思います。それでは、おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは。岡崎純也の一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。おさむシェフよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、7月の9日ということでですね、まあ夏もどんどんどんどんね歩み進めているということで、京都の街も祇園がねさらにこうね盛んになっていく感じですけれども、今日の、今夜のですねテーマは自分を見つめて。自分を見つめるなんてのは若い頃からねそれはいろいろやってると思うし、そんなお前に言われなくたって今更別になんだよみたいな感じだと思うんですけれども、ただね、これ私自身とねこう問いかけながら皆さんもどうすか、自分を見つめてどうすかみたいな感じでね思ってるんですけれども、なんかねなんでこんなこと言うかっていうと、年を取ってくるじゃないですか。私昭和32年生まれ68歳でございますから、もうアラセブンティーですからね、恐ろしいですよ。皆さんのアラサーとかアラフォーなんてもうひよこみたいなもんで、こっちはアラセブンティーですからね、恐ろしいことになってるんですけど、そのね年を取れば取るほどなんかね自分を見ざるを得ないんですよ。シワが増えてきたなとかさ、ね、それからなんかこうシミが多いぞとか、これなんとかしなきゃなとか、ね、それから仕事してても若い子たちの仕事ぶりと自分を比較しますよ、やっぱり、ね、口では言わなくても表情に出さなくてもそれは意識してるわけで、やっぱりねこうなんか自分自身を見ざるを得ないような状況が日々増えて、それから一人でいる時間が長くなってくるでしょ、部屋でね、もう嫌をなく自分を見つめるわけですわ。そうするとなんか今までとは違った何か自分っていうものが見えてきたりとか、なんかね発見って言ったら変なんだけど、ああそうなんだみたいなね新鮮な驚きがあったりも

0: はい、では始めさせていただきます。自分を見つめて、自分を見つめてっていうことの話につなげるある出来事なんだけど、なんかこう年取ってくるとね、やたらと言葉にうるさかったりとか、言葉遣いね、それから誰かが言葉の使い方間違えてたら、それをなんかこうやんわりと指摘しなきゃ収まらないみたいな変な自分がいるわけですよ。で、生実家小学生にもう30年以上国語を教えてます。私ね、国語の先生なんですよ。皆さん知ってます？私ね、特技の一つに小学生に国語を教えることってあるんですよ。知ってますか？そういうね、特技があるんですけど、言葉結構ねうるさいんですよ。それでちょっと例えば SNS とかね、そういうのをやってて、若い子たちのいろんなね、この間見たのはね、ある女の子、20歳前後の子で、すごいこう生き生きとして自分の意見をねこう述べてんですよ。私はこんなことがあって、こんなことがあって、こんな風にで、これってこうだよねみたいなことをね、すごく上手に語ってる女の子がいて、でその子が字幕を入れながら喋ってる言葉をね、字幕を入れながら自分でペラペラペラペラ上手に、本当流暢に明るくいい感じですよ、そういう喋ってる子がいたんだけど、その子がね、言葉の使い方を間違えてたんですよ。で、これって私の何々の仕業だよねっていう、仕業っていう言葉あるじゃないですかね、何々の仕業でこういうことになってしまってるとかありますよね。それをね、なんか何々の修行で、何々の修行でって読んでたんですよ。で、しかもその字幕の字が仕業という意味で使っているはずなのに、まずは読み方を間違えて修行と言ってるということと、もう一つその字幕の字が間違ってる。修行って例えばプロとか会計士さんとかね、弁護士さんとか、その専門的な職業のことを修行って言うんですよ。仕事の師に業務の業ね、修行。それはあるんです、そういう言葉は。だけどその字を使っちゃって、さらに仕業、何々の仕業という意味で、私の仕業とかね、そういう意味でそれを修行と読んじゃってる、二重の間違いをしてる子がいたので、それをね指摘したんです。ちょっとね、もしかして AI さんかなみたいな感じで語りかけて、結構 AI って漢字の使い方とか安っぽい AI だと間違えるじゃないですか、漢字の読み方をね。なんかこう音読みでキャーッととにかく読んじゃうみたいな、そんなね、ちょっと安っぽい間違いをしてたから、あ、もしかして語ってる方、女の子さんはAI さんかなみたいな感じ で言ったんです。で、そして、で、ちょっと説明をして、修行し、まず今の言葉の使い方はこういう場面は仕業だと、で、その仕業っていうのはこういう字を書くんだよっていうことで、仕業の使い方をまず示して、で、その上で修行という言い方、修行、仕事の師に業務の業、修行という専門職ね、専門家、資格を持ったような、ね、そういう専門職のレベルの高いそういう人たちのお仕事のことを修行というんだよっていうことも合わせて書いて説明して、で、指摘したんですね。間違っちゃったねみたいな感じで送ったんですよ、メッセージを。そしたらね、その子が素直にごめんなさいってポンとすぐですよ。私の勉強が足りなかった、それで言葉の使い方が間違っちゃってたみたいです、ごめんなさいって謝ってきたんですよ。だからそこで私がそれに対してすぐね、謝ってきちゃったもんだから、いやいや、そうじゃない、批判してるんじゃないよ、すごく内容は面白いし、いい番組作りができてるから自信持ってガンガン楽しく言ったらいいよっていうようなことを含めて言って、で、ごめんね、で、言葉についてこういうことを言ったけど気を悪くしないでねって書いて送ったんですよ。そしたらその女の子からまたありがとうってこう来るわけですね。そしたら今度は第三者が入ってきて、そのメッセージにね入ってきて、これが日本人のやりとりだよねってコメントつけてるんですよ。あ、これがこうでなきゃいけないよねみたいな。つまり相手を批判して内容をね、伝達して冷たく事務的にやりとりするんじゃなくて、相手の気持ちをおもんばかりながらね、しかもすごくいいことができていることを褒めながら、この思いやりっていうのかな、そういうやりとりができているよねみたいな意味で書いてくれた。それもすぐ来たの、アクションが。あ、これ面白いなと思って。で、そしたらその後、 その私が出したコメント、仕業修行のその違いについて次から次にいいねが来るわけですよ。うん、いやこれ面白いなと思って。今の子たちって言葉知らないっていう部分もあるかもしれないけど、正しい使い方は教わりたいんですよね。で知ったら嬉しいみたい、うん、でその要するにやり取りの仕方ですよね。あのそんな言葉遣いでお前言葉知らんなバーカーって言ったら終わりですよそこはねブブー失礼あの、ね、それは終わりなんだけど、だけどそうじゃなくてやっぱりこう相手のことを思ったりとか、なんていうのかな、別に強くそんなことを意識して私は言ったわけじゃないんですよ。だけど自然なそのやり取りの中でお互いがちゃんと伝達すべきことができて、しかも、ね、その中で勉強できたねお互いにみたいな感じになれば一番いいわけだから、これねこのやり取り私すごい嬉しかったんですよ。であのそれをしながらね自分自身がやっぱりちょっと見えてきたわけです。ただただ人に言葉それ違いますよねっていうことを伝えることが生きている今のこのジジイの私の仕事じゃないぞと、うんうん、あ喜んでもらえて、でお互いに何かプラスになっていくことの中にね、そういう言葉が存在してたらこれはお互いに面白いよねと、やる気出てくるじゃんっていうことで自分が見えたんですよ。あ、そ一つはねそんな自分にしなきゃいかんなってことだけど、もう一つはね実はね嬉しかった、私も褒められたわけじゃないですか。日本これが日本人のやり取りだよねって来るわけですよ。普段はその人ね多分ね冷たいこともいろんなところに言ってるタイプの人ですよ。だけどそういう人が褒めてくれた、だからその褒められたってことも嬉しかったし、そんなことでねその絵面 SNS を通じたその女の子とか私とか、それからコメントをつけてくれる第三者の方々とかね、その中での自分自身が見えてね、すごいなんか心地よかったんですよ。うん、なんかね面白いですよね SNS って。最近特に個人的なことをこう暴露っていうのかな、自分自身を語るっていう感じの SNS 増えてきてるじゃないですか、ね、あのしかもそれがだんだんね巧みになってきてるんですよ。みんな上手にやけにね上手に自分を表現しやがるような傾向がちょっとあるんですね。でもやっぱりそれにもいろんな種類があって、ただね例えば自分のボディをこう見せてるだけで私こんなにすごいのよっていうことだけ見せられても面白くもなんともないわけですよね。こんなもんごちゃまんと大勢いるわけで、お前何資源の無駄遣いしてんのとは頭の中で思うんだけど、だけどやっぱりそこに一工夫入れて自分のことを語ろうとか、あるいは新しいスタイルでみんなにこうアプローチしようとか、こう考えてね頑張ってる子がいるんですよ。若い子でも決してお金儲けじゃなくて、ただカウントを増やしたいっていう目標だけでもないみたいなんですね。要するに自己表現の楽しい自分のその生き様の一つとして SNS の中で自分自身をこうさらけていくっていうね、うん、その面白みがね最近すごくいいのが出てきてるんで、なるべく私ね噛むようにしてるんですね。そうするとねなんかそのことでもね批判が来るんですよ。私があっちこっちお前ちょっとこの頃ロリってるよねとかね、なんかねいろんな批判が娘からも言われるんですよ。パパちょっとなんかロリってないみたいな、うん、なんか言われるんだけど、だけど面白いものは面白いですからね。だからそんなことに興味を持ってこうニタニタしてる自分の顔も一つ味だぞという意味で、あの全部そのドラマに結びつけたりね、自分の顔今どんな顔してるのかなみたいなことを考えてみたりとか、それはねちょっとシビアっていうのとはまたちょっと違うんだけど意識するようになってきてましてね、自分自身を見つめてるわけですわ。皆さんどうですかね、こうご自身のことを SNS でいろいろねあのやってる方もいらっしゃるじゃないですか。あれおさむシェフは SNS なんか発表してるのあんの、自分であ
1: んまりないですね。
0: あそうですか、
1: はい、だからそろそろと思ってますね、
0: うんうん、そうですよね。やったら絶対面白いもん ね、
1: なんかやった方がね、う
0: ん、なんか食べ物の絡みでやると面白いかもしれない、うんはい、ね、はい、ぜひちょっと期待してますけど、はい、あのいいねしますからね、
1: はい、ありがとうございます、う
0: ん、でなんかね結構若い子たちもこういろいろやってて、で、まあ、それがね60、70のその年よりもやってるんですよ。でやってるんだけど、あのなんていうのかな、またこの先月と同じような話になっちゃうんだけど、あの もう私70なのにこんなことができるんですよ的な感じでやられた時にはちょっとねスーッと私も引いてしまうんだけれども、あの中にはね今までの自分を変える、あの新しい世界っていうのかな、自分自身が今まで殻に閉じこもってたみたいだからその外に出ようとしてみたんですみたいなことにはね結構こうポロッとこう私感動したりね、うん、あのありますよね、あのそれはそうですよ、あの生きてる中で何か自分で見つけたことをみんなと共有したいってことじゃないですか。自分はこういう価値観でずっと生きてきたけどこういうことを見つけたんだけど皆さんどうみたいな、そんなやり取りって新鮮ですごくいいかなってねちょっと思うんで、でただじゃあお前のはどうなのって言われるとなんか私はいつもあのワンパターンですいません、赤坂のねバス停の看板広告ばっかりこう映してあのつまんないとおっしゃる方もあるんですが、だから私にも私の世界がありますからね。ただあの自分で気がついたこと、卵焼きの焼き方が新しくできましたとかあのいろいろね気がついたことはこうちょっと世界が広がってるんだよみたいな感じでそういう意味で出してるんだよって受け止めていただけるとありがたいかなと思いますね。

はい、コパービターネスの時間でございます。これはね、たびたび話はしてきてるんだけど、自炊をする、自炊ね、この間ね、オサムシェフにアドバイスしてもらって、16穀米でしたっけ、うん、それをおすすめされたんだけど、スーパー探したらね、16がなかったんですよ。だから紀ノ国屋でね、高級スーパーの紀ノ国屋で、東京のね、高級スーパーの紀ノ国屋で、10穀米ってのがあったから、それ買いました。で、インスタグラムにもね、その写真載せてるけど、これね、すごいですね。なんとか穀米食べると。驚きましたよ。まず何が変わったかってね、おトイレ1日2回行くようになった。その日のうちにね、なんかこう終わらせるような体の仕組みになってくるんですね。でね、腸の調子がすごいいいの。これはね、驚きました。実穀米だけど、うん、今度16でやったらじゃあもっとすごいのかなねえなんかでもね、それちょっとやってみましたよ。で、そしたらやっぱりね、食も進むし、あとね、ご飯が美味しくなる。例えば卵かけご飯で実穀米で食べるだけでもね、本当もう醤油かけて海苔パラパラってやるだけで、贅沢やなこれって感じるぐらい、うん、これはコストパフォーマンスいいですよね。で、このなんていうのかな、そのわずかなこのね金額で、そんなお高くないですからね。で、それでこう美味しいご飯が食べられるっていうことは、これ自身ね、食事って結構毎日のことじゃないですか。で、こう自分自身を見つめていく中でね、食べることと向き合うことの大事さなんてのは、そんなもん私に言われなくても皆さんの方がね、よくご存知だと思うけどね、だけど私もそうしてるんですよって話ですよね。毎朝私インスタグラムで卵焼き、だし焼き卵、それをね載せてるんですよ最近。うん、絶対毎日っていうことじゃないけど、ちょこちょこね、その何種類もこう載せてるんだけど、その卵を焼くこと一つだけこう向き合って、なんかこう自分でね、それを大切にやってみると、そこでまた自分が見えてくるんですよね。だから、自分を見つめてっていうのは何も、なんて言ったらいいのかな、言葉で、こんな性格の自分はダメだからもっとこういうふうにしようとか、そういう話じゃなくて、今あんた何やってんのと。今自分がやってることはこれだよ。で、その自分がやってることはこうなんだけど、どうかなって自分自身にこう振り返ってフィードバックして考えてみたり思ってみたりすると、そこでまた自分が見えてくるんですよね。毎日卵焼き焼いてる朝ね、だし巻き卵焼いてる自分って何とか思いながら、植物に水やったりしてるわけですよ、テーブルの上にあるね。そんな姿もちょっと離れたとこから自分、そんな自分を眺めてみると、あ、なかなかいいんじゃないのみたいな、うん、それでいいよ純也みたいな、そんな感じもちょっと見えてきたりしてね、うん、っていう感じなんですよ。でね、一方それが自炊で、外食はね、この頃ね、自分が作るようになってから外食の凄さがしみじみと分かってきた。これは68歳だけどね、分かってきた。あれね、やっぱりドーナツ一つね、作れませんよ、自炊じゃ。あの美味しさは。それからその価値っていうの。それからなんかこうね、コーティングしたりとか、あれだけの完成品を作るっていうことは、200円で作っちゃうことはすごいなと。いや、本当に。それが中華料理でも言えるしね、ドーナツだけじゃない、いろんなことでこう言えるわけですよ。ましてや、ね、例えば懐石料理なんかのそういうところなんかでは、まず私なんかには絶対できないものがガサッと手頃なお値段で出てくるわけじゃないですか。これもすごいことですよね。だからこれもコパービターネス的に考えて、外食はすごいぞと、うん、お金の面でも、うん、カレー、お店で出してるカレーを自分が作ろうと思ったら多分何万円もかかるだろうみたいな、そんなことですよね。だ、それをね、1100円で作ってくれちゃうお店の方々、それも感謝しかないですよね。はい、この自分を見つめながら自炊と外食の話をして、最後まとめとしては感謝と、そんなことになるわけですね。はい、じゃあちょっと曲の方に行きましょう。井上貴之さん、一人。

0: FM ギーク岡崎純也の一番星につぶやいて、
1: はい、自分を見つめて、やっぱりね、食食べること、向き合っていくと、やっぱり作ることにもなってくるし、外食のこともね、いろいろ冷静に考えるじゃないですか。でやっぱりね、これくどいんだけど、外で作ってる人たちはすごいよ。やっぱりよくあの値段で出すと思う、うん、本当に。私ね、あのカレーのね、ちょっとインドっぽい、あの本格的なカレーちょっと挑戦してみようかなと思って、材料いろいろね並べ、いやまだやってないですよ、まだやってないですよ、これからね。でこう、でも材料をね上げるわけですよ、ピックアップして。そうするとね、恐ろしいほど金がかかるんですよ。すっごい金かかる、あれ大変ですよね、揃えるのね、うん、まあ初期投資って言ったら変だけど。でそれをコンスタントにこう作ろうとしたら、やっぱりね、日々、今日はカレー、明日は天丼とかやったら、これね、破産しますよ、絶対に。だから、やっぱり外食はやっぱりそういう意味が、やっぱりちゃんとあって、そのね、自分ではできないことが、そこにちゃんと存在しているわけだから、やっぱりね、感謝の気持ちは、よくね、いるんですよ。食べた後、私ね、必ずごちそうさまって言ったりするんですよ、お店の人に。だけど、それを見てて、なんでごちそうさま、お金払ってんだからそんなこと言う必要ないじゃんっていう方がね、実際いるんですよ。何割かの方が。うん。本当にそう考えてらっしゃる。それは決して否定しませんよ。否定しない。それはその通りだなとも思うんだけど、だけど、ね、自分にできないことをやってもらって、それをごちそう、食べさせてくれてることは、これは、お金関係なしに感謝だなって私は素直に思うわけなんです。だからね、その意味において、やっぱり食で自分を見つめながら、何か外食っていうものに対しても自分を見たら、そういうことに感謝できる人間でありたいなっていうふうに思うわけですよ、自分に返すとね。だ、その意味で外食の価値っていうのはね、すげえ、本当にマジで、ね、語彙が足りなくてすいません、そう思ってるわけです、しみじみとね。皆さんもちょっとね、そんなことをいろいろ思っていただけると、コパビタネス的にもいいのかななんて思ったりはしますけれども、
2: ウェローレズ FM ギーク Someday you'll understand that Now He's looking at you, kid.

やっぱりさ、かっこいい生き方っていうのはしたいですよね。で、それを自分が見て自分を見つめながらかっこいいと思うのか、それとも周りの人が見てね、あの生き方はちょっと素敵だよねって思うのか、これまたちょっと別問題なのかなとは思うんだけど、でもね、でもですよ、自分で本当に好きなことができてて、自分でもこれいい感じだよねって思って生き

ドラマではあるんですよ、舞台とかね、そのテレビ映像とか。ただもう顔がもうシミだらけだしね、肌ってちゃんと直さなきゃいけない、もうお金かかるぞこれからっていうのもあるんだけれども、だけどやっぱりそこ理想を求めて、ジジイはジジイなりの何か存在感っていうのかな、そんなことがポンと何かね、皆さんのこのなんて言うんだろう、その心の中に投影されることをね、そんな自分を見つめてるわけですよ私は。さあ皆さんはどんなご自身を見つめようとしてるんでしょうかね。はい、今宵も大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年7月7日第293回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるものなんですよね。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。過去の後悔がふと浮かんで自分を責めて涙が出てくる、そんな時はほーっと一息つくとはーっと内側が緩む、それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣、ぜひ見つけてみてくださいね。今週も先週に引き続き、ハッシーさん登場です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は、音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。鏡よ鏡、疲労感とさよなら。女優顔を叶える表情筋メソッド、1日たった5分でできる一生役立つ美容整形なしで10歳若見せ、お家でできる究極のマッサージとトレーニング、美顔率。今日も皆様にこのラジオを通して美肌クリームという気功の技術を流しながらお届けしてまいりたいと思います。さあ、前回と前々回に分けてお伝えしてまいりました。美顔術、よくある表情筋メソッドと美顔術、何が違うのか今日はちょっとおさらいしていきます。美顔術とは顔の黄金比率に合わせて行うマッサージとトレーニング。前回の放送では顔に黄金比率がある

ということを2つ紹介しました。ちょっと復習をしてみますと、目元の位置は左右の目にもう一つの目が入る。ちょうど目と眉の間が1対1対1でしたね。そして唇の位置は、口角は鼻下から顎上3分の1でした。これが端正に整った綺麗な唇の見える位置でございます。まあ、これただ美しいからと言っているわけじゃなくて、心理的にもですね、この黄金比率の整ったお顔というものは人に安心感や信頼感を与えるということで、それでですね、とっても嬉しいことがいっぱいですね。そもそもですね、まずシワの原因っていうのをちょっとおさらいをねしていきたいなと思います。美顔術によりますと、シワの原因は筋肉の拘縮であると書かれています。拘縮というのは筋肉や筋膜が硬くなって伸び縮みができない状態のことです。顔のこり、分かりやすく私たちが肩こったり腰が痛いというね、そういう体の筋肉のこりというのは針やマッサージがとても有効です。お顔のこりも美容針といいまして、お顔にね針をすることがとても有効でございますが、今度はたるみの原因に関しましては、実は針やマッサージだけではちょっとだけね足らないんですね。それはなぜかと言いますと、たるみの原因というものが筋力や筋の緊張の低下ですね。もともとお顔というものは縮もうとする筋力の低下で、そして重力によって皮膚や脂肪が下がる、だからトレーニングが必要だと言われているんですね。例えばですね、とてもマニアックなんですけど、ウィンクできますか皆さん。ウィンク右目だけでしようと思うと左目もつぶってしまうとか、お口が動いちゃうとか、これいろんなね顔の筋肉のいろいろな結び目がいっぱいあるという感じなんですけれども、下まぶたを上まぶたに近づけるという下まぶたウインクというねトレーニングがあるんです。この下まぶたを上まぶたにね近づけるなんてね、こんなんやったことないでしょ。なのでそこのね筋肉がなかなかね発達してくなくって、それでここもたるみの原因になっちゃっているというのがあります。それからですね、もう50代になってきますとフェイスラインの崩れ、たるみとか悩んでいる方はぜひね姿勢もねチェックしてみてください。さあ今日はですね、朝晩1日たった5分でできる美顔術といえども、続けるのは難しいんですよね。私三日坊主なんですっていう声が聞こえてきそうですが、三日坊主で全然 OK なんですよ。三日坊主を続けているともう1週間、10日、1ヶ月、3ヶ月ってなっちゃいますからね。はい、全然三日坊主で OK です。それでは続けるコツ2つ、とても簡単なのでぜひ覚えてみてください。毎日絶対やっていることの前後にプラスして行うです。例えば歯磨きとか、お風呂上がりとか、帰宅して手洗いやうがいの後、そんな時に新しく身につけたい習慣を足してあげると忘れずに続けることができます。そして2つ目は、鏡を手近に置いておくです。普段ね、例えば人と会う時とか写真を撮る時というのを意識するので、にっこり笑顔だと思うんですけれども、この例えばパソコンやってる時とかテレビをぼーっと見ている時とかはね、なんというか自分がどんな顔をしているのか、それをねちょっとずつね観察していくとね面白いですよ。続きはぜひ美容鍼灸サロンハミングのホームページよりご確認ください。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。北島三郎で函館の人。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ユミコと
2: ハッシーの
1: ここからトーク
2: インサマー。
1: やった
2: ー。ちょっと噛んじゃった。
1: ここから元気って言ってくれてたんですね。ありがとうございます。はい、それではハッシーさん、恒例の自己紹介お願いいたします。
2: はい、人間工学研究所のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴16年、歯科技工を生業にお酒と料理をこよなく愛するおうち料理研究家。このラジオではビル・ゲイツもスティーブ・ジョブズもイーロン・マスクも絶対に話してはくれない面白ネタを地球を代表して喋り倒していく番組です。姉さん、
1: はい、
2: イカは死んだふりをすると知ってびっくり仰天の橋です。本日もよろしくお願いします。
1: かわいいんですけど。かわいい。
2: これね、実際死んだふりするのかはちょっと定かではないんだけどね。
1: 面白い、
2: うん、中国の古典、
1: 何
2: そう、結構古い古事なんだけど、
1: はい、
2: ね、ここでね、有名なお話でね、
1: はい、
2: カラスを襲う賊、海賊の賊ね、
1: はい、
2: うん、これはね、海面に浮かんで死んだふりをしていたイカが、
1: うん、
2: それをつつきに来たカラスを逆に海中に引きずり込んで食べてしまったっていう、そういう伝説ね、うん、そこからカラスを襲う賊と書いて、
1: うん、
2: 漢字でね、
1: うん、
2: カラスの賊って書いてイカっていうの分かる？
1: はいはいはい、
2: ね、カラス賊でイカですというこの漢字が当てられたの。
1: 面白い、うん、それは漢字検定の知識ですか？
2: かもしれないね。
1: うん、思わず聞いてしまいました。
2: 漢字のさ、面白ネタで言ったらこのカラスっていう漢字あるでしょ？
1: 1本ないよね。
2: 2本ないやつですね。
1: あ、2本ないんだ
2: っけ？はい、鳥のさ、うん、目がないところね。
1: あ、
2: うん、これさ、カラスは黒いから、
1: はい、
2: ね、目がどこにあるかわからない鳥っていう象形文字だから。
1: カラス？
2: そう。
1: ちょっと待って、カラス、うん、同じだったっけ？
2: 鳥のこの
1: 鳥の真っ白がない、
2: ね、あそこ目なんだけどね、
1: うん、あ、目ですかね、
2: 象形形で言うとね、
1: うんうんうんうん、
2: その目の部分がないでしょ、
1: ないない、
2: カラスって
1: ない、
2: 線ないでしょ、
1: うん、鳥のあの真ん中の棒がないね。そうそ
2: うそう、うん、目がどこにあるかわからない鳥っていう意味の象形文字。
1: お、
2: うん、目どこですか、全部真っ黒に見えますよっていうね。
1: お、
2: うん、
1: 漢字書かないとわかんないね。
2: そうね、うん、
1: そう、これ鳥ってすみません、一本だった、
2: 白ですね、
1: 白ですね、
2: そうです、
1: あ、すみません、あれは OK、
2: はい、白の下にもう一本あるでしょ、し
1: ですね、うん、そうです、白の下にもう一本あって、あとなんか輪っかがあって、点々点ですね、
2: そうです、そうです、
1: はい、よかった、
2: はい、
1: はい、ちょっと危なかった、確認できてよかったです。カラスとイカの漢字、
2: はい、
1: そして今日は何の話でした？
2: はい、お待たせしました、今日は、
1: はい、待ってましたよ、
2: イカ飯のお話です。
1: そうですよ、
2: はい、
1: 先週お腹が空いたまま帰りましたね。
2: そうそうそうそう、ゆみこ姉さん、
1: はい、
2: 北海道函館は行ったことありますか？
1: ないんです、私北海道まだ未経験です。
2: そうでしょ
1: う、うん、
2: あのさ、まあ、北海道はざっくりしてるとして、函館のイメージって何かあります？
1: 函館といえば、
2: うん、
1: ラーメン、
2: お、函館塩ラーメン、はい、
1: はい、スープカレー、
2: スープカレー、はい、
1: それから五稜郭、
2: 五稜郭よう出ます、素晴らしい、
1: レンガ館、
2: あ、レンガ
1: 倉庫、
2: ね、ははは、うんうん、
1: 以上。
2: あとさ、ほら、函館山からの夜景がさ、
1: あ、
2: まあ、昔から言われてる、
1: そうそう、
2: 世界三大夜景なんてね、
1: うんうん、
2: いや嘘か本当か知らないよ、うんうんうん、誰が言ったか知らないけどね、
1: あったあった、
2: うん
1: うんうん、
2: 有名なのがあるし、
1: うん、
2: なんならね、私声を大にして言いたいのは、
1: 何ですか、
2: 函館出身のロックバンドといえば誰ですか？
1: 知らない、
2: グレイです。
1: お
2: ー、グレイですね、グレイの出身地は函館です。
1: 覚えた、
2: はい、そんな函館が生んだ郷土料理、イカ飯の歴史をね、ちょっと今回語っていこうかなと。
1: パチパチパチパチ、待ってました、
2: はい、函館のこの有名な郷土料理のイカ飯は、
1: はい、
2: あの第二次世界大戦中とかね、戦後とか食糧統制でさ、
1: うん、
2: 米不足が深刻されてたの、
1: うん、戦争の後だからね、
2: そうそうそうそう、
1: うん、
2: ね、食べ放題とかじゃなかったからさ、うんうん、その時の JR 今で言うね、まあ、昔は国鉄か、はい、函館本線の森駅、うん、あの本当3つの木の、
1: うん、
2: 森です、うんはい、森駅の駅弁として考案されたのが始まり、
1: うんうん、
2: 少しでもねお米を節約できるよりなんかないかなと、ね、で当時この函館いわゆる道南ね、うん、北海道の道に南道南、うん、道南地域で大量に水揚げされてたのがこのイカだった、
1: うん、
2: このねイカの胴にさ足抜いてね、
1: うんうん、
2: あのお腹と足抜いて、うん、この胴に米を詰め込んで炊き上げたこのイカ飯ね、これが手軽に食べれる上にお腹にたまり美味しいという評判を呼び、今現在でもですよ、列車が到着するたびに多くの人たちが購入する人気の駅弁となってございます。
1: そうなんですね、はい、ね、駅弁なんですね、
2: うん、いやほら僕らはさ正直やっぱ食べてたんだよ。
1: 食べてた、
2: おばあちゃんとか作ってたもん。なんか駅弁のイメージじゃないよ、
1: うん、もう家で食べる料理って感じですか。それはあの行事の時にじゃなくて、いやいやいや、なんかね、食卓で並ぶ。
2: もう昔はさ、それこそイカなんても安かったし、
1: へ、
2: なんぼでもあったから特別感とかなかったような気がするけどね。
1: そんなに身近なんですね、
2: うんう
1: ん、おばあちゃんが作ってくれてたんだ。
2: そう、イカ飯よく出てましたよ。別にそのなんか本当に行事の特別感がある、なんかイカ飯でやったみたいな、なんかそんなんじゃなくて、あ今日イカ飯なんだみたいな。
1: なんか私たちは、うん、私はその物産展に行ったらイカ飯があって、うんうん、なんかそういう特別感がありますけどね。
2: そうそうそう、
1: うん、今日は
2: そう、そんなイカ飯をね、
1: うん、
2: じゃあちょっと作り方をね、
1: わーい、うん、皆さんメモのご用意をどうぞ。
2: そうこれね、
1: うん、
2: 案外難しいわけじゃないんだけど、ちょっとねそんなコツをね、
1: そうよね、難しい、うん、ってか作ったこと私ないかもな、うん、っていうかそもそもイカをそのまま買ってさばくという、
2: うん、あイカ
1: からそこって言われそうだけど、
2: そこから行くか、
1: そこからって言われそうだけどね。
2: ちょっと時間あるから、じゃあイカね、はい、買ってきます、
1: ぜひぜひ、
2: 水洗いします、
1: はい、
2: そして胴の中に指突っ込んで、
1: うん、
2: 親指と人差し指で突っ込むと、
1: はい、
2: 細いペラペラの背骨みたいなのがある、
1: はい、
2: そこからつながってる、胴と足がつながってるとこがある、一箇所だけある、
1: うんうん、
2: そこをパチンって指 で、そう指で、
1: うんうん、
2: 外してあげたら、あとはゆっくり足をつまんで胴からぎゅっくり引き取って引き抜いてあげたら、
1: ゆっくりね、
2: はい、出てきますね。
1: なぜゆっくりじゃないとダメなんですか？
2: 内臓残っちゃうから。内臓ブヨブヨでしょ。
1: あ
2: ゆっくり引き抜くと内臓も足も全部全部出てくるから。
1: あ、じゃあ後が楽、
2: はい、
1: あゆっくりです、
2: はい、ゆっくり抜いて、あとは胴を洗う、
1: はい、
2: そして使うのは足だけだから、足の部分だけ切り離しておく。
1: あ、使うのは足だけでも、
2: 内臓は使わないです、この料理は。
1: あ、わかりました、
2: はい、
1: でも内臓も食べますよね。
2: 内臓も食べる、もちろん。
1: 綿
2: というか、それこそ後日塩辛とか何でもできますよ。
1: まあでも今回は使わない。
2: 使わない。
1: 了解です。うん、はい。
2: ね、イカ飯、
1: うん、
2: 一番失敗しやすいのはね、
1: うん、
2: その炊きが甘くてご飯に芯が残ってしまう。
1: ああ、分かる気がする。
2: うん、これね、炊いたご飯を入れるわけ、入れないでお米を入れるんだ。まあおこわみたいなもち米とかなんだけど。
1: おお、うん。
2: 今回はね、
1: はい、
2: その中までね火が入りやすいように。まあそんな大きなイカではなくて、中から小ぶりのイカを用意してほしいですと、うんうん、
1: はい、
2: うん、ね、でそれをねこう下茹でしていくんだけど、
1: はい、
2: うん、まあまあ、じゃあ
1: 下茹でするんですね。
2: してきますね、
1: はい、
2: うん、この中のねご飯おこわはね、はい、もちもちにして、
1: はい、
2: でイカがアクが抜けて色鮮やかに煮上がるよっていう作り方です。
1: はい、
2: うん、
1: 煮るんですね。
2: 煮ますよ、もちろん。
1: 炊飯器に入れる。
2: あ、でもね炊飯器もあったよ。ちょっとねそういう、
1: うん、
2: あそういうのでもいかったね。
1: いや私ね、でもできそう。
2: 昔ながらのやつしかね、
1: いやいや、それでまずはそこからいきましょうね、う
2: ん、
1: そうそう、
2: おばあちゃんっぽいやつね、
1: はい、いやまずは基本からいきましょうね、う
2: ん、そうそうそう、はい、イカ飯の作り方、
1: はい、お願いします、
2: はい、材料、中だったら5、6杯小ぶりだったら10杯ぐらいはできます。
1: お、
2: はい、
1: はい、
2: でもち米1合、
1: もち米いちご、
2: はいはい、おだし 400cc、
1: はい、
2: お酒 50cc、
1: お酒 50cc、
2: はい、みりん 50cc、
1: はい、
2: でお砂糖が、大さじ1と半分ぐらい、
1: はい、
2: うん、大さじ 1.5 ぐらい、
1: はい、
2: うん、まあ、甘めだったらね大さじ2ぐらい入れても大丈夫です、うん、
1: 砂糖は大さじ1から2、うん、1と半分から2、
2: うん、でお醤油が大さじ4、
1: 大さじ4、
2: はい、大さじ4ね、みりんと酒よりちょっと多いぐらいです。
1: 60cc ですね。
2: そうです、
1: はい
2: はい、でもち米ね、
1: うん、
2: 研いで、
1: うん、
2: もう最低2時間、なんならね一晩前日に、水につけておいてほしい。
1: それは芯が残るから。
2: そうです、これはね結構コツです。
1: お
2: ね、
1: 浸水をしておく、
2: はい、
1: コツ
2: で、イカは足と綿を引き抜き、さっき言ったところね、
1: はい、
2: うん、イカは足と綿を引き抜いて中を洗って軟骨を引き抜いておきますと。
1: 筋のことですね。そうです、そうです、
2: はい
1: はい、
2: でもち米をイカの胴体に詰めると、はい、この時にね、もち米だけでももちろんいいんだけど、
1: うん、
2: ね、ちょっとした野菜とか、うん、ほら旨味を足すんだったら椎茸を細かく切るとかさ、ね、で僕はね、それこそ足をね、ゲソ、
1: うん、うん、
2: ゲソも小さく切って、うん、一緒に、もち米と一緒に入れます。
1: いいです。人参とかは入れても
2: 切れそうですね。入れてもいいです、いいですよ、
1: うんうん、
2: まあ、要は何でもいいんですよ、
1: うん、炊き込みご飯みたいな感じで、
2: う
1: ん、
2: そうね、もち米のね、まあ、水切って胴体に入れるじゃないですか、
1: はい、
2: このね入れる量がねすごく大事。
1: それ知りたい。
2: あのね、めっちゃ入れちゃうからみんな。
1: わかる、
2: うん、でね、お米ってめちゃくちゃ膨らむんだ。
1: どれぐらい膨らむんです
2: か。ね、だいたいね倍、倍くらいにはなるんじゃないかな。
1: そんなに膨らむんですか、
2: うんうん、すぐパンパンになるから。でなんかこう胴体にね、うん、結構入るのさ、あの お米だから。
1: あ、
2: うん、でね、ギュッギュッギュッ入れて、うん、でそこから炊くからすっげえ膨らんで破裂しちゃうから。
1: 破裂しちゃうんだ、うん、
2: だからもう7分目、それぐらいでもう止めときます。
1: はい、
2: うん、8分目までいったらちょっと多いと思います。
1: じゃあちょっと少なめかなと思うぐらいですね。
2: そう、
1: うんうんうん、
2: でもち米を入れて爪楊枝でこうなんて縫うようにしてさ、
1: はい、
2: 閉じると、
1: はい、
2: 出ないようにね、はい、でこのままたっぷりのお湯で15分間下茹でします。
1: 15分間、
2: はい、
1: それは水からですか。
2: そうです、
1: 水から15分、
2: はいはい、水からじゃないです、沸騰したお湯に入れて15分間です。
1: はい、
2: はい、いいですか。
1: はい、沸騰したお湯から15分煮ます。
2: はい、で別の鍋に煮汁を作っておきます。さっき言いましたね、
1: はい、
2: お
1: 出
2: 汁、うん、お出汁400、
1: はい、
2: お酒50、みりん50、醤油大さじ4の砂糖が大さじ 1.5 ぐらい、
1: はい、
2: うん、ね、
1: あ、これですね。
2: そうそう、ここで煮汁作っておきます。この15分コトコト下茹でしてる間にね、
1: はい、
2: うん、で下茹でのイカをお湯を切って煮汁の方に入れます。
1: うんうんうん、
2: 移すね、
1: はい、
2: でこの時ね、イカがね、の煮汁から、
1: うん、
2: 顔を出すようであれば、
1: うん、
2: だし汁をちょっと足してください、
1: うんうん、
2: 結構ダブダブで煮ます。
1: 浸る
2: 感じで。そうそうそう、ひたひたぐらい、
1: はい、
2: ひたひたがちょっと多いぐらい。
1: うん、それもポイントですね、
2: きっと。そう、これはね結構大事です、
1: うん
2: うん、ひたひたよりちょっと多いぐらいです、
1: うん、
2: ね、で茹で汁、下茹でしたお湯と煮汁の温度ってね結構同じぐらいがいいです、
1: うんうん、
2: ね、
1: うんうん、
2: で落とし蓋をして、
1: はい、
2: 落とし蓋の上にさらに普通の蓋ね、お鍋の蓋して、でコトコト20分煮ます。これ今ねちょっとコトコトって癖で言っちゃったけど、
1: うん、
2: ちょっと強めのコトコトです、
1: うん、
2: お米を炊くからね、お米も炊くから。
1: じゃあちょっと多分コトコトよりグツグツの感じかな。
2: そうだね、うん、グッツグツじゃなくて
1: グツグツ
2: グツグツ、そうそうそう、
1: これ音でこう料理ってね表現できる、面白いね。
2: そう、これね、さっきも言ったけど米を火通すから二重に蓋してくださいねと、
1: うん、
2: はい、その次、
1: はい、
2: 蓋取ってね、
1: はい、
2: 今度落とし蓋だけで15分、さっきで二重蓋して20分、
1: はい、
2: で次蓋を外して15分、落とし蓋だけ、
1: はい、
2: ん、そしてここで あの煮汁を蒸発させます。
1: うん、
2: 味濃ゆくしていきます。
1: はい、
2: ん、
1: 煮詰める。
2: はい、そうです。
1: 火加減はそのまま。
2: そうです、
1: はい。
2: でね、これ結構ねこうテリッとしてくるから、
1: うんうん、
2: あの煮詰まってって。
1: そうですね、
2: はい。そして今度は、落とし蓋したまんまね10分ぐらいあの蒸らして完成です。
1: うん、できました。
2: はい、火止めてね10分ほどそのまましておいてください。
1: はい、
2: はい。でねこの一回飯ね切るの結構難しいんだ。おこわだから、
1: うんうん
2: ね、案外こう包丁の先をね濡らした布巾でこう濡らして、
1: うん、
2: スッと切って、うん、でまた包丁濡らした布巾で拭いて
1: 丁寧にね。
2: でしょ、スッと、ぐやぐやになっちゃうから、せっかくいい断面あるでしょ、わかるでしょ、
1: わかります。
2: あのイカ飯の
1: わかります、
2: ね、いかにも美味しそうな断面、
1: はい、
2: あれを出すのはねそこは丁寧にやってほしいです。
1: OK です。切るのは丁寧に。
2: そうそう、
1: 冷めてから切った方がいいですかね。
2: まあ、冷めても美味しいの。だって液麺にするぐらいだから。そう
1: じゃあ切るのはちょっと冷めてからの方が
2: 良さそうですね。うん、
1: そうだね。
2: うん、ね、大体でも晩ご飯に出てた時はまあまあ
1: 熱
2: 々、いや熱々でもなかった気がするけど、うん、まあほのかに温かかったようなね、うん、はい、ポイント、
1: はい、
2: ね、もち米を水に浸しておく、
1: はい、
2: ね、そして煮汁がイカから浸したよりちょっと多めにする、
1: 多めにする、はい、
2: ね、そして火加減はねさっきも言いました、コトコトではなくてグツグツ、弱めのグツグツね、
1: はい、
2: そう、常に煮汁があのグツグツって言ってこうイカを包んでるような火加減がいいですね、
1: うん
2: うんうん、結構な時間だから煮るんだよ。
1: 結構煮ますね。
2: 下茹でで15分ぐらいでしょ、
1: うん、
2: で蓋二重にして20分、
1: ね、
2: で上蓋取って落とし蓋だけで15分でしょ、
1: で蒸らし、
2: うん、蒸らして10分ぐらい、うん、そうそうそうそう、
1: 結構やっぱりこれは丁寧なごちそうだな。
2: そ
1: のイメージ、おばあちゃんが手間暇かけて作る料理ですね。
2: そうだよね、そう言われてみたらね、それは美味しかった記憶あるもん、やっぱり。
1: やっぱり、
2: うん、久々に作ってみようかな。
1: あ、本当ですね、
2: うん、作ったら持ってきますんで、
1: はあ、ぜひ楽しみにしています、うん、今回はラジオトラベルハッシーと行く函館編、
2: 北海道函館です、ね、
1: 北海道函館のイカ飯を紹介いただきました。ハッシーさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ

さん本日の放送もお楽しみいただけましたでしょうか。今日は7月7日七夕ということで、星に願いをぜひ。空に星があっても見えてなくても、星様はあなたを見ていますので、願い事、そして皆さんが幸せでありますように今日も祈っています。それでは皆さん、来週も耳にかかりましょう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

30日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の30日ということでね、上半期が終わります今日が最後の日ということでね、まあいいタイミングで、そして今日は満月なんですよね、ぴったりなタイミングで、で今日はなので割とこうエネルギー的にもね、すごい感じですよ。なんとなくこう停滞感を感じている方もここのとこもしかしたらいたかもしれませんけれども、こっからガーッといくかなと思いきや、 なんか聞いた話によると、いつもねよくお伝えしてます水星逆行があるらしいですよ。で水星って何って言ったらね、物事スムーズに動かしたり、コミュニケーションであったり情報であったりっていうものだったりするわけですよ。それが逆行するわけですから、その辺が全部滞るわけですね。なのでまあね、ガーッと前に進もうとする力とね、後ろに引き戻そうとする力で、だからいつも言うてるブレーキとアクセルを一気にガンって踏む感じになるので、もうあーってなってる人も中にはいるかもしれませんが、まあ気持ちは前向きに前向きに持っておいていただけるといいかなという感じがします。でするとちょっとモヤモヤ感は晴れるかなと。あまり先を見すぎるとその焦燥感であったりとかっていうところが出てくるので、きっとなんか何もうまいこといかへんみたいな感じになりがちにね、そういう感覚に陥るんですけど、実際そんなことはないのでね、なのでこうちょっとこうまあ今一つずつ着実に前に進めていくっていうような感じで思っておいていただけたらいいかなというふうに思います。でまあ7月に入りますのでね、もう夏本番ですよ。で梅雨もなんかね、この間京都は大雨が降りまして、まあ、台風が2つ来てた時ね、できっと京都以外の地域もすごい雨が降ったところたくさんあると思うんですけれども、もう鴨川が溢れかけてましたからね、実際ちょっと溢れてたんですよ。まあ溢れてたというか、道路にまでは溢れてきてないんですけれども、ちょうどねみんなが普段こう座ったりしてるような一つ目のちょっとこうなんていうかな、土手のようなところはもう全然水かさはそれより上に行ってたんでね、だから結構濁流になっていたので、なんか梅雨のこうしとしと雨が降るっていうよりかはもうなんかズワーって降るっていう感じで、雷がね鳴ってる日もあったみたいなので、なんか結構そういうところで、土曜日はうち家族全員頭痛くてねもうなんかみんな全員3人とも家にいたんですけれども、もう頭痛いみたいな感じで、ちょっとグロッキーだったんですけれどもね、なんかだからまあそういう意味ではそのエネルギー的なものであるとか、まあそういうものに敏感な人敏感じゃない人いると思いますけれどもね、そこの中でちょっとずつなんか体調悪くなりながらちょっとこう這い上がりながらみたいな感じの繰り返しかなっていうふうに思いますので、今日だから本当にいい切り替えなんですよ。なのでちょっと切り替えていきたいなっていうところもあるので、まあそのあたりも含めてちょっと占いなんかもね見ていっていただけるといいかなっていうふうに思います。もう満月やしね、もう手放しちゃえばみたいな感じのところもあるので、あまり深く考えずに、その場の雰囲気でねなんか乗り切っていけるような、なんかそんな感じのちょっとエネルギーのお話とかもしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後1時までお届けしてまいりますので、もちろんギグ的トップ10もやりますのでね、楽しみに1時間、まあお昼休みの人もいればそうじゃない人もいると思いますが、お付き合いください。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時7分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。まずコメントねご紹介していきましょうね。一番のりさかさんでした。こんにちは耳だけというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そして石焼さんですね。美智子さんこんにちはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね。珍しいですねこのお時間。こんにちはと今日はリアルタイムで聞けますと。リスナーの皆さんこの時間は新参者などでよろしくお願いしますというふうにね書いてくださってます。ありがとうございます。いつもアーカイブにねコメント書いてくださってるんですけど、なかなかこう返事しようと思いながら、曲は聴いてるんですよ、曲は聴いてるんですけど、返事しようと思いながらね曲聴いて忘れるっていうねで戻って今日コメント書こうまだ書くの忘れてたと思って、なんか溜まってたりしますけれども、はい、曲はね聴いてますしコメントも読ませていただいてます。いつもありがとうございます。今日はリアルということでありがとうございます。そしてクライさんですね、こんにちはといただいてます。そして茶太郎さんも皆さんこんにちはといただきました。そして時代の嫁さんですね、美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。ありがとうございます。今日は男性率高いですね。いちごさんですね、美智子さん皆さんこんにちはといただいてますごめんね寝起きなもんで、いちごさんね、いちごもすごいすいません失礼いたしました。いちごも頭痛い日が続いていますというね、書いてくれてます。キャッチャーさん返事なんていいんですよって書いてくれてますね。ありがとうございます。いつもね書こう書こうと思いながらねできるだけ、昨日くらいから鼻がムズムズしてる。なんやろう、花粉？稲かな。今の時期の花粉やったら稲ちゃうかな。ねえ、そうね、今日はね起きてからは1時間経ってる。今日はちょっと早く起きたの。今日月末だからね、ちょっとしなくちゃいけない仕事もあったからね、ちょっとだけ早く起きたの。いつもより、いつも11時回っちゃうんだけどね起きるのね、いやそんから遅まで仕事してるから許してでは今日は6月30日ということで、まあね、最後ですよ6月も。そして下半期に入っていきます明日から。で、満月ということもあってなんかすごいよね今日。なんかストロベリームーンかなんかでしょ確か。ちゃうかったっけな、せやんな。もう朝の8時57分やからもうあれやね、満月はのピークは済んでますけれども、ヤギ座の満月ですね。はいね、実り成就収穫を象徴してるそうですね。ということですが、なので満月からのメッセージ、そしてまあ下半期ね締めくくりのメッセージという感じでいきましょう。あ、今日4択や、4択です。急ぎます。あ、深堀さん、あすごい、18、深堀さん決めた子18、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、石焼さん時代屋の嫁さんこんにちはが15,16,17,18、いちごさんですね。いちごも頭痛い日が続いてますが18個目になっております。私から見えているところでは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、時代屋の嫁さんこんにちは。ちょっと待って、よっと、どこ行った、ここは15、16、17、18、はい、いちごさんです、はいね。正直ハンドルネームだけでは男性か女性かわからない場合もある。確かに茶太郎さんはなんとなく謎やったもんね。では、4択です。4択、はい、満月からのメッセージ、そして、まあ、今日で下半、上半期が終わりますよということで、明日から下半期始まりますよっていうところを含めて、はい、行きましょう。 A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。はい、A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。あ、で今日はインスタライブまたね夜の9時からやりますので、先週一応ねシャープゼロでやりましたが、今日からテーマ持ってやります。なぜ同じ壁が現れるのかっていうようなねお話をしますので、
気になる方は、そしてインスタのアカウント持ってる方は見に来てください。いいの別にコメントくれなくても、私多分バーって喋るだけやし、そんな長いあれでもないので、はい。なのでちょっとあれは自分的に残しておきたいなと思ってやるやつなのでね。でもたくさんの方にね見て、まあ必要な人に届いたらいいなというところでやりますので、はいね。さあ今日も歯医者です。あー歯医者ね、歯医者も私次8月や、一応確か。では、参りましょう。まずは A からね、満月さんからのメッセージで、下半期に向けてね、はい。あ、いちごさんなんか書いといてね、深読み。なるほど。A の方はね、なんとなくこう自分の弱さへの抵抗感みたいなものを手放してくださいって感じですね。まあ誰でもあります。自分のね、ダメやなと思うとか、私なんかは継続できないとかね、もう明らかにそうなんですけど、飽き性みたいなのがあって。でもなんかいろんなものには飛びつくのよ。好奇心だけは旺盛だからさ。でも最近はちょっと考えるようになった。お金使うときは特に、これほんまに大丈夫かなって考えるようになったんですけど、まあ、痛い目も見てるしね、いっぱいねでもまあそれでもなんか興味持ったことは、このインスタライブとかでもそうですけど、興味持ったことはやっぱりやりたいっていうふうに思うわけですね。でそれのその自分がここが自分にとって弱みやなと思うところが意外と強みだったりもするんですよ。 そこは表裏一体でしょ。だからその表裏一体っていうところ、自分の短所も別に長所になりうるし、逆を返せば長所も短所となりうるわけですよね。まあ言うたらすごくコミュニケーション能力が高くて誰にでも話しかけれるっていうような 長所だということもできれば、もうなんかその空気読まずに誰彼ともなく声かけるっていうふうに捉えることもできるわけで、なので縁を選んでくださった方っていうのは、あなたのあなたが短所だと思っているところは実は長所かもしれないですし、長所に変換していけますよっていうところなんですね。だから自分の苦手なことであるとか、短所やなと思っていることに関して、そこを短所やと思う気持ちを手放しましょうって感じで、下半期に向けてその短所の部分をなんかこう長所としてなんかこう変換していくようなことをちょっとしてみてくださいっていう感じやね。はい、そんな感じが A でございます。では、佐藤潤さん、みちのこんにちは、寝不足とは無縁でした。だって起きたらサッカー終わってたしということでね終わりましたね、負けちゃいましたね。あ、言ったらあかんのかな、どうかな、もう知ってるかみんな。はい、では B 行きましょう。はい、佐藤潤さんも選んでね、今から B、あ、C 選んでくれてるわ。はい、おー、結構壮大なメッセージ来るな、やっぱり今日は。はい、B を選んでくださった方っていうのはね、過去との決別です。で、まあ、いつも私ね言ってます、嫌な思い出も考え方によっちゃプラスに捉えられるし、過去はいつでも変えれますっていうような話をいつもするんですけれども、B の方はね本当にもうその通りで、もう過去へのこだわりは手放してください、そして未来への不安も手放してくださいって言われてます。で、今を生きるってね結構難しいんですよ。結局未来を設定してないと今何したらいいか分からへんみたいなことってあると思うんですけれども、でもこのほんまに2週間ぐらいの期間っていうのは今の自分をいかに見つめるかっていうことが大事に、ほんまは何をしたいんやろとか、私は何が嫌なんやろねっていうようなことをちゃんと見つめる2週間ぐらいでいいそうなんですけど、2週間ぐらいにしてほしいっていうことなんですよ。で、その時に過去も未来も関係ない、自分が今生まれたての赤ちゃんもしくは生まれる前の自分っていうものに帰って、この地球で何をやりたかったのかっていうのを思い出すタイミングですよって、そのエネルギーすごい B の人には降り注いでますよっていうふうに言われてるんですよね。
うん、だから例えば過去ね、まあ、あの親子関係が良くなかった、学校でお友達ができなかったとかね、いろんなことありますよね。で未来ね、老後お金ない、今ないどうしようみたいなことであったりとか、このままね、箸にも棒にもかからない人生になってしまったらどうしようとか、まあいろいろね、悩み事っていうのはみんなそれぞれあります。でもあの未来のことは言ったらどうなるかわからないわけなので、そこを悩んでも仕方がない。で過去のことっていうのはもう事実は変えられないので、そこにしがみついてても仕方がない。どんな親のもとに生まれようが、どんな学校生活を送ろうが、今は変わらないので、今自分を変えるためにはここの過去は関係ない。今の自分が変われば、過去あの学びがあったから私は今こういうふうに考え方を持つことができたんだな、感謝ってしたら、過去の辛い出来事がもうあれは必要だったんだなと思って、自分にとって必要なものとして過去が変わっていくっていう形なんですよね。でそのためには今をいかにこう自分と向き合うかっていうことが大事になってきますので、B を選んでくださった方はぜひこの2週間ぐらいね、だからまあ7月の14日ぐらいまでの間に、しっかりと今の自分というものに向き合ってもらって、過去へのね、そういう後悔、過去の後悔を手放す、で未来の不安を手放す、だから手放すもんだらけですよね、もう裸一貫、今自分が生まれたばっかり、オンギャーって声を出すか、まあ、もしくはもうすぐ生まれる、自分になって、なんていうのかな、好きに生きてくださいというような感じです、はい、好きに生きるの大事ですよ、ね、難しいです。好きに生きるの本当に難しいんですけど、でもそのために生まれてきてるのでね、うん、で幸せになるために生まれてきてるのでね、とりあえず自分と向き合うっていうことをしていただきたいなと。ほんまは何がしたいんやろ。とりあえずいろんなもん取っ払ってください。はい、なんかお金がどうとかこうとかね、自分のね、体がどうとかこうとか、見た目がどうとかこうとか、そういうことはもう歳がどうとかこうとか、もうそれもない、一切手放していただいて、まあ、自分で向き合うだけやから、別に誰にもそんなんバレへんから大丈夫、はい、自分で向き合ってください、はい、よろしくお願いします。で嫌やなと思った思い出があるんであれば、あれは嫌やったなと、あれは辛かったなと、ね、で嬉しかったことはあれは嬉しかったなと、もうそれ以上でもそれ以下でもない、ちゃんと自分の中に落とし込んであげるということをしていただくと B の方は良さそうです。はい、では、C 行きましょう。ね、過去のこだわりより未来の自分が不安。何が不安なんやろね。うん、まあいいや。では C いきます。いいですね。うん、C の方はね、前進することをやめないでくださいって言われてます。はい。ね、だから今ちょっとそのここから水星が逆行したりとか、ほんでなんか木星が獅子座さんに入ったりとか、なんかさっき言ったみたいにブレーキと、アクセルをこう一気にガンって踏む感じの、まあやからすごくこうね、キュキュキュキュキュってそこでぐるぐるぐるぐる回ったり、なんかキュキュキュキュキュってなったりするようなよう分からへんけど、なんかそんなことがね、起こりやすくなってるので気をつけましょうねみたいなことを星読みの方がおっしゃってて、ああなるほどなと思って聞いてたんですけど、C の方っていうのはちょっとブレーキをね、外す気持ちがちょっといるかなっていう気がするんですよ、うん、なので C を選んでくださった方っていうことは、方は大丈夫なので、大丈夫なのでアクセル踏んでください、そしてブレーキからちょっと足を外してくださいみたいな感じで、はい、言われてますので、ぜひなんていうのかな、怖くないからみたいな感じで言われてるんですよねC を選んでくださった人は誰なんだろう。時代屋の嫁さんと里潤さんか、そんなとこかな。寿命とか気になんねや、なるほどね。うーん、まあ病気とかしたりしてはるからかな。うーん、なるほどね。私は120まで生きるって豪語してますけどねわかりませんけどね
うん、だってさ、ここでさ、じゃああなたの寿命は80ですよって言われたら安心しますか？余計不安になりません？80か、あと何年か、うわやばーみたいになりませんか？どうなんでしょうね、わかんないですけど聞いたら聞いたで不安になると思うんですけどね、うん、まあまあいいですけどね。はいね、怖くないからって言われたら怖いなるほど。まあでもまあそういうことです。ちょっと前にね、ツイッターの方にも書いた、X に書いたんですけど、迷ったら怖い方を選べっていうふうによく言うんですよね。それはなぜかっていうと、怖いっていうふうに思う方に対して自分の願望っていうのはやっぱり向いてるんですよ。で、怖くないことに関しては自分の願望じゃないんですよ。別にどうなってもいいと思うから手出さないだけで、どうなってもいいって思うから怖くないわけですよ。でも怖いっていうのは失敗したらどうしようとか、いやこれできひんくなったら困るなとか、いろんなことを考えるから怖いわけですね。でもそっちがやっぱり自分の魂が求めてる道なので、で、いつも言ってますが、脳みそっていうのは自分の防衛反応が強いので、変化を嫌います。何か変化をしようとか、何かこう違うチャレンジをしようと思った時に、脳は必ず体を守るために脳を出します。そっち行っちゃダメですよっていう、危ない危ないっていう風に。だから怖いって思った方に本来は行く方が、魂と脳みそって意外とつながってないんですよね、これね。だからいつも言う思考とね、魂っていうのは意外とつながってないんですよね。だから私は香りを使うんですけど、香りを使うと思考が働く前に自分の直感につながるので、だからいいんですよ香りって。だからなんか怖いなと思ったら、何かね、何でもいいです。まあ落ち着きたかったらラベンダーやしね、イケイケどんどんみたいなやったらユーカリプタスとかね、ペパーミントとかやったら、よっしゃーみたいな感じにもなると思うので、なんかその辺の香りを嗅いでいただいてもいいかなというふうに思うんですけど、だからとにかくその思考、自分の脳に負けないメンタルを作ってほしいなというふうに思います。意外とここは乖離してるなっていう。脳はやっぱりその体を守るっていうことが第一なので、だから例えばね、川飛び越えるって言っても、やっぱりいやーこれもし落ちたらね、流されたら危ないからやめとこっていう、やめときっていうふうに行くんですよ。でも魂とかは、あの先に自分の求めてるものがあるのを知ってるから、行くで行くでっていうふうになるわけですね。行くんやでっていう。でも脳はあかんかん、怖いでしょ怖いでしょっていうふうに止めよう止めようとするわけですね。だからそこにちょっとこう戦いが起こるわけですね。だからやっぱりそこで魂が求めてる方に乗っかれるかっていうのは、人生の中でのこう、なんていうのかな、試練であったり、そこが試練であったりっていう風になってくるのかなっていう風に思うので、はい、C を選んでくださった方っていうのはね、迷ったら怖い方を選ぶ、そして今はアクセルを踏むタイミングですよということをね、ちょっと覚えておいていただけたら嬉しいなという風に思います。あ、安心すんねや、そこめがけて人生設計すんねや、へえ。ほなったらさ、もう自分で決めたら80って決めといたらいいんじゃない、とりあえず。いや分からへん、今石垣さんがいくつか分からへんけど、80って決めて人生設計したらよくないですかね。それで80超えたら、なんか超えたと思って、また次90と思って人生設計してったらいいんじゃないですかね。安心すんねやったら決めたら、自分で決めたらいいと思いますよ、うん、意外と。ほんで自分で決めるとその通りになったりしますからね。ちょっと長めに設定しといた方がいいかもしれないよだからあと2年とかって言ってたら、あと2年になっちゃうから、20年後ぐらいにしといたらいいと思いますよ、うん。だから自分、今をいくつか分かんないですけど、プラス20年先が自分の寿命やと思って、そこに向けて人生設計しはったらいいと思います、うんね、そうしましょう。でほんで超えたら、また超えた時に考えましょうよね、うん、と思います。では D いきましょう。D を選んでくださった D の人はね、 D の人はね、ここ1週間ぐらいが結構山場というか山場っておかしいですけど、ものすごくそのメッセージ的なもの、直感的なものっていうのが D の方一番入ってきます。でそこに必ず耳を傾けてくださいっていうふうに言われてて、でその時にやっぱり何を手放すのか、何をね、決めていくのか、どういうふうにしていくのかっていうようなことを
なんとなく自分の中で、なんていうのかな、イメージできるというか、うんうん、なんかそういう感じのイメージがありますね。 D を選んでくださった方、あ、伊坂さんか、石焼さんも D やな、そんだけかな、 D はそんなもんかな、うん、そうだね。だからその石焼さんのね、その自分がそこめがけてね、人生設計するって今さっきおっしゃってましたけど、まあそれをだいたいどのくらいかっていうのをこの1週間ぐらいの間にもしかしたらちょっと走り抜ける感じで決めていただくというか、感じていただくのはいいかもしれないですね。まあ、ここまではちょっと俺頑張るでみたいな感じ、うん、っていうのはあってもいいかもしれないなという気がします。うん、で結構ね、伊坂さん山場って書いてますけれども、耳だけ聞いていたはずの伊坂さんが思わずコメント書いてくれてますけれどもね、うん、だからこの1週間ぐらいが山場です。でそれは自分の不安とか希望とか、夢とか、なんかね、それこそ人生設計みたいなものであるとか、なんかそういうものがすごく、なんていうのかな、溢れてくる1週間になる感じなんですよね。でもしかしたらお仕事してる人とかやったらね、例えばもう我慢できへん言うて辞表バーンって叩きつけるようなことがあったりとか例えばね、あったりとか、なんか逆にものすごくいいニュースが入ってきて、急に道がパーンって開けたりして、でもこれこっち進んで大丈夫かな、うわ怖みたいなことが起こったりとか、なんかそういう風なちょっとこう直感的にこう、うわどうしようこっからみたいな、なんかそういう風な感じのことが情報としてバーっと入ってくるっていうような感じのイメージが ありますので、なのでちょっとそのあたりを、なんかこの1週間だから来週の火曜日までですよね、来週の火曜日までちょっとこうアンテナを高めに、いつもよりちょっと高めに敏感

1週間でなんとなく自分に見えてくるような、うん、だから別にそのなんていうの、辞表バーンって叩きつけなくても、もう来年は辞めるとかね、仕事やったらもう来年は辞めるとか、この1年はフリーターするとか、なんかそういう、 こう自分の中でのあるこう経由地点でもいいし、ね、なんとなくゴールみたいなようなものでもいいし、なんかそういうものがこの1週間でなんとなく腹をくくるみたいな、うん、感じのイメージが入ってくるので、なんかちょっとそういう風なことを意識してみていただけると D の方はいいかなという気がいたしました。はい、うん、なるほどね、みんなそれぞれありますけれども、そうなのよ。だから私もね、ちょっと今いろいろやりたいことが、もうここに来てやりたいことだらけでさ、何からやってこうみたいな感じなんですけど、一つ決めたんですよ。あの、一つちょっと勉強しようって、まあ2ヶ月ほどですけどね、2ヶ月ほどでちょっと勉強しようと思ってること一つ決めまして、はい、なのでちょっとそれを2ヶ月ほどやってみてまたちょっと考えるみたいなね、イメージではあるので、なんとなくそういう風なこと、うん、だそれもね、昨日の夜中にね、あの最終的に決めたので、まあ、満月っていうのもあってね、でもずっとどうしようかなって悩んでたことがあってね、それがちょっとなんとなく自分の中で決まったので、はい、なんか皆さんもね、なんかこう漫然とただ日々送るだけじゃなくて、未来に不安を持つから今頑張るっていうことではなくて、今の自分の楽しいことみたいなもの、興味のあることっていうことをまず満たしてあげてください。でやってみて合わへんな思ったらやめたらいいんです、はい、という感じで思ってもらえるといいかなというふうに思います。はい、エビマヨさんは初めましてかな、こんにちは、ありがとうございます。今ちょっと選択リーディングが終わったところで、今からコメントくださった方の深読みね、いちごさん深読みテーマ、全体的なメッセージ、下半期に気をつけたらいいことありましたらお願いしますと、はい、はい、いちごさんね、いちごさんの、よっと下半期よっと、あー、なるほど、いちごさんの下半期気をつけたらいいことね、あのね、前を向いたり頑張ろうって思った途端に過去が出てきますが、いかにそれを振り切るかですうん、そこを振り切ってしまえば、あとはゆっくりでいいって、物事進めていくのね、のんびり自分のやりたいこと進めていったらいい。でもなんかこう、あ、これやりたいと思った時に、あ、でもなあ、あの時ああやったしなって思っちゃうところを振り切ってっていう、この振り切る作業が一番大変ね。あ、たまこさんいらっしゃい、あ、早めなんやこの時間でね、うん、っていう風に言われてますので、そこ振り切りましょうか。うん、そうね、だからもし一人で振り切るのが難しかったらね、なんかそうやな、まあ相談できる人に相談するとか、なんかYouTube アサリアンさ、山ほどあるじゃない、こういう占いリーディングみたいなのもあるか、まあそんなん見てみるとかさ、まあ何でもいいねんけど、何かしら動いてっていう感じでは言われてますね。うん、でやっぱり7月以降ちょっとエネルギーは確かにすごいスピードアップするんですけど、スピードアップするということはちょっと軽くはなると思うんですよ、私としてはね。だからもっとやりたいことやっていいし、もっと自分に自信を持っていいし、なんていうのかな、無難に行こうとしないってことです。まあ何が無難か分かりませんよ、何が無難か分かりませんけど、地球って無難に過ごすための場所ではないので、なんか無難に過ごそうみたいな感じに思ってると自分のやりたいことはできない。これは誰に対してもそうです。やっぱりみんなね、基本的には幸せになれるんです、何をやっても。そこが信じられるかどうかっていうのももちろんありますけれども、さ、信じられないですよ、今私不幸って思ってる人からすると、何をやっても幸せになるって、お金もないし、こんな年やし、友達もいいひんしって、それは

いこと数え出したらキリがないですけれどもね。でもなんていうのかな、でもなんかこう、あ、これやりたいなって思う、そのキラキラキラやりたいなみたいな。で今ってさ、ほんまに YouTube とかでやったら何でもタダで勉強できるじゃない、変な話で。そこでもっと深掘っていきたいなっていうふうに思った時に、まあちょっとそういうね講座に行ってみたりとかで、講座とかもピンキリやん、なんか3000ぐらいでできるやつからね、もう 何百万みたいなものまでこう幅広くあるから、それはもう自分のその払える金額でやったらいいのよ別に。なのでそこは覚悟やからさ、お金ってエネルギーなんで、覚悟、お金を払うって覚悟なんですよ。お金払ったから続けようって思うでしょ、それはエネルギーやから、そここんだけエネルギー出したんやから、その分のエネルギーは取り戻さなと思うからやるじゃないですか。でもただやとそこにエネルギーが動いてないからあんまやらないんですよね。だから占いとかでもそう、こう無料の占いってみんなすぐ忘れんねんでもまあそれでもいいの、聞かないよりは聞く方がいいからさ。なのでその今日のねインスタライブとかもやりますけれども、そこでもまあいろんな話しますが、それはもうみんな多分通り過ぎてって、ああそうかって思って終わるんですけれども、その一言がちょっとその凝り固まった考え方とか、卵の殻のようなものに日々を入れたらね、そこから何か違うまた衝撃があった時にパキパキパキパキパキって割れていくし、ね、でそれは私に直接お金が入ってこなかったとしても、回り回るって違う形でまたエネルギーとして巡ってくるっていうことは私は知ってるので、だからまあお金をもらってやることもあれば、ね、無料でやることも無料でやってることもあってっていうようなことの、そこのバランスが取れてたりするのでね、はい、ぜひ、皆さんね、地球に無難な生き方はないということを覚えておいていただけるといいかなという、何が無難やねんっていう話ですけどね、友達いない渡ってるかもって書いてきてますけどね、はい、私はあれよ、私も友達いないからね、はい、そんな感じです。だからとりあえず、いちごさんは何かやりたいことをやった時にふっとね、ふっとなんか過去のことが出てきたら、それをパーンって押しのけるぐらいの、はい、強さを持っていただけるといいかなというふうに思いますよ。はいね、頑張ってください。大変だけどね、お金がなければできないのかね、そうお金がなくてもできることいっぱいあるからね今の時代ね、うんです、はい、そんな感じですね、そんなとこかな、皆さん大体挨拶かな、はい、ありがとうございますね、うん、はい、そんな感じでございましたね、まあ本当になんとなく感じてる人感じてない人関係なくね、ここから結構本当に大きく動きます。うん、でその時にうわー辛いって思わないようにしてください。うわー楽しい、おもろって思ってください。ジェットコースターが嫌いな人もジェットコースターに乗ったら楽しいっていう風に思ってください。そこはすごく大事になってきます。気持ちの問題じゃないですけれどもね、そういうのはすごく大事になってくるので、あまりその悲観的になりすぎないようにっていうことと、なんとなくこう自分に自信を持つということと、地球に無難な生き方はないということと、必ず最後は幸せになるっていうことね、それは間違いないので、はい、そこをちょっと覚えておいていただけると嬉しいなというふうに思います。ではここからはギクテキトップ10に参りましょうね。はい、今週はどんな感じになっているのでしょうか。

0: ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日がね、2026年上半期最後の放送ということでね、また上半期ランキングもね出してくださると思いますので、そこもちょっと楽しみにしつつ、今週のねランキングをご紹介していこうと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から4位まで、第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の音域にさえ。
0: 第10位、先週と変わらずです。山下圭司、嘘と違う、夜と嘘の間で。第9位、先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

ナナイン選手からフォーランカップでシェイクマイデイズ君を見かけた。第6位こちら選手からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ知りもしないで。

位、こちら先週の3位からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。はい、ということで今週の第10位から第4位までご紹介いたしました。先週の3位の、シェイクマイデイズ三角公園で待つが、今週は4位なのでトップ3は入れ替わりましたね。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ桜前線、19位もみゆりな下から2番目の男、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズティントリップトリップ、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。それでは、おー、そうですか、今週のトップ3をご紹介していきます。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、この辺美月さんね、生歌なかなか聞く機会がないですけれどもね、ちょっとムーンサタ楽しみにしておいてほしいかもしれません。

い、ということで今週の第3位も先週からワンランクダウンということで、ちょっと待ってね、はい、あ、なるほどね、ブルーグレーの木曜でございました。ちょっとこれサイザーさんのこれは多分間違えているね、はい、 OK です。では今週の第2位に参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週の4位から2ランクアップです。県庁君に伝えるメロディーということでね、さすがに県庁さんね、強いですね。ここでまたグッと上がってきております。今週は第2位です。

い、ということで今週の第2話、先週から2ランクアップいたしました顕著でメロディーでございましたね。この多分このギターよね、このギターがめっちゃ90年代っぽいんやろうなっていうふうに思うんですけれどもね。はい、皆さんね、感想を書いていただきましてありがとうございます。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。まあこれね、今海外で本当にたくさん聞いてくださっておりまして、でシェイクマイデイズの YouTube チャンネルも2300超えたんですよね。でまた今日もまた見たら増えてるかもしれませんが、皆様応援どうもありがとうございます。

0: 週もね1位突っ走っておりますが、夕暮れにサイダー、まあまあ前の曲だよねということで、多分4年ぐらい前の曲だと思うんですよ。まだ美月さんが高校生の頃の曲でしたからね。それが今ね、すごくこうね、脚光を浴びてるのはなんかちょっと嬉しいなという気もしたりしますけれども、さあ来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。 A ちゃんがね、来てくれてましたね。みちこさん、こんにちは。ワールドカップを見て寝て起きて介護を終えて今から聞かせていただきますということでね、日本対ブラジル、まああんだけ怪我人いたら勝てんわということで。あ、そうなんですね。でもあれじゃない、そのワールドカップ戦ってる間に怪我してったってことかな。そんな怪我人ばっか集めることは多分ないでしょうからね。だからまあそれだけ激しいスポーツなんでしょうね。でやっぱり体格差がえぐいじゃないですか、日本人とその海外の人とかっていうとね。オランダ人なんて同じね、あの人間とは思えないぐらいでかいですからね。だからやっぱりなんかそういう、まあそこで当たってはないかもしれませんが、でもなんか当たったか、当たったよね。だからやっぱりなんかそういうところで戦ってってるっていうのはね、これからもまた、小さくてもね、ちょっとずつちょっとずつこう、あのだって昔はワールドカップに出るなんてこともまだ夢のまた夢やった時期も時代もあるわけですからね。だからそれはすごいことやなというふうに思いますので、しかも一応先制したんですよね、確かね、かな、確か、わからへん、私見てへんかわからへんねんけど、なんかニュースで見た感じでね。だからまあそれくらい、になってきてるってことやから、はいね、日本人の力をこれからも出していけるといいなと思いますね。そしていちごさん、深掘りありがとうございますと。振り払うには重たい過去を持っているので、いつも悩みどころですと。またアーカイブで聞きながらじっくり考えますと。みちこさんの占い頼りになりますというふうにね、書いてくれております。ありがとうございます。まあ振り払うの無理やったら一旦置いとくっていうのもあるよね。一旦置いといて、もうなんかあの棚の上に一旦置いといてみたいな、あの引っ越しの時の荷物がまだね、あの堺引っ越しセンターの段ボールの中に開いて、そのままなんか屋根裏にあるみたいな、もう一旦置いとこうみたいな、もう何入ってるか分からへんけど、もうええわみたいなね、それくらいの感じでもいいかもしれませんね。はいね、君に伝えるメロディーのイントロはマイラバのハローアゲン思い出させるね、ちょっと似てるよね。そう、オランダ人で国民的にみんな大きいのよね。あ、高評価ありがとうございます。はい、もしね皆さん余裕がありましたら高評価、いや余裕がなくても高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ね、木曜日にムンサタがありますのでね、ぜひ、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。占いのコーナーもやります。そして、今日の21時からインスタライブ、はい、なぜ同じ壁ばかり現れるのかという話をねしますので、そちらの方ももしよかったら、壁が現れるなと思う人もそうでない人も意外と同じことと繰り返してたりもしますのでね、まあそんなお話がちょっとできたらいいかななんて思っておりますので。そして今週のラッキーフードはたくあんです。はいね、ちょっと添加物少なめのものを選んでみてください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 敷布団に谷あかん、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、敷布団が洗える、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、
3: 布団の木のジロー
2: 清潔。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、どうぞここからの30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。そしてちょっとね、今月はね、今月からですね、今月から第1週はちょっと趣向を変えていきますので、また後ほどそちらの方のご案内はさせていただきます。その前に札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーを募集させていただいております。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォームあります、もしくは公式 Facebook ページからありがとうギフト係と添えてね、エピソードとラジオネームもつけて送ってください。SNS で私とつながっている方は SNS で、ね、直接 LINE とかでもいいですけども、直接送ってエピソードとラジオネームと添えて送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。ということで、冒頭でもお伝えしましたけども、今月、第1週はですね、今回番組の提供もさせていただいていますけども、株式会社ホットスタッフ札幌のこうちょっと特別コーナーということをやっていきたいと思います。で、今月からですが、第1回目はじゃあどなたが喋るのかというと、やっぱりこの方しかいないでしょうということで、代表の坂野さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
1: 坂野さんは以前1回ね、はい、ゲストにも来ていただいておりましたけども、その時はもう一人、敏腕営業マンの、はい、森川さんと、はい、かなりちょっとこうもうちょっと僕はできたのにって言いながらも、はい、収録が終わっていったという経験もありましたけども、はい、2回目っちゃ2回目ですよね、今回ね。
4: はい、2回目ですね。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。改めてちょっと、自己紹介というか業務内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。
4: はい、改めまして自己紹介させていただきます。株式会社ホットスタッフ札幌の代表の坂野と申します。我々の会社はですね、人材派遣会社になっておりまして、全国に130拠点あるんですけれども、その中の北海道内の札幌近郊を担当している派遣会社になります。なので人材の要望だったりですとか、お仕事を探している方々だったりですとか、幅広くお仕事に関わる派遣のお仕事を中心に、札幌市内近郊展開しておりますので、お仕事にお困りの方はですね、ぜひとも頼っていただけたらありがたいなと思っている次第でございます。何卒よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。 そうですよね、はい、派遣ですよね、派遣会社、
4: 派遣です、はい、
1: ね、いまいちなんかみんな分かってない人も多いかもしれないですけど、派遣会社っていうか派遣社員というのはどういうふうになってるんだろうって、はい、アルバイトとは違うんですかっていうふうに、はい、こう勘違いっていうかまだ分かってない人もいらっしゃるんですけど、その辺って、はい、どう違うんですかね。
4: そうです、アルバイトの場合は直接企業様との雇用契約になるので1対1の関係になるんですけれども、まあ、実際に派遣会社の場合はですね、雇用主が派遣会社になりますので、まあ、今回で言えばホットスタッフになります。なので三角関係の雇用形態を結ぶことになるような形ですね、違いといえば。
1: お、は
4: い、
1: なるほど。だから今月は、A 社にホットスタッフ札幌の人として行くけども、来月は B 社にホットスタッフ札幌の人として行くっていう感じになるわけだ、
4: はい、そういうこともありますけれども、うん、基本的にはその一つの企業様に対して長く勤めていくっていうのがベースになりますので、はい、まあ、その中でやっぱりそのお仕事が合わなかったりとか、
1: はい
4: はい、違うお仕事したいっていう要望に応えながら違うお仕事を提案させていただきながらっていうふうな流れにはなっていくかなと思います。
1: あ、なるほどね、
4: はい、基本的にはその、うん、まあ、短期的な短いお仕事だったりですとか、あと長期的なお仕事、まあ、期間ももろもろですねあるとは思うんですけど、その必要に応じてその期間でお仕事を紹介させていただいたりご提案っていうのはさせていただいております。
1: なるほど、
4: はい、
1: 今もう働き方がいろいろ変わってきているからこそ、その選択肢ありますもんね。
4: ありますね、はい、
1: そういう部分では派遣って、まあ、ちょうどいいというかその負担がないですもんね、本人もそうですし、うん、企業もそうですし、
4: はい、
1: うん、
4: なのでまずはちょっと短い期間、まあ、企業様で言ったら、はい、まあ、その忙しい時に、まあ、ちょっと手が欲しいなとか、うん、って言った時にはすごくまずは使いやすいのかなとも思いますし、
1: はい、
4: まあ、働く側もですね、基本的には期間の有期契約で更新をかけていきますので、はい、まあ、働く側、まあ、それとも働いていただく側、企業様もですね、用途に応じて、はい、使いやすくは、うん、あるのかなとは。
1: いや、そうですよね、はい、もうやっぱ会社としてはやっぱり一人雇うとなかなか人件費ってこうかなりこう多く払わなくちゃならないっていうのもいろいろ、
4: はい、
1: いや、いろいろあるじゃないですか人件費って大変じゃないですか、
4: ですね、はい、まあ、福利厚生面ですとか、
1: はい
4: はい、いろんな、ね、その人に採用するのにあたって、はい、お時間もそうですし、
1: そう、
4: はい、
1: で企業によっては本当先ほど言ったように繁忙期だけっていうのもあれば、
4: はい、
1: まあ、それこそスタートアップしてるからこそまだどうなるかわからないから正式にこうずっと継続してね雇用できるかどうかわからないけども、はい、ちょっと長く勤めてもらいたいっていう人も探してるとか、ね、はい、ありますもんね。
4: あります、はい、
1: だからそういう部分ではもう三方よしみたいな、ね、
4: はい、
1: 感じですもんね、
4: はい、基本的にはクライアント様ですね、企業様の要望のに応えながら、はい、スタッフさんの方を提案していくという流れがベースにはなってくるかなと思います。はい、
1: でもまあ、皆さんリスナーの方はもう声聞いて分かると思うんですけど、迫野さん若いんですけども。
4: いやいやいや、よく言われるんですけどね。
1: え、実はいくつなんですか。
4: 実はもう40なんですよ。
1: あ、めちゃめちゃ若く見えますね。
4: いや、ありがとうございます。今ホームページをですね、もし見ていただけるのであれば僕の写真も載ってるんですけど、
1: はい、
4: 騙されないでいただきたい。それちょっと 5,6 年前の写真なのでですね、
1: まあ、5,6 年前っていうことはでも35、
4: まあ、34、5ぐらいですかね、はい、
1: 5,6 年前、あ、5,6 年経てば人も変わる。でも若いですよ、ね、
4: はい、ありがとうございます、はい、
1: 騙されない。別に社長の写真見てここの派遣会社にっていうことではないですからね、ないですかね、
4: はい、
1: そこはね、
4: はい、
1: もちろんでも業界長いっていうことですか。
4: 業界はもう今のホットスタッフに入社をしてから約12年ほどですかね、は
1: い、わーすごい、
4: はい、
1: それで代表になってしまってる。
4: 代表ですね、まあ、営業が約4年、
1: うん、
4: でその支社長という、まあ、支店長のクラスの役職で約4年、
1: はい、
4: で代表取締役として今4年ですね。
1: おー、はい、
4: ちょうど444、はい、
1: すごいですね4年で支社長っていう、
4: はい、
1: まあ、行ってそっから4年で代表になる、
4: はい、皆様の協力のもとですね、はい、は
1: い、いやでもそれだけ、まあ、チームというのもそうだし 得意先というか取引先の方に対しても、はい、やっぱり気配り、ね、はい、いろいろされてきたっていうことでしょうね。
4: そうですね、営業職は基本的にはそういうお仕事かなというのはもちろんありますし、あの個人的に私がですね、あの、はい、ホットスタッフ今12年間勤めているんですけど、はいはい、入る前ですね、ええ、なので28歳ぐらいですか、うん、なので僕高校卒業して大学は行っていないので、はい、約10年間その期間があると思うんですけど、はい、その間で僕 5,6 回転職してまして、
1: はいはいはい、
4: はい、あの工場のお仕事やったりとか、あ、まあ、その飲食店 の、 そのサービス業やったりとか、うん、まあ、外の体を動かすお仕事とかいろいろやってたので、あの派遣スタッフさんっていろんな職歴持ってる方来るじゃないですか、
1: はい、
4: こういうことやってたけどこれやりたいとかっていう要望に対してちょっと気持ちが分かるところが多くてですね、それがちょっとあの転職繰り返したのが、あのここの会社入って一番生きたかなとは思ってますね、はい、
1: いや本当あの、はい、僕も転職繰り返してる方だけどもまあ僕数言うと13回転職してるけども、はいはい、それっていろんな経験が詰めて価値観があって、はい、もういろんな働き方をしているからこそ相手の立場が分かるっていう、
4: ね、そうですね、はい、
1: そのまあ、働く人の側もそう、従業員側もそうだし、はい、経営者側もそうですしね、はい、分かるんですよね、
4: はい、
1: うん、
4: 特にあの働いているスタッフ様の気持ちは現役の時は特にもう理解というか、うんうん、もう分かるなと言いながら、うん、はい、ご提案の方はさせていただいてましたね、はい、
1: だからこそこう相手のニーズを汲み取るというか近いものがちゃんと提案できたり、それをこう寄り添ってね、まあいろいろこう営業できるっていうことなんでしょうね、
4: はいはいはい、それがあのホットスタッフのまあグループのまあなたに近い派遣会社っていうキャッチフレーズがあるように、まあ近く、はい、あの主にサポートしていきましょうっていう会社のカラーにちょっとあったのかなとは思いますね。
1: 確かに、もう口だけじゃなくて本当に寄り添えるっていうところですよ ね、
4: はい、
1: すね、まさに、
4: はい、
1: 分かってますよ、僕の経験がこうだからっていうところでね、はい、素晴らしい。だからそういう、やっぱり代表だからこそこうスタッフ、自分の、ね、自社のスタッフとか、はい、その登録してる派遣の方たちにも、はい、いろいろ、まあ、指導というか教えたり、はい、レクチャーしたりっていうサポートもできるんでしょうね、
4: はい、う
1: ん、
4: そうですね、まあ、偉そうなことは、ね、教育とかって言えないと思うんですけど、ただやっぱりお仕事やるからには目標を持って頑張っていただきたいですし、はい、まあ、人生ずっと歩いていく中で何かしら成長はしていただきたいじゃないですか、そのためにどういう この子のためにどうやったらいいかなっていうのは日々常日頃考えたりはするんですけど、もうそこだけですね。
1: いや素晴らしいですよね、
4: はい、
1: もう僕あの初めて会った時それこそ焼き鳥屋さんとか、
4: はい、
1: 焼き鳥屋さんでしたけど、
4: ね、はい、
1: ああいう場だからこそまたいろいろざっくばらんに、はい、まあ、僕もそういう仕事の話聞くのが好きな方だから、ついつい質問いろいろぶつけてはいたけども、
4: はい、
1: やっぱりそのなんだろう、佐古野さんのバイタリティ、そして明るさ、はい、前向きな気持ちの、ね、明るさであって、はい、バイタリティがあるから、まあ、本当に何だろう、自分が理想としてきた上司ってこういう人がいたらいいなっていうのをそのまま自分で体現してるのかなって感じてますね、はい、その辺どうですかね、
4: ま、そうですね、もともとその、まあ、幼少期から転校とかも多くて、はい、あのアウェーな状態で活動することっていうのがあったので、はい、あのまあ、前向きにはっていう癖はあるんですけど、もちろんその今まで生きてきた中で、
1: はい、
4: あのやっぱり上司って選べないじゃないですか。
1: そうですね、
4: あのあまり痛くはないですけど、はい、やっぱあの合わなかったりとか、ちょっと自分のことを理解してくれなかったりとか、
1: はい、
4: 悩みがある中で僕もぶち当たってきた壁ではあるんですよね。その中でやっぱり自分がやられたことを嫌だなって思うことは基本的には部下の子にはしないっていうのはルール決めをして取り組んではいますけれども、
1: はい、
4: まあ、完璧じゃないからですね、あの不満持ってる子はいると思いますよ。
1: それは人間で、ね、はい、完璧はいないにしても、でも、はい、そこにねこうちゃんと近づこうというかね、そういうルール組み自分の中でしてやっていくっていうところはやっぱ素晴らしいですね、
4: はい、自分も基本的にあのよくなりたい、
1: はい、
4: まあ、人間としてやっぱりかっこよくなりたいというか、まあ、社長としてやっぱりかっこよくなりたいっていうのはもちろんあるんですけど、あのやっぱり周りから下の子から 尊敬されるような人間でありたいなというのはあるので、うんうん、はい、本当に発言とか行動は気をつけております。
1: いやそうですよね、はい、いやなんか常に自分は見られているっていう意識を持つからこそ背筋伸びて、はい、こうちゃんとやらないとっていうね、はい、思いになるしね、はい、そこは素晴らしいですね。
4: いやいやいや、
1: はい、いいですね。
4: 基本的にはもう楽しく、うん、みんなでワイワイし合いながらやるのが基本的には好きなので、はい、この間ね、ソーマンさんとも焼き鳥で会った焼き鳥屋さんで、はい、会った時にやっぱり僕もすごく楽しかったですし、ああいう会が結構僕も好きでした、
1: ね、あ、
4: はい、従業員の子たちとも、まあ、大体月に1回ぐらいは食事会を、
1: あ、そうなんですか、
4: 任意ですけどね、うん、強制ではなくって、うん、来れる子だけおいでっていうので開催しながら、は
1: い、
4: うん、
1: いいですね、
4: そういったところでちょっと明るさだって元気をちょっと分け合ってっていう会話させていただいて、
1: いやなんかそのね、代表とスタッフとのこう従業員との距離をこうあんまりね、こう遠くにしないっていうか、なるべく近づけて同じ目線で喋れるようにっていうところって大切ですよね。
4: そうですね、はい、あんまり近すぎても、ね、難しいところはあるので、はい、
1: ね、
4: 距離はね、もちろんそのいい距離感を保ちながらっていうのはありますけど、はい、でもそういった食事会とかってやっぱり
1: 大切
4: かなとは。
1: 風通しよくしてね、
4: そうですね、
1: 言いたいこと言えるようなタイミングちょっと作って、
4: はい、
1: うん、酒の勢いで酔わせてみたり、
4: はい、
1: ね、聞いてみたりアドバイスしてみたりって感じですね。
4: そうですね、はいはい、お酒の場では説教しませんけど、
1: うん、どんな話するんですか。でも酒の説教
4: 基本的にプライベートの話が多いですね。逆に私、僕がそのお酒の場で仕事を話をするのがあんまり好きじゃない人間なので、はい、あんまり僕も仕事の話を振らなくて、逆に仕事の話してくれって言われるぐらいなんですけど、
1: うんうん、だってね、スタッフからなんか言われそうです、仕事の話 ね、
4: そうですね、
1: 悩みとか聞いてとか、
4: はい、はい、ありますけど、うん、基本、まあ、言われる時はありますけど、うんうん、僕からはもう本当プライベートの話ですかね。あ、そうそうそう、まあ、子供の話だったりとか、まあ、趣味とかいろいろあるじゃないですか、
1: はいはい、
4: でそういった話ですとか、で 最近、まあ、最近調子どう、やっぱ言いますね、仕事の話してますね。
1: そこはね、いや、その調子どうぐらいはね言わないと、うん、なんか言うタイミングね、うん、ないと、そこはね、具体的にあの件どうなったっていうよりはね、
4: あ、そうです、
1: そこはね、
4: はい、
1: 必要です。え、その趣味、いろいろ趣味って何やってるんですか。
4: 私ですか、
1: はい、
4: 私はもうゴルフが趣味で。
1: あ、ゴルフ、
4: はい、
1: まさにシーズンですね。
4: シーズンですね、北海道はもうハイシーズンになってますので、
1: ね、
4: はい、
1: 結構年間どのくらい行くんですか。
4: 年会でもそんなにですね、うん、10回行けるかどうかぐらいかなとは思いますね、うんうん、はい、もうちょっと落ち着いたら行きたいなとは思ってますけど、はい、
1: で冬はどうしてるんですか。
4: もう冬は、昔は僕スノーボードが結構好きでして、
1: アクティブ、
4: はい、なんですけど、娘がまだ小さかったものですから、うん、なかなか行けずにだったんですけど、ちょうど去年はい、娘が上の子ですね、
1: はい、
4: 今年から小学校上がったんですけど、なんか北海道の小学校って授業があるというふうに聞きまして、
1: はい、
4: で、はい、今年のちょうど2月ぐらいですかね、はい、スキー教室の方に通わせて、うん、その際に僕も久しぶりにスノーボードをやった。なので今後はちょっと娘とスキーの練習しながら、うん、冬は雪滑れればいいかなとはちょっと思ってますね、うん、はい、
1: いいですね、楽しそう、はい。お子さんは何人いらっしゃるんですか。
4: 今2人ですね。
1: 上が女の子
4: で下も女です。
1: あ、女の子、女の子、
4: そうです、そうです。小学校1年生と今年中さんですね。
1: そうなんですね、はい、いいですね。
4: ちょうど僕が北海道に、うん、まあ、このお仕事で来た時ぐらいがもう本当に1人目がまだ小さい時で。
1: あ、そっかそっか、はい、じゃあまあほぼもう小さい頃からかもうどさんこだ。
4: あ、そうです、はい、娘たちはそうですね、うんうん、はい、
1: いいですね、
4: はい、
1: じゃあ北海道の冬も楽しんでいただけますね、
4: はい、もっと楽しめるかなとは思ってます ね、はい、
1: いいですね。そして話は変わりますけど、今月から月1回ちょっと、はい、ホットスタッフ札幌のね、はい、番組っていうかね、コーナーなりますけども。
4: いや、ありがとうございます。
1: どんな風にしていきましょう、はい。
4: そうですね、
1: 例えば、はい、まあ、飲み会では説教しないからラジオで説教する、はい、番組するとかどんな番組を。
4: 誰も来ないでしょうね
1: 僕いいです
4: やっぱり一番はその、うん、ホットスタッフ札幌という会社は、はい、どういう会社で、まあ、今僕喋ってますけど、
1: はい、
4: どういう従業員がいて、まあ、どういうふうにやっていってるかって、ね、やっぱ発信していきたいなっていうのはありますね。なので今回僕ですけど、
1: はい、
4: まあ、次回からとかその、まあ、弊社の営業の 子にちょっと喋っていただいたりとか、はい、私的にはホットスタッフ札幌をしていただきたいですし、はい、その中で今一生懸命やって素敵な内勤がいらっしゃいますんで、はい、その子たちのこともやっぱよく知っていただきたいなっていうのはあるん
1: で、内勤の、ね、人たちってなかなか表に出ないですもんね、
4: はいはい、でところからやっぱりその今後はもし長くお付き合いをさせていただけるのであれば、まあ、できればその派遣スタッフさんの方にも声をかけて、
1: いいです、ね、
4: なんかこういうことあるよちょっと出てみないだった
1: り
4: とか、
1: リアルなね、
4: そうですそうです、
1: 話
4: はい、それもちろんクライアント様の企業様だったりとかにちょっと一緒に喋る機会があったら、はい、まあ、楽しくなるかなと思ってますね。リアルの声も届けられますし、まあ、こういった時に機会ってなかなかないじゃないですか、ラジオで喋るですとかってなった時にやっぱり経験にもなるでしょうし、
1: はい
4: はい、そういったところでなんか新しい経験と噛み合わせながら、そういうみんなをその地域で、
1: はい、
4: まあ、ホットスタッフ、まあ、ソマさんもそうですけど、まあ、内勤スタッフさんもクライアントさん、
1: はい、
4: もう全部巻き込みながら、まあ、ちょっと楽しい番組を作っていただいたら嬉しいなとは思います。私的には、い
1: やいや、はい、ね、ぜひそう作りましょう、
4: はい、
1: ね、いいですね。実際派遣で働いている方、
4: はい、
1: そして、まあ、派遣社員を受け入れている企業様、はい、そこら辺のリアルな、ね、
4: はい、
1: 声を聞くっていいですね、
4: はいは
1: い、いや僕もともと派遣っていうか、百貨店に絨毯売ってた時が百貨店なんで、
4: はい、
1: ほぼ百貨店って派遣の人も8割ぐらいは派遣の人が、ね、うん、いましたから、まあ、その派遣会社に限らずですけど、いろいろね、はい、そこにメーカーからの派遣で百貨店に働くっていう、
4: はい、
1: まあ、それが百貨店の仕組みっていうかほぼそういう感じだったんで、時代的にはね、うん、だから僕としてはね、派遣って、まあ、切っても切れないというか素晴らしいこう仕組みだなっていうふうにも感じてますね。
4: そうですね、うん、もう今日本から派遣の文化を取ってしまうと、
1: うん、
4: まあ、大企業は別として中小企業様ですとかはちょっと苦しいんじゃないかなとは、
1: 大変なことになりますよね、
4: はい、思いますね、はい、
1: そうですよ、だって、はい、ホットスタッフだけでも全国に139店でしょ、
4: はい、約今5万人以上 の、 派遣スタッフさんが働いてらっしゃいますんで、北海道だけでもそろそろ1000人到達するので、
1: あ、本当、
4: はい、苫小牧と合わせてですね、うんうん、はい、
1: 北海道のホットスタッフの拠点は札幌と
4: 苫小
1: 牧
4: で、来年千歳の方にも店舗ができる予定でして、はい、北海道は2人の代表でやってるんですけど、私とあと苫小牧の方に戸川という代表がいるんですが、はい、うん、その代表が蘇生とそのエリアやってまして、はい、なんで来年には3拠点になりますね。僕も来年中にはもう1拠点を札幌に出したいなっていうの、
1: 札幌で
4: ないで、はい、
1: なるほど、じゃあまたそれぞれ企業の、ね、応援が、
4: そうですね、
1: 手厚くなるという形で、
4: はいは
1: い、いや企業さんもこうなかなかこうね、採用って課題がすごく多いじゃないですか、
4: はい、多いですね、うまくいってる企業様もあればやっぱりなかなか取れないっていう企業様の声も聞きますんで、はい、
1: まあ、そういう、まあ、もちろんそういう企業様の相談も受けてくれるんですよね、です、
4: はい
1: はい、でそういう時はじゃあホットスタッフ札幌でもホームページからでいいんですか、
4: はい、とりあえず話聞きたいからって、うん、ホームページの方に入力していただければ、はい、こちらからご連絡させていただきますし、うん、もうすぐもう聞きたいよっていうのであれば、ホームページに電話番号フリーダイヤル載ってますので、
1: あ、もう電話で、
4: 電話で、はい、
1: すぐ大変なんですみたいなまあまあそういう企業もあるかもしれないですからね、
4: はい、
1: 本当ね、
4: ご連絡いただければ基本的にはその日中には折り返しの連絡はさせていただきますし、営業マンですね、内勤の子も今10名体制でやってますんで、はい、スピードは出るかなと思ってます、はい、
1: すごいな、10名体制なんだ、
4: はい、
1: まあ、それでも、ね、毎日いろいろ大変なんでしょう
4: はい、毎日出てきます ね、
1: ね、
4: はい、
1: そしてまた逆に企業さんじゃなくこうちょっと働き方を変えたいな、はい、今の仕事から転職はしたいけども、はい、みたいな人とかも相談に乗っていただけるということで、
4: はい、まあ、基本的には求人数とか、まあ、お仕事の案件っていうのは基本的には100から200ぐらいの案件は持ってますんで、はい、それに対して気になるっていう方がいれば応募が 入れていただければその際に面談をして条件聞いてお話ししてじゃあどうしようっていうのはさせていただいてます ね、はい、
1: あのそよくあの、まあ、これ僕の持論ですよ、
4: はい、
1: 僕は転職何回も十何回してるんで
4: 僕もです
1: あのよくハローワークで探した方が転職って別にいいんじゃない、はい、転職探せるじゃないですかってあるんですよ、はい、もちろんハローワークもいいんですよ、はい、いろんな雑誌とかもあるんでいいんですよ、はい、自分で探すのはいいんですよ、
4: はい、
1: そこじゃない探し方っていうのが派遣会社なんです。やっぱり何かって言ったら、はい、その先の業務内容とか雰囲気とかを分かってる人がもうすでにじゃああなたはこういうところで働きたいんだったらここの会社がいいんじゃない、こういう業種がいいんじゃないっていう、まあ、いわゆるコンシェルジュみたいな感じなので、はい、そこがね違うんですよ。まあ、僕みたいに10回ぐらい転職してたら大体わかるんですけどそんな人そんなにいないですからね。
4: いやいやいや、あの、まあ、転職皆さんされると思うんですけど、あと一番の違いはソマさん言ったようにそこもあるんですけど、はい、あの入社した後ですね、はい、サポート体制があるかないかだと思います、
1: うん、
4: あの直接でしたら、うん、対企業様と個人一対一なのでその悩みがあった時にあの働く場所で相談しなきゃならない言いづらいじゃないですか。ですけど、はい、我々の場合は派遣会社が絡むんで担当が必ず一人つくんですね、
1: はい、
4: なのであの困ったこととか例えば職場で例えばあのちょっと強い言い方されて困ってるとか休憩なかなか取れないとかっていう不満とかを派遣の我々担当が吸い上げるのでそれに対して我々が派遣先の方に、うん、あのお話をさせていただいたりするので職場 の働く改善を極力しようとする流れを取りますので、はい、定着させたいじゃないですか、せっかくなれば、う
1: ん、確かに確かに
4: そのあのクライアント様も人がいなくて、
1: はい、
4: その要望がありますしそうですね、どうすればやっぱり人を定着させるために我々がいるのでそのフォロー体制が多分直接と一番違うところと、
1: うん、
4: あと他の派遣会社とも比べてもフォロー体制はちゃんと連絡と取り合ったりとかっていうのはやってるなっていう自負はありますね。
1: なるほど、
4: はい、
1: そっか。だから職を探すじゃなくて、はい、職を探して入社したこう入った派遣された後からお付き合い、はい、本当のお付き合いは始まるよっていう会社なんですね。
4: はい、入り口は正直どこの会社でもできると思うんです、
1: はい、
4: あの案件取ってきて、はい、でそこに応募があって、うん、でじゃあここどうぞって入社をしてもう誰でもできる、
1: うん、
4: 正直な話、会社の看板があれば、うん、ただそこからってやっぱり
1: フォロー体制、
4: そうですね、そこが我々のお仕事ですね、うん、メインはその中でやっぱりそれでも辞めたいとか転職したいとかものもある中で、うん、そのスタッフさんにとって何がベストかっていうのを、
1: はい、
4: まあ、スタッフ目線で考えながらちょっと派遣先変えてみたりとかっていう動きを取りながら、
1: うん、
4: はい、あのホットスタッフで働いていただけるように努めてるような
1: 感じです。いや素晴らしい、はい、
4: まあ、全てうまくいかないですよ。なかなか、いや
1: もちろんそうですよ。でも僕が昔その転職した時なんか自分で悩んで苦しんでおしまいだったから、
4: はい、
1: それ相談できるちょっとフォローしてくれる人がいるっていうのどんだけ心強いか、
4: はい、
1: ね、いや今日は素晴らしい、
4: はい、ありがとうございます。
1: 本当に素晴らしい話を聞けました、
4: はい、ありがとうございます、
1: はい、ということで、
4: はい、
1: 本日は株式会社ホットスタッフ札幌の代表の佐古野さんに来ていただきました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星沖店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。改めて本日のゲストは株式会社ホットスタッフ札幌の代表の佐古野さんに来ていただきました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは、挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは、今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、ね、年も取りますし、髪型も変わりますしね、はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いやほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、あ、まあでもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とかこれ高校もまあ茶色かったけど、そうやな、茶色かったな、ずっとむしろそうやね、では大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、うん、なんか黒、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよもう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、うん、まあでもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で正直男受けは黒の方がいいねやっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で私もやっぱり自分も女子だから茶色が良かったんですよ。まあもう今はね、もう自分の好きな髪型をさせてもらってるんですけどもね、あんまり金にしすぎるとなんか今度ちょっとさ、なんかヤンキーっぽくさ、昔やとね、ほらアイラインとか、まあちょっと男性の方わかんないかもしれないけど、こう目のメイクをね、がっつり入れる時代とかあったんですよ。その時に金にするとちょっとなんかヤンキーみたいにきつく言うと見えたりね、やりすぎるとね、顔がちょっと派手めだとなるんですよね。それもちょっと避けたいなとか思って、あんまり髪の毛の色明るすぎるの嫌やなとか思って落ち着かせたりしたことはあったんですけどね。まあ今は、うん、やっぱちょい茶色ぐらいが好きかなと思いますね、うん、自分にね、自分が似合うなと思ってんのがいいなっていうのもありますね。はい、ということで、ゆりなって、いや携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ、音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん、そのなんか通知とか来るじゃん、あれがさ、レッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったからね。いや今年が早いと思うんだけどね、なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？3日も降る日もなくない？正直

0: 昔もっと降ってたイメージなんですけどね、本当になんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちょっといた時とかも大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。
1: ヤンキーで元か元番長だけど呼んだ
0: いやね、ヤンキー元ヤンいいですね。はい、ということでね、今日もはい始めていきますのでよろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのモッペンモミュリアのね曲を聞いていただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ねあのイベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聴けてないんですけれども、今日聴いていただいている人と限定にね聴いていただきたいと思います。どうぞ。

ってことでね、今週のゆりなの三歳前ラジオを聞いてくださっている皆様ありがとうございます。いやもうね、ワールドカップ応援してたんですけど、ね、ちょっと日本は負けてしまいましたけれども、ラストのブラジル戦、私仕事だったんですよ。でも、もうちょっと早めに終わって、もうダッシュで見て後半戦見るかみたいな話にもなってたんですけど、まあね、もう優しきお客様がね、 iPad を持参してくださって、お店で見てたんですよ。まあまあ仕事そっちのけで見てたんですよ。実はもうラストな、辛かったよな。もうちょっとショックでしたけどね。はい、もうショックに打ちひしがれて、お手洗い掃除行ってましたけどまあもうね、ショックやったけどもうしゃあないしね。はい、もうショックでいきなり疲労がどっときましたっていうのは、まあ、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバーのモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうピョンピョンピョンピョン跳ねてたら、もう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし、寝不足やし、日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ、日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったら、なんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思って、ちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね。はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね、悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなって思ってます自分の中ではね。はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね。いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな、会えるよ、恋する乙女、今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日1日目からね、祇園ミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月1のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひね、バンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョニーとして歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね。ピアノ演奏でお送り出しますのでよろしくお願いします。そして18日の土曜日もミュージックルームグリー、あ、ごめん嘘した、ジョニーとして歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のねもみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。おー、塚野さん来てくれてる。はい、うおー、5時からじゃん、せれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね。はい、ということでね、皆様本日もありがとうございます。ではね、最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。で、どっちにしようかな、うわ、どっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さんまたね、おいちゃん。あ、で来週のゆりなの三歳マリアージュはかなちゃんと一緒にね、隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。みんなまたね、バイちゃん。

ということでね、ありがとうございます。ザードさんの曲 All My Love をねお送りした前、あれ恋する音も歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。ミカフレさんまったね、日本ありがとう。そう、 All My Love です。めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですか、のボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーとして喋ってたんだけど、 All My Love が一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これ、これね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これは。ほんまにそうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。いや大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさんガチのザードファンがちゃんと投票したんやろなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞書けんでミカゴ姉さん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します。恋する乙女を、恋する男子も応援します。はいね、まあ、夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ゆりなの、イベント情報ねお伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど、 SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。

トな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームタウンレコード。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ6月の30日がね、ヤギ座の満月で、水星の逆行が始まって獅子座に、木星が入るというね、天体的にはものすごく大きな動きがあったそうですよ、うん、なのでなんとなくこう体だるいなとかしんどとかいうのがあって、でもう一個言うならば水星の逆行があって、でも木星に獅子座に木星が入るので、ブレーキとアクセルを同時に踏んでるような感じの状況が、これが7月の26やったかなぐらいまで続く、水星逆行がそこまで続くのでね、続きます。だからなんかすごくやりたい、前に進みたい衝動と、いやいやいや、もうちょっと様子見ようとか、なんか思ったようにうまく物事が進まないであるとか、なんかそういうところのこうなんかせめぎ合いみたいな感じがちょっとあります。で昨日ね、私ちょっと知り合いに誘われてアフリカ料理を食べにね大阪まで出る、でしかも心斎橋かの方まで行く予定だったんですけれども、まさかの阪急電車が人身事故で止まってたんですよ。で私3時7分の電車に乗ろうと思ってたんですけど、結局それには乗れなくて、でちょっと遅くなったんですね、家を出たのが。でわ遅なったわと思いながら行ったら、もうなんか駅がもう改札入れなくて、で見たらなんか3時の時点でもうすでに人身で止まってたみたいなんですね、で電車が。だからうわどうしようと思って、で別にその私が行かなくてもそのアフリカ料理に行くご飯食べに行く人たちはいらっしゃったので、うわこれちょっと電車でって言ってもう断ろうかなって一瞬よぎったんですよ。でもあちゃうわ、今水星逆行やわと思って、で水星が逆行ってすごくその交通とかにちょっと支障が出たりとか、連絡ミスであったりとか、で人間関係のコミュニケーションがうまくいかなかったりとか、いろんなそういうことが起こるんですよね。だからあこれは水星逆行に負けている場合ではないと思って、ね、私はバスで、JR の京都まで出ようと思ったんですよ。後から考えたら烏丸までバスで出て地下鉄で行った方が早かったような気がするんですけど、その時はバスで JR の京都まで出ようと思ってパッと行ったんですよ。そしたらバスがバーッと来て、みんながこう乗り降りしてるタイミングで信号がパッと変わってバーッと走ってって、そしたらその京都駅の正面じゃなくて八条口っていうところに行くバスやったんですよ。でも今これ乗らへんかったらまた待って、普通のバスが来ても結局一緒やなって後ろ追いかけるだけやしと思って、なのでもうほとんど脳みそ使わずにもう感覚だけでそれにバッと走って乗ったんですね。ほんでその八条口まで行って、で八条口からまあ別に歩いても知れてるんですよ、そこの普通の改札、中央改札までもさほど遠くないのでそこまで行って、ほんで電車乗ろうと思って下降りたらもう電光掲示板には普通しか来てないっていう感じ、何分に普通、何分に普通って感じが、うわ普通しか来てへんのかって、これまた遅なるなと思いながら、快速とか新快速っていう速いのがあるんですけど、それ乗ったらどうなんねやろうと思ってわーっと下まで降りたら、なんかアナウンスでドアから離れてください、出発できません、ドアから離れてください、ドアが閉められません、出発できませんっていうすごいそのアナウンスが流れてて、何と思って、何事と思ったら、もう出発の時間に来てるけど誰かがなんかそのドアのところに立っててドアが閉められへんから乗いてくれみたいなアナウンスが流れてて、それパッて見たらね新快速やったんですよ。ぎゅうぎゅうでしたけど、もうあれですよね、もう頭で考えずにわーって乗って、何人かわーって乗っててはりましたわ。でわーって乗れて、だからその5時に待ち合わせだったんですけど、まあほぼほぼそんなに遅れることなく行けたんですね。でもあれ多分時に新快速に乗ってなかったら5時全然間に合ってへんかったやろなっていうふうに思ったので、最初水星逆行の煽りを受けて電車に乗れなかったんですけど、その後は なんとなく自分の運と感と感覚でバーッと行ったら、まあ間に合ったっていう話なので、こっからしばらくそんなことが結構起こりますと。もう昨日それをねやりながらね、うわ明日の占いで絶対この話しようって思いながら今日もね思ってたんですけど、なのでうまくいかないことがありますけれども、なんとなく瞬間的にこうやったらうまくいくでっていうようなのがお空が提示してきます。でその時に脳みそをあまり使わずに感覚でパッと動けるかどうかっていうのがその後のリカバリーにすごく関わってくるので、そこのね前に進みたい気持ちと前に進めないそのうまくいかないそのところっていうのをうまくねリカバリーしながら、これ7月の後半ぐらいまで、進んでいっていただくのがすごくいいかなというふうに思います。今日ちょっと前置き長くなりましたけれどもね、なのでちょっとそこはねお伝えしておきたいなというふうに思ってたので、ちょっと7月の乗り切り方という感じで、ちょっと思っておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、7月はねお誕生日月間なの ね、まあそんな感じですので、なんとなくこううまくいかないこと25、6日ぐらいまでたくさんありますけれども、それはそういうことなので、あとは感覚と直感でリカバリーしていくっていうような、はい、そんな7月になるかなというふうに思っております。なので、7月の占いはまだやってないよね、はい、なのでちょっと7月の前半中盤後半みたいな感じで3枚カードを出しまして、サクッとね全体運を見ていきたいなというふうに思います。今日は3択ですね、はい、7月の前半、まあだから10日ごとぐらいで切ったらいいですかね。前半中盤後半という感じでいきましょう。はいね、皆さんの7月、3択です。香り出していきます。ちょっとお待ちください。よいとよいと。いやでもアフリカ料理はめっちゃ美味しかった。あ、日本人向けに、まあ、味付けは変えてはるんやと思うけどね。なんか万博とかにも出展してましたみたいに書いてたから。まずは A ペパーミント、ちょっと待ってこうやから、B がサイプレス、 C がレモンですね。はい、あと2枚出しときます。でもねほんまにアフリカ人っぽい人たちがいっぱいいて、7時からなんか演奏みたいなのをしますみたいなの書いてて、でも私らが座った席がほんまにステージのまんまやって、これ7時からさステージ始まったらさ逆に帰りにくくないって言って、もう始まる前に店出たんですけどね結構早から行ってたからね、そんな感じでしたけれどもね。あ、一枚多いやこれ、まあいいや、はい、という感じでした。美味しかったです。クスクス食べました。クスクス大好きなんですよ私、はい、まあそんな感じでございました。ではですね、A がペパーミント、 B がサイプレス、 C がレモンです。はい、7月前半中盤後半の、まあ、総合運というような感じで見ていきましょう。はい、 OK でしょうか。サイザーさん見れますでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ではまずは A ペパーミントからいきましょう。
1: はい、ダーハマスさん、でからクライスさん、
0: うん、
1: でからラッキーちゃん、うん、イチゴさんも A ですね、
0: う
1: ん、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方っていうのはね、やっぱり7月からちょっと新しい波に、入ります。でそれはまあバイオリズム的なイメージで思っていただいたらいいと思いますね。良くなる人もいれば悪くなる人もいるかもしれませんけれども、まあ、基本的には良くなると思いましょう、ね。まあ、6月までにやってきたことと7月からやっていくことって、もちろんねその地続きの部分もあるんですけれども、ちょっと新しいことを始めてみるっていうのはすごくいいかなっていうふうに思いますね。もし地続きのことであったとしても、ちょっと新しい試みであるとか、まあ、新しい人脈であるとか、まあ、そういう風な感じのその新しいっていうところをちょっと7月はイメージしておいていただけると、全体的に7月の運気としては良くなりますよっていう感じです。で基本的には楽しい1ヶ月になりそうで、前半中盤後半っていう風な形で出してみたんですけれども、 まあ、全体的に楽しい1ヶ月になるっていう感じなんです。ただそれはその新しいことをやることによってその好奇心を刺激されたりとかワクワクしたりとか、あと初めて行く場所に行ってみるとか、初めて、チャレンジしてみることをやってみるとか、それは何でもいいんですよ。例えば、うん、今までそのミステリーしか読ん、ね、本とかあんまり読まなかった人が純文学読んでみるみたいな、同じ本を読むという行為やけれども新しいジャンルにチャレンジするみたいなね、なんかそういう感じの7月は刺激をたくさん受け取るっていうことを、A を選んでくださった方っていうのは意識していただくと、すごく自分の中での好奇心も刺激されるし、何か新たにやってみたいことが出てきたりであるとか、今やってることにプラスアルファちょっとね、新しいなんていうか取り組みみたいなものが見えてきたりとか、なんかそういう風な感じでそこを楽しめるっていう風に言われているので、 A を選んでくださった方はぜひその新しい自分に今までなかったようなジャンルの部分であるとか、もう全く新しいことしていただいてもいいですよ。全く新しいことしてもいいし、まあ、もし転職とかね、例えばそういう、例えば結婚であるとか、そういう風なその新しく自分の中でなんていうの、生活の部分が大きくガラリと変わるようなことがある人っていうのは、もうそれだけですごくその新しい世界っていうものにちょっとワクワクできるというか、楽しめるというか、なんかそんな感じの1ヶ月になりそうなので、特に前半中盤後半っていうその分け目みたいなものもはあんまり A の方はない感じがしますので、全体的に自分が楽しいこと、そして新しいこと、ね、チャレンジすることで好奇心をこう刺激されるようなことっていうところを中心に7月は活動していただくといいと思いますという感じです。はい、では B 行きましょう。
1: サイプレスです
0: ね、
1: であとはみかこちゃん、モーリー、それからこちらにはいい品かな、以上ですね。
0: はい、B の方はね、一人で頑張ると、7月末になるともうしんどうてしゃあないっていう風になりそうなので、ちょっと手分けするっていうことと、優先順位を決めるっていうことをしてください。7月ちょっとねエネルギー的に変わってくるので、新しいことをしたくなるかもしれないんですけれども、新しいものに手を出し始めるともう今までのことが全くできなくなってしまって、それも全部やろうと思うと体クタクタになりますっていう感じなのと、あとキャパオーバーしますっていう風な感じで出ているので、今までそのなんていうのかな、培ってきたもので誰かに触れるものは振っていくっていう風にするっていうことも大事やし、とりあえずその新しいものに、手を出すのは8月以降かなっていう感じもします。なんかなんていうのかな、キャパオーバーっていうのがめっちゃ来るんですよ。だからなんか好奇心をね刺激されるんだと思います。多分それはなぜかというと木星が獅子座に入るからなんですね。で獅子座さんっていうのは言ったら情熱火の星座になるので、もうやりたいことね結構自分の力でどんどんどんどん前に進んでいくっていう星座さんで、そこに木星チャンスの惑星が入ってくるので、まあ、皆さんの星座プラスアルファでどこの部屋になるかっていうのでまたちょっと意味合いは変わってくるんですけど、何かしらこう自分の力でガーッとちょっと強引にでも前に進みたいっていうエネルギーが少し強めに入る感じがあるんですよね。なのでどうしてもなんかそこ力づくっていうか、そのもうパワーで押し切るみたいな感じのことをしたくなる、全体的に、そういうところがあるんですけど、それがちょっと B の人は最終的に自分のキャパオーバーを引き寄せてしまう感じがするので、一人で全部何もかもしようとしないっていうことと、あまりいろんなことに手を出さない方が良さそうっていう感じがします。もう絶対キャパオーバーすると思うので、そこは無理しないでくださいっていう感じですね。自分のできる範囲のこととやりたいこと、優先順位をきっちり決めて、取り組んでいただくと7月はとてもいい1ヶ月になりそうなので、で、ちょっとキャパオーバーなところをね、頑張りすぎるともう月末ぐったりみたいな感じになってしまいますので、で結局そこがなんかこだわりみたいな風に執着みたいになってしまっても良くないので、 頑張るっていうことにね。なのでまずうまくいってることを前に進める、で新しく始めることに関してはちょっと8月以降にまあ、余裕があればと、7月中にするのでも、まあ、余裕があればっていう感じで自分のまずは優先順位を見ながら、お仕事進めていっていただくと、すごく前向きに物事は進んでいくので、ちょっとキャパオーバーになってしまうと物事がちょっとまたストップしてしまう、水星逆行の煽りの方が強く出てしまう感じがしますので、はい、そこはちょっと注意していただきながら、うまく自分のキャパとやらなくちゃいけないことと自分の好奇心とね、うまく折り合いをつけながら、はい、前に進んでいただくといいと思います。うまくいってることをとりあえず前に進めるっていうことを第一優先でしていただく方が7月は良さそうですというのが、B のサイプレスを選んでくださった方の7月のリーディングになりました。
1: なるほど、
0: では C 行きましょう。
1: はい、 C はこちらが伊坂さんですね、うん、そしてこっちがたまたまこさん、
0: うん、
1: 進次郎さん、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが C です、
0: う
1: ん、
0: はい、ね、C の方の7月はですね、全般的な感じで言いますと、ね、なんていうのかな、あなたができないことがあってもあなたの価値は下がりませんというような1ヶ月になりますという感じなんですね。まずは自分の生活であるとか、自分のルーティーンであるとか、まあ、そういうものをまずは大事にしてくださいということです、ね。誰かと比べるとか、あの人あんだけできてんねんから自分にもこれくらいのことはできるやろうとか、なんかそういう風な感じで、いろんなことを測らないでくださいって感じです。で逆もしかりです。自分がこんだけできるから他人もこんだけできるやろうっていうのも、しないでくださいっていう感じなんですね。だからまずは自分の生き方、生活リズム、ルーティン、このあたりを守るっていうのが7月はすごく重要になってくるのが7月の方の、1ヶ月、C を選んでくださった方の7月という感じになりそうです。ですごく7月はね、頼られることが増えるかもしれません。もしかしたら、優秀な方が多いと思うんです、 C を選んでくださった方ね。なのでなんかいろんなこと頼まれたりとか、特に後半ですね、特に後半、あなたにいろんな頼まれ事であるとか、厄介事であるとか、なんかそういうふうにあなたがちょっと頑張ってあげなくちゃいけないようなことが、一つ二つ舞い込んでくる可能性があるんですけれども、先ほども言いましたように、それをやるかやらないかっていうところはあなたの生活が守れるか守れないかで判断してください。でもしそれを受け負ってあげられなかったとしても、あなたの価値は下がらないので安心してくださいというふうに言われています。なのでもしそれをね、何か頼まれ事であるとか、そういうことを受け負うことによってあなたの生活リズムが崩れるんやったら受け負わないでください。でも余裕があって、まあそれくらいやったらやってあげても全然私の生活に支障はないからいいよ、手伝ってあげるよっていう感じであれば手伝ってあげてくださいっていう感じなんですね。だからそこはそれぞれの今の状況っていうものによって変わってくると思うので、ご自身で判断していただくしかないんですけれども、でもその中でそのジャッジするときに大切なのは自分の生活リズムを崩さないっていうところを必ず指標としてください。何かそれをすることによって、まあ、お仕事であったら勤務時間が長くなるとか、家に仕事持って帰らなあかんとか、寝る時間が減るとかっていうんやったらもうそれは断る、きっぱり断る、ね、断ることによって何か自分が、ね、能力がないっていう風になるんじゃないだろうかとか、何かこうあの人冷たいわって思われるんじゃないだろうかっていうような不安をね持って、ついつい何でも やりますよやりますよって言ってしまう人いるんですけど、でもそんなことは起こりませんので、あなたの価値は下がらないので、ぜひ自分の生活をまず守るということを第一に考えた上で、今月は動いていただくっていうのがすごく大事になってきますというふうに言われています。特に7月の後半、に結構そういうことが起きそうな感じがしてしますので、後半やか、まあ、20日以降、でも10、そうやな、18日以降とかそれくらいかな、なので、まあ、そこの感じがするので、そのあたり以降ねちょっと気をつけていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。まずは自分のルーティーン、生活、リズムみたいなものを大切にする7月1ヶ月にしてみてくださいという感じです。はい、 どうだったでしょうね。今日は結構なんか三者三様って感じがしましたね。アフリカ料理はマラウイで食べた鶏肉の丸揚げとその油で揚げたポテトフライに顔ぐらいの大きさのアボカドが最高でした。タンザニアの離島で飲んだ生姜が効いた搾りたて砂糖きびジュースも最高でしたとね。いやでも全体的に本当に美味しかったですね。量がめちゃめちゃ多かったですけどね。であのバナナの唐揚げみたいなやつ食べたんですけど、あの全然甘くなくてお芋さんみたいでね、すごい美味しかったですね。はい、頼んだ人はもっと甘くてフルなんかあのスイーツみたいなんやと思って頼んだら、全然普通になんかスパイスの味がして、ポテトみたいな感じやったか思ってたんと違うって言ってはりましたけどね。はい、そんな感じです。今日は26分押しなので37分までですね。あ、じゃあ結構時間があるのでね。たまこさん、その時にその言葉を覚えてない可能性があります、困ったもんですって、あのメモしといてください。はい、あのね、だからそう、占いってほんまそれがあってね、その時に聞いた、あそうか、気をつけようと思うけどね、もう寝て起きたら忘れてたりするから、何か自分がね、絶対これ忘れたらあかんと思うものはね、カレンダーとかに書いておくとかね、こういうメモに、スマホのメモに入れておくとかね、なんかポップアップでペッて出るようにね、なんかこう、仕掛けておくとかね、してみていただけるといいと思いますね。はい、若い時はテンポで、あー、これ髪の毛の話ね、うん、猿の丸焼き、そんなんはなかったね、そんなんはなかったね。はい、ではどうしようかな、生まれつき別でいこうかな。はい、時間が今日は26分押しやから36分まで、26分押しやから36分まで、あと24分あるからな、いけるな。はい、では生まれつき別の1週間占いしましょうね。だからまあなんとなく前半って感じはしますけどね、うん、では1月生まれさんからいきます。はい、うん、あ、1月生まれさんいいですね。1月生まれさんはね、今週はもう本当に直感で動いてくださいっていう感じです。逆に直感を信じずに、なんとなく自分のことを信用せずに動いてると全部裏目に出てしまいそうな感じがあるので、もうとにかくこれどうなんやろな、わからんなって思うようなことに関しては全部直感で動いてください。右行くか左行くかとかね、そういうのも全部直感で動いた方が物事はうまくいきます。で、逆に打算というか、脳で考えたことっていうのは結構裏目に出やすい時期みたいなので、1月生まれさんはね、今週は特に直感で動くということを意識していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは、タコ。はい、では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ちょっと体調が良くなりそうな感じがします。で、体調がいい時こそ動くっていう風にね、していただけるといいかなっていう風に思います。で、例えばお家の掃除であるとか、なんかそういうちょっと気になってたことをね、済ましてしまうと、それですごくね、心も体もすっきりして、体調がいいのを持続できるっていう感じなので、この1週間の間ね、なんかちょっとこうやる気が出てきたりとか、体調がいいなと思うときは思い切って動くということをしていただけるといいと思います。で、特に気になっていることを片付けてしまう、うん、だから例えば電話しようと思ってできてないとかね、いろいろあるじゃないですか。なんかそういう書類的なことであるとかね、なんかそういうものを今週は片付ける1週間にしていただくと、2月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、山芋。では3月生まれさんいきましょう。3月生まれさんはね、今週ね、梅雨の時期っていうのもあるのかもしれませんけれども、準備してない時に雨が降るみたいな、なんかそういう風な感じのことがちょっと起こりそうな感じがするんですよね。なので、今週はちょっと3月生まれさんは、雨だけじゃないのかもしれないです。これは比喩で入ってきてるだけかもしれないので、準備を怠らないということを、ちょっと念頭に入れていただけるといいかなっていう風に思います。 うん、なんとなくいけるやろうと思って、準備せずに挑むと割と、失敗するというか、ね、あと雨降らへんやろうと思ってね、傘も何も持たずに出たらね、途中でね、じゃじゃ降りの雨にあってなんか雨宿りするとこもなくてめっちゃずぶ濡れなったわみたいな感じのこととかね、なんかそういう風な感じのイメージです、うん、なので、3月生まれさんは今週ちょっと準備を怠らないっていうことを意識していただくと良さそうな気がします。なんか降水確率 50% やったら傘は持って出るっていうね、今週はちょっとそういうところを気をつけていただく、ちょっと慎重に行動するというか、そういう風な感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはもずく。では4月生まれさんいきましょう。
1: 果たしてよ、
0: はい、うん、ね、4月生まれさんはね、なんか今週すごくこう根っこを張るとか歯を伸ばすとか、なんかそういうこう伸びていく時期っていう感じがするんですね。なので、今やっていることに関して、ちゃんと根を張る、手を伸ばすっていうか、なんかそうやって、範囲を広げるっていう感じですよね。なのでなんて言ったらいいんやろうな、そうね、なんか言われるのはなんか力強くなっていくみたいな感じで言われるんですよ、すごく。
1: ほう、
0: うん、だから今までやったらなんかこうへにょへにょやったけど、根にしっかりこうね、土に根をしっかり張ることによって、もうこの雑草も抜けませんみたいな、雑草もさ抜きやすい雑草もあれば、もう何やっても抜けへん雑草とかもあるじゃないですか、はいはいはいはい、なんかそういう感じというか、だからなんかすごくこう枝葉も伸びていくし、根っこもぐっとこう下に伸びていくしっていう感じで、なんかしっかりしていくっていう感じのイメージなんですね、この1週間でね、うん、なのでなんかこう強くなるとか頑丈になるとか、なんかそういう感じのキーワードがすごく来るので、今週は何かこう自分の力みたいなものをちゃんと貯めるというか、うんうん、なんかそういう1週間にしていただけると、すごくこう来週以降もっと良くなっていくっていうか、力を発揮していけるっていう感じがするので、今週はしっかりとね地に足をつけて、こうね、下に根っこを大きく張らしていく、太い根っこを地面にこう伸ばしていくっていうような感じのイメージをしていただくとすごくいいと思います。なんか頑丈になっていくっていうことをすごく言われるので、はい、ちょっとそれは人によってどういうことかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、意識していただくといいと思います。まあ何しか強くなるという感じですね。ラッキーフードはこれは何だろう、お刺身。
1: おー、いいっすね。
0: では5月生まれ

私みたいにそういうのがあんまり好きじゃない人もいたりするし、まあ、それ人によると思うんですけれども、あの5月生まれさんはね、今週はちょっとサプライズ的なことっていうのはあまり考えない方が良さそうです。で、秘密を作らないっていうこともすごく大事です。今週はあのできるだけ正直に自分をさらけ出す方が何事もうまくいきますっていう感じですね。で、その場で仕方がなく、なんかあのなんとなくあの適当に返事してしまうこととかって結構あったりするじゃないですか。で、5月生まれさんはね、今週それがすっごい危険なんですよ。なので、あの多分秘密っていう言い方してるけれども、思ってもないようなことをその返事してしまったりとか、受け入れてしまったりとかってしたら、あとあと結構めんどくさいことになりそうな感じがしますので、5月生まれさんはね、今週は特に自分に正直に、はい、無理なことは無理、嫌なことは嫌っていう風にちょっと言う1週間にしていただいた方があとあといいかなっていう感じがしますね。はい、秘密を作らないっていうこと、あとサプライズとかもあんまり今週計画するのはあんまり良くないかなっていう感じもするので、まあそのあたりキーワードで何かピンとくるところがありましたら受け取っていただければと思います。ラッキーフードはキュウリ。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はね、なんていうのかな、もうあのいろんなこと気にせずに、はい、気にせずに自分のやりたいようにやってくださいっていうふうに言われてます。なのでなんていうのかな、まあね、日本人は割とその気遣いの人、気遣いができる人がすごく多いと思うんですけれども、でも、その気遣いとか、あと良かれと思ってみたいな感じのことであるとかっていうのは、まあ、6月生まれさんこれも裏目に出ますっていうふうに言われてるんですよね。なのでもう自分に正直に、これ私はこれをやりたいんですとか、もうこれが楽しいんですみたいな感じで行かれるとすごくいいと思います。あまりそのいろんな人の目を気にしたりとか、いろんな人の反応を気にしたりとかするよりかは、のびのびとあなたらしくいることの方がやはり、成功を導いていきますというふうに言われているので、はい、6月生まれさんは今週はのびのびと自分らしく、はい、もうね、周りの目は気にしない、そんな感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはかつお節。では続きまして、7月生まれさんです。はい、はい、7月生まれさんはね、今週はね、何でも一人で考えないでくださいねって言われてますね。なんか周りと協力し合いながらとか、あと例えばあなたが今困っていることであるとか、まあそういうものを周りの人に話すことによって解決策が見えてきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからやっぱりね、自分で何とか解決、一人の力でっていうふうに思って頑張ったりすることもあると思うんですけれども、それで解決することもあると思うんですけれども、ここはもうなんかちょっと人に相談したり、人に協力してもらったりした方が早いっていう感じがします。で、今週7月生まれさんなんか知らん、すっごいスピードが速いらしくて、あっという間に1週間が過ぎていくっていう感じがするので、そこでちょっとてんてこまいになって疲れが出たりっていうこともありそうなので、そこ注意してください。なので一人で抱えずに、いろんな人に協力を求めて、物事を進めていくことによって、いろんなことがスピーディーに片付いていきますっていうふうに言われているので、この人手伝ってくれへんやろうなって思ってるような人が意外と手伝ってくれたり、することとかもありそうなので、はい、ぜひそこはね、なんか無理せずに、はい、一人で頑張らないっていう感じで、一人で頑張らない方が物事はスムーズに片付いていくそうですので、そこちょっと、いつもお願いしない人にもちょっと手伝ってもらえるように声をかけてみるとか、なんかそんな感じの1週間にしてみていただけると良さそうです。ラッキーフードはマフィン、マフィン。では8月生まれいきましょう。そうですね、8月生まれさんはね、今週はね、
そうだね、なんかさっきの占いとちょっと被るんですけど、新しい世界に、羽ばたくっていうような感じのメッセージが8月生まれさんには入ってきます。なので、まあ、こだわりは捨ててください。こうでないとダメっていうような考え方っていうのが一番足を引っ張るそうです。なので8月生まれさんはね、なんかこう新しい

を受け入れたりする時も、あ、なるほどね、こんな世界があるんだとか、こんなやり方があるんだとか、こんな人がいるんだみたいな感じで、ちょっと好奇心旺盛に動いていただけるといいかなっていう感じがします。なので、まあ新しい例えば技術を取り入れる、今まで AI 使ったことない人は AI を使ってみるとか、何かね、なんかそういうその、うん、今まで自分があまり触れたことのないような新しい世界みたいなものがちょっと、触れるような印象がすごく入ってきますので、8月生まれさんはそこをね、なんとなくこう今までの自分の人生に照らし合わせて、違う、 これはちょっとっていう風に思わずに、好奇心旺盛に前に進んでいただくとすごくうまくいきそうです。ラッキーフードはサイダー。では9月生まれさんいきましょう。9月生まれさんはね、今週はね、なんか一歩一歩着実にっていう感じで言われていますので、今あなたがやりたいと思っていることに関して、なんかそういうワープ的な、近道的なものはちょっと見つからないかもしれませんっていう感じですね。だからその近道を探している時間が無駄なので、もうちゃんと王道を進んでいっていただくと、9月生まれの方は結局はそれが一番の近道になりますというふうに言われてますので、なんかこういろいろとね、今、時短できたり簡単にできたり、ちょっとこうショートカットできたりみたいなこととかってあったりするかもしれませんけど、今週の9月生まれさんに関してはもう地道に一歩ずつっていうところが、メインになってくると思うので、つまんねーっていうふうに思わずに、着実に、はい、一歩ずつ前に進んでいっていただくというような感じのイメージを持っていただくと今週は良さそうです。ラッキーフードは濡れおかき。7、8、9、10月生まれさんいきましょう。はい、10月生まれさんはね、今週ね、なんやろう、血液をサラサラにしましょうっていうことと、あと貧血気をつけてください。すごく血液のことを言われます。で、血液ってね、やっぱりそのなんていうのかな、体の全身を巡ってますので、全ての臓器に、やっぱり巡ってるものですよね。だからその血液そのものがあんまり良くない状況にあると、それは体の不具合に、つながったりしますというふうに言われてます。なので、まあちょっとこうね、貧血気味の人は、レバーを食べるとか、ちょっとわかんないですけど、牛肉の赤身を食べるとか、マグロとかもいいって言いますよね。そうやって、血液を作っていくっていうことと、あと例えば玉ねぎであるとかネギであるとか、そういうものでサラサラにするであるとか、あとまあ水分量が少なくなったりしたら、ね、血がドロドロになったりとか、あと、ね、糖分が上がりすぎると血糖値が上がりすぎたりとか、まあ、いろいろと体の不具合を引き寄せるきっかけになったりすることもありますので、今どういうふうな感じの食生活をされているか分かりませんし、どういうふうな、なんていうのかな、血液に対して何かね、アプローチされているか分かりませんけれども、今週はちょっと自分の血液に興味を持ってみてください。もしよかったら、できる方でしたら献血とか行ってね、自分の血に興味を持つというか、なんか自分の血に興味持つって変な話ですけど、なんかそういう、言ったら全ての臓器、自分の体の中全てを巡っているのは血液なのでね、なんかそこをもう少し健康でいるっていうことを今週は特に気をつけてみてくださいって言われてますね。酸素量であったり水分量であったり、いろいろ見る部分あると思うので、はい、ぜひ、まあ、献血行ける人は献血行ってもらってもいいかなという感じがしました。はい、今週は7、8、9、10月生まれさんはね、自分の血液に興味を持つという謎の占いですけれども、はい、よかったらなんかちょっと調べるところから始めていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードはらっきょ。では11月生まれさんですね。はい、11月生まれさんはね、なんていうのかな、ちょっと体の筋を伸ばしましょうっていう風に
言われてますね。なんか例えば朝起きた時とか、体ぐーっとね、ちょっと伸ばす、あまりやりすぎるとね、急にやるとぐきってなったりするので気をつけていただきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとこう体を軽く動かしたり筋を伸ばしたり、することが今週すごく大事になってきますと。でそこの部分が筋をねしっかり伸ばすことによってなんかあなたもすごく伸びますみたいな感じで言われてて、なんか成長するっていうとまたちょっとなんかイメージは違うのかもしれませんけど、あなたがぐーっとね体をこういたわって、筋を伸ばしてあげることによってなんかすごくねいろんなインスピレーションみたいなものがこう入ってきやすくなるみたいなんですよね。なんでか分かりませんけれども、多分そのエネルギーであるとかそういうところがこう筋が固まってると滞ってくるし、ちょっと一箇所に疲れが出やすくなったりとか、なんかそんな感じのことがあるのかなというふうに感じます。なのでしっかりと筋を伸ばすことによって、体のねそういうエネルギーが上手に流れやすくなる、まあチャクラを整えるっていうような感じのイメージも入ってくるので、でもなかなかねその瞑想とかも難しいし、チャクラを整えるっていうのはそんな簡単にできるものではないので、その代わりと言っちゃなんですがっていう感じで、なんか自分の体の筋を伸ばすっていうことがそういうことの整える、ことに、何かリンクしていくそうなので、はい、もしよかったら11月生まれさんはね今週はこう体の筋を伸ばして、自分の体をちょっと整えていくイメージを持っていただくと、あなた自身の成長にもつながりますよというふうに言われております。ラッキーフードはこれは何だろうな、冷麺。では12月生まれさんいきましょう。はい、うん、うん、12月生まれさんはね、ちょっと待ってね、うん、12月生まれさんね、今なんかね結構なんか大物を引き寄せようとしてるというか、大物が引き寄せられそうな、はい、なんかそんな感じの雰囲気があるんですよね。なのでどうしたらいいのかな、自分自身の願望を小さく見積もらないでくださいっていうふうに言われてますね。何かこう大きいものを欲すれば大きいものがちゃんと引き寄せることができます。だから私なんてとかね、もう私やったらこんなもんかなみたいな感じで、その小さくいろんなこの夢であるとか希望であるとかっていうものを見積もらないでくださいっていうふうに言われているので、12月生まれさんはね今週自分の能力みたいなものであったりとか、ちょっと大きく見積もる大風呂敷を広げるようなイメージをしていただくと、自分が思ってた以上の成果を引き寄せることができたりとか、自分が思ってた以上の幸運を引き寄せられたりであるとか、なんかそういう感じのことが起きそうということなんですね。なのでなんとなく自分を小さく見積もってしまうとね、なんか逆に思ってたより小さいものを引き寄せるみたいなところがあるので、ちょっと大風呂敷を広げるぐらいのつもりで、夢とか、希望とかなんかそういう願望みたいなものをね少しいつもより大きく野望みたいなものを持ってもらってもいいと思いますし、なんかそういう感じの1週間にしていただけるといいかなっていうふうに思います。引き寄せが起こるのが今週に起こるかどうかはちょっと分かりませんけれどもね、まずは今週そういうちょっと大きめの願望みたいなもの、夢みたいなものを設定するっていうことがすごく今週は大事になりますっていうことです。そこから引き寄せが起こっていきますのでね、そこは楽しみにしておいていただけるといいかなという感じです。ラッキーフードはこれは何だろうか、じゃこ、はいですね。金チャクラを伸ばすとするかって書いてますけどねはいね、火曜日のラッキーフードのたくあんが入ったおにぎりセットをさっき買いましたとね、クライさん書いてくれてます、ありがとうございます。はい、そしてあ、石焼さんよく寝たということでね、おはようございます。なんかコメント書いてくれてるかな、はい、
上司でも、M ドナルドのなんちゃらマフィンを食してみるかってね、佐藤淳さん書いてくれてますね。ソーセージマフィン、あ、マフィンってついてたら何でもいいんじゃない濡れおかきないな、おせんべいお茶に浸して食べようって、書いてくれてるので、まさかのまさかのあれですね、時代屋の嫁さんのところで、濡れおかきが出るとはね。はい、そんな感じでした。やりすぎていつも足がつってる、身長は縮んでるけど頑張って伸ばそうということで、足がねつるのはね、また違う理由が原因やと思いますよ。ビタミンなんちゃらが足りてないとか、多分そんな感じのことかもしれないので、ちょっとね体の筋とか伸ばしてあまりにもつるようであれば、はい、それはちょっと違う原因の可能性もあるのでね、はい、無理のないように、はい、伸ばしてみてくださいね。たまこさん、麺類は好きですというふうに書いてくれてます。そしていちごさん、雨女なのでこの時期は傘は欠かせません。出かける前日に翌日やることをスマホにメモする癖をつけてます。今週も丁寧に準備を整えて過ごしますと。ちなみにもずくは苦手ですって書いてますねまあなんかもしかしたら海藻で食べれそうなものがあったら食べてみてください。あ、マグネシウムかな、マグネシウム不足で足つるんかな。私あんましその辺のあれ知らないで、なんか妊娠してる女性とかって結構なんか足つりやすくなったりしますからね、なんかそんなも気をつけてみてくださいね。でもマグネシウムで飲みすぎるとお腹ピーピーなるしね、難しいところですね、そういう意味ではね。はい、あ、いちごさん雨女やねんね。雨女の人、雨男の人もそうですけど、だいたい竜がついてたりするので、結構竜で有名な神社とか行ってお守り持っとくといいですよ。結構守ってくれたりしますから、はい、で竜とちゃんとつながれるようになると晴れ女になりますし晴れ男になります。だから雨男雨女のうちはまだ竜さんとつながれてなかったりする人がいるので、もしね雨男雨女っていう自覚がある人は、はい、つながってみてください。で私は竜さんついてくれてたりする時があるんですけど、基本は晴れることの方が多いです。ただ私の娘の上ね、美月さんの上のゆうきちゃんはね、ものごっついでかい竜が生まれた時からついてるような子なので全然まだコントロールできるようなサイズじゃない竜が最初からついてはるので、楽しみにしすぎると雨が降るっていうね、そういう子だったりしますし、めっちゃ雨女なんですけど、最近はだいぶね言うこと聞いてくれるようになってきたとか言ってましたから、はい、なのでいちごさんもねぜひ何かそういう雨女っていうことなのであれば、もしかしたらリュウさんついてるかもしれませんので、リュウが有名なねちょっと寺社仏閣行ってみるとなんかちょっと整うかもしれませんので、もしよかったら参考にしてみてくださいね。はい、非常に痛いですって書いてますね、水分不足と言われますが検索してみます。マグネシウムなんですねというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、なんか足つるのは多分ね伸ばす筋だけの問題じゃないような気がしますので、はい、もしよかったらちょっと調べてみてくださいね。はい、まあそんな感じですかね。はい、なので7月もね元気に過ごしていきましょう。ちょっとエネルギー的には落ち着いた感じはしますけれども、なんとなくまだざわざわするような時もあるかもしれませんので、そこはね、ぜひ自分の魂とちゃんとつながって、はい、しっかりとね、自分らしく毎日を過ごせるといいなと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれ、ね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイント、シェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイント、シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント、和田雅則大人が夢見て何が悪い。16位133ポイント、モミユリナ日だまりの鳥。15位133ポイント、シェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイント、モミユリナ開いたトランプ。そして13位162ポイント、シェイクマイデイズ取り留め。そして166ポイント、12位モミユリナガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイント、シェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント、顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイント、シェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイント、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイント、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイント、シェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイント、シェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイント、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイント、モミーユリナときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがね、ちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね、知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあ、そのあたりかなということなので、これまたね、下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので、楽しみにしておきましょう。そしてね、アーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント、第2位もみゆりなは1291ポイントなので、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいね、ランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイント、そしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝ってるかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのね、また新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位、シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田正則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなので、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、ヴァン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、アームトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない、めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ何でも聞いてみんとわからんもんやなというね、
1: はい、
0: これ関西弁のね、はい、こういうの関西弁のイントネーションいいよね。
1: あ、
0: 何でも聞いてみんとわからんもんやなって、これあのネイティブじゃないとこのイントネーション出てんと思うのよ。
1: あ、多分ね、それはわかる。
0: でこれも多分大阪弁と京都弁でまたちょっとちゃうと思うね。なんかそのニュアンスというかね。
1: そう
0: やな、
1: うん、そうかも、
0: うん、あのそういうのあるやんか、こうあ聞いて初めてわかる、うん、で外から見てるときはなんかもう例えばなんか大したことないなとか、うん、しょぼいなとかしゃばいなとか思ってても、うん、あの中聞くと、うん、あのあ知らないところで結構高度ないろんなのがあったんやなとか、
1: うんうん、
0: まあ見てないですけど、今回のサッカーワールドカップなんかでもきっとそうなんだと思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: 軽く見てるとね、あ下手くそやなとか、うん、打てよとか、
1: まあ、
0: そこ打てやと何回思ったことあるやんか。
1: まあね、うん、
0: もうジョーやったっけ、ジョー何やったっけ、あの昔の、
1: ボクシング、
0: ちゃうあの、ジョーって言いたやんか。
1: あ、ジョーさんいましたね、白って書いてジョーさん、ね、
0: そう、あの日本代表のね、
1: はいはい、
0: もうあの時ちょっと見てたからさ、初めてなんやそのワールドカップ決勝行けるかどうかの頃やんか、日本代表が入ってて、だからジョーが確かそのフォワードのエースかなんかやってるけど、うんうん、ほんまに打たへんのよね。
1: あ、そうなんや。
0: 見てて打てよ、もうここまで来てるのに後ろにパス回すみたいなことをするっていう、まああるんやと思うね。そこは
1: こう、だからこっちが見てる角度と、うん、あっちが見てる角度ちゃうからね。
0: 違うから、う
1: ん、
0: あ、これやっぱりグッとこう行っても無理って思ったりする判断があると思うんですね、うんうんうん、だからでもまあそこをそのうまくやるかどうかが結局超一流か一流かの違いとかあるわけやんか、うんうん、いろんな裏話もね、そうで聞いてみて初めてわかる、うん、なんでそんな歌詞になったの、歌で言うとね、
1: あ
0: とか、なんでそこそんな、サビなんとかっていうのも、うんうん、まあ作る方からしたらなんか何なりと事情があるわけですよきっと、
1: うんうんうん、
0: ね、それの最たるものがやっぱり僕は映画だと思うんですね。
1: あ、
0: もう映画なんてそらとてつもない予算と、
1: まあそうですね、
0: とてつもない人、人数、うん、コストをかけて、うん、時間かけてやるわけで、
1: うん、
0: それ意思決定するだけでも大変やん、
1: はい、
0: 絶対意見分かれるやん、
1: うん、
0: よかれと思ってこれでって言ってても、うん、いやいや、なんでそんなことするのかねみたいなね、
1: うん、
0: いう人も出てくるわけやんか、うん、スポンサーの言うこと聞かなあかんでしょとか出てくるわけやんか、いやそれよりもとか、
1: まあ大人の事情みたいなもねありますよね。
0: で結果的に、
1: うん、
0: その例えばいろいろそのアマゾンのレビューとか見てても、うん、今一つだったりつける人がおるわけやんか、
1: まあね、
0: だからそこがいや思うわけ、なんでそんなこう分かるやろと、あなたそのなんていうのかな、その監督さんなら経験もあるわけやから、
1: うんうんうん、
0: そのもうこんな風に撮ればいいのになぜしなかったんだろうとかっていうことを、だからそれこそあの皆目見当違いね、井口君に言わせると
1: まあね、
0: っていうならお笑いでもそうやると思うけどね、
1: はいはい、
0: でそのことも最近僕
1: は
0: ちょっとこう、はい、あーっと反省することがありまして、
1: はい、
0: ついいつやろな、数週間前、
1: うん、
0: 何の話の流れか忘れましたが、
1: はい、
0: あの映画の人間の証明の話を、
1: はいはいはい、
0: ちょっとしてたと思うんですよ。
1: ああしてましたね、あんまり好きくない的な感じのこと言ってたよね。
0: そうそう、
1: 確か
0: そう、やっぱり松田優作も出てるし、一応ミステリーやしてるです、うんうん、何回も見てるんですけど、うん、見るたびになんかなと思って、うん、佐藤純也という監督さんね、
1: はい、
0: まあ、日本の70年代から80年代の大作をいっぱい撮ってる人です、
1: うん、
0: その超大作映画を、
1: はいはい、
0: ね、そんな人なのに任される、うん、そんなオールスターキャスト任される人なのに、うん、なぜこういうなんかちょっと食い足りない作品になるのだろうと、
1: はい、
0: それは人にこの監督が下手くそだからじゃないかとか、
1: お
0: 僕ら気楽に言うわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをね、最近見ているその横溝正史映画とか、
1: はい、
0: を語ってる人の、うん、その動画をずっと見てたら、
1: はい、
0: まあ、横溝正史シリーズは大体見てん、
1: うんうん、
0: 市川崑監督作品の表とかも見ててなるほどと思って、ね、大体見尽くしたから、うん、そのまま流れで出てきたその森村誠一シリーズに話が移っててね、で人間の証明についても語りましょうよって言って、うん、あの2人の人がね、
1: うんうん、
0: 2時間ぐらいの尺かけて喋ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で原作のこと喋ってで映画のこと喋って、うん、でテレビでも、うん、金田一耕助シリーズやってたやつあれが、はい、うんうん、あれの後が森村誠一シリーズだって、
1: はいはいはい、
0: でそこでも人間の証明をやってたのよ、
1: うん、
0: 主演が、林隆三ですよ、
1: お林隆三さんね、
0: はいはい、テレビのそういうのは当時全部林隆三が出てきてたからな。
1: でも昔古谷一行さんと見分けがつかんでね
0: 顔のあれは全然ちゃうけどない
1: やもう多分髪の毛と髪型の輪郭
0: 全然
1: ちゃうけどでも私はあの二人の区別がつかなかったんですよね。まあ今は大丈夫ですけどね。
0: 林隆三と荻島真一やったらまあ間違いなくもないかっていうね。ちょっと細長四角い長方形の顔やんか。
1: でも ちゃうね
0: 荻島真一は分かんないの。
1: 大島慎一さんもわかるよ。
0: ああ、うん、だからあの当時 その映画の超大作をテレビでやるときはその林隆三か大島慎一かみたいな時期があってね、
1: はいはい、
0: でその林隆三はテレビ版の野生の証明でも主演やってて、うん、人間の証明でもやってたの、
1: ね、確か。ああややこしいね。
0: ややこしいよ、
1: 混ざるよね、
0: 混ざる。それはと思って、うん、で解説もある中で、うん、そのなぜ言うてて映画版もその大ヒットしましたと、うん、でから、オールスターキャストですと、
1: うん、
0: でしかもあの時画期的だったのはアメリカロケが半分ぐらい入ってて、
1: うん、
0: ロサンゼルスで当時初の本格的海外ロケを角川春樹がやったと、うん、でジョージ・ケネディという有名な俳優ね、
1: うんうん、
0: アカデミー賞も取った俳優さんがわざわざ出てくれて、
1: うんうん、
0: でそんだけの大作なのにみたいな、うんうん、でそれのこうあの方たちがですね解説するときにやっぱり脚本から、
1: はい、
0: 原作も読ん で、うんうん、で脚本からやってっていう時の、うん、その原因のほとんどは脚本にあるということが、
1: あ
0: で何が脚本が何が難しいかっていうと、うんうん、その長編小説を映画化するときに2時間や3時間ではやっぱり難しいわけですよ、
1: まあ、そ
0: り
1: ゃそうですね。なんか出てくる人の配役も変わってたりするしね。
0: そう、
1: うん、
0: で人間の証明見たことない全然、
1: うん、多分ちゃんとないと思う。
0: 一番印象的なのは映画版だと、うん、あの岡田真理子というね、
1: はい、
0: 大女優さん、
1: うん、
0: 顔見て分かると
1: 分かります。
0: あの人の映画版での役が、うん、ファッションデザイナー、
1: あーしてそう、
0: そう、
1: うん、
0: こうスカーフみたいな頭にこう
1: あーしてそう
0: そう、うん、でそれがまあその一流ホテルでそのファッションショーの発表、うん、審査が発表会で越野純子みたいな、
1: うん、
0: まあ、だから、
1: うんうんうん、
0: 立ち位置で言うと、うん、っていう役でやってるそういう、まあ、花形の人、
1: うん
0: の対するスキャンダルの話なわけあるって、
1: うん、
0: あそんなふうに思ってて、で、うん、ドラマ版、
1: うん、
0: TBS の夜10時からやってドラマ版の方は、うん、その役を高峰峰子がやってて、
1: あ、はいはい、
0: この大女優や、
1: はいはいはい、
0: 貫禄あるやんか、
1: うんうん、
0: でも役柄はお花のお師匠さんやって、
1: おほうほうほうほう、
0: で同じやだからお花のお師匠さんで家元っていうの、うん、そういう人 でそれがまあ年に1回の大きなホテルで発表会やるっていうところに、うんうんうん、ね、そのこう事件が起きてくるというのんで、うんうん、あそういうふうに置き換えてたんやなと思うねんけど、うんうん、原作は、うん、いわゆるその NPO 的なその社会保護観察士みたいな、う
1: ん、はい
0: ろ、
1: は
0: いろこう、ま、そういう社会的に弱者の人たちを救う活動をしている人って、う
1: ん、あ主役の女の
0: 人の役をやって、はあはあ、でそういう人なのに、うん、実はそういうちょっとこうスキャンダルがあったってお話なのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからその表では弱者救いましょうねとか、うんうんうん、まあ、差別なくしましょうねとか、
1: はいはいはい、
0: そのことを言ってるのにっていう設定が小説としては面白いわけね、
1: はいはいはい、
0: あんな人ね、そう実はスキャンダルがあってと、うん、いうことをやってるっていうんだけど、うん、でそれはさすがに映画ではやりにくいと、
1: うん、
0: 地味やんか、
1: うんうんうん、まあね、
0: そう小説だと面白いと思うね、うんうん、そういろんな葛藤があって、うんうん、でこんな文章を書いてるのにこんなことはとかなるけど、
1: はいはいはいはい、
0: 多分それ映像化するのに無理ってなったから、うん、そこでまずその人の女の人の役を華やかな、うん、またホテルで、うんうん、で森村原作の 森村誠一ってもともとホテルマンだったのよ、のその東京とかで一番ヒルトンホテルだかなんだかの、はいはい、結構ええとこまで行った人が、やっぱり自分は小説書きたいって言って、うん、でそこを辞めて書いたっていうんで、それが大ヒットしました、初の映画化ですっていうことで、はいはいはい、自分の勤めていたホテルに、
1: うん、
0: なんていうのかな、そのフロントマンの役で出てんね、うーん、凱旋ですよ、
1: はいはい、凱旋まあまあ、はい、
0: で割とそのこうやっぱもうその板ついてるわ、本職やから元は、
1: うんうんうん、
0: でこう冒頭のシーンで結構いらっしゃいましたみたいなこと言うてるって言うて、うんうん、だからそういう力の入った映画になった、うん、ということね、うん、でもそういうことがこう随所にしていかないといけないわけね、
1: うんうん、
0: 映画化するということは、うんうん、ほん で人物も役者もいっぱいいいの揃ってて、うん、まあ、黒人青年の映画ジョー山中で歌ね、まあまあ Do you remember も歌ってて、
1: はい、はい、
0: あれ感動的なシーンですと、はいはい、でいろんなキャストがある中で、うん、その、岡田真理子ね、
1: はい、
0: 映画では、
1: はい、
0: トップデザイナーです、
1: うんうん、
0: ほんで 旦那役が、三船敏郎がやってて、
1: あ、いいですね。
0: なんかやっぱ偉い、なんか政界の黒幕だか、うんうん、財界の
1: 役だか、まあそりゃそうでしょうね、三船さんなら。そう
0: で超一流の夫婦の息子が岩城浩一、う
1: ん、お
0: で暴走族やってるっていう、
1: ああありそうな話
0: ドラ息子役でっていうキャスティングで、ここ大事ないことで、ここも、うん、岩城浩一も、うん、で映画撮り終わって、うん、ね、編集も終わって、うん、さあ公開っていう時にその麻薬で捕まったのよ、
1: あ、岩城浩一さんが、へえ、
0: あ、まあそうそうそう、うん、だから編集前か撮ったけど、うん、シーンは全部撮ったけど、うん、アフレコしなかったと、まあ、はいはい、はい、いう時に捕まっちゃって、うん、ね、急遽、うん、大役の、うん、アフレコ別の人が、うんうん、岩城浩一のアフレコするわけよ、ね、城山中も捕まったのよ、丸山中で捕まって、その公開前に、
1: はいはい、
0: でも城山中のパターン全部取り終わってて、歌も、ね、歌もあれはその公開2ヶ月前に発売されてるという、
1: はいはいはい、
0: あまりにもいい曲ができたから、これ絶対ヒットするから先 に,、ね、先にヒットしようって、まあ、そこもやったから城山中のパートは問題なかったんやけど、うん、岩城浩一のパートだけが、うんうん、アフレコだけでもどうにもならないところがあって、うん、だいぶカットすることになったと、
1: うん、
0: でその大事なドラ息子役、うん、ここがいろいろ事件引き起こすきっかけになるんやけど、うんうん、そこの部分が使えなくなったと、うん、公開直前に、
1: もう
0: って話やだけどもう撮り直してもできへんし、うん、予算も使い切ったし、うん、あとは編集でやって、これでまあね、結果的にその、まあ、ファッションショーのこう下りがまあクライマックスだろうけど、だから砂の器見たことある？
1: 砂の器ある、
0: あれ最後のクライマックス、ほんまにそのな、加藤剛が指揮者で、うんうん、オーケストラをこう指揮してるところに刑事がやってきてさ、どうするかっていうのが、まあ、あそこクライマックスやんか、丹波ゼロで来るっていうので盛り上がる、うんうん、オーケストラのところっていう、でそれと同じ効果を、うん、その人間の正面でも狙ってて、うん、ファッションショーで、うん、そのホテルの一番大きな部屋で、うん、するところに刑事がやってくるという、
1: はいはいはい、
0: やねんけど、時間が尺が足りないから、うん、冒頭でも一回やってんですよ、
1: ファッションショーのシーンを、う
0: ん、でしかもそれも結構長くやってる、確かにやってたなと思って、ね、それはそのモデルもほんまに海外からほんまなモデルの人を呼んできて、うん、そのシーンやったんやけど、そのモデルの人たちがやっぱり結構真面目にみんなやってたと、
1: うんうん、
0: でちょうどカットするにももったいないし、ちょうど尺がなんていうのかな、そのもう埋まるからって言って、うんうん、通常1回でいいの、2回使ってるから、うん、ちょっとそこで間延びすると、
1: あ、
0: でこのシーンいつまで続くんやろうみたいな、
1: うんうん
0: うん、で尺を調整してやってとかしてるのがいっぱいあって、うん、でその脚本の方もそのあの映画をどういう風にまとめるかっていうのを、うん、つまりその柱をまとめきれなくってっていうことがあったと、うんうん、であの市川崑の、うん、犬神家の一族が、うん、見たことありましたっけ？
1: ありますよ。
0: あれがなぜ名作だと言われてるかと、うんうん、あれもあの原作はやっぱりそうだいぶかいつまんでるし、うん、いろいろ変えてるわけやけど、うん、結局あれはその高峰三枝子演じる、うん、あのお母さんね、松子さんね、うんうん、とその佐清か君と その親子の愛という、うんうん、最後でそこで感動するわけです、高峰三枝子最後の芝居が、
1: うんうん、
0: あのね春代さんじゃない、玉屋さん、佐清とよろしくねとか言いながら、うん、バタッと倒れるというところの感動的なシーンがあるわけですが、うん、あれはその原作にはそこまでないの、
1: まあ、大体そうよね、そうああいうのってね、映画とかになると、うん、そこをめちゃこうちクローズアップされるよね、
0: 情に訴える部分を持ってこないと、
1: う
0: ん
1: うん、そう見てる方はね、そっちの方が楽しいからね、
0: でちょっと感動したと思わせる部分をするっていうのは、うんうん、まあ、そのさすがに近婚は、うん、で自分で脚本書いてるから
1: あ
0: の人、うん、
1: あ
0: で奥さんも和田納豆っていうその脚本家の人で、うんうん、いっぱいいい仕事してる脚本家さんやから、うんうん、やっぱりそこは話し合ってやってるから、うんうん、大体市川崑の作品に関して言うと脚本に対してはよくできていると、うん、でミステリーも好きやし、うん、ミステリーの本格ミステリーのツボも分かってるから、うん、絶対ここはカットしたらあかんとかいうのもあるからいいねんけれども、うんうん、その人間の署名ってそういう風なことがなくて、うん、ちょっとなんとなく松本清張っぽいドキュメンタリーっぽさもありつつ、うん、でもそういうちょっとまあその当時の人種の問題、差別の問題もありつつ、うんうん、ね、親子の問題もありつつっていう盛りだくさんなところを、うんうん、そうただでさえ難しいのに、う その大事な親子の部分の一人とドラ息子の部分をカットせなあかんなったから、うんうんうんうん、それでその感動まで持っていけなかったという話なんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: で、あ、それを聞くと、うん、あ、しゃあないなと思うわけですよ。
1: まあ、よう頑張ったなって感じだね。
0: で、そういうのの仕事も、うん、あの投げ出さずにやりきるのがその佐藤純也監督だったらしいんだよ。
1: あ、なるほど。
0: だから対策任されるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: もう無理難題がやってくると、
1: はいはいはい、
0: いや役者が辞めるっていうとか、うんうん、このシーンもっと増やせと言うとかいうのを、うんうんうん、なんとか予算が足らんとか言うとかっていうのをまとめるから、うんうん、きちんと作品としてまとめるけれども、うん、常にだからどっかが物足りなくなるわけよ。
1: あ、
0: 妥協があるからさ、
1: はいはいはい、
0: っていう。でそこがだから深作欣二とかその市川崑とかは全部一人でやるから、
1: うん、多分カットしなかったでしょうね。
0: そう、
1: いや関係ないやん作品にはとか言ってそうよね。
0: そう、あれとも俺降りるわって
1: か、もう作るだけ作って、まあ、公開せんかったらええやんか言
0: みたいな、うん、そういうのとどっちかっていうと判断難しいね、そこって。
1: まあね。
0: でだから深作欣二もあれか、だから復活の日でやっと超大作を初めて撮ったんかな、あれで。それまでやっぱ仁義なき戦いとか割と自分の勢いでやれるやん、
1: はいはい、
0: 剛腕でまとめていけるし、うん、別にその B 級映画に割に面白いみたいなところでいいわけ、うん、最初狙いがな、うんうんうん、でも超大作映画 で役者もわがまま言うとわしのシーンを増やせとか
1: な、まあ、で社会問題を取り上げたりするからね、そういうのってね。
0: でもまあだから深作欣二とか、だからそのあの復活の日とかでも、うん、あのまあ、ウイルスが、
1: うん、
0: 地球全世界にばらまかれて、うんうん、あの一回人類が滅亡するっていうのを、
1: うん
0: うん、冒頭30分ぐらいで終わらせるからな。まあそこがやっぱり深作欣二のすごいところで、あっという間に全滅するって時があってな、
1: ね、
0: えっと待って、ここから先どうすんのみたいなまだあと2時間ぐらいはねえけどみたいなっていうところとかのね、まあだからそこがまあその先で一流監督と超一流監督の差が出るっていうところもあって、
1: うん、
0: でもまあそれはまあ、性格の問題もあるしね、うん、みんながみんなそんな市川崑とか深作欣二みたいなやったら、うん、ほとんどの映画は途中で頓挫してるわけできっとね、
1: う
0: ん、
1: まあね、あ、
0: だからそこのそのね、その妥協するかしないか、自分を貫くか貫かないかっていうのは、うん、まあ、難しいところではあるなと思うんやけどね。
1: まあそうですね。
0: だからあれの松田優作のキャストもね、やっぱり本当は大密キャストらしいの、人間の証明でもね。
1: へー、
0: あの刑事の役は、うん、戦後の闇市を知ってる世代っていう設定やから、
1: あ、
0: 全然若すぎるっていう。
1: あ、なるほど、ね、
0: でもあの角川、あれ東映やったかな、東映やったかな、うん、はその売り出し中の松江作はやっぱり使いたいから、うんうん、だからあの映画で松江作だけ浮いてんのよ。
1: あ、なるほど、まあ、そういうの思惑とかもあるよね。そう、映画とか大きいお金が動くからね。
0: そう、うん、絶対ヒットさせなあかんしっつって、うん、でもまあ、あの松田優作があるから俺ら見るわけであって、
1: まあね、うん、だからなんかその脚本云々の時にちょっと再会のドラマ思い出しましたよ。
0: はい、
1: いや見せたでしょ、
0: あれか
1: 最後ね、はいはい、っていうあの驚きのシーンね物議を醸し出した、ね、あれ久しぶりやったからね、私もね、あんなっていうようなあのやつね、うん、だからやっぱ脚本でやっぱ原作があって脚本を起こすっていうのは、うん、まあ、どこどうね、それですごく名作になるものもあれば、
0: そうそうそうそう、
1: なんかちょっとね、うん、そうやって物足りなくなるようなものもあったりするし、なんかあまりにもこう改変しすぎて、もう原作はどこに行ったんやみたいなのもね、そうそうそう、あったりしますからね。
0: だからね、その時も喋ったあの八つ墓村なんかでもそうで、うん、あれもあの原作は本当に端正な本格ミステリーですと、
1: うん、
0: アガサ・クリスティの ABC 殺人事件とかのような、
1: うん、
0: なんかこう連続殺人が起こっていきます。でそれはなんかこうルールにのっとって、
1: うん、
0: ABC 殺人事件は A という名前の町で A という名前の人が殺されて、うん、B という名前の町で B という人が殺されて続く、
1: うん、
0: でもそれには実は裏にあるみたいな話の、うんうんうん、ちょっとこういろいろ手を加えた版っていうのが八つ墓村なんやけれども、うんうん、それは本としては面白いけれども、うん、映画化するときにあの最初の八坂村松竹のやつは、うん、そこ多分あの思んないと思ってで、うん、そこめっちゃ雑に扱ってるのよ、うん、そこで大きなメイントリックは、
1: うん、
0: で代わりにあの津山三十二人殺しのところと、
1: うんうん、
0: その、ま、8人の侍が村人に殺されるところが、うんうん、原作ならもう3行とか4行しかないのに、
1: うんうんうん、
0: あれで何十分も撮るっていう、
1: うん、
0: で ああいうオカルトものに仕上げると、
1: うん、なるほどね、うん、私もあれそんなあの1回しか1回しか多分見たことないと思うねんけど、うん、あの渥美清さんの
0: はいはい、はい、
1: バージョンのやつね、ほんまに調べに行ってる間に2人ぐらい殺されてたから、うん
0: みたいな、
1: ええー、みたいな、これが噂のと、そうそうそう、これひどいなと思ってね、思いましたけどね。
0: でもな、そこの話も、うん、こうリアリティで言うんなら、うん、だってまだその時期謎も何も分からんわけだから、うん、調べてる間やから殺されてもしょうがないのよね。
1: まあね、
0: でも事件が起きると事実が起こるから、そこからその分析する手がかりが出てくるから、うん、最後解決するけど、まあまあね、その時全身出るっていうね。
1: そうそうそうそうだから犯人の思いを遂げさせてあげる探偵やからね、あの人はね、犯人の思いを遂げさせてあげて最後あーって言って終わらせて
0: しまった
1: で全部その思いも吐露させて納得して犯人も死ぬっていう、もうなんか全部の思いをなんかこうねちゃんとこう貫通させてあげるっていうね、探偵ですからね。
0: あれのね、その八つ墓村も、うん、見たのであれば大川真由美の役があるやん、
1: はい、
0: 一番最初に、うん、あれは証券が主人公で、うん、証券のもとにやってくるそのこう謎のそのこう、やり手のお姉さんみたいなが、
1: うん、
0: 達也さんっつって、うん、あなたを迎えに来たのよって言って、はいはい、八坂村に連れて帰って、うんうん、で最後鍾乳洞の中の
1: 大、うんうんうん、あ、はいはい、ありますね、鍾乳洞ね、
0: あれもあそこ
1: で無理だっていうやつ
0: そうでもあそこで小川真由美が出てこないって知ってた、原作では。
1: ああそうなんや、私原作は読んでないと思います多分。
0: で、あれはそういう原作はそういう話じゃないのよ。で、
1: そうなんや。
0: その原あの大川真由美はの役は原作でも最初から出てきてて、うんうん、ずっとこう一緒にその達也役のね、うん、ちょっと話をこう引っ張っていくんだけど、うんうん、途中で、行方不明なんだこの人は。
1: へえ。
0: で代わりに、うん、八つ墓村の家の人の、うん、若い娘がおって、うん、でその子と達也が手を取り合って、うん、事件の謎を解いて、うん、っていう途中から主役が変わるのよ。
1: へ
0: だから後半はでしかも原作は達也目線やから、
1: うん、
0: その小川真由美役の人は達也の前から消えるから、
1: うん、
0: 原作は出てこないんだよ、見えてないから。
1: うん
0: で裏では暗躍してるんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: でもこれ映画化するときに、うん、冒頭から出てきてて、うん、主役みたいな人がおるのに、うんうんうん、最後出てけへんかったらおかしいからって言うんで、はいはい、最後まで出さなあかんと、鍾乳洞のシーン、
1: はいはいはい、
0: 原作なら隠れて何もしてないって、うんうん、そうすると原作では一緒にその達也と手を取り合って出てくる女の子が、うん、最後このことがこと関係性がこう、うん、結末になんねんけど、うん、この子邪魔になるわけよ、
1: はいはい、
0: 途中から出てきて主役面するから、
1: はいはい、あなるほど。
0: だからその原作の一番大事なこの子を出さないということをしてんね、映画では一番最初に松竹版がやって、だからなんとなくあれはその証券と小川真由美の話で見のもんわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそれを金田一がうろうろしてる
1: のが、そうですね、
0: で違うっていう、ね、
1: もう私は声出たもんな鍾乳洞に入ってきましたってもう無理だ、追いかけるのは無理だ、諦めんのみたいな、ええー、みたいな、ちょっとぐらいは探そうやとか思ったよ私あれ見た時に、ああええー、みたいな、だからちょっと思ってんのと違うかって、厚み教師さんの
0: 役割が
1: いや諦めんの早いし、調べに行ってる間に人バンバン死ぬし、ええー、みたいなね、うん、
0: だからあれ原作ではだからさっき達也の目線やから、うん、そんなに出てこないのよ。
1: あ、なるほど。
0: 自分のところへ話聞きに来るときにやってくる、誰がこの人はと、うん、あ、また金田一という探偵がやってきた話やから、
1: うんうんうん、
0: 金田一耕助がどんな捜査してるかなんて書かれてないのよ。
1: あ、そういうことね。
0: だから多分そこを はしょったのよ、
1: うん、
0: 出てきて考えて結論だけ言うて去っていくみたいな。
1: あ、
0: だからその無理だっていうのはその時点で実はやってるんだよ金田一さんは。
1: あ、いろいろやった末に
0: もう無理です、
1: 無理です、
0: 今から計算しても無理ですよ、
1: あ、
0: みたいな。
1: いや、それでもやんか無理って分かっててもさ、ちょっと追いかけるとかしようぜみたいな。
0: でもあれはあのオカルトに話を持ってったから、
1: うん、
0: なんとなくたたりやとみんな思うから、あれたたりの話だと思うからさ、
1: もう一回見よう。
0: で原作ではたたりの話でも何でもないっていうな、
1: うん、もう一回見てみよ
0: う、はい、今度こう公開されるわけですよ、八つ墓村の新作が。
1: ね、はい、
0: であれは清水崇か、
1: うん、
0: 監督がジャパニーズホラーの第一人者や。
1: あ、そうなんや。
0: そうだ、絶対ホラーになんでも、
1: あ、なるほど。
0: 今なんとか村みたいな村シリーズのホラー映画、
1: あれかな、犬鳴き村、
0: ね、あ、それそれそれそれそれそれそれ、うん、をここのとこずっと撮ってるっていうんで、有名人とか八つ墓村を撮るから、
1: うんうんうん、
0: もうちっちゃな田舎の閉鎖的な村の中で起こるホラーみたいな。
1: そうなんや。
0: 絶対そうなるって
1: 。でも心霊は出さんといてほしいよな
0: だからまあそれはどう料理するかよのって話で、そこみんなも原作至上主義者の人たちはそこを片蔵ので見守ってるわけ
1: よ。なるほどね。
0: まあホラーやとじの俺も見に行かないですけどね。
1: ああ、まあね、
0: あと興味あるんだ、全員見に行って報告してくださいよ。
1: まあ私もでもホラー 好きですけど、そのあなんていうか心霊もんのホラーは好きじゃないからさ、あでちゃんとテーマがないホラーは嫌いやね。
0: なるほどね、
1: うん、だからそのなんていうの、13日の金曜日とかも、うん、1は面白いけど、うん、もうなんかもう3とかになってきたり、もうなんかさジェイソンニューヨークに行くとかさ意味わからんってなるやん。そのなんかこうもうなんか快楽殺人者みたいになってしもて、ジェイソンが。そんなことないのに、だからなんかそういうのはあんま好きじゃないから、まあそこよね。
0: だからまあ八つ悪魔で原作はあるからさ、うんうん、あれはそこちゃんとある理由があって
1: ね。だからそこのテーマみたいなものがなんかこうちゃんとしてたら、うん、多分見た後も面白かったなと思うけど、まあ見てもいいけど、どういう感想を持つかはまだね。うん、あ全然っていう、わもうあれはってなるかもしれんし、面白かったってなるかもしれんし、それやったらみんなさゆりっていうね、ああホラー映画
0: 見てください。ああ、名前は聞いた、ちょっと前のやつやな、
1: ちょっと前のやつです
0: な。
1: あれも、ね、根岸俊恵さんが出てるので、
0: あれ中田秀夫とかちゃうかったっけ、
1: 中田秀夫、白石
0: 監督
1: 浩二さんかなんか、はいはい、その人もホラーばっかりと、はいはいはい、割と撮ってはる人で、なんですけど。

0: 面が変わってアメリカのあの普通のこう家に移れんか、あっからも長いのよね。あっからも別にその家族がいて娘がいて学校送り届けするっていうシーンが割と続くねんけど、ちょっとずつっていう変化が訪れてくるっていうところで、大半分ぐらい過ぎてからやっと異常が起きてくるっていう、そっから先はまあ例の有名なシーンが来るっていう、あれはあれが画期的だったらしいんですよね。だからまあその八つ墓村もみんな話は知ってるし、で原作はあのほんまに純粋な本格な謎解きミステリー、容疑者がたくさんいる中で、
1: はいはい、
0: この連続殺人 の, その動機は何だろうかっていうのがみんな惑わされるって話なんだけど、でそこをその松竹版が最初にそこ全部すっ飛ばして、あのたたりっていうことにしてしまったから、あれ全員あのなんていうのオカルトホラー小説と思うけど、
1: そう
0: や
1: ね、
0: 原作でそんなことがないっていうね、
1: 背表紙黒やしな、
0: そうそれ32人殺したら多分4行5行ぐらい話終わるから、そんなことがあっただけで終わるから、ね、
1: まあ、原作も読んでみないとわからない
0: ってことですね。そうでも原作はめっちゃ面白いですから、
1: ああなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこんなで、ね、だからちょっと映画作り、はい、でモード作りとも共通することがあってね、だから音楽一つでも撮って、なぜそんな風なイントロになったのかというのも実はあるんですけれども、はい、今日ちょっとねあちこちで公開、しましたけれども、
1: はい、
0: まあシェイクマイデアツ公式チャンネルね、ありがたいことにたくさんフォローいただいておりまして、ですがなかなかねあのもうコンテンツとしてはミュージックビデオさせっせと作り続けるしかないので、
1: はい、
0: それではちょっとなかなか、
1: うん、
0: もうあるものは全部出し切ったし、これからまず今晩取りに行くんですけど、
1: はい、
0: そんなに月何本も無理やんか、
1: ね、
0: ここから先は、
1: はいはい、
0: だからまあそういうちょっとこう気楽なコンテンツということで、三月に質問しようというのをちょっと始めますので、まあ、ここのコメントはちょっと見るかどうかわからんから、シェイクマイデーズの公式チャンネルのそういうショート動画とかあのあれ投稿上げてますので、質問していただければ、あれ全部英語でやってやってますけど日本語で構いませんので、
1: ああそうですね、翻訳するをしたら日本語で書いてあるので、そうそう、皆さんも日本語で書いてもらった
0: らそれに三月さんが答えるという、
1: はい、
0: あのチャンネルだけのコンテンツをやろうと思いますので、
1: はい、
0: そこでちょっとね
1: 前置き長かったね、
0: そうで、どうしてもこんなこと喋りたくて、はい、以上
1: です
0: 。じゃあコメントいきましょう
1: 、はい、じゃあコメントご紹介していきます。一番乗り石焼さんですね。サイザーさん、みちこさん、こんばんはと、皆さんこんばんはといただいてます。そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんばんはといただきました。そしていちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております。そしていちごさんね、アメトークで好きな昭和のお菓子特集見てました。いちごもお菓子大好き。昔から食べてるのは小池屋カルビーのポテチ、亀田製菓のソフトサラダおせんべいとかかな。皆さん好きなお菓子なんですかとね。
0: それのラインナップで言うんなら、エビ満月とかさ、あれは好きやし、何が好きやの、まあ、例えばあれ今あんの、キャラメルコーンとか
1: あるよ。
0: あんねん。
1: あるある。
0: あの
1: もっそちっちゃなってるけど、ね、
0: あそうなんや、ちょっとだけピーナッツ
1: がベビースターかなっていうぐらいのサイズになってるけど、
0: あそうなんや、
1: あるよまだ。
0: あの辺とか純つゆとかやな。
1: あ純つゆ、雨ね、
0: 雨だ。
1: あ私は基本的に甘いものが食べれないので、まあやっぱポテトチップスがやっぱ一択かな。
0: あと
1: ポテロングくらいかな。
0: あ
1: でもポテロング今激高やね。
0: あ、はいはいはい、
1: 昔100円ぐらいで売ってたの今170何もすんねん。
0: 170円出すんなら
1: で買わへんわと思ってね。もう最近まああんまり結構その別にダイエットとかっていうわけでもなく、私ゆで卵ばっか食べてるじゃないですか、結構食べるものを考えるのがめんどくさいっていう理由が一番なんですけど、ゆで卵とおにぎりと、あとまあなんていうのかな、そういうこう魚とか肉とかぐらいしかあんまり食べないようになったら、なんか味覚が、ちょっとこう変わってきて、なんかもうお菓子とかほんまに食べられへんくなってきて、
0: 刺激強すぎて、
1: 刺激が強くて、もともと薄味が好きやのに
0: さらにな
1: んかそんなんしてデトックスしてもうたもんやから、なんかほんまに食べられないんですよね。で特に甘いもんがもともと苦手で、ね、でも糖分はね、多少は取った方がいいから、だからさつまいもばっかり食べてた私、なんかすごい戦後間もないみたいな食生活になってるんですけど、だからなんか結構なんかね、お菓子とかもらっても、結局こう食べては見るけど全部はもう食べきらんくなってきてる今と、で特に糖分に対してのこう拒否反応がすごくて、 なかなかで味が全部濃いね。
0: まあ

0: のお菓子は濃くないとな。
1: だからもうほんまに薄味でお願いしますって、もう素材の味で十分ですっていう感じではあるけどね。
0: 俺横綱あられ好きなんやけど、うん、ほんまもんの横綱あられってあるやん。
1: あ、ちょっと硬いやつな。
0: 硬いやつね、うん、あれ薄味でほぼなんか小麦の味やからあれな。
1: あ、油の味よね。あ、
0: でもそうでもないで、ほんまもんのやつは、ほんまもんのやつはそうでもない、硬くて、
1: 硬くてな、
0: そう、うん、でこうカキカキとしてて、でそのあれなんていうの、あれ小麦なんかなの味がする。あんまり塩味もそんな効いてないのよ。
1: あれは小麦なんかな、うんうん、
0: あれのこうジェネリック版ね、うん、安く売ってる、はいはいはい、ね、ひねり揚げとかいうやつは明らかに揚げてるし、はいはい、明らかに塩味やから、うん、まあ、あれがあると美味しいんだけど、
1: ですっげえ油よね。こうなんかジュワって出てくるよね。そうそうそうそう、噛んだ時にね。そうなんですよね。だから別にその健康志向でとかっていうわけじゃないんですけど、なんか最近あんまりね、なんかもうそんな感じはするねんな。まあ食べるけどね、うん、あの美月さんのあのブルーシールのお土産のあのクレープとかね、あ、お土産というか、あの 何だっけ、まかない、まかないがクレープですからね、まあ、そうまかないのクレープとかもね食べるけどね。
0: だからあの、うん、昔とそれとおにぎりせんべいとかそのぼんちゃくとかも好きやったけど、うん、あれも今一袋食うのあれ厳しいよな、
1: うん、
0: 濃いし、
1: 濃い、
0: あの下下怪我するしあれな。
1: そうなんだよね、
0: 醤油とかね、
1: そうなんだよね、うん、でこの間、はい、チップスターをちょっと食べたい。
0: あ、チップスター、はいはい、
1: やけどあの形揃ってるやつ ね、うん、あれもあんまりやったわ。で、あれどこで紅葉かなんかで買ったから、多分そういうスーパーのオリジナルブランドのポテトチップあるじゃないですか、はいはいはい、あれがほんまにポテト食塩しか書いてないやつがあんねん。オリジナルブランドでやで、はいはい、でも私はそれが一番美味しかった。
0: ちょっと安い、
1: 安い、
0: あ、なるほどね、
1: うん。だから、むしろそれが一番いいですよ、うん、面白くないけどね、うん、そんな感じはする。
0: そこのそこのサンディは、小池屋のポテトチップスが充実してるけどな。
1: そうなんや、いろんな種類がある、
0: ね、小池屋の珍しい小池屋ばっかりと思ってね。
1: いやだから、塩味以外は別にいらんねん私。
0: なるほど、
1: ね、あれも好きじゃないし、もともとからコンソメも好きじゃないし、
0: なあ、薄塩系以外ってこと、
1: ね、うん、だからね。でもお菓子は結構好きやって、甘いものは食べへんかったけど、うん、お菓子は結構好きやってんけど、もう最近おかきは食べるかな。
0: そうです
1: か。 かきピー的な普通 の、 あのちっちゃいあられみたいなおかきとかは食べるけど、なんかほんまに味覚ってこんなにな んかこう敏感で、なんかだからデトックスが進むと味覚は敏感にきっとなるんやわと思って、うん、別にそんなあれですよ、あの健康志向でもなんでもないんですけど、うんね、な不思議やなと思ったりしてますけれどもね、
0: はいはい
1: はい、そして茶太郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。そして新次郎さんです、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただきました。そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと。そして玉子さんも斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。茶太郎さん、この間100均でライオネスコーヒーキャンディーを売ってて懐かしくて買いました。
0: 言ってんねや今でも
1: ね。
0: はいはい、コーヒーキャンディーな、
1: うん、
0: あったと、必ずそのおばあちゃんの家に行くとあるやつや。
1: なるほどね、うん、そして田口さん、そうね、田口さんですね、皆さんこんばんはとよろしくお願いしますと、
0: はい、
1: そして、そうだからこの間私実家行った時に美月と2人で行ったんですけど、うん、なんか片焼きチップスってあるじゃないですか。
0: あるね、あるね、
1: はい、あれがあって、うん、で美月が、あ、おばあちゃんこれ食べてもいいみたいな感じで、うん、あ、いいよ、あるもんは何でも食べや言って、うん、で、じいちゃんはええかな、食べへんかなとか言いながら、バッて賞味期限見たら、切れてました。
0: うん、まあ、だってチップスは別にかまへんやろ。
1: いや、ちゃうねん、いいねんけど、ポテトチップスの賞味期限が切れるってだいぶんじゃないですか。2年ぐらい前のお正月からあるやつちゃう、それ。
0: ああ、そうやな。
1: だから食べてへんちゃう、言うて、食べてましたけどね。はい。まあ、油が回るのかもしれませんけどね。
0: まあね、
1: うん、10分ぐらいコメントなかったら寝落ちしたと思ってくださいとね、石垣さんが書いてくれております。はい、で、田口さんは呼んだかな、こんばんは。そして、キャッチャーさんですね、佐田さん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日は23分、
0: はい、
1: 23分残業でございます。
0: はい、
1: はい、石垣さん、入浴してから来たけどまだ始まってなかったということで、ここまではまだ始まってないコメント欄かな。 はい、そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、まあ、と近鉄の京都駅の早朝脱線事故、あ、ありましたね、びっくりしましたね、
0: びっくりしたね、
1: 急カーブで起こるのは本当に怖いです、
0: そんなことあんねや
1: って誰も乗ってんかったらしいけどな、
0: あ、早朝やからな、
1: 始発やったみたいでね、はいはいはい、なんか新しい車両やったらしいですけどね、うん、だから なんやったやろねみたいな感じで言ってましたけどね、
0: そんなことあるって思うけどな、ね、ほんまに。
1: そしてキャッチャーさん、尺八の新曲を認識するのが私が宇宙から与えられた使命ですからと、ね、書いてくれております、
0: はい、頑張ります。
1: でも新曲の時一回寝落ちしてるからね、
0: いや先生だな痛恨のエラー、
1: 痛恨エラーですからね、そしてエボシーワさんです、斉田先生、みちこさん、こんばんはといただいてます。そしてあとはそう、オープンレックね、メローファンっていう名前に変わりました、
0: そうな
1: ん
0: よね、
1: はい、
0: 何それって話
1: だよね、そうですね、バージョンアップしてくださいね、はい、まあ、そんなややこしいこともないし何も変わってないので、ね、うん、はい、問題にない
0: と、アイコンがだけ変わってるとちょっとみんなあれと思うよな、
1: うんうん、あ、まあね、
0: そう、あれこれ何と思うわな、
1: うん、ね、紙の筒に入ったポテチは全部同じように揃ってますね、
0: そうね、
1: あれは一回砕いてね、また成形し直してるやつ
0: やからね、そうそう、だから独特の食感やね、あれね、
1: うん、うん、ね、あとは石垣さん、マックは年に数回しか行かないけど行ったら飲み物はウーロン茶、へえ、
0: あ、へえ、
1: 素晴らしいですね、玉子さん、人間の正面はテレビコマーシャルもすごかったし、
0: はい、
1: 後年ビデオで見て、はいはい、正直大げさに感じたけど、うん、コマーシャルが大げさに感じたってことですね、
0: ああね、うんうん、面白いの面白いのよ、だから見てずっと見てしまうのよね、
1: うん、
0: でもっとだから感動したいなと思いながら終わるってやつから、
1: ああなるほどね、うん、そして玉子さんね、お菓子はポッキーが一番好きかも、
0: ああなるほどね、
1: たまこさん、砂の器で最初に殺されるおまわりさんは尾形健さんでしたよねと書いてます、ね、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、尾形健があのまだ珍しい役で出てたんだよね、
1: うん、なるほどね、
0: 若い頃のね、
1: うん、あ、茶太郎さんすごい、最近はクレーンゲームのフックのやつでお菓子、果物、うん、洗剤、ペンなど取ってる、
0: すげえな
1: これめっちゃ回ってくる YouTube とかのショートで、
0: はいはいはい、
1: なんかそ の, の、うん、なんかあの嫁に洗剤を買ってきてと言われたので来ましたとか言って
0: どうなんやぞ、元取れてんのか、
1: あ、取ってはる、そこは上手な人がね、
0: あ、
1: やっぱりね、クレーンゲームとか上手な人のじゃないと見てられないか、それをね結構やってくれてますけどね、ドクマックさんですね、こんばんは、あと28日朝ドラのため撮り見て競馬場のイベントに時間オーバーして見に行けなかったということで、あ、そうですね、でちょっと待ってね、茶太郎さん、昔映画にもなった主人公のフルネームが弟と同姓同名でびっくりした渡辺謙さんの役だったかなというふうに書いてありますね、たまこさん、あまりに殺されるとついていけなくなるってね、
0: うん、
1: うん、ね、あとは、あ、一応カキピーは減塩のやつって書いてますけどね、
0: うん、
1: 犬鳴村ってトンネルを越えていくと帰ってこれないやつかなって、多分それちゃうかな、
0: ああそんなかもね、
1: うん、
0: 八つ墓村ってめっちゃ死ぬのよね、
1: ああ
0: そうだね、で8人の侍の呪いやから一応8人っていう設定なんやけど、うんうん、途中でみんな分からんなってくるし、どうでもよくなってくるからね
1: なるほどね、うん、いちごさん、ホラー映画はドラマ、映画もドラマも見られないですと、はい、怖いのはダメ、せいぜい仲間由紀恵さんのトリックが限界、はいはい、あれはくだらなくてほどほど怖くて面白かった、はいはいはい、ということですね、あ、世にも奇妙な物語など怖くて見れないですね、ドラッキーちゃんも書いてますね、うん、はい、そうなんだね、犬鳴きトンネルはあるけど犬鳴き村は実在しないので架空でしょう
0: まあそうでしょうね、実在してたら迷惑
1: なん
0: ですよ
1: そうやんな、うん、ね、八つ墓村で頭に縛りつけるのは懐中電灯、ろうそくだと燃えるよね頭が、
0: 懐中電灯です、ね、あれ懐中電灯日本 ね、あれ検索でもそうです、う
1: ん、あ、横綱あられとは初めて聞きました、
0: あ、そうなんや、うん、ひねり上げとかいろいろ呼び方あるけど、
1: なんかこうねじったある
0: やつ、ね、ねじったある、まあこう
1: 5センチぐらいの感じの、なんか上げたあるようなやつだけど、そうそうそう、こうねじったあるやつ
0: ですね、そうそうそうそう、あれのこう、うん、こう細長い袋、まあ、こうなんていうの、こう筒状の袋に入ってるのが本家ね、うんうん、あれ、
1: ああ、はいはい、
0: で普通のポテチと同じやつに入ってるのはもうジェネリックです、
1: ジェネリックね、 たい焼きはあんこが苦手でカスタードクリームとお好み焼きが大好きです。あ、なるほどね。そして時代の嫁さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはと、今から参加しますと、はい。そしてキャッチャーさん、最近では本家のプリングルスよりもドンキのプリングスもどきの方が薄味だしサイズも大きくて好きって書いてますね。
2: あるでしょうね、はい。
1: プリングルスもちっちゃなったもんね、うん、昔ソニプラでしか売ってなかったのに最近どこででも売ってますけれどもね、うん。あとはそんなもんかな、はい。あ、茶太郎さんすごい、メロンをここ2週間ぐらいで3個取ったよ。
2: すげえな、クレーンね、クレーンゲームで、
1: 上手な人は上手だからね、はい。そして江坂さんね、こんばんはと。そしてモーリーもヌーと来てくれました。で、美香子ちゃんですね、こんばんはと。私も甘いものが苦手だけど無性に食べたくなるのはなぜということで、それはまあ糖分が足りてないからでしょうね。そういう時はさつまいもがいいですよ、
2: ね。あ、今もうね、下のフレスコでも年がら年中売ってるもんね。
1: 売ってる売ってる、今結構焼き芋って年がら年中売ってるイメージ。あそこも売ってるし、ライフも売ってるし。
2: ああ、なるほどね。入り口、うん、大体入り口入ったところとか、ね、売ってるよね、
1: うん、売ってる。
2: で、美味しいよね、あれね。
1: 美味しい、
2: しい。あんまり焼き芋とか食べへんけど、
1: まあ、あとはまあ、かぼちゃとか。
2: あ、ね、
1: 甘みで言うならね、
2: はいはいはい、
1: かぼちゃとか、はいはい、まあ、そういうのがいいかなとは思うけどね、うん。で、あとなんかこう、よくさ、チョコレートとか甘いもん食べるとね、そういう幸せホルモンが出るっていうので、うん、幸せが足りてない可能性もありますよね。
2: なあ、なるほどね
1: 食べたくなるっていうね。
2: まあ、そうやね、逆にストレスがあるとか。
1: そうそうそうそう、だからなんか甘いものが欲しくなったりっていうのはあるかもしれませんけれどもね、うん。
2: まあだから、うん、まあ、言うたら、あの塩味も甘みも刺激物なので、うん、やっぱりそのこう刺激が足りないというか、うん、そのね、そのこう感情の起伏のこう、あの、あ、何かがこう足りてないんやと思うんだよね。
1: そうそうそう、う
2: ん、だからそういうのでちょっと ある種のサプライズを与えないと、うん、人間の脳であるとかが活性化しないというか、
1: うんうん。だからさ、よく血糖値が上がると眠たくなるから、うん、その血糖値をあんまりこうね上がらないように、
2: うん、
1: あの要は血糖スパイクやったっけ、かなんかじゃ眠くなるっていう、はいはい、その血糖値が上がってる時に眠くなるっていう。
2: 下がってる時じゃないの？
1: 下がってる時に眠くなる。
2: 血糖値が下がると眠くなる。
1: 上がるから、上がって下がるから眠くなるのかな。だってご飯食べた後眠くなるのは血糖値上がってるやん。
2: ああ、そういうことか、
1: うん。
2: ああ、そういうことか、
1: うん、って言うねんけど、うん、その私今度ね、ちょっと薬膳をちょこっとだけ勉強しようと思ってて、
2: はいはい。
1: でそれで陰陽五行っていうのをちょっと勉強すんねんけど、うん、やっぱその体質によって、うん、合うもん合わんもんがあるんですよ、
2: はいはい。
1: で私なんかはなんかいろいろ調べた結果、うん、お米は絶対食べなあかんみたいやね。
2: お
1: だからその体がだるくてしんどくて眠い時とかっていうのは、その血糖値うんぬんっていう、私もともとが血糖値低いからっていうのもあると思うんですけど、うん、血糖値うんぬんっていうのもあるねんけど、お米を食べてないかららしいね。だからもうちっちゃいおにぎりを常にカバンに入れておいて、ほんでゆで卵とかではやっぱそこは足らんねんで、炭水化物がいるらしいね。だからそう、だからそのあの炭、あの、え、何、炭水化物じゃなくてタンパク質も取るねんけど、炭水化物もちゃんと取らないと体がだるくて眠くなるらしくて、うん、でもそんな大量に食べんでいいね、うん、ほんまにちっちゃいおにぎり1個だけでいいらしいの で、うん、でそれを最近食べるようにしたら結構昼間あの、ね、うん、眠くなりにくいというか、はいはい。でもこれ多分あの人によんねん、体質によんねん、はいはいはい。だからそれをちょっと勉強しようと思って、うん、もうどんどん健康に
2: 、
1: ね、なって、はい、ここで情報を流して、
2: 流して、なるほどね、はい、シェアしてくれるわけですね。
1: だからアーユルヴェーダーと薬膳をちょっと勉強しようと思ってて、アーユルヴェーダーっていうのはその同じ陰陽五行のやつなんやけどインド版やねん。
2: あ、インド語っぽいね、サンスクリット語っぽい、ね、
1: そうそう。だからインドの人のその食事の、まあ、食事だけじゃないねんけど、あのそういう、 こう健康な、まあ、陰陽五行みたいなのがね、 あれは確か風邪とかあるね。でこっちはなんかあるやんか、なんだ、なんとかゴン水とかやんか、土木ゴン水かなんかやね。
2: ああ、そうなんや土と木と、
1: あ、火、そう、火、火、火木土、火木土金水かな。
2: そう、金って何や。
1: 金って金。
2: ああ、金を金って読むのか。うん、ああ、なるほどね。はいはいはい。まあ1週間のあれと一緒やな。
1: あーあーまあまあそんな感じやね、
2: 汗もご筋動や
1: だ、ああそうそう、かなんかそんなんがあって、うん、でそれによってあのだから手先が冷たい人はなんかこうちょっと肺が弱ってるとか、あのこう足が先はあったかいけど、うん、足が冷えてる人は心臓とか、なんかそういうこうちょっと不安症の人はいいと か、 あなんか考えすぎる人はいいとかね、はいはい、なんかそんなんがいろいろあって、はいはい、まだ全然そんなちゃんとやってないから、今のはあの私が今ちょこっと知ってるだけの話なんですけど、はいはい、もう興味がありすぎて、は
2: い、チャングムの誓いというね、あの大人気韓国ドラマがあるんですけど、あれもともと宮廷のそのなんていうかな、料理の人でやなわけよ、チャングムさんって、うんうん、だから宮廷のそこの料理する、うんうん、なんだっけな、そこ の描写がいっぱいあるわけ、うんうん、であれもだからあの大昔その王のための王様の料理作るときに、
1: う
2: ん、ほぼ薬膳の発想、
1: ね、
2: 王は胃が弱いから、はいはいはい、このなんとかのミートなんとか入れましょうとか、うんうん、なんとかさんはちょっとその、うん、何朝の寝起きが良くないと聞きますから、うん、これで入れましたとか、うんうん、体調悪かったらそのなんとかのミート入れましたみたいな、そうそうそう、そんなことやな、
1: そうそうそうそうそう、
2: それをずっとやってて俺見てたわ、
1: あそうそうそう、うん、それ覚えてないでしょ、
2: 覚えてない、覚えてないよなるほどと思いなが
1: ら、ね、そうだからそれをちょっとだけね、あのほんまに触りぐらいやと思うんだけど勉強しようと思って、うん、それなんでかっていうと、うん、占いしてる時に体弱ってる人多すぎなんですよ、
2: あなるほどね、
1: 体弱ってる人多すぎ問題で、うん、あのそのなんかこうこれから先どうなるとかの前に、ね、お前体っていうのがもう見ててね、はいはいはい、エネルギーが全然足りてないとかいうのがあるので、ちょっとそういう時にこういうもの食べるといいよとか、うん、こういうところをちょっと注意したらいいよっていうのを言ってあげられるのがいいかなと思って、うん、で結構妊活系の人の相談も多いので、うん、妊活での相談で来てるくせにさ、うん、もうなんか足サンダルで来てたりしたらさ、靴下って思うわけですよそうそう、冷やしたらダメみたいな、でもまあもちろんその外からのケアも大事やけど、うん、やっぱりこうあの女性って子宮、ルイボスティーって子宮冷やすんやって、
2: うん、それはいいのか悪いのか、
1: ね、だからよくないね、
2: あ冷やすからか、
1: うん、へだから男性は別に、うん、飲んでもいいねんけど、女性の場合は、まあ、あの会う人ももちろんいるらしいねんけど、うん、でもルイボスティーってちょっとあの子宮を冷やしやすい飲み物でもあったりするから、うん、やっぱり妊活してる人とかはあんまり飲まん方がいいとかね、うん、だからそんなんがいろいろあるらしくって、はいはいはい、だからそういうのもちょっとなんかカウンセリングの中にね入れられたらいいなと思って、ちょっと勉強しようと思ってね、あのしてるんですよ、もう勉強したいことが多すぎてね、そんな感じでございますひねり上げならわかりますと、
2: そうジェネリックです、それは
1: そうなん
2: や、ほんまもんではない、だからでもあんまり売ってるとこ難しいのよね、ほんまもの横綱ならで売ってるところって、
1: ああそうやね、
2: どこだからたまにコンビニであるかなとか、うんうん、で見つけたらちょっと高いですけど、そのひねり揚げよりかは、うん、でもあの 量が多いし全然味が違うので、見つけたら買ってください、
1: うーんなるほど、
2: ね、全然違うと思うで、本物って感じがする、
1: ああそうやね、全然違う、全然違うってのは分かる、うん、塩味もあんまりせえへんし硬いっていうのもめっちゃ分かる、
2: そうそうそう、うん、でもあのなんかやめられない味だから、
1: ああそうやね、塩っからゴリゴリ
2: するし、味もそれぐらいのちょっとナチュラルな味やから、う
1: ん、そうやね確かに、うん、ラッキーちゃん、血糖値は低血糖の時はブドウ糖を舐めていますと、血糖値は食べる前に測りますが120前後です、まあ、それがいいのか悪いのかちょっと分かんないですけどね、はいはい、キャッチャーさん、結局のところタンパク質をはじめ炭水化物や脂質もバランスよく取るのが体によっていいんですよね、うん、ということですね、アーユルヴェーダー初めて聞く単語というふうに、ね、書いてくれてます、うん、チャングムは夢中になってみたということで、タバコさんもチャングムアニメも見ましたと、ね、いちごさんチャングム見ましたよ、大ヒットドラマでしたね、
2: あれやっぱ NHK で出てたやつが良かったんだよね、吹き替え版のやつね、うん、で、あれうちの母親がヨン様以降韓流にハマってて、うん、で俺がたまたま夏を思うて帰ってた時に、うん、その見てたのよ、そのチャングムの第何話途中のやつ、
1: うんうん
2: でなんとなく一緒に見てた、もうそっから続きが気になって気になって、うん、ほんでずっと見て、その日見切れへんかったやつは DVD を後でダビングしてもらって、うん、送ってもらって、俺結局 DVD 買いましたからね、
1: あ完全版の、なるほどね、 あ書いてくれてる伊坂さんがモッカドゴン水、ドゴン水って書いてるとこも結構あるけどね、モッカドゴン水、うんうん、はいだそうです、 今は不必要なくらいに素足女子が多くておばさんは見てて不安です
2: がおしゃれ優先ね、
1: ほんまそれ、うん、いやまだその若い時はええねんで、10代とかの頃はまあまあまあまあって思ったりするけど、やっぱりね、25を超えてきてしかも妊活云々って言ってる人はやっぱりちょっと素足はちょっと心配かなと思うけど、まあでも昔の人は素足やったからさ、
2: まあそうよね、うん、そもそもがね、
1: うん、だからそれくらい血流がいいならね、
2: ああそういうことね、
1: 全然いいとは思うんですけど、うん、そういう子に限って手が冷たかったりするのよ、そうやな、うん、だからやっぱりそれはちょっとねっていうふうに思ったりするので、チャングムの続編だったが同じ俳優さんが放送するっていうのを前聞いた気がするということですね。
2: E4A ですよ、めっちゃ好き E4A、 あの映画のねあれ、何やったっけな、あれに出てんね、合わせる名前は、
1: うん、
2: 韓国映画、
1: うん、ゴンの奥さんが声優でしたっけって書いてますね、
2: な、何やったっけな、名前忘れた、それが声です、
1: なるほど、
2: めっちゃ面白いね、
1: うん、ね、だそうです。伊坂さん風かっこどういうことやろ、
2: JSK や、うん、ちゃう JSK か、映画、韓国映画で、あの南と北の38度線のところの兵士、うん、あの北の兵士と南の兵士が
1: 愛の不時着じゃなくて、
2: じゃ男同士だね。で、なんていうの、なんかちょっと交流が生まれるんやけど、そこで、うん、でもその殺人事件発生してしまうっていう、それの捜査官で、
1: うん、
2: 女性捜査官でイオンが来るのよ。
1: う
2: ー
1: ん。
2: めっちゃ美人っていうね。
1: あ、
2: 生田斗真か。そう。
1: なるほどね。はい。まあそんな感じで、なのでもうね、まあ言うたら。ね、妙齢の、ね、
2: う
1: ん、方たちのこの放送ですから、これは
2: 私 も、
1: ね、私も含め、
2: はいはいはい、
1: なのでみんなで健康になるための
2: 情報交換して、
1: そうだからこれからラッキーフードもいつまで私がパッと、ね、こう見えたもの言ってますけど、どんどん健康志向のそうなんかもうあのもうそんなもんね、沖縄の塩とか言い出しますよそのうちでもその人が言ってた、うん、あのこの砂糖は割と使ってもいいよっていう砂糖、私が使ってる砂糖やったんですよ。
2: ああそうなんや、
1: やるなと思いましたけどね、はいはい、ね、まあそんな感じでございます。
2: はい、
1: はい、あ、いい時間になりましたね、うん、今日は26分残業でございます、
2: はい、
1: ですよ、
2: はい、そうです、
1: ですよね、はいはい、なのでちょうどでしょ、
2: そうです ね、
1: はい、
2: 今思い出した、チャングムに出てくる役者さんはみんな韓国の人なんやけど、
1: うん、
2: 日本の人にめっちゃ日本人に似てる人がいっぱい多くって、
1: うん、
2: チャングムの育ての親の人はなんか小柳ルミ子っぽいなとかね、うん、
1: あ、
2: そんなこと見てもいつも思ってますね、
1: はい、
2: はい、その、ね、以上です
1: 、はい、私も妙齢って書いてくれてますけどね、みんな妙齢ですよね、
2: そうやな、
1: うん、
2: もう20歳24過ぎたらみんな妙齢か
1: そうなん、長いな幅広いな、うん、はい、はい、まあ、そんな感じで
2: 行きましょう、はい、ではこの後はギグ的トップ10とそしてサンドスリムに移ります。
3: ただただうちも見せずに都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

月々トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイントシェイクマイデイズファラデーだったら、そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた、18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、17位が125ポイント和田正則大人が夢見て何が悪い、16位133ポイントもみゆりな日だまりの鳥、15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった、そして14位135ポイントもみゆりな開いたトランプ、そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリート目、そして166ポイント12位もみゆりなガーディアンエンジェル、そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー、そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢、第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ、第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線、そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション、そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして第2位が446ポイントもみゆりなときめきドリームパレット、そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント第2位もみゆりなは1291ポイントなので、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイント、そしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝ってるかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知れもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディ、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田正則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなので、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream. Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームもこの僕と進めましょう。というわけでお届けするの僕最大賞期と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です。まあ、毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にも新しいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして、
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蠅で、突、はい、っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、うん、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなく、それは1位やろみたいなね、
1: お、なるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、
0: ま
1: あ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、
0: はい、うん、俺確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい
0: はい、松田聖子ね、これも、まあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけどね、7枚目のシングルですがね、売上がなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、うん、オリコンではもちろん1位です、
1: はい、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんや。ハガキで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 18日ね、10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、丸まで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。忘れたい、忘れない、
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランクではないです、うん、そこを留意してくださいね、はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです、
1: はい。
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど今度
1: ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、うん、タイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですがはい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。
0: ましたか、はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: おー、その理由は
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ね、カラオケでね、いつもモノマネして歌うので大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で、後の3曲で、うん、4曲目は知らないんですけど、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うって、やっぱりランキングは衝動が大事なので、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかな、ちょっと分かんないですけど、なのでまあどっちが上かなっていうと、でも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がね、 あれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはね、いっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするので、ちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで、私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、こっからですね、茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、
0: うん、
1: 玉子さんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お、来た、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですからなるべく聴かせない
1: ですね音消されるからね、
0: 消されるからね、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川です
0: よね。あ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: 陽子港。
0: 陽子港の川はなんかない、ね、何も説明してないからね、
1: 陽子港。わかんないんですよ ね、
0: まあね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: あ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります、
0: ね、
1: はい、
0: でこれ好きな人多いですから、
1: うんうん、
0: まあ、何やったらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカーの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞かなんかでデビューして、はい、期待はされてたんですが、なかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっとヒットとなったわけですけれども、まあ、そういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっと歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあ、そうですね、かっこいいですけどね。
0: ね、うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚。
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや。出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか。
1: あ、まあそうでしょうね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん。ということはあれか、ハガキとか結構来たってことですよね。
0: そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これが岸なんとかさんですよね。
0: 岸田さとしな。
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う。
0: それはモーニングの人
1: だからか、ペガ ガサスの
0: 朝。ああそっちです。
1: 朝。
0: ああそう。
1: 合ってる？
0: あ君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝。朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: う
1: ね。
0: ああそう間違いそうよね。
1: ね
0: え。え翼言ってる。
1: 違うのこれ？
0: そう。
1: ああそうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐あ。あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう、アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこうなんていうかなこうちょっと細身の。
1: いやービジュアルは分からないですね。覚えてないです、ね。
0: 北海道の人なんですよ。
1: はい。
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね。でギター弾きながら歌ってるからフォークかなと思ってたら歌は結構おしゃれっていうね。
1: そうですね、おしゃれですよね。
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、うん、杉山清貴っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日で他の曲も全部そうなの。アルバムとかもめっちゃおしゃれ、ね、別にギター弾き語りする必要ないのよ。
1: あちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、あそうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、はい、そう、まあそんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね。
1: はい、そうですね。
0: ね、で時代だから、そのさっき万里の川と比べてどうかって話なのよ。
1: あ
0: ほぼ同じ同世代でファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
0: ということで売上が 42.9 万枚。
1: そうなんや、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あこっちは逆、
0: そうここがね、
1: はい、
0: すごいですよ。
1: うーん、
0: さあそして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小
0: 紅。あこれは知ってますか。
1: これはよう知ってますよ ね。めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これは何で売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか。化粧品、
0: 化粧品のね、春の新聞さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、うん、で、すでに YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと、CM ソングとかの。
1: ああ、はい。

0: こそこ人気もあってね、
1: あんまりなんか こだわりがなさそうな、ね、そうそうそうそう感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね。
0: はい、うん、ということでした、まあ、あとは詳しく解説でいきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 横浜銀歯へ、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からんよね、これ一番最後に言ってるんですけどね、はい、カットビロックンロール、おーで、このカットビロックンロールが全部難しい感じなの、あの暴走族の使う、
1: あーなるほど、当て字みたいな、
0: そう、ちょっと説明できないです
1: なるほど、
0: そう
1: カットビロックンロール、ね、
0: そうこれ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を
1: 確かにね、でも書きたいんで
0: しょ、書きたい書きたいで、これが先週紹介しましたツッパリハイスクールロックンロール投稿編の次の曲、
1: はい、
0: だからあれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽい感じだったんだからすると、はい、これはどうですか印象としたら。
1: あーでもこれも別に、
0: うんうん、
1: コミックソングっぽいですけど、
0: それで、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし、
1: あーそういうことです、
0: なんかいわゆる暴走族系 の、 あの、はい、ロックンロールという王道を言ってて、うんうん、はい、僕はこの曲は好きなんですよ ね、
1: あね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね、
0: あのローとかトップとかの家系も面白いしね、はいはいはい、ということでして、まあ、あのヒット曲の次ですからどれくらいかというと、うん、売り上げが32万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、はい、ということは2、あ、そうなんや、2で、2で42で4で3で1か、
0: うん、
1: 2431、あ、私2と3が逆やってんな、ということで2431をお答えいただいた方を探していきましょう、
0: うん、
1: あ、茶太郎さん、すごいね、はい、茶太郎さんで、ほんで2341、あ、ラッキーちゃんも
0: 2431で、
1: え、2431か、2431、あ、ほんまや、ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね、2431、あ、意外といないね、あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、こっちが2431、あ、モーリー、
0: あ、
1: モーリーかぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: 冬。
1: お、正解ですよ。
0: あ、正解やった。
1: まあそのままですよね。
0: まあでもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただうーん、13位。
1: なるほど、う
0: ん、はい。ダンハマさんが11位、ミカコさん13位、伊、うん、坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タマコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、茶太郎さんが8位、うん、新次郎さんが11位となっております。
1: はい。まあ、この当時のオフコースね、うん、まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
0: あ、大ヒットの後ですか。
1: 後です、後です。
0: あ、なるほど。
1: だからオフコース、あの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
0: はい、
1: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、
0: お、
1: あれ売れるために書いたんだ、
0: はいはい、
1: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
0: あ、それはなんか小耳に挟んだことはあります
1: ね。そう、なんかまあ普通に出したら売れるのに変な曲をシングル化とするっていうねことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
0: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
1: そう、だからさよならの次の曲生まれくる子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
0: うんうんうん、
1: あれね、君を抱いているのでね、はいはい、あれ売れますよね。
0: あ、売れますよね。
1: その次は確か、時に会えばいいだからまだちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからこれ売れた方の部類なんですね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
0: まあそうですね。
1: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、うん、みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
0: はい、
1: 特にイエスの方が好きな人は。
0: あ、
1: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、はい、この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
0: はい、
1: なのでベスト10には入ってます。
0: あ、そうなんや、
1: そこは絶対大事、
0: はい、
1: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、オフコースの、
0: うん
1: うん、で、あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 18.3万枚、
0: はい、
1: ベスト10では15位でした、
0: うん、あ、
1: まあ、出ませんしね、
0: はいはいはい、まあ、出ませんし ね、
1: あ、そしてオリコンでは6位です、
0: はい、あ、そんな上。
1: そう、わかるわこの時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、過去一曲なんですが、
0: はい、
1: 地味な曲でね、
0: うんうんうんうん、
1: そう、
0: そうなんや、
1: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
0: あ、これこれって、
1: うん、
0: あ、そうですか。田口さんが正解、
1: はい、
0: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
1: お、
0: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
1: まあ似てるよね、うん、そんなも変やけどもうちょっと売れてるよねって感じ。
0: そうやね、うん、
1: そこはさすがに。
0: クライさんがね、ああ早く9月になれば、ということはまだ8月ということで8位。
1: そうやな、あの歌詞が謎でね、前吹いたと思うんですけど、何その9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
0: まあまあ、あるよ、そういうのは。そういうの、ね、あります、あります。
1: まあ、時間だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
0: そうですよ、ブルーグレーの木曜、何曜がええかな、言うて、木曜にしたのと、そんなさほど変わらないと思います。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: はい、
1: はい。ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年はね。
0: そうなんですね。
1: はい、楽しみにしてください。
0: はい、
1: サウンド3もお届けしてくださいました、大田美智子でした。

0: ですね、はい、今週は1981年の
1: そんな歌詞ありましたね。そうありましたありました、なんでやって思いました。
0: そう、81年のザ・ベスト10年間ランキングランキングした曲から、出題をしました、
1: はい、
0: ヒントとなった曲は松田聖子の風立ちぬと、
1: うん、
0: 並べ替えクイズではチャゲ&アスカ万里の川、五十嵐弘明のペガサスの朝、矢野明子春先小紅、横浜銀杯カットビロックンロールと、そしてランキング当てクイズではオフコースの I Love You をお聞きいただきましたが、はい、今週お聞きいただいた6曲の中で大田美智子さんの金星に触れたのはどのナンバー、
1: はい、あーやっぱり矢野明子さんは好きです ね、やっぱチャゲ&アスカさんもね、
0: うん、
1: やっぱりこうこの時のアスカさんの歌い方がやっぱ全然違うし、そうね、声も全然違う感じに聞こえるのでね、なんかあ知ってるから分かるけど、うん、知らんかったら結構気づかへんなと思ったのと、うん、あともう一個、9月ね、はいはいはい、なんで9月が早く来ればなんやろうっていうところで、うん、いちごさんから、
0: うん、
1: 9月は小田さんの誕生日がありますということで、だから早く誕生日が来ればいいのになっていう、
0: 自分の
1: じゃない、
0: なんか何もらえるかなみたいな、
1: そうそうそうなんかちょっとこうあのなんていうのちょっと切り替えができるんちゃうかなとか、そうなの、そういうことなんじゃないですか。
0: あ、なるほどね、うん、だからこの誕生日が来て自分がいくつになったらこんなことしてあげるよとか、そんな感じ、そ
1: うだから I love you やからさ、もう
0: 自分がその誕生日にならないと
1: 祝ってくれるのを待ってる感じなんじゃないですか。
0: あ、まあ、あのね、そのこれ、70年代にフォークソングが、まあ、市民権を得ましたと、
1: うん、
0: でいわゆるシンガーソングライターの人が登場してきまして、うん、その時のシンガーソングライターの強みは何かというとですね、
1: はい、
0: まあ、歌謡曲の歌詞ってある種の様式美になるわけですね、
1: うん、
0: パターンに沿った男と女のどうのこうのとかでなってくると、うんうんうん、でだんだんなんか本当にその形式的なものになってきた時にそのフォークソングとしてその若者たちがありのままのことを歌詞にしだしたと、
1: はい、
0: 例えばあの三畳一間の小さな下宿みたいな歌詞をプロの作詞家は書かないわけですよ、
1: はい、うんうんうんうん、
0: みすぼらしいやんかなんかみたいなね、
1: はい、もうちょっと言い方変えるとか ね、
0: はいはい、でもそうじゃない、ありの目の前のことを書くと、だからキャベツばっかりかじってたみたいな歌詞とかね、
1: はいはいはい、
0: あれがやっぱ画期的だわけですよ。
1: うん、
0: でそこからずっとその、ね、広がっていって、結局その歌謡曲の方でも君にできることはボタンつけと掃除とかね、
1: はい、
0: 改札口で君のこと待ってたよとかね、
1: はい、
0: ああいうのが入ってきて、うん、なるべくそのリアリティのある生活感のある、う
1: ん、はい、
0: 歌詞が70年代の売りだって、
1: はい、
0: そこがなんかこうその本当にそのこう現実を描いている親近感が湧くとみんな思ってたわけね、うん、
1: はい、
0: だから歌謡曲もそのあなた変わりはないですか、日ごとさむつがもらえ来てもらえぬセーターうんぬんかんのみたいな歌詞になっていくわけですけど、うんうん、はいはい、まあそれは一方で貧乏くさいわけですよ。
1: まあまあまあね、
0: 夢も希望もないわけですよ。
1: まあまあまあね、
0: リアリティがあるとはいえ、
1: はい、
0: 共感しやすい
1: とはいえ、なんかだから夢がないのかもしれないですね、聞いてる側からすると。
0: でそれが80年代に入りました、はい、ちょっと景気も良くなりました、
1: はい、
0: でいろんな新しいそのこう、ね、新製品とか、
1: うん、
0: 新しいデバイスとか、まあ、ラジカセとかもいっぱい出てきたし、
1: はい、
0: FM とかも始まってきて、音もいい音になってきました、
1: はい、
0: いい音でせっかく聞けるのに、はい、そんなみすぼらしい歌聞きたくないやん。
1: あ、確かに景気が良くなってきてたらちょっとね。
0: そうだから、そのそういう歌詞じゃないことが必要になってくるわけですけど、
1: うんうん、
0: その境目が80年81年なのね、
1: うん、
0: でだから例えばまだあんたのバラードとかもそういうちょっとこうね、こう下町っぽい感じやんか、うん、
1: はい、
0: 一方で YMO とか出てきた、あんなね、うんうん、こうテクノの都会的なとか出てきた時にやっぱり歌詞が難しいわけ、
1: うん、
0: でおしゃれなせっかくメロディーなのに、
1: はい、
0: ねえ、でこれロックに行くんならまだロックで、
1: うん、
0: そのまあ、だから横浜銀杯じゃないけど、
1: うん、
0: ちょっとやんちゃっぽいことを書くとかね、
1: はい、
0: 授業サボったとかね、
1: うん、
0: 屋上でラジオ聞いてとか、まあ、そんなんでいいわけだけど、はい、おしゃれな曲に対してそんな歌詞も変やんか。
1: まあまあね、
0: じゃあ何書くのってなんのよ、うん、
1: あー、そういうことですね。
0: でそういうシンガーソングライターの人たちは、
1: はい、
0: 詩も書くけど、うん、詩よりもメロディー重視だったりするので、
1: はい、
0: だから歌詞はプロの人でいいですとか、
1: うんうんうん、
0: いうことも全然あるんで、矢上美純子もそうやしね、
1: はい、
0: 渡辺真知子もそうやし、はい、みたいなところがあって、はい、で任される作詞家も大変なわけ。
1: まあそうでしょうね、
0: なんか欲しいやん、
1: 売れへんかったらやっぱりね。
0: そうで、なんかその自分で作ったわけでもないメロディーに歌詞を書くときに、うん、なんかヒント欲しいやん、手がかり、
1: はいはい、
0: ね、この人がこんな生い立ちでとかがあるんなら、うん、あれやけど、それとあんま関係ない。だからペガサスの朝のメロディーで思い浮かべて、五十嵐博明のビジュアルとは一致しないわけよ。
1: うーん、
0: 言ってること分かります？
1: はい、ちょっとビジュアルが分からないのであれですけど、なんかほんまにそんな爽やかな感じではないってことですね。
0: そう、ほんまにあの普通のブルージーンズになんかこうセーター着て髪の毛もじゃもじゃみたいな、うん、
1: 今だとおしゃれですけどね。
0: あ、逆にね、あ、そう、うん、90年代だとおしゃれなんだ、はいはい、そういう人もあえてそんな感じのね、はいはい、ナチュラルな人がいるんやけど、はいはい、ほんまになんかその僕松山千春みたいなフォークソング歌いそうな、うん、大空と大地の中みたいな歌いそうな人なのに、はい、曲がおしゃれなわけですよね、
1: うんうん、
0: だからすごく悩んで、あのペガサスの朝のあの変な歌詞になるわけね。
1: あ、変な歌詞というか、まあ、う
0: ん、だってあれですよ、なんかさ、あなたとは恋とは言えない友達でいたいとかなってきて、え、どういうことってなる
1: けど私もさっき聞いてて、うん、あ、そんな感じの歌なんやと思いましたね。
0: 熱く燃えるまるで影ろうさ、汗の雫がとても綺麗だよって言ってるわけやんか。
1: そうそうそうそう、
0: 君は綺麗だよってことやんか、うん、これな。
1: でも友達でいたい。
0: そうそう、え、何が起こってんのって感じやんか。そう、あの日から時はペガサスの翼、胸を両手に羽ばたいて、まだ言うてるわけよ、
1: はいはい、
0: あなたとは恋と言えない友達でいたいで、どういうことって話なんか、
1: うんうんうんうん、
0: だから、まあ、そこのそのある種の苦し紛れ的な、
1: うんうん、
0: でも多分その君を手を取って二人で愛の世界を、なんでもないと思ったわけよ、きっと、
1: はい、
0: かといっても君とはだからの、もう電話かけてこないでくれとかそんな感じでもないと、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: いうところのすごくたイメージの言葉だけで、
1: はい、
0: その中間的な、
1: まあそうですよね。だからなんかほんまに言葉、今のそのあれで言うと言葉のなんかこう、うん、なんていうかな、リズムとか、うん、なんかその言葉数とかで、
0: いや、もう無理から、
1: なんかちょっと作った感じは、まあ、なきにしもあらずなのかもしれないですよね。
0: そう、だから僕らでもね、うん、まあ、言うとおこがましいですけど、うん、その詩を書くときに曲が先のときに、うん、とりあえず仮で言葉当てていくわけね、
1: はいはい、
0: 意味は関係なくていいからって言って、うん、で当てていって一回その形にしてから言葉を意味の通じるに入れ替えていくと作業すると、うんうん、でも、どうしてもそれがならないときがあると、
1: うんうん、
0: こう本当はこういうことを書きたいのにそれにぴったり近づくのは言葉がないと、
1: ありますね、
0: そこでもだえるわけですけど、うんうん、例えば井上陽水とかそこをあえても考えないと、
1: はい、
0: そのつながりのない言葉をあえてほったらかしていることによってイマジネーションを広げましょうよと、
1: はいはい、
0: でも井上陽水 の歌ボーカル側のスタイルからいけんのね、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと嘘くさいボーカルやからうまいしね、うまいねんけどなんか本心にはなさそうみたいなね、
1: はいはいはい、
0: あれがだから色気でありおしゃれやねんけどね、あの人はっていうのがシティポップっぽいねんけど、
1: はい、
0: だからそのこの五十嵐博明でもそうで、うん、まあ、これくらいでいいかみたいな、
1: うん、
0: でで、チャゲナスカの万里の川ですよ、
1: はい、
0: でチャゲナスカも、もともとそのこう歌もスケールの大きな歌、デビュー曲から歌って一人咲きとかね、
1: あ、そうですね、あ、そうか、
0: そう、うん、歌もうまいしさ、
1: はい、
0: でもともと柔道部ですから、
1: あ、そうなんや、
0: 仁王立ちやだからドーンと元ね、
1: なんとなくこう地に足をつけてみたいな感じなん
0: ですね、そう、まあ、ね、ギターをこうね、はいはい、2人かき鳴らすスタイル出たわけですよ、
1: はい、
0: で大きローローと大きな声で歌う、スケールの大きな歌、
1: ものすごい声量あるそうですからね、飛鳥さんね、
0: ねえ、あの大きなメロディーを、
1: はい、
0: 遠く遠くみたいなね、
1: はいはい、
0: もうなんか大会系が歌う、俺の同級生に小郷君って子がいたんですけど、うん、もうそんなやつでね、
1: はい、
0: チャゲのアスカ好きでみたいな、うんうんうんうん、もう常にこう腰に手当てて歌の練習をね、うん、放課後の教室でやるというね、
1: うんうん、
0: 名物になってて、この同窓会での話題になったんですけど、
1: はい、
0: 大郷くんの教室でずっと大声で歌ってたなみたいなね今頃どうしてんやろみたいなね、
1: なるほどね、
0: そんなメロディー作って、うんうん、どんな歌詞を乗っけるかですよ。
1: そうですね、
0: そんなね、だからキャベツかじってたとかさ、
1: うん、
0: あのクレヨンで似顔絵を描いたっていうメロディーじゃないわけ。
1: まあそういうことでしょうね、きっとね。
0: で、このチャゲナスカの前、マスカオリオ本人が詩を書いてるんですけど、
1: はい、
0: ああいう中国に舞台を移して、
1: うん、
0: ね、うん、ほんまに大陸の本当にもうその壮大な運命を分けるような恋の物語としてやる、うん、だから舞台を中国にしないと日本ではそんなことは成立しないのでって言
1: う
0: て、
1: ね、まあその方がなんかこうドラマ
0: チックになる、
1: チックな感じにはなりますもんね。
0: でもそれって、うん、あの70年代の歌謡曲のやり口なわけですよ。
1: あ、なるほど、はい、
0: リアリティを無視して、うんうんうん、そのドラマ剣を最優先するという、
1: うんうんうんうん、
0: だから何歌ってもね、 歌謡曲が良かったわけですよ、
1: はい、
0: その上海帰りのリフとかでも良かったわけですよ、全然、はいはい、方向性ってそういうことなのね、うん、でそれが逆にロマンがあって、うん、良かったんやけど、はい、それでヒットすると、
1: う
0: ん、ずっとそう思われるっていう、
1: うーん、
0: でその後になんかその僕はずっと君のことが好きなんだよって言うたってみたいな、
1: あ
0: で苦しむわけでしたね、
1: あなるほど、
0: その後、
1: はい、ああそうか、ちょっと壮大になりすぎたんやね、
0: そう、まあはい、ちょっとしたこじんまりとしたフォークソングもあるって、いい曲までファン好きなんやけど、はい、もう一般のユーザーが求めてるのはそうじゃない、
1: うんうん、
0: それこそもう異邦人とか大都会とかみたいな曲をずっと書けみたいな、
1: はい、
0: ほんで本人はそれを苦しんだ後結局全部チャラにするのしたいからということで、うん、レコード会社に移籍してギター持つのもやめて、
1: うんうん、
0: ほんでああいう派手なサウンドにしたモーニングムーンで再出発するわけですね、
1: うーん、
0: で歌い方もあの例の歌い方になってくるわけですよ、
1: はいはい、
0: シャに構えて鼻で歌うってね、
1: はいはい、
0: っていう、だからまあそこはだからそのイメージは難しいなと。で今回の曲がどれもそうですよね、うん、で矢野顕子の春先小便にも、矢野顕子もそうで、ああいう変なメロディー書く人なの で、
1: うん、
0: で逆にその歌詞は例えばラーメン食べたいとかさ、
1: はい、
0: そんな歌を書くわけ、
1: はいはい、
0: 真面目に作ってんのみたいなこと
1: も、ね、まあ、そうです
0: ね、でそれはまあちょっと逆におしゃれでよかったわけやけど、うん、まあ、一般的に理解されるかっつったら理解されへんわな、
1: まあね、だからね、あのモノマネされる感じにどうしてもなってしまう、
0: それはもう清水ミチコの格好のものですよそれは
1: まあね、
0: ところがその CM ソングでなった時に、うん、そこの逆にちょっとこうね、フィクション的なところがおしゃれみたいな、
1: うん、
0: ポップソングとしてね、
1: うんうん、
0: おしゃれということで、あのシンセのサウンドともよく合うしさ、
1: うんうん、
0: なので、あれが大ヒットしたんですけど、じゃああれが良かったと思って、うん、じゃあアルバム買って他の聴こうと思うと、みんな肩すかしクラブというね、
1: うん、
0: 割とピアノだけでこうラーメン食べたいとかそんな曲が、
1: ね、
0: 続くというのはあれ、うん、あれどう聞いたらええねんみたいな、
1: だからやっぱりピアノがやっぱすごい魅力的というか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 私もその音源で聞くよりも、そのやっぱりよくそういう映像あるじゃないですか、はいはい、そのコンサートとかの映像とかも見て、うん、やっぱすごいの、
0: すごいの、
1: ピアノとかの、まあ、きっとジャズとかもやってはるし、うん、クラシックのピアノももちろん長年やってはるから、うん、ものすごく才能があらはる中で、あえてのラーメン食べたいなんやと思うんですよねだからこそのラーメン食べたいなんだと思うんですよそこは
0: もうだから ああいう人はメロディーとか出てきてしょうがないから、うん、作ったやつはすぐもう出したいのよね、
1: あ、
0: だから形に何年も悩むとかしたくないのよ、
1: はいはいはい、
0: 次々待ってるからさ、
1: はいはい、
0: 脳みそから出てくるのがだからもうその時なんかないのかな、歌詞、あラーメン食べたいよでええね
1: ん、
0: もうそれで出してしまえ
1: ば、そういうことなんですね、うん、でピアノとかめっちゃかっこいいですよ、やっぱりすごい弾いてんの見たら、なんかでもちゃんと弾けてんね、あんな適当に弾いてるように見えて
0: あ、そうやね、
1: そうちゃんと弾けてるというかね、うん、そんな変ななんかこうあの不協和音もなく、
0: そうそうそうそう、
1: かっこよくで、不協和音があったとしてもそれはあえてのっていうところの、だからやっぱすごい、これこそ才能なんやろなと思ってね、
0: これ普通のピアニストとしてのちゃんと仕事もできるので、うん、例えば加藤和彦とかに呼ばれて、
1: うん、
0: レコーディングに参加して、いわゆるこう単語っぽい曲とかクラシックっぽい曲がちゃんと弾けんのよ、
1: うんうん、
0: クラシックもやけるし、
1: まあ、だからずっとやってはるんでしょうね、
0: そう、う
1: ん、
0: でも自分が好きにやってって言われると、うん、もう出たままの子でラメ飛びたい
1: って言って、そうだからなんか全部なんかスキャットみたいなやつとかもなんかやってはったりとかして、もうすごい、もうずでも確かに斉田さんが言うみたいにずっと頭でなんか音楽鳴ってるんでしょうね、うん、きっとね、
0: そう、
1: うん、それはそれで大変そうでしょうけどね
0: だからでもその才能がこのね春先コベネント1曲で、まあ、世に出てよかったなということなんですが、うんうんうん、で今回面白いのは、うん、売り上げで見ていくと一番売れたのが万里の川です、
1: はい、
0: で2番目がペガサスの朝です、
1: うん、
0: で3番目が春先小紅で4番目がカットビロックンロールやから、
1: う
0: ん、まあ納得やんか、
1: うんうんうんうん、
0: それは万里の川幅広い層が、
1: うん、
0: 悩んで悩んでやどうしようかな、影響かなっていうので、
1: ね、
0: だから最高位は高くないけど、
1: うん、
0: 枚数売れるのはそういうちょっと演歌的な売れ方ね、
1: うん、
0: やっぱり買おうっていう感じ ね、
1: はい、
0: 何ヶ月か経ってからみたいな、うんうんうん、でその勢いで言うとペガサスの朝が一番時代に合ってて、
1: はい、
0: あこれなんか最先端のおしゃれな曲というね、当時で、
1: うん、
0: だからやっぱりこう最初の動き CM ソングもあったし、うん、ランキングも高いと、
1: はい、
0: で横浜銀はやっぱり限られてますから、 あのまだ、あのまだの 10代の高校生、中学生、高校生ぐらいまでですよ、買うのは。だから、まあ、あの初動は一気に売れな高いけど、
1: う
0: ん、まあ、トータルではそんな30万枚ぐらい
1: ですよね。うん、だからやっぱり初動が高いとランキングは、ね、上に上がりますからね。
0: うん、でこの頃全員に、ね、やっぱテレビにはもう全然出てたので、うん、そこのオフコースみたいなことはないわけ。
1: うん、
0: 曲は知ってるけど、そのテレビに出ないからこう若い子たちは知らないみたいなことはないから、まんべんなく売り上げもあるしランキングも高いんですが、うん、まあ、最後はその時代に合ってるかという、ね、うんうん、ところなので、まあ、予想すれば当てれた問題じゃなかろうかというのが今日の結論です。
1: うん、はい、なるほど ね、
0: はい、
1: はい、ということで、続報です。
0: 何でしょう。
1: 最も有力な説といたしまして、
0: はいはいはいはい、
1: 先ほどの早く9月になればいいのにですが、まあ、あくまでも説です。
0: 説ね、
1: はい、はい、I Love You の発売が6月
0: そう、ね、
1: で小田さんが結婚したのがその年の9月だったみたいで、だからなんかこうプロポーズソングだとまことしやかに語られている。
0: それはそうなるな。
1: そうなんですよ。
0: それはそうなるな、うん、だから私物化してるやん。それ
1: そういうことですね、きっとね。
0: あ、
1: はい、まあ私物化するでしょそれは。
0: まあだから小田和正ってそういう意味で言うと不器用そうというか、うん、だから多分私生活がそのまま曲に出てるのかもしれないですね。
1: まあ そうでしょう、
0: 全部一人称の自分の感情で歌ってますからね。まあ状況描写しませんからね。さだまさしと真逆っていうね。
1: そうですね、うん、なのでまあそういうのはあるのかもしれない ね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: だからあの歌声とあのおしゃれなメロディーでごまかされてるけど、
1: うんうん、
0: 私物化してるわけですね。
1: だから倉井さんはよくそこになんかこう目をつけたなっていう感じはしますけどね。あるあるある、はい、はい、
0: まあ、ということでして、今週も81年ならではの曲をお聴きいただきました。来週ともう1回ぐらいかなという気がしますが、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まだまだ知ってる曲が出てくると思いますので、はい、お楽しみにしてください。お願いします。面白いと思った方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録を忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。コメントとメッセージいきましょう。
1: はい、たまこさんあれですよ、矢野あきこさんが結婚したのは坂本龍
0: 一さんですね。坂本龍一教授の方ですね、
1: はい、あの細野晴臣さんじゃない方
0: です。ないです細野晴臣とは付き合えないと思います。
1: 、ね、天才の教授が惚れる人ですから天才なんでしょうねとキャッチャーさんもね、そうそうそう、書いてくれてました。初めて矢野あきこさんのアルバムを買った時損したと思いました。
0: わかるわわかるわ。そう、いや、まあ、損したでわからん。
1: あったよ、うちあの弟が好きで。
0: あ、好きで、
1: うん、
0: 聞いてた
1: の。聞いてたんかな、なんかあったよ家に、うん、あんまりどんなやつか覚えてないけどね。陽水さん AB 型ですしというね、書いてくださっておりますね、うん、はい、でそんなもんかなと。はい、なんかモーリーはこの I Love You になんかちょっと辛い思い出があるそうで、
0: うん、いやそうなんや、何や
1: なんでしょうかね、はい、ね、で、ペガサスの朝はこの間ケイシーズバーでケイシーさんが歌ってたそうです。
0: あ、なるほどね、
1: はいはい、なのでもし気になる方はね、オープンレックの方かな、
0: うん、
1: あの聞いていただいたら多分
0: はいはいはいはい、
1: 聞けるかもしれません、はい、
0: だからこの辺りのその男性シンガーソングライター系の歌詞って、だからさっきあなたが言ってました岸田聡の君の朝もね、
1: はい、
0: よくわからない歌詞ですからね、
1: うん、なんか重い翼っていうのもあって、ね、ペガサスの朝があって、ね、もうあー、まあ、どれがどれ無理みたいな感じも私の中で
0: 君の朝があって、ね、
1: もう混ざるみたいな感じもしますけれどもね。モーリーね、私物化するする、井上陽水もダンスはうまく踊れないを石川セリの前で30分くらいで作ってあげたらしいし。
0: そ, う
1: そうですよ、もうそんなもんね、私物化
0: してなんぼ
1: なんぼですよ、そんなものはね。
0: いやだから結局その量産するというのはそういうことなのね、
1: うんうんうんうん、
0: あ、いいものができた時だけ出しゃっていいっていうわけではなくて、
1: うんうん、
0: やっぱ年間何枚何曲も出すなあかん時に、
1: うん、
0: まあ、そんなん言うてられへん、悩んでられへんわけですよ。
1: なるほどね。
0: かといって、
1: うん、
0: その作詞頼まれてもな、
1: はい、
0: 俺だからあのペガサスの朝を自分が書いたと考えた時に、
1: うん、
0: あれを自分が提出できるかというとめっちゃ悩むやなと思って。
1: あ、そうですね、
0: いいのかこれでとは。
1: 今あの美月さんがちょうどね作詞、メロディーはなんとなく出来上がってきたから、うんうん、あのその作詞をね、
0: はいはい、
1: したあの子は曲専攻なので、うん、でなんかこう ここの歌詞とここの歌詞はできてると、ここあと3文字とか、うん、なんかチャッピーに3文字聞いても4文字で言うてくんねんって言ってました。
0: 確認してないからそれ。
1: でそれ言ったら、あ、4文字だったね、ごめんごめんって、また4文字言うてきよんねんって言ってありましたけどね。
0: 確認してないから舐められてるやん。 貧乏にワイドじゃないのその
1: まま言うてありましたけれどもね、はい、まあ、そんな感じで曲も今ね作ってはります、はい、で、茶太郎さんね、はい、あの曲がまだ出てないから来週かなって書いてますからね、
0: 何を期待してるんでしょうね、
1: はいはい、ということで、今日のね正解した方に、メッセージなんですけれども、はいはい、茶太郎さんはね、なんか今日はラッキーフードで来てるのよ、白髪ネギをいっぱい食べてって、だから冷しゃぶとかで食べるのがサラダとかね、
0: あと担々麺の上に乗ってる、
1: 担々麺の上とかでもいいと思う、はいはいはい、ちょっと白ネギをしっかり食べてほしいみたい できればその生なんだと思います、
0: なるほどね、
1: はい、だから、そうそうそうそう、火を通すというよりかはちょっとな生でね、ちょっと辛くないように水にさらしたりとかして、ちょっと何かの薬味として食べていただくといいかなと、はいはい、だから青ネギよりかは白ネギっていう感じがすごくするので、はい、多分血流とかがちょっと良くなるかなという気もするので、
0: まあ冷麺系によく乗ってるよね、ちょっとしたおしゃれな、
1: まあそうね、だからまあ薬味としてちょっと常備して作っといて、そうそうそう、ね、なんかね、サラダにやってもいいし、冷ややっこでも美味しいしね、なんかちょっと食べていただきたいなというふうに思ったりします。
0: 食べるラー油とかかけてもいいしね。
1: ああいいですね、うん、はい、でもそれ食べるラー油をかけてしまったら元も子もない気がする
0: そうなんや、
1: はい、
0: な
1: るほど、ポン酢とかぐらいにしといていただけるといいかなと思います、ね、そしてモーリーへのメッセージは、うん、ちょっと油もんが最近多くないかいっていう感じで、
0: 年がいもなく
1: なんか脂質を見直してみてくださいというふうな感じでメッセージが来てますね、うん、あとね、その例えばバターであるとか、なんかそういう感じの脂質の部分っていうのもちょっと気になる感じがするので、うん、別にね、やっぱ美味しいですよ、はい、油って
0: 美味しいな、
1: 美味しいもの油と糖でできているみたいな CM もあったりするからね、はい、もちろんその黒ウーロン茶とかそういうのでちょっとこうデトックス、あとレモンとかでね、ちょっとこう分解とか結構できたりするんですけれども、まあやっぱりその分解するにしてもやっぱ食べる量にもよるじゃないですか、だからちょっとそこをうまくね、バランス取ってほしいなという感じでは言われておりますので、うん、はい、もしお心当たりがありましたら、ちょっと胸肉とかにね、
0: なるほどね、
1: 胸肉にするとか、うん、まあいろいろ
0: 熊肉、もも肉にする
1: とか、はい、でも唐揚げばっかり食べないとか、なんか揚げ物ばっかり食べないとか、うん、ちょっと気をつけてみていただけるといいかなって、あとバターめっちゃ言われてるので、クロワッサンとかなんかそういう、はいはい、洋菓子類とかにも結構入ってたりする、
0: はい、バターだらけです、
1: クッキーとか、はい、ああいうのにも結構入ってたりするので、うん、まあちょっとそこも注意してほしいかなという感じはします、うん、はい、という感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: 以上ですか、
1: はい、
0: それではこの後は、
1: はい、
0: 美月さんですね、
1: 美月の
0: 今週から新シリーズ、
1: 今週から新シリーズ、
0: 新衣装シリーズ、
1: あ、そうですか、新衣装シリーズですね、はい、はい、なので今日から美月さんの新衣装シリーズなので、まあ、そんな衣装っていうほどの衣装ではないですけれどもね、
0: あ、服が変わったよう
1: で、はい、服が変わった感じです、はい、それでは美月の部屋でお楽しみいただきまして、この後は、占いなどのコーナーもありますので、またお付き合いいただければと思います。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: んは、みつきです。なんかやっぱ遠く聞こえんな。
1: あ、そうですか。大丈夫だと思います。
0: はい
1: はい
0: はい。もう7月ですね。
1: はい、これをそうです。
0: 7月
1: 今日は7月の2日。
0: おお、もう7月やで。やばくね。
1: 下半期が始まりましたね。
0: やばいやばい。
1: 何がやばいですか。
0: いや、まあでも夏は嫌やから、もう早終わってほしいけど、
1: はいはいはい、
0: って感じ。
1: 今日は珍しくアップで。
0: そう、もうね、湿気がやばくて。
1: 今ね、撮ってるのは6月の最終週ぐらいなので、なんか梅雨が
0: やばい。
1: で台風も2つ来てたりね。
0: そうで、今パーマかけてるやんか、だから縮毛矯正ができないわけよ。
1: ああ、まあそうやわな。
0: まあこの上のな、この部分はやろうと思ったらできんねんけど、パーマがなってない部分は、でもなあと思って。前髪はな、当てたいんやけど、今の時期さ、行ってもさ、帰ってくる間にさ、湿気でさ、ってなるのが嫌でさ、もうセルフにもでやってんねんけどな、
1: 前髪だけ。
0: そう、気になる時は、
1: うん、
0: でもやっぱさ、弱いんよ。
1: あ、まあそらな、その素人が扱っていいぐらいのあれやからね。そうそうそうそう。
0: でもいつもこうやって塗って流してアイロンして二剤やってみたいなやってんねんけど、でそれで、まあ、24時間開けないとあかんわけよ。わかる。例えば昼の12時にしたら、次の日の昼の12時まではやらへんように、もう濡らさんようにするわけ。
1: あ、濡れたらあかんねや。
0: そう、濡れたらすぐもう埋めるから。だから縮毛矯正も、例えば美容室行っても、今日はお風呂入らないでくださいねって言われるやん、まあ入ってもいいですよっていう美容室もあんねんけど、まあ念のために自分は入らへんね
1: ん
0: な。基本なんか、まあ入らないでくださいねっていう美容師さんの方が多いから、けど何、
1: まあ家でやったやつやとな。
0: そう、余計ね。でもさ、夜中のさ1時とかにやってさ、次の日なんか夜中の1時より早く入っちゃった場合があるやん、したらもう台無しよね。
1: あ、そうなんや。
0: 気持ち残ってるけど、もう次の日からはもうな。
1: だから前髪とかうねったことがないからさ、私。
0: あ、もらえましいわ。もう無理やねんな。
1: もうこの襟足だけが妙にあの、テンパやけど、それ以外は
0: そこがなかったらな、別にストレートやもん、
1: ね、ストレートなん
0: で、ね、昔もだってずっとロングのストレートやったやん。
1: やった。だから、まあ、そんなにうねってなかったんやと思うけどね。肩こりらしいから、このうねりは。
0: スマホやろ。
1: スマホ、
0: やめや。
1: もうこの顎感覚関節症みたいなのもスマホやと思う。
0: やめや。もうすぐコキコキ言うもんね。だからご飯食べてる時シーンってしてたら、もうほぼママの顎の音で、なんか
1: だから多分このあ顎の位置が、多分こう首の位置が
0: ずれてるから、
1: 顎の位置もずれてるからコキコキ言うんやと思うね。
0: それもやばいな。
1: それもやばいね。もうだからスマホ首やん、こう横になって首こうやってぐるんぐるんたまに回してくれはんねんけど、めっちゃ気持ちいいもんね。
0: まあ気持ちいいやったらいいやん。
1: そうそうそうそう、
0: まだ痛いんじゃなくて、
1: まあ、痛いっていうのはないけどね。はい、
0: もうだからストレートに生まれたかったよね、
1: 髪の毛ね。
0: なんか直毛の人はさ嫌って言うけどさ、さ、くせ毛よりマシやろって思うんやけど。どう。
1: そうやな、サイザーさんのくせ毛とかもうどうしようもないもんね。
0: そうそうそう、
1: もうストレートになりようがないもんね。
0: そう、
1: うん、
0: だからさ、やっぱさ、ちょっと癖ある人ってさ、髪の毛がさ、剛毛な人が多いわけ、太いし、
1: うねる
0: し、強いし、だからアイロンをどんだけしてもストレートにならへんわけよ。
1: あ、
0: もうクッシュとか使ってこうやってやらなあかんけど、それもさ結構めんどくさいわけやんか。
1: し、痛むしね。
0: そうってなったら、もう縮毛矯正して毎朝楽になる方が気持ちも楽やんか。
1: まあね、
0: だからもうやってたけど、行った方がいいかな。いや、このパンはもう4ヶ月経つよ。
1: もう経つよね、
0: 今思ったら。でも全然巻きも残ってるし、
1: でもやっぱりこの、あの美月の部屋の当てましたっていう縦のやつと見ると、やっぱ伸びてるし、あの巻きも緩くはなってる。
0: そう、巻きは緩くなって欲しかったからこそ当てたい。
1: ちょうどいいね。
0: こう伸びてきた時にちょっと残ってたら可愛いなぐらいで、 そう、ほんで美容室で買ったムースが、
1: うん、
0: なんかそのあんまりなんていうの、薬局とかに売ってないらしくて、
1: あ、
0: そう、多分アマゾンとかでこう何々ってこう調べたら多分出てくるんやろうけど、うんうんうん、まあ、2000円ぐらいで買ってんけど、うん、で
1: 結構いいやつやな。
0: そうそうそう、でこの間ロフト行って、うん、もうなくなりそうやったから買ったんやな、
1: うんうんうん、
0: でなんかまあ適当にするからいつも、
1: うん、
0: そんなつけへんのよ、
1: うん、
0: もうピューってて もみもみして、うん、もうあとはもう外出て自然乾燥で、うん、みたいな感じが多いから、うんうんうんうん、けどもうその新しいムースがなんかもう無能すぎて
1: そうなんや、
0: わ、
1: 種類が違う、
0: そう種類も違うし、なんか前使ってたやつはこうやってたら伸びるんよ、伸びるというかこう手に広がんねんけど、もう新しく買った方が これすらもできんので、もう 片手に収まるみたいな感じで、
1: あ、だからこうあれがないな、こう保湿力とかこういうキープ力というか、そうそうそうそう、
0: だからもうなんかサラサラで触れんねんか、めっちゃ膨張すんのよ。
1: なるほどね。
0: で巻きはすごい細かくなって可愛いんやけど、膨張するから、
1: ちょっと今の時期には辛いかもね。
0: そうやね、だからまた買おうかな、ね、そう、
1: 最近美容にね力を入れてはりますからね、
0: お金をかけまくっておりますから
1: 課金課金で、
0: そう、新しい化粧水も全部、スキンケアも全部変えましたんで、
1: はい、今いい感じですか。
0: 今もうね鼻の毛穴がね、うん、いいよ。
1: あー、なるほどね、
0: すっぴんの時に見せたい。
1: あ、見るわ、じゃあ、うん、今度ね。
0: もう今日朝起きてやばーみたいな、
1: なんかお姉ちゃんがこの間韓国で買ってきたやつをちょっと昨日一回使わせてもらって、
0: え、全部貸したやん、あれ、
1: あれもよかったけど、あの洗顔も、
0: 洗顔な、
1: うん、あれもなんかすごい
0: 突っ放らしいよね、
1: うん、でもそれお姉ちゃんにも言われてんけど、うん、顔洗って突っ張ったことがないからわからんって言ってそんな突っ張らへんから、
0: ほんまに
1: わからん言って、
0: ほんまにあかん。
1: でもなんか肌がトゥルッとした感じはした。
0: あ、こう綺麗になったよ。そうそうそう、触って、うん、
1: ツルッとした感じはしたけどね。
0: まあまあ、じゃあいいでしょう、はい、じゃあもう歌いますね、
1: はい、
0: 今日は何だっけ、
1: ブルーグレー
0: を歌います。あの
1: ブルーグレーの木曜、
0: これね、うん、もう撮ってから一回も歌ってないわけ
1: まあライブとかしないからね。
0: ライブをしないがゆえにね、うん、だからちょっと間違えるかもしれない。
1: 歌詞はありますか？
0: 歌詞はもう以上ね、見ながらやらせて。
1: 自分の歌なんでそこはね。
0: あ、もう頑張ります。頑張るほどのものでもないんやけど、
1: ね。はい、では行きましょう。はい、

0: なんかめっちゃ
1: いいんじゃない、
0: めっちゃ歌いにくいこれマイク。
1: それ一回外してみたら、黒いのこれスポット、
0: はああ
1: ちょっとマシ、
0: うん、聞こえやすくなった。
1: じゃあまあ、とりあえず外しとくか、う
0: ん、めっちゃ聞こえにくいんよ。
1: あ、自分の声がね、
0: うん、うん、でこのさーよならさーだけめっちゃ声でかいね、キーンってくるからさ何と思って、
1: いやいい感じだったと思うんですがね。
0: 行きました、
1: はい、
0: あのやっぱ下がるとこが心配で、これいけてるいけてる
1: 2回の下がるとこ忘れてましたね、2番の、あそこ下がるけどなと思ったとこが1箇所、
0: どこ
1: 1箇所だけあったけど、
0: ま
1: あ、
0: どこどこ
1: 2回目のとこね、
0: どこよ、
1: どこやろ、ちょっと歌詞では分からへんけど、まあまあ
0: まあまあ何でもよ、もう
1: 怒らないでくださいね。
0: だからどこが違うかったか分からんかったか、
1: 2番のあの、あー君、違うな、あのめちょっと歌詞が出てけへんか、まあ、まあ歌詞がないから分からへん、
0: ん、
1: えっとねうん、あ
0: もういいや、はいエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。どこか結局もう
1: 分からないまま、いや多分リスナーさんは分かってるよ、いっぱい聞いてくれてる。
0: じゃあまあまあ聞き直してまたなあれするわ
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: ということでこれで終わります。

0: はい、歌ってくれましたね、
1: ついに、はい、歌ってくれました、ついにね、こじらせないでって書いてますけどね、こじらせモンスターってところ好きって書いてくれてますけれどもね、はい、アップにしたみつきちゃんも可愛いねというふうにね書いてくれてました。で、アップにすると目元が目立つのねとね、たまこさんも書いてくれてますが、
0: あーはーはー、
1: そうなのね、そうなのかしら、どうなのかしら、いちごさんも直毛でしたが年取ってうねり髪になりましたということで、めっちゃわかります。私もこのね襟足んとこだけねすごいこうくるんくるんなんですけど、もうあえてだからそこをね前面に出してる感じではあるんですけれども、まあ難しいところですよね。そして伊坂さんもね、髪のアップも可愛いなというふうに書いてくれておりました、ありがとうございます。モーリー油漬けですとオリーブオイルに変えてるんやけどなというふうにね書いてくれてますけど、オリーブオイルもねあんまり火をなんて加熱すると良くないとか言う人もいるよね。なんか難しいところですけれども、はい、油の取りすぎにね注意してください。ではここからは、はい、チャンネルのご移動をお願いします。メロファンをご覧の皆様ご移動していただ
0: かない何それ、何それ、
1: オープンレックがメロファンという名前に変わりまして、はい、メロファンをご覧の皆様はね特にご移動は必要ございませんのでそのままお待ちいただければと思います。そして YouTube をご覧の皆様は、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますと、占いのコーナー、そしてサイザー将棋の尺八のコーナーと続いてまいります。エンディングまでお付き合いいただければと思います。今日は26分の、残業でございますので、
0: はい、
1: はい、今1分単位でね残業手当がつくらしいですから、
0: おいい時代なのか何なんだか、ね、
1: ですので、はい、皆さん残業できる方はぜひお越しいただければと思います。それでは CM です。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトン

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ここからは見たときがタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあ7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ6月の30日がね、ヤギ座の満月で、水星の逆行が始まって、獅子座に、木星が入るというね、天体的にはものすごく大きな動きがあったそうですよ。なのでなんとなくこう体だるいなとかしんどとかいうのがあって、でもう一個言うならば水星の逆行があって、でも木星に獅子座に木星が入るので、ブレーキとアクセルを同時に踏んでるような感じの状況が、これが7月の26やったかなぐらいまで続く、水星逆行がそこまで続くのでね、続きます。だからなんかすごくやりたい、前に進みたい衝動と、いやいやいや、もうちょっと様子見ようとか、なんか思ったようにうまく物事が進まないであるとか、なんかそういうところのこうなんかせめぎ合いみたいな感じがちょっとあります。で昨日ね、私ちょっと知り合いに誘われてアフリカ料理を食べにね大阪まで出る、でしかも心斎橋かの方まで行く予定だったんですけれども、まさかの阪急電車が人身事故で止まってたんですよ。で私3時7分の電車に乗ろうと思ってたんですけど、結局それには乗れなくて、でちょっと遅くなったんですね、家を出たのが。でわ遅なったわと思いながら行ったら、もうなんか駅がもう改札入れなくて、で見たらなんか3時の時点でもうすでに人身で止まってたみたいなんですね、電車が。だからうわどうしようと思って、で別にその私が行かなくてもそのアフリカ料理に行くご飯食べに行く人たちはいらっしゃったので、うわこれちょっと電車でって言ってもう断ろうかなって一瞬よぎったんですよ。でもあちゃうわ、今水星逆行やわと思って、で水星が逆行ってすごくその交通とかにちょっと支障が出たりとか、連絡ミスであったりとか、で人間関係のコミュニケーションがうまくいかなかったりとか、いろんなそういうことが起こるんですよね。だからこれは水星逆行に負けている場合ではないと思って、ね、私はバスで、JR の京都まで出ようと思ったんですよ。後から考えたら烏丸までバスで出て地下鉄で行った方が早かったような気がするんですけど、その時はバスで JR の京都まで出ようと思ってパッと行ったんですよ。そしたらバスがわーっと来て、みんながこう乗り降りしてるタイミングで信号がパッと変わってバーっと走ってって、そしたらその京都駅の正面じゃなくて八丈口っていうところに行くバスやったんですよ。でも今これ乗らへんかったらまた待って普通のバスが来ても結局一緒やなって、後ろ追いかけるだけやしと思って、なのでもうほとんど脳みそ使わずにもう感覚だけでそれにバッと走って乗ったんですね。ほんでその八丈口まで行って、で八丈口からまあ別に歩いても知れてるんですよ、そこの普通の改札、中央改札までもさほど遠くないので、そこまで行って、ほんで電車乗ろうと思って下降りたらもう電光掲示板には普通しか来てないっていう感じ、何分に普通、何分に普通って感じが、うわ普通しか来てへんのかって、これまた遅なるなと思いながら、快速とか新快速っていう速いのがあるんですけど、それ乗ったらどうなんねやろうと思ってわーっと下まで降りたら、なんかアナウンスでドアから離れてください、出発できません、ドアから離れてください、ドアが閉められません、出発できませんっていうすごいそのアナウンスが流れてて、何と思って、何事と思ったら、もう出発の時間に来てるけど誰かがなんかそのドアのところに立っててドアが閉められへんからのいてくれみたいなアナウンスが流れてて、それパッて見たらね新快速やったんですよ。ぎゅうぎゅうでしたけど、もうあれですよね、もう頭で考えずにわーって乗って、何人かわーって乗っていってはりましたわ。でわーって乗れて、だからその5時に待ち合わせだったんですけど、まあほぼほぼそんなに遅れることなく行けたんですね。でもあれ多分時に新快速に乗ってなかったら5時全然間に合ってへんかったやろなっていうふうに思ったので、最初水星逆行の煽りを受けて電車に乗れなかったんですけど、その後は
なんとなく自分の運と感と感覚でバーっと行ったら、まあ間に合ったっていう話なので、こっからしばらくそんなことが結構起こりますと。もう昨日それをねやりながらね、うわ明日の占いで絶対この話しようって思いながら今日もね思ってたんですけど、なのであのうまくいかないことがありますけれども、なんとなく瞬間的にこうやったらうまくいくでっていうようなあののがお空が提示してきます。でその時に脳みそをあまり使わずに感覚でパッと動けるかどうかっていうのがその後のリカバリーにすごく関わってくるので、そこのね前に進みたい気持ちと前に進めないそのうまくいかないそのところっていうのをうまくねあのリカバリーしながら、これ7月の後半ぐらいまで、進んでいっていただくのがすごくいいかなというふうに思います。今日ちょっとあの前置き長くなりましたけれどもね、なのでちょっとそこはねお伝えしておきたいなというふうに思ってたので、ちょっと7月の乗り切り方という感じで、ちょっと思っておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、7月はねお誕生日月間なの ね、 ね、まあ、そんな感じですので、なんとなくこううまくいかないこと、こう25、6日ぐらいまでたくさんありますけれども、それはそういうことなので、あとは感覚と直感でリカバリーしていくっていうような、はい、そんな7月になるかなというふうに思っております。なので、7月の占いはまだやってないよね、はい、なのでちょっと7月の前半中盤後半みたいな感じで3枚カードを出しまして、サクッとね全体運を見ていきたいなというふうに思います。今日は3択ですね、はい、7月の前半、まあ、だから10日ごとぐらいで切ったらいいですかね。前半中盤後半という感じでいきましょう。はい、ね、皆さんの7月、3択です。香り出していきます。ちょっとお待ちください。よいとよいと。いやでもアフリカ料理はめっちゃ美味しかった。あ、日本人向けに、まあ、味付けは変えてはるんやと思うけどね。なんか万博とかにも出店してましたみたいに書いてたから。まずは A ペパーミント、ちょっと待って、こうやから、B がサイプレス、 C がレモンですね。はい、あと2枚出しときます。でもね、あのほんまにアフリカ人っぽい人たちがいっぱいいて、7時からあのなんか演奏みたいなのをしますみたいなの書いてて、でも私らが座った席があのほんまにステージの真ん前やって、これ7時からさステージ始まったらさ逆に帰りにくくないって言って、もう始まる前に店出たんですけどね。あの結構早から

0: キーちゃん、いちごさんも A ですね、うん、以上です。
1: はい、A を選んでくださった方っていうのはね、やっぱり7月からちょっと新しい波に、入ります。でそれはまあバイオリズム的なイメージで思っていただいたらいいと思います。ね、良くなる人もいれば悪くなる人もいるかもしれませんけれども、まあ、基本的には良くなると思いましょう。で、まあ、6月までにやってきたことと7月からやっていくことって、もちろんねその地続きの部分もあるんですけれども、ちょっと新しいことを始めてみるっていうのはすごくいいかなっていうふうに思いますね。もし地続きのことであったとしても、ちょっと新しい試みであるとか、まあ、新しい人脈であるとか、まあ、そういう風な感じのその新しいっていうところをちょっと7月はイメージしておいていただけると、全体的に7月の運気としては良くなりますよっていう感じです。で基本的には楽しい1ヶ月になりそうで、前半中盤後半っていう風な形で出してみたんですけれども、まあ、全体的に楽しい1ヶ月になるっていう感じなんです。ただそれはその新しいことをやることによって、その好奇心を刺激されたりとか、ワクワクしたりとか、あと初めて行く場所に行ってみるとか、初めてチャレンジしてみることをやってみるとか、それは何でもいいんですよ。例えば、今までそのミステリーしか読んね本とかあんまり読まなかった人が純文学読んでみるみたいな、同じ本を読むという行為やけれども新しいジャンルにチャレンジするみたいなね、なんかそういう感じの7月は刺激をたくさん受け取るっていうことを、A を選んでくださった方っていうのは意識していただくと、すごく自分の中での好奇心も刺激されるし、何か新たにやってみたいことが出てきたりであるとか、今やってることにプラスアルファちょっとね、新しいなんていうか取り組みみたいなものが見えてきたりとか、なんかそういう風な感じでそこを楽しめるっていう風に言われているので、 A を選んでくださった方はぜひその新しい自分に今までなかったようなジャンルの部分であるとか、もう全く新しいことしていただいてもいいですよ。全く新しいことしてもいいし、まあもし転職とかね、例えばそういう例えば結婚であるとか、そういう風なその新しく自分の中でなんていうの、生活の部分が大きくガラリと変わるようなことがある人っていうのは、もうそれだけですごくその新しい世界っていうものにちょっとワクワクできるというか、楽しめるというか、なんかそんな感じの1ヶ月になりそうなので、特に前半中盤後半っていうその分け目みたいなものもはあんまり A の方はない感じがしますので、全体的に自分が楽しいこと、そして新しいこと、ね、チャレンジすることで好奇心をこう刺激されるようなことっていうところを中心に7月は活動していただくといいと思いますという感じです。はい、では B いきましょう。
0: サイプレス
1: ですね、
0: であとはみかこちゃん、モーリー、それからこちらにはいい品かな、以上ですね。
1: はい、B の方はね、一人で頑張ると、7月末になるともうしんどうてしゃあないっていう風になりそうなので、ちょっと手分けするっていうことと、優先順位を決めるっていうことをしてください。7月ちょっとねエネルギー的に変わってくるので、新しいことをしたくなるかもしれないんですけれども、新しいものに手を出し始めるともう今までのことが全くできなくなってしまって、それも全部やろうと思うと体クタクタになりますっていう感じなのと、あとキャパオーバーしますっていう風な感じで出ているので、今までそのなんていうのかな、培ってきたもので、誰かに触れるものは振っていくっていう風にするっていうことも大事やし、とりあえずその新しいものに、手を出すのは8月以降かなっていう感じもします。なんかなんていうのかな、キャパオーバーっていうのがめっちゃ来るんですよ。だからなんか好奇心をね刺激されるんだと思います。多分それはなぜかというと、木星が獅子座に入るからなんですね。で獅子座さんっていうのは言ったら情熱、火の星座になるので、もうやりたいことね、結構自分の力でどんどんどんどん前に進んでいくっていう星座さんで、そこに木星チャンスの惑星が入ってくるので、まあ皆さんの星座プラスアルファでどこの部屋になるかっていうので、まだちょっと意味合いは変わってくるんですけど、何かしらこう自分の力でガーッとちょっと強引にでも前に進みたいっていうエネルギーが少し強めに入る感じがあるんですよね。なのでどうしてもなんかそ

0: こう力づくっていうか、そのもうパワーで押し切るみたいな感じのことをしたくなる、全体的に、そういうところがあるんですけど、それがちょっと B の人は最終的に自分のキャパオーバーを引き寄せてしまう感じがするので、一人で全部何もかもしようとしないっていうことと、あまりいろんなことに手を出さない方が良さそうっていう感じがします。もう絶対キャパオーバーすると思うので、そこは無理しないでくださいっていう感じですね。自分のできる範囲のこととやりたいこと、優先順位をきっちり決めて、取り組んでいただくと7月はとてもいい1ヶ月になりそうなので、で、ちょっとキャパオーバーなところをね、頑張りすぎるともう月末ぐったりみたいな感じになってしまいますので、で結局そこがなんかこだわりみたいな風に執着みたいになってしまっても良くないので、頑張るっていうことにね、なのでまずうまくいってることを前に進める、で新しく始めることに関してはちょっと8月以降に余裕があればと、7月中にするのでも余裕があればっていう感じで、自分のまずは優先順位を見ながら、お仕事進めていっていただくと、すごく前向きに物事は進んでいくので、ちょっとキャパオーバーになってしまうと物事がちょっとまたストップしてしまう、水星逆行の煽りの方が強く出てしまう感じがしますので、はい、そこはちょっと注意していただきながら、うまく自分のキャパとやらなくちゃいけないことと自分の好奇心とね、うまく折り合いをつけながら、はい、前に進んでいただくといいと思います。うまくいってることをとりあえず前に進めるっていうことを第一優先でしていただく方が7月は良さそうです、というのが、B のサイプレスを選んでくださった方の7月のリーディングになりました。
1: なるほど、
0: では C 行きましょう。
1: はい、 C はこちらが伊坂さんですね、うん、そしてこっちがたまたま子さん、
0: うん、
1: 進次郎さん、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが C です、
0: う
1: ん、
0: はい、C の方の7月はですね、全般的な感じで言いますと、なんていうのかな、あなたができないことがあってもあなたの価値は下がりませんというような1ヶ月になりますという感じなんですね。まずは自分の生活であるとか、自分のルーティーンであるとか、まあ、そういうものをまずは大事にしてくださいということです、ね。誰かと比べるとか、あの人あんだけできてんねんから自分にもこれくらいのことはできるやろうとか、なんかそういう風な感じで、いろんなことを測らないでくださいって感じです。で逆もしかりです。自分がこんだけできるから他人もこんだけできるやろうっていうのも、しないでくださいっていう感じなんですね。だからまずは自分の生き方、生活リズム、ルーティン、このあたりを守るっていうのが7月はすごく重要になってくるのが7月の方の、1ヶ月、C を選んでくださった方の7月という感じになりそうです。ですごく7月はね、頼られることが増えるかもしれません。もしかしたら、優秀な方が多いと思うんです、 C を選んでくださった方ね。なのでなんかいろんなこと頼まれたりとか、特に後半ですね、特に後半、あなたにいろんな頼まれ事であるとか、厄介事であるとか、なんかそういうふうにあなたがちょっと頑張ってあげなくちゃいけないようなことが、一つ二つ舞い込んでくる可能性があるんですけれども、先ほども言いましたように、それをやるかやらないかっていうところはあなたの生活が守れるか守れないかで判断してください。でもしそれを受け負ってあげられなかったとしても、あなたの価値は下がらないので安心してくださいというふうに言われています。なのでもしそれをね、何か頼まれ事であるとか、そういうことを受け負うことによってあなたの生活リズムが崩れるんやったら受け負わないでください。でも余裕があって、まあ、それくらいやったらやってあげても全然私の生活に支障はないからいいよ、手伝ってあげるよっていう感じであれば手伝ってあげてくださいっていう感じなんですね。だからそこはそれぞれの今の状況っていうものによって変わってくると思うので、ご自身で判断していただくしかないんですけれども、でもその中でそのジャッジするときに大切なのは自分の生活リズムを崩さないっていうところを必ず指標としてください。 何かそれをすることによって、まあ、お仕事であったら勤務時間が長くなるとか、家に仕事持って帰らなあかんとか、寝る時間が減るとかっていうんやったら、もうそれは断る、きっぱり断る、ね、断ることによって何か自分が、ね、あの能力がないっていう風になるんじゃないだろうかとか、何かこうあの人冷たいわって思われるんじゃないだろうかっていうような不安を、ね、持って、ついつい何でも やりますよって言ってしまう人いるんですけど、でもそんなことは起こりませんので、あなたの価値は下がらないので、ぜひ自分の生活をまず守るということを第一に考えた上で、今月は動いていただくっていうのがすごく大事になってきますというふうに言われています。特に7月の後半、に結構そういうことが起きそうな感じがしてしますので、後半やか、まあ、20日以降、でも10、そうやな、18日以降とかそれくらいかな、なので、まあ、そこの感じがするので、そのあたり以降ね、ちょっと気をつけていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。まずは自分のルーティーン、生活、リズムみたいなものを大切にする7月1ヶ月にしてみてくださいという感じです。はい、どうだったでしょうね。今日は結構なんか三者三様って感じがしましたね。アフリカ料理はマラウイで食べた鶏肉の丸揚げと、その油で揚げたポテトフライに顔ぐらいの大きさのアボカドが最高でした。タンザニアの離島で飲んだ生姜が効いた搾りたて砂糖きびジュースも最高でしたとね。いやでも全体的に本当に美味しかったですね。量がめちゃめちゃ多かったですけどね。であのバナナの唐揚げみたいなやつ食べたんですけど、あの全然甘くなくて、お芋さんみたいでね、すごい美味しかったですね。はい、頼んだ人はもっと甘くてフルなんかあのスイーツみたいなんやと思って頼んだら、全然普通になんかスパイスの味がして、ポテトみたいな感じやったか、思ってたんと違うって言ってはりましたけどね。はい、そんな感じです。今日は26分押しなので37分までですね。あ、じゃあ結構時間があるのでね。たまこさん、その時にその言葉を覚えてない可能性があります、困ったもんですって、あのメモしといてください。はい、あのね、だからそう、占いってほんまそれがあってね、その時に聞いた、あそうか、気をつけようと思うけどね、もう寝て起きたら忘れてたりするから、何か自分がね、わ絶対これ忘れたらあかんと思うものはね、カレンダーとかに書いておくとかね、こういうメモに、スマホのメモに入れておくとかね、なんかポップアップでペッて出るようにね、なんかこう、仕掛けておくとかね、してみていただけるといいと思いますね。はい、若い時はテンポで、あこれ髪の毛の話ね、猿の丸焼き、そんなんはなかったね、そんなんはなかったね。はい、ではどうしようかな、生まれつき別でいこうかな。はい、時間が今日は26分押しやから36分まで、26分押しやから36分まで、あと24分あるからな、いけるな。はい、では生まれつき別の1週間占いしましょうね。だからまあなんとなく前半って感じはしますけどね、では1月生まれさんからいきます。はい、あ、1月生まれさんいいですね。1月生まれさんはね、今週はもう本当に直感で動いてくださいっていう感じです。逆に直感を信じずに、なんとなく自分のことを信用せずに動いてると、全部裏目に出てしまいそうな感じがあるので、もうとにかくこれどうなんやろな、わからんなって思うようなことに関しては全部直感で動いてください。右行くか左行くかとかね、そういうのも全部直感で動いた方が物事はうまくいきます。で、逆に打算というか、脳で考えたことっていうのは結構裏目に出やすい時期みたいなので、1月生まれさんはね、今週は特に直感で動くということを意識していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは、タコ。はい、では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ちょっと体調が良くなりそうな感じがします。で、体調がいい時こそ動くっていう風にね、していただけるといいかなっていう風に思います。で、例えばお家の掃除であるとか、なんかそういうちょっと気になってたことをね、済ましてしまうと、それですごくね、心も体もすっきりして、体調がいい のを持続できるっていう感じなので、この1週間の間ね、なんかちょっとこうやる気が出てきたりとか体調がいいなと思うときは思い切って動くということをしていただけるといいと思います。で、特に気になっていることを片付けてしまう、うん、だから例えば電話しようと思ってできてないとかね、いろいろあるじゃないですか。なんかそういう書類的なことであるとかね、なんかそういうものを今週は片付ける1週間にしていただくと2月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは山芋では。3月生まれさんいきましょう。3月生まれさんはね、今週ね、梅雨の時期っていうのもあるのかもしれませんけれども、準備してない時に雨が降るみたいな、なんかそういう風な感じのことがちょっと起こりそうな感じがするんですよね。なので、今週はちょっと3月生まれさんは、雨だけじゃないのかもしれないです。これは比喩で入ってきてるだけかもしれないので、準備を怠らないということを、ちょっと念頭に入れていただけるといいかなっていう風に思います。なんとなくいけるやろうと思って、準備せずに挑むと割と、失敗するというか、で、あと雨降らへんやろうと思ってね、傘も何も持たずに出たらね、途中でね、じゃじゃ降りの雨にあって、なんか雨宿りするとこもなくてめっちゃずぶ濡れになったわみたいな感じのこととかね、なんかそういう風な感じのイメージです。なので、3月生まれさんは今週ちょっと準備を怠らないっていうことを意識していただくと良さそうな気がします。なんか降水確率 50% やったら傘は持って出るっていうね、今週はちょっとそういうところを気をつけていただく、ちょっと慎重に行動するというか、そういう風な感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはもずく。では4月生まれさんいきましょう。
1: 果たしてよ。
0: はい。4月生まれさんはね、なんか今週すごくこう根っこを張るとか歯を伸ばすとか、なんかそういうこう伸びていく時期っていう感じがするんですね。なので、今やっていることに関して、ちゃんと根を張る、手を伸ばすっていうか、なんかそうやって、範囲を広げるっていう感じですよね。なのでなんて言ったらいいんやろうな、そうね、なんか言われるのはなんか力強くなっていくみたいな感じで言われるんですよ、すごく。
1: ほう、
0: だから今までやったらなんかこうへにょへにょやったけど、根にしっかりこうね、土に根をしっかり張ることによって、もうこの雑草も抜けませんみたいな、雑草もさ、抜きやすい雑草もあれば、もう何やっても抜けへん雑草とかもあるじゃないですか。はいはいはいはい、なんかそういう感じというか、だからなんかすごくこう枝葉も伸びていくし、根っこもぐっとこう下に伸びていくしっていう感じで、なんかしっかりしていくっていう感じのイメージなんですね、この1週間でね。なのでなんかこう強くなるとか頑丈になるとか、なんかそういう感じのキーワードがすごく来るので、今週は何かこう自分の力みたいなものをちゃんと貯めるというか、なんかそういう1週間にしていただけると、すごくこう来週以降もっと良くなっていくっていうか、力を発揮していけるっていう感じがするので、今週はしっかりとね、地に足をつけて、こうね、下に根っこを大きく張らしていく、太い根っこを地面にこう伸ばしていくっていうような感じのイメージをしていただくとすごくいいと思います。なんか頑丈になっていくっていうことをすごく言われるので、はい、ちょっとそれは人によってどういうことかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、意識していただくといいと思います。まあ何しか強くなるという感じですね。ラッキーフードはこれは何だろう、お刺身。
1: おー、いいっすね。
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週ね、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんか秘密を作らないようにしてくださいって言われてます、すごく。なんか 秘密を作ったり、なんか影でっていう言い方すると良くないな、なんか秘密裏に行動するとか、だからサプライズ計画してたらちょっと失敗するかもしれないっていう感じ、だからそうね、いいサプライズって結構いい意味で使われたりすることもあるけれども、でも私みたいにそういうのがあんまり好きじゃない人もいたりするし、まあ、それ人によると思うんですけれども、5月生まれさんはね、今週はちょっとサプライズ的なことっていうのはあまり考えない方が良さそうです。で、秘密を作らないっていうこともすごく大事です。今週はできるだけ正直に自分をさらけ出す方が何事もうまくいきますっていう感じですね。で、その場で仕方がなく、なんかなんとなく適当に返事してしまうこととかって結構あったりするじゃないですか。で、5月生まれさんはね、今週それがすっごい危険なんですよ。なので多分秘密っていう言い方してるけれども、思ってもないようなことを返事してしまったりとか、受け入れてしまったりとかってしたら、後々結構めんどくさいことになりそうな感じがしますので、5月生まれさんはね、今週は特に自分に正直に、はい、無理なことは無理、嫌なことは嫌っていう風にちょっと言う1週間にしていただいた方が後々いいかなっていう感じがしますね。はい、秘密を作らないっていうこと、あとサプライズとかもあんまり今週計画するのはあんまり良くないかなっていう感じもするので、まあ、そのあたりキーワードで何かピンとくるところがありましたら受け取っていただければと思います。ラッキーフードはキュウリ。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はね、なんていうのかな、もういろんなこと気にせずに、はい、気にせずに自分のやりたいようにやってくださいっていうふうに言われてます。なのでなんていうのかな、まあね、日本人は割とその気遣いの人、気遣いができる人がすごく多いと思うんですけれども、でも、その気遣いとか、あと良かれと思ってみたいな感じのことであるとかっていうのは、まあ、6月生まれさんこれも裏目に出ますっていうふうに言われてるんですよね。なのでもう自分に正直に、これ私はこれをやりたいんですとか、もうこれが楽しいんですみたいな感じで行かれるとすごくいいと思います。あまりそのいろんな人の目を気にしたりとか、いろんな人の反応を気にしたりとかするよりかは、のびのびとあなたらしくいることの方がやはり、成功を導いていきますというふうに言われているので、はい、6月生まれさんは今週はのびのびと自分らしく、はい、もうね、周りの目は気にしない、そんな感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはかつお節。では続きまして、7月生まれさんです。はい、はい、7月生まれさんはね、今週はね、何でも一人で考えないでくださいねって言われてますね。なんか周りと協力し合いながらとか、あと例えばあなたが今困っていることであるとか、まあそういうものを周りの人に話すことによって解決策が見えてきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからやっぱりね、自分で何とか解決、一人の力でっていうふうに思って頑張ったりすることもあると思うんですけれども、それで解決することもあると思うんですですけれども、ここはもうなんかちょっと人に相談したり、人に協力してもらったりした方が早いっていう感じがします。で、今週7月生まれさん、なんか知らん、すっごいスピードが速いらしくて、あっという間に1週間が過ぎていくっていう感じがするので、そこでちょっとてんてこまいになって疲れが出たりっていうこともありそうなので、そこ注意してください。なので一人で抱えずに、いろんな人に協力を求めて、物事を進めていくことによって、いろんなことがスピーディーに片付いていきますっていうふうに言われているので、この人手伝ってくれへんやろうなって思ってるような人が意外と手伝ってくれたり、することとかもありそうなので、はい、ぜひそこはね、なんか無理せずに、はい、一人で頑張らないっていう感じで、一人で頑張らない方が物事はスムーズに片付いていくそうですので、そこちょっと、いつもお願いしない人にもちょっと手伝ってもらえるように声をかけてみるとか、なんかそんな感じの1週間にしてみていただけると良さそうです。ラッキーフードはマフィン、マフィン。では8月生まれいきましょう。 そうですね、8月生まれさんはね、今週はね、そうだね、なんかさっきの占いとちょっと被るんですけど、新しい世界に、羽ばたくっていうような感じのメッセージが8月生まれさんには入ってきます。なので、まあ、こだわりは捨ててください。こうでないとダメっていうような考え方っていうのが一番足を引っ張るそうです。なので8月生まれさんはね、なんかこう新しいものを受け入れたりする時も、あ、なるほどね、こんな世界があるんだとか、こんなやり方があるんだとか、こんな人がいるんだみたいな感じで、ちょっと好奇心旺盛に動いていただけるといいかなっていう感じがします。なので、まあ新しい、例えば技術を取り入れる、今まで AI 使ったことない人は AI を使ってみるとか、何かね、なんかそういうその、今まで自分があまり触れたことのないような新しい世界みたいなものがちょっと、触れるような印象がすごく入ってきますので、8月生まれさんはそこをね、なんとなくこう今までの自分の人生に照らし合わせて、違う、 これはちょっとっていう風に思わずに、好奇心旺盛に前に進んでいただくとすごくうまくいきそうです。ラッキーフードはサイダー。では9月生まれさんいきましょう。9月生まれさんはね、今週はね、なんか一歩一歩着実にっていう感じで言われていますので、今あなたがやりたいと思っていることに関して、なんかそういうワープ的な、近道的なものはちょっと見つからないかもしれませんっていう感じですね。だからその近道を探している時間が無駄なので、もうちゃんと王道を進んでいっていただくと、9月生まれの方は結局はそれが一番の近道になりますというふうに言われてますので、なんかこういろいろとね、今、時短できたり簡単にできたり、ちょっとこうショートカットできたりみたいなこととかってあったりするかもしれませんけど、今週の9月生まれさんに関してはもう地道に一歩ずつっていうところが、メインになってくると思うので、つまんねーっていうふうに思わずに、着実に、はい、一歩ずつ前に進んでいっていただくというような感じのイメージを持っていただくと今週は良さそうです。ラッキーフードは濡れおかき。7、8、9、10月生まれさんいきましょう。はい、10月生まれさんはね、今週ね、なんやろう、血液をサラサラにしましょうっていうことと、あと貧血気をつけてください。すごく血液のことを言われます。で、血液ってね、やっぱりそのなんていうのかな、体の全身を巡ってますので、全ての臓器に、やっぱり巡ってるものですよね。だからその血液そのものがあんまり良くない状況にあると、それは体の不具合に、つながったりしますというふうに言われてます。なので、まあちょっとこうね、貧血気味の人は、レバーを食べるとか、ちょっとわかんないですけど、牛肉の赤身を食べるとか、マグロとかもいいって言いますよね。そうやって、血液を作っていくっていうことと、あと例えば玉ねぎであるとかネギであるとか、そういうものでサラサラにするであるとか、あとまあ水分量が少なくなったりしたら、ね、血がドロドロになったりとか、あと、ね、糖分が上がりすぎると血糖値が上がりすぎたりとか、まあ、いろいろと体の不具合を引き寄せるきっかけになったりすることもありますので、今どういう風な感じの食生活をされているか分かりませんし、どういう風な、なんていうのかな、血液に対して何かね、アプローチされているか分かりませんけれども、今週はちょっと自分の血液に興味を持ってみてください。もしよかったら、できる方でしたら献血とか行ってね、自分の血に興味を持つというか、なんか自分の血に興味持つって変な話ですけど、なんかそういう、言ったら全ての臓器、自分の体の中全てを巡っているのは血液なのでね、なんかそこをもう少し健康でいるっていうことを今週は特に気をつけてみてくださいって言われてますね。酸素量であったり水分量であったり、いろいろ見る部分あると思うので、はい、ぜひ、まあ、献血行ける人は献血行ってもらってもいいかなという感じがしました。はい、今週は7、8、9、10月生まれさんはね、自分の血液に興味を持つという謎の占いですけれども、はい、よかったらなんかちょっと調べるところから始めていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは あ、らっきょでは11月生まれさんですね。うん、はい、あ、11月生まれさんはね、なんていうのかな、ちょっと体の筋を伸ばしましょうっていう風に言われてますね。なんか例えば朝起きた時とか、体ぐーっとね、ちょっと伸ばす、あまりやりすぎるとね、急にやるとぐきってなったりするので気をつけていただきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとこう、体を軽く動かしたり筋を伸ばしたり、することが今週すごく大事になってきますと。でそこの部分が、筋をねしっかり伸ばすことによって、なんかあなたもすごく伸びますみたいな感じで言われてて、なんか成長するっていうとまたちょっとなんかイメージは違うのかもしれませんけど、あなたがぐーっとね体をこういたわって、筋を伸ばしてあげることによって、なんかすごくねいろんなインスピレーションみたいなものがこう入ってきやすくなるみたいなんですよね。なんでか分かりませんけれども、多分そのエネルギーであるとかそういうところがこう筋が固まってると滞ってくるし、ちょっと一箇所に疲れが出やすくなったりとか、なんかそんな感じのことがあるのかなというふうに感じます。なのでしっかりと筋を伸ばすことによって、体のねそういうエネルギーが上手に流れやすくなる、まあチャクラを整えるっていうような感じのイメージも入ってくるので、でもなかなかねその瞑想とかも難しいし、チャクラを整えるっていうのはそんな簡単にできるものではないので、その代わりと言っちゃなんですがっていう感じで、なんか自分の体の筋を伸ばすっていうことがそういうことの整える、ことに、何かリンクしていくそうなので、はい、もしよかったら11月生まれさんはね、今週はこう体の筋を伸ばして、自分の体をちょっと整えていくイメージを持っていただくと、あなた自身の成長にもつながりますよというふうに言われております。ラッキーフードはこれは何だろうな、冷麺。では12月生まれさんいきましょう。はい、うん、うん、12月生まれさんはね、ちょっと待ってね、うん、12月生まれさんね、今なんかね結構なんか大物を引き寄せようとしてるというか、大物が引き寄せられそうな、はい、なんかそんな感じの雰囲気があるんですよね。なのでどうしたらいいのかな、自分自身の願望を小さく見積もらないでくださいっていう風に言われてますね。何かこう大きいものを欲すれば大きいものがちゃんと引き寄せることができます。だから私なんてとかね、もう私やったらこんなもんかなみたいな感じで、その小さくいろんなこの夢であるとか希望であるとかっていうものを見積もらないでくださいっていう風に言われているので、12月生まれさんはね、今週自分の能力みたいなものであったりとか、ちょっと大きく見積もる、大風呂敷を広げるようなイメージをしていただくと、自分が思ってた以上の成果を引き寄せることができたりとか、自分が思ってた以上の幸運を引き寄せられたりであるとか、なんかそういう感じのことが起きそうということなんですね。なのでなんとなく自分を小さく見積もってしまうとね、なんか逆に思ってたより小さいものを引き寄せるみたいなところがあるので、ちょっと大風呂敷を広げるぐらいのつもりで、夢とか、希望とか、なんかそういう願望みたいなものをね、少しいつもより大きく野望みたいなものを持ってもらってもいいと思いますし、なんかそういう感じの1週間にしていただけるといいかなっていうふうに思います。引き寄せが起こるのが今週に起こるかどうかはちょっと分かりませんけれどもね、まずは今週そういうちょっと大きめの願望みたいなもの、夢みたいなものを設定するっていうことがすごく今週は大事になりますっていうことです。そこから引き寄せが起こっていきますのでね、そこは楽しみにしておいていただけるといいかなという感じです。ラッキーフードはこれは何だろうか、じゃこ、はいですね、金チャクラを伸ばすとするかって書いてますけどね。はいね、 火曜日のラッキーフードのたくあんが入ったおにぎりセットをさっき買いましたとね、倉井さんが書いてくれてます。ありがとうございます。はい、そしてあ、石焼さんよく寝たということでね、おはようございます。なんかコメント書いてくれてるかな。はい、上司でも、あ、M ドナルドのなんちゃらマフィンを食してみるかってね、佐藤潤さん書いてくれてますね。ソーセージマフィン、あ、マフィンってついてたら何でもいいんじゃない。濡れおかきないな、おせんべいお茶に浸して食べようって、書いてくれてるので、まさかのまさかのあれですね、時代屋の嫁さんのところで、濡れおかきが出るとはね。はい、そんな感じでした。やりすぎていつも足がつってる、身長は縮んでるけど頑張って伸ばそうということで、足がねつるのはね、また違う理由が原因やと思いますよ。ビタミンなんちゃらが足りてないとか、多分そんな感じのことかもしれないので、ちょっとね体の筋とか伸ばしてあまりにもつるようであれば、はい、それはちょっと違う原因の可能性もあるのでね、はい、無理のないように、はい、伸ばしてみてくださいね。たまこさん、麺類は好きですというふうに書いてくれてます。そしていちごさん、雨女なのでこの時期は傘は欠かせません。出かける前日に翌日やることをスマホにメモする癖をつけてます。今週も丁寧に準備を整えて過ごしますと。ちなみにもずくは苦手ですって書いてますね。まあなんかもしかしたら海藻で食べれそうなものがあったら食べてみてください。あ、マグネシウムかな、マグネシウム不足で足つるんかな。うんね、私あんましその辺のあれ知らないで、なんか妊娠してる女性とかって結構なんか足つりやすくなったりしますからね、なんかそんなも気をつけてみてくださいね。でもマグネシウムで飲みすぎるとお腹ピーピーなるしね、難しいところですね、そういう意味ではね。はい、あ、いちごさん雨女やねんね。雨女の人、雨男の人もそうですけど、だいたい竜がついてたりするので、結構竜で有名な神社とか行ってお守り持っとくといいですよ。結構守ってくれたりしますから、はい、で竜とちゃんとつながれるようになると晴れ女になりますし、晴れ男になります。だから雨男雨女のうちはまだ竜さんとつながれてなかったりする人がいるので、もしね雨男雨女っていう自覚がある人は、はい、つながってみてください。で私は竜さんついてくれてたりする時があるんですけど、基本は晴れることの方が多いです。ただ私の娘の上ね、美月さんの上のゆうきちゃんはね、ものごっついでかい竜が生まれた時からついてるような子なので、全然まだコントロールできるようなサイズじゃない竜が最初からついてはるので、楽しみにしすぎると雨が降るっていうね、そういう子だったりしますし、めっちゃ雨女なんですけど、最近はだいぶね言うこと聞いてくれるようになってきたとか言って言ってましたから、はい、なのでいちごさんもねぜひ何かそういう雨女っていうことなのであれば、もしかしたらリュウさんついてるかもしれませんので、リュウが有名なねちょっと寺社仏閣行ってみるとなんかちょっと整うかもしれませんので、もしよかったら参考にしてみてくださいね。はい、非常に痛いですって書いてますね。水分不足と言われますが検索してみます。 マグネシウムなんですねというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、なんか足つるのは多分ね伸ばす筋だけの問題じゃないような気がしますので、はい、もしよかったらちょっと調べてみてくださいね。はい、まあそんな感じですかね。はい、なので7月もね元気に過ごしていきましょう。ちょっとエネルギー的には落ち着いた感じはしますけれども、なんとなくまだざわざわするような時もあるかもしれませんので、そこはね、ぜひ自分の魂とちゃんとつながって、はい、しっかりとね、自分らしく毎日を過ごせるといいなと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: さあ今日はね、はい、ちょっと26分を強いということでして、はい、ここから尺八コーナーです、う
1: ん、はいね、たまこさんがね竜ついてるなんて羨ましいってね書いてくれてはりますけど、結構竜ついてる人って人生波乱万丈な人多いですからね。あので竜がついてるのも2種類でね、私が知ってるところの話で言うと、はい、もう竜使いっていう形でついてる人と、必要な時だけ助けに来てくれる人と2パターンあるんですよ。で私はどっちかっていうと必要な時だけ竜がついてくれるので、その自分が必要な時に必要な能力を持った竜さんがついてくれたりするので、結構その変わるんですね、竜の種類も。でも竜使いみたいな感じで、もう生まれた時からついてる人っていうのは、その竜を一緒に育ててってあげなあかんわけ。最初こんな ちっちゃいね赤ちゃん竜がついてるんやけど、それをなんかこう育てていくみたいな感じの使命を持ってる人とかもいて、でそういう人は結構大変。だからいちごさんはどれかなっていう感じがしますけれども ね、はい、ね、この間もね3匹なんかつけてきている人がいて、なんかちっちゃいのがファーファー飛んでんのなんやろうと思ったら、めっちゃちっちゃい竜が3匹ぐらいついてて、でももうその人30万円やったかなぐらいやったから、あ30万円にしたらちょっと竜ちっちゃすぎるわって言ってね、もうちょっと頑張って育てようかみたいな話をしたりしてたんですけど、なので結構ね、ついてる人って結構いるんですけど、でもなんかどういう理由があって、どういう、まあ、色によってもいろんな意味合いが違ったりもするので、で脱皮するしね、ほんまにそこ爬虫類と一緒やなって私いつも思うんですけど、なんかそういう風な感じで気づいた色変わってたりすることもあるので、なんかそんなんもね、ちょっとこう自分でイメージしてもらうと見えるったりすることもあるかもしれませんよ、うん。はい、新曲サイザーさんも緊張するでしょうが、 Google さんもちゃんと認識するか緊張していますということです。サイザーさんは今原曲を聴いております。知らない曲なのかな。はい、いちごさんね、昔に比べたら雨にやられなくなりましたが、まだまだ気が抜けないですねと、確かに波乱万丈な人生でございましたわと書いてくれてますね。竜の育ての親になるのねって、そうそうそう、結構そういう人もいるんですよ。でそういう人ってやっぱりね、経験を積んで魂を磨くことによって竜も大きくなっていくからさ、だからやっぱりそういうすごく大変な経験をしたりする人とかって結構いたりしますね、うん。まあ、その代わりそのある程度の年齢になった時にその竜と一緒に使命を果たしていくっていうような感じの方も結構いらっしゃるので、だから占い師してる人とか結構そういうスピリチュアルのお仕事されてる人で竜ついてる方はやっぱ多いですね、そういう意味ではね、うんうん。なので、そんな感じです。でうちの娘ちゃんは昔からもうものすごいでっかいのついてるので、あれは何をやらかすつもりやろうかと思ってますけどね。あれよりまだ大きなんやろうかと思う時ありますけどね。なので、まあ、いろんなその意味合いが人それぞれにあるのでね、またそういうなんか、あもしかしたらついてるかもって思う人は、はい、ちょっと頑張って、育ての親になってみていただくのもいいんじゃないかなと思ったりしますよ、うん。今どこの部分を吹くのかが分かっていない。今日は2曲新曲ですからね。よかった、キャッチャーさんも寝ずに起きててくれてます。あしもたと思って、今日月別にしたから、キャッチャーさんが早くね、2月でしたっけね、終わってしまうことによって、これは寝てしまう可能性がと思って、ちょっと正座にすればよかったとかって後から思ったりしたんですけれども、はい、よかった、起きててくれてよかったです、うん。だから結構ね、竜とかもね、まあ、いろんな諸説あるじゃないですか。で、まあ、これは私が見えてたり感じてたり、ね、聞いた話って竜から教えてもらった話みたいな感じなんですけど、のだったりするので、なんかそんなにいろいろ種類があるんだねみたいなね、うん、のもあったりするので、いろいろですよやっぱり、ほんまに。さあ、あ すごいすごい、流行りの曲や。知ってるでしょ、これ流行りの曲ですよ。それ大丈夫ですか、飛んでいかないですか。はい、じゃあ皆さんの耳でね何を吹いてるのか感じつつ、キャッチャーさんの Google が認識してくれるのかどうか、正しい曲を判断してくれるのか楽しみにしつつ、いけそうですか。
0: こっちからね、
1: まずはそっちからね。まあ今日は2曲とも新曲なので、はい、皆さんちょっと聞いてみて、よかったらコメントを書いてみてください。ではお願いします。

0: はい、クククックですね。私の青い鳥、桜田淳子さんということで、皆さん大正解です。
1: 問題は次ですね。
0: 問題は次ですね。岩本先生曰く、うん、原曲を聴いてるであろう曲だいぶかいつまんでしまいましたというふうに書いてるので、
1: そう、だいぶ構成が苦しになってます
0: ね、なってますが、はい、まあまあ聴いたら分かるんじゃないかなと思いますので、いきましょう。はい、はい、

0: はい、キャッチャーさん、夜の踊り子サカナクションというふうに書いてくれました、はい、正解でございますね。Google はすぐに認識したそうですよ。
1: ああ、そうなんや。
0: で、キャッチャーさんね、さっきの桜田淳子さんの青い私の青い鳥の方は Google も認識したけど自分の方が早かったということでね、今これ話題の曲ですから。
1: あ、そうなんや。
0: 古い曲なんですけど、なんか TikTok でなんかこう男の子がこうなんか踊ってるのがなんかこう曲にあって、それがバーッと拡散して、でなんか今また人気になってるっていう。
1: また、まあ、変な曲よね、なんかね。
0: まあまあね、
1: ジャンルのわからない曲よね。
0: まあサカナクションですからね。あのバンさんがね、唯一酷評するサカナクションですから、ね、あのバンさんがいやサカナクションはみたいな言うっていうね、なんでか知らんけど、はい、
1: はい、まあまあまあ、はい、まあまあ特徴あるメロディーですからね、
0: はい、いいじゃないですか。はい、はい、な感じでございます。
1: こんな曲で流行んねや。
0: そうですね、
1: すごい楽勝やんって気がするよな
0: まあまあまあまあね、
1: まあまあね、
0: でも凝った曲もあるし ね、難しいとこです。何が流行るかなんか分かんないですよね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: では好評が届く間、はい、方角の小ネタですね。岩本先生の方角の小ネタです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、祇園祭り、7月に入りまして、京都の、まあ、中行ですね、いわゆる四条通り、烏丸通り、河原町通りの界隈、この辺りはですね祇園祭り一色になっていきます。まあ日本三大祭りの一つとされているわけなのですが、まあ見どころとしては、大きなね、まあ見どころとしては、先祭りの巡行の17日、そして、後祭りの巡行の24日、この2日になるですけれども、実際にはですね、まあ7月の1日の切符入りから31日までですね、丸1ヶ月かけて、行われている、行事、お祭りであります。八坂神社の、まあ、祭礼行事の一環でっていう感じにもなっているわけなんですけれども、山鉾が、まあ、建てられるのが、巡行の少し数日前、という感じになっていきまして、その前はですね7月に入りますと、林をね、お林がある山鉾町では、その鉾宿で二階林という感じでね、お林のまあ練習、公開練習という感じになりますかね、が行われていたりとか、あとはまあ八坂神社のお祭りとしてはですね、おみこしの方がメインなんですね。で、そのおみこしが、まあ、巡行したりとか、そういったものがね、いろいろとあります。ということで、最近はですね、山鉾町でもですね、自前のホームページを持っているところもたくさん増えておりますので、それを調べていただいたり、まあ、八坂神社のサイトを見ていただいたりというのでですね、その巡行の日以外の楽しみ方というのもね、見つけていただくのもいいかもしれません。まあさすがにね、巡行の日はものすごい人出になりますのでね、でその前、宵山、宵山と2日間はまあ夜間のね、歩行者天国が場所によって行われていたりというようなこともありますのでね、7月にまあ京都へ行こうかなっていう、予定をされている方はその辺のね、情報も入れつつというのでね、計画を練っていただいたらいいのかなと思います。ということで本日の小ネタは祇園祭りでした。
1: まあね、もうぼちぼちともう、ね、はい、この辺りとかもうちょっと烏丸あたりとね、
0: ほんであれですよ、阪急電車はもうずっとなってますよ、
1: なってますね、
0: はい、まあ、前のスタジオよりかはね、
1: もうここは全然ね
0: 遠くなりましたからね、
1: うん、影響はそんなもんないですけど ね、
0: 前のスタジオの時は大変でした、
1: ね、ど真ん中やったからね、
0: 目の前がね山でしたからね、
1: そうそうそう
0: 大変でしたけれども、
1: はい、で、まあ、届きましたね。それでは先ほどの尺八の好評を岩本美智子先生が届きましたので紹介しましょう。
0: はい、ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。こんばんはです。阪急電車の駅構内が祇園林になって祇園祭りの月に入ったなという感じですね。さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、私の青い鳥。まずは可愛らしい曲から入りましたね、うん、曲は把握できているかと思いますので、次回以降は区切りを滑らかにフレーズが流れるようになるといいですね、ということです、はい、そして2曲目、夜の踊り子。曲自体は少し前なのですが、今この曲が流れると子どもたちが踊り出すらしいです今日行った中学校でもその踊りを勝手に踊っている子がいました、ということで披露する場はないかもしれないですが、かじっておきましょう、
1: はいはいはい、
0: 初見での演奏でもしっかり分かりましたよ、ということです。
1: はいはい、
0: はい、ありがとうございます。
1: だからまあ曲メロディーだけ聞くとそういう子供向けのそういう童謡じゃないけどそんな感じのメロディーよね。
0: あ
1: ーんてんてんれてってんおーおーおーやからね。
0: まあそうですね、
1: うん、はい、なんかへみたいなメロディーだ
0: こらこら
1: ただまあ全体的なね聞かせ方とか、はい、まあそういうことが大事ですからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、ということでありがとうございます。
0: ありがとうございます。 あと1分いい感じ、あ、いい感じ
1: ですね、
0: はい、
1: ということで、またあ今週なんかすごい大物の方が、
0: はい、
1: ね、
0: 草壁羊さんかな、
1: ちょっと緊張するわと思う、
0: 俳優病院やったっけ、
1: うん、
0: 今映画化されてる、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: お医者さんで作家さん、
0: ね、もう見たらめちゃめちゃ著書多かったですね。
1: そう、
0: あの普通のビジネス書みたいなやつから医療書みたいなやつから、ね、
1: 小説から、
0: ね、小説からめっちゃ書いてはる感じの方が、土曜日
1: 写真もねすごいなんか迫力のあるな、
0: はいはいはいはい、
1: 先生も先生、
0: 太陽神や、
1: あ
0: っていうちょっと見に行きたかった映画なんですけどね、
1: あ、そう
0: はい、
1: 来て来られるのでちょっと心してね、あの情熱のある新版ですので頑張っていきたいと思います、
0: はい、ぜひ皆さんもコメントしてみてください。
1: はい、で、うん、今日この後ちょっとミュージックビデオの撮影的なところに行ってきて、うん、はい、ちょこちょことまた映像をこう、ね、動画など小出しにしていきますので、
0: はい、
1: あと美月さんの質問なんかもお待ちしております。
0: よろしくお願いいたします。
1: それでは公式 YouTube チャンネルやらインスタグラムやらで、ね、
0: はい、
1: まだ、TikTok でメッセージ質問増えてたので、
0: あ、そうですか、すごいね、 TikTok がえらいな、
1: そうやね、なんか熱烈なメキシコからの
0: 出た
1: 熱いメッセージ、スーパ
0: ーそうスーパーで聞いてくれたんかな
1: はい、ちょっとそういうことがあります、続報がありますので楽しみにしていてください、はい、ということで、ムーンサタお届けしてもらいました。
0: 太田美智子でした。

ろうとも我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

ょう。明日どんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。そう、あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: から。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。うん、
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、秋
2: 眠、
4: ね、冬眠、ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわ
4: けですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、そう、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、そっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプル
2: して
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆に
4: でも
2: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なんかな、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんって持ち上げた時に
4: ボーン
2: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
2: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、うん、そうだね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか。
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
2: そうそうそう、だからとっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、え、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して、最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人がしたもしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなっつって。
4: いや
2: だから、ね、まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言う
4: ね。あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ。それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に、うん、
2: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育って
2: ね、将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間一人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、あ、75メートル、男性が泳ぎたのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、まあそれはわかるけども、救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございます、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の
0: かな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くのあのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: 助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよ。
2: それは分かるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で、まあ、一般人だったのかな、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
3: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
3: 木さんかな。
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
3: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
3: ああ救助の、
0: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
3: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
0: 浜に着いたら数が足りない。
3: はい天候って、
0: はい天候って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
3: ああ犬種分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
3: うん、生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
3: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あそうか、
3: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
3: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
3: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
0: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
3: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
3: 実写か。
0: まだ130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
3: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
0: ああそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
3: でしょ、
0: それとも130万円そんなの払えません、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
3: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ何見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
3: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
3: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
3: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
3: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
3: される立場だ
0: ったら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
3: うん
0: うん、無償でするかな。
3: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
3: 自分で持ってった
0: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね。手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
3: いや言ってるよ。
0: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりましたヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: 、まあ、うちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で完全にしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM リグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋ともみのレッツともミニッツ。はい、どうも石橋ともみです。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうか、ちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限って、なんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田一言ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、あ、
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、

0: 送れるという、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
1: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
0: 言っといてくださいぜひね、もうどうにかしろと。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
0: はい、
1: やれるとこまで頑張ろう。
0: そうやね、
1: はい、
0: 頑張ろう
1: とりあえず分かってる範囲で訳してって
0: どこまでやったかすら覚えてないんですけど、なんか何やっけ、よう分からん、
1: うん、
0: なんか自分自身に約束して、
1: はい、
0: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
1: うん、
0: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
1: え、どういうことやこれね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
0: はい、
1: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
0: はい、
1: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
0: なんか、
1: うん、
0: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
1: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
0: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
1: 、うん、飛び降りてやると、
0: うん、はい、
1: またどうなる、
0: ぐちゃって
1: なる。何でそんなことすんの。
0: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
1: うん、
0: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
1: うん
0: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
1: これ長い文章なんやけど、その、まあ、飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
0: はい、
1: う
0: ん、影響する、
1: それエフェクトやな
0: エフォートなんやっけ、
1: エフォート、メイクンエフォート。
0: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよもう覚えてないもん
1: 開き直りましたね
0: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
1: はい、
0: いつもメモしてるんです。
1: あ、してますね、
0: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
1: なんで忘れるんですか。
0: だってノートないんやもん。
1: なんでノートがないの。
0: 重かったから
1: 嘘それは意図的やんか、それは完全に。
0: そうじゃないです、あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
1: はいはいはい、
0: 履いてると思ってたんですよ。
1: あ、
0: そしたら履いてなかったんです。
1: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
0: カバン入りっぱなしやもん。
1: なんで履いてないの。
0: 変えたから
1: そこやな
0: すいません、
1: はい、エフォートです、
0: はい、
1: もう努力です、
0: 努力です、
1: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
0: はい、
1: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、
0: うん、
1: みんなにその分からせてやるんだと、
0: うん、
1: でエヴァーフォヤって言ってズライグウェンにはシャッターの、シャッタードっていうのは
0: ぐちゃ
1: ぐちゃって感じだな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと、
0: その末後、
1: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、
0: うんうん、はい、
1: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
0: はい、
1: Left standing in the large at a church か、
0: 教会の左に立つ、
1: うん、ああそれもやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
0: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
1: はいはい、
0: で人々は言ってる、
1: 言ってますね、
0: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
1: ありましたね、
0: なんか慣用句っていうか、
1: うん、
0: っていうのは言われたのは覚えてます。
1: はい、さあそこです、
0: かわいそうにみたいな
1: ああそうなん、でもそうなんやな
0: 残念だわみたいな、
1: うん、My God that's tough She stood him up
0: 神様のおぼしめしようみたいな
1: じゃあ My God だってな、
0: はい、
1: どういう時使えたっけ、
0: Oh my God、
1: そうそうそう、
0: なんてこった
1: なんてこったやん、別に神様関係ないね、
0: はい、
1: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
0: はい、
1: だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
0: ああなんかや

0: ってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
1: うん、これも多分もう英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
0: うん、
1: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
0: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、うん、で
1: いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由を当然言うよね、うん、なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせたからだわ、
0: うん
1: うん、っていうことはまあ平たく言うと、何が彼の身に何が起こったかというと
0: 振られた
1: っていうことなんやな、うん、振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
0: はい、
1: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう またされてたというのかな、
0: 彼女が来なかった
1: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、うん、で No point in us remaining か、
0: はい、
1: うん、
0: ポイントがない、
1: ああそういうことですね、ポイントありません、
0: はい、
1: どんなポイントですか、
0: 私たちの中の、うん、リメインの、
1: リメインって何だっけ、
0: リメイン、
1: うん、
0: 主じゃない、
1: ああメインが主やからか、
0: はいよくわかりましたね
1: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
0: それは言い過ぎ、
1: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
0: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
1: リメインですよ、
0: リメインですよ、
1: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
0: 思い出す、
1: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
0: リメイン
1: リメイン、あじゃあそのからの時は前後の文脈から考えよう、
0: はい、
1: と人が飛び降りました、
0: うん、
1: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
0: うん、
1: お何があった何があったって言って、ほんでわっといろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろうねかわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
0: 興味を示す、
1: あということは
0: 集まる、
1: 集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
0: ねん、人呼ぶみたいな
1: ポイントがないってこと、
0: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
1: あほんで
0: 諦めてバイバイ、
1: あまあそういうことやな、
0: え
1: でリメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
0: はい、
1: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
0: うん、
1: っていうことだよね、
0: ん
1: もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような、
0: 分散していく、もう解散みたいな、
1: なんかそういうことそういうことや、だからもうおってもしょうがないなと、
0: うん、
1: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
0: もう帰ろっか、
1: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
0: うん、なんて冷たい
1: ねえいうことですよ、でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ、ここが
0: 家に帰るだろう、
1: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、as well やからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
0: うん、
1: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
0: はい、
1: ここ難しいな、ここ難しいな、
0: 私の上、うん、私自身、
1: うん、
0: 私は私自身がするみたいな、
1: うん、ディルって今かっこいいなってるな、
0: した
1: アズが来るから
0: ようだ
1: ようにって
0: こと、に
1: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
0: 以前
1: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
0: 帰った
1: 、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
0: うん、
1: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
0: うん、
1: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
0: 自然にまた一人になる、
1: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
0: うん、意味分からへん意味分からへん、
1: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くねんけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると 結局人は去っていってしまうみたいな、
0: うん、
1: また一人ぽっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
0: うん、
1: でこう、自分の生まれた、例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
0: はい、
1: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
0: はい、
1: その世界にはそういうこう、もっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
0: あーなるほどね、じゃあストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
1: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
0: あーなるほど、
1: だからあの何とも言えん曲調やんか、あれ、
0: うん、
1: 明るいでもなく、
0: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
1: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
0: うん、
1: あれがね、昔あのメゾン一国って知ってますか？
0: 聞いたことあります、
1: 漫画で、
0: はい、犬夜叉の、
1: そうそう高橋の、はい、あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
0: はい、
1: あのそのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
0: はい、
1: 実写で映画化されて、
0: へ
1: で主人公のその音梨京子さんっていうのがこうものすごく可愛い、あの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの入大ボケを天然ボケの入ったで、可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし、今はそう、
0: あら
1: で石原真理子、まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
0: うわ
1: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいい、
0: 残念ですね、
1: 残念な、
0: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
1: だから日本映画わかんない言われたな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
0: うん、
1: でもこの曲のせいではありません、
0: はい、
1: 監督が悪いです、
0: はい、そんな感じで、
1: はい、
0: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。
2: ディグディグ音楽室、
0: はい、音楽室のコーナーです。今週は、ま、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、
1: はい、
0: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
1: はい、
0: 次どっちやろう、
1: どっちがやろな、どっちでも、
0: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない
1: まだギターからいこうか、
0: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Sha la la la, everyone. はい、OK です。
1: はい、いつでもどうぞ。

0: 違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってるのはしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう。ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では、
1: うん、では問題の
0: 、
1: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ、
0: やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今フォーが弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、うん、
0: イメージ的にはそんな感じ、
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね。はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね。はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分から
1: ない。劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ベンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。